0: về khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ quốc lộ 17B, mật độ xe cũng đang tương đối cao rồi. Ở khu vực này thì chú ý là xe chuyển hướng ra vào các ngõ Cẩm Trường, rồi nút giao Nguyễn Trường Tộ quốc lộ 17B trên trục đường 17B đẽo quốc lộ 17B. Quý vị thính giả di chuyển cũng sẽ cảm nhận được lượng phương tiện tăng nhanh. Ở khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư Tân Dân Đức Ninh, lượng xe đang khá cao, đặc biệt khi chờ đèn tín hiệu giao thông theo chiều đi Hà Nội, còn chiều về Hải Phòng, các phương tiện di chuyển được bình thường. Phóng viên của chúng tôi cho biết, lượng xe ở mức vừa phải. Trên hai tuyến đường gom An Định và Hoàng Ngân, mật độ phương tiện tương đối tấp nập, xe đi tốt, không có khó khăn. Qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi cũng đang quan sát thấy là nhiều tuyến đường áp lực giao thông đang tiếp tục có sự gia tăng rồi. Và chúng tôi cũng tin rằng trong những phút tới đây thì quý vị thính giả di chuyển qua các tuyến đường qua khu vực cổng trường học, đặc biệt là trường tiểu học, sẽ cần chú ý vì trường tiểu học thì các em học sinh sẽ vào lớp muộn hơn. Chính vì vậy mà tầm từ 7 giờ cho đến 7 giờ 15 là qua khu vực cổng trường tiểu học cũng sẽ sôi động hơn. Lúc này thì nút giao ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray vẫn đang đông xe theo các hướng. Trên trục đường Lạch Tray cả hai chiều đều đông, và từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, chúng tôi quan sát thấy là mật độ phương tiện tăng cao, và đồng thời vì bên đường có xe dừng đỗ những phương tiện là xe ô tô con, xe đưa đón cán bộ công nhân dừng đỗ chiếm một phần diện tích, khiến cho việc di chuyển của các phương tiện cũng bị ảnh hưởng và tốc độ di chuyển thì đang tương đối chậm. Hướng từ cầu Rào để đi về ngã tư Nguyễn Bình đang đông xe, đi tiếp về ngã tư cầu vượt Lạch Tray sẽ là một lộ trình cần sự kiên nhẫn nhiều của các bác tài. Ngã tư Quán Mo cũng tương tự như vậy, cả hai chiều đều tương đối là đông xe, không bị ùn, không bị nghẽn, nhưng các phương tiện sẽ cần chủ động để giảm tốc độ và nhường nhịn nhau vì qua tim đường thường xuyên có xung đột giao thông. Lúc này thì khu vực ngã tư Thành Đội cũng đang rất là đông rồi, phố Cầu Đất áp lực giao thông tăng cao. Ở khu vực phố Tô Hiệu, các nút giao như ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, khu vực ngã tư An Dương đều đông. Ngã tư An Dương thì không chỉ trên trục đường Tô Hiệu mà các hướng đường Tôn Đức Thắng, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn đều rất đông xe, đặc biệt là hướng từ khu vực ngã tư An Dương để đi lên ngã tư Tam Kỳ, đoạn này đông và các xe đi chậm. Khu vực khác đó là nút giao ngã năm Trần Nguyên Hãn thì chúng tôi lại quan sát thấy là các hướng đường có sự tấp nập. Tất nhiên là sẽ có sự gia tăng rồi, nhưng chưa gây ra khó khăn quá lớn. Khó khăn lớn nhất thì có lẽ là bởi vì ở đây là điểm giao của năm hướng, cho nên các phương tiện di chuyển qua khu vực này sẽ gặp phải sự xung đột giao thông. Khu vực khác chúng tôi đang quan sát thấy qua hệ thống camera giao thông đó là trục đường Nguyễn Tri Phương qua khu vực nút giao Bưu điện Thành phố, đoạn đi về cầu Lạc Long. Hướng này giao thông đang tấp nập, nhộn nhịp, đi được tốc độ hơi chậm nhưng không bị ồn. Chiều ngược lại cũng vậy, cơ bản là các xe vẫn di chuyển bình thường, không có khó khăn. Nút giao ngã tư Bích Si qua đảo Xuyến, quý vị thính giả di chuyển có phần nhộn nhịp theo chiều đi lên khu vực ngã 6 Lạc Viên, còn chiều ngược lại là hướng đi về sân bay Cát Bi thì các phương tiện vẫn di chuyển được bình thường. Chiều này thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở hướng đi về sân bay Cát Bi nhưng ở làn hỗn hợp có phần nhộn nhịp hơn là các hướng khác. Ở khu vực khác như là ngã tư Cống Đôi thì chúng tôi quan sát thấy là mật độ phương tiện đang ở mức cao rồi. Các xe di chuyển qua khu vực này cũng tương đối tấp nập, đan xen xung đột thường xuyên. Trên trục đường Phan Đăng Lưu rồi hướng từ cầu Kiến An đi xuống đông xe, các phương tiện di chuyển qua khu vực này chú ý để chủ động nhường nhịn nhau, bảo đảm được lộ trình tốt của mình. Tuyến phố Mê Linh nhộn nhịp nhưng không khó khăn, các phương tiện vẫn di chuyển được bình thường. Ngã ba Chùa Vẽ xe đi tốt, chưa có khó khăn. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, áp lực giao thông cũng đang có sự gia tăng rất là nhanh rồi. Nhưng quý vị thính giả chú ý, đặc biệt giờ công nhân đi làm nên dòng xe hướng vào khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng đang rất sôi động. Một số người đi bộ, đi ở dưới lòng đường hoặc là băng cắt sang đường cũng khá là bất cẩn, thiếu sự quan sát. Những điều này đều tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 trên trục đường 351 đông xe, các phương tiện di chuyển chậm, xe máy thì tràn lên trên khu vực vỉa hè và tràn sang chiều đường ngược lại, nên quý vị thính giả chú ý đặc biệt là các bác tài thận trọng hơn cả hai chiều trên trục 351 đều đông. Còn hướng Nguyễn Trường Tộ, cơ bản là các bác tài không gặp khó khăn. Lượng phương tiện tham gia giao thông theo chiều đi quốc lộ 10 có phần tấp nập hơn là chiều về cảng. Hiện tại chúng tôi vẫn ghi nhận lượng xe cũng như trạng thái giao thông ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 ở trạng thái tốt.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi chia sẻ với quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông qua các tuyến đường con phố, lượng xe đang ở mức độ tương đối tấp nập. Các bác tài có lộ trình di chuyển qua các tuyến trung tâm thì cũng chú ý các đoạn ở khu vực cổng trường học. Thời điểm này thì giao thông cũng đang gia tăng rõ rệt rồi. Thời điểm trước 7 giờ sáng khi mà các em học sinh trước 7 giờ sáng các em học sinh trước giờ vào lớp thì lượng phương tiện cũng sẽ có cái sự gia tăng rõ rệt, nên là quý vị chúng ta trong cái quá trình tham gia lưu thông thì cũng chú ý. Thứ nhất là nếu đưa đón con em thì lựa chọn các cái điểm dừng đỗ xe ra cho an toàn và thuận lợi. Ngoài ra thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là cân đối cái cung đường di chuyển để tránh rơi vào cái trạng thái là phải đối mặt với sự di chuyển chậm và ùn ứ. Quý vị thính giả thân mến, và một cái thông tin chúng tôi cũng chia sẻ tới quý vị về một sự kiện đang được người dân thành phố cũng rất là đón đợi. Sự kiện thể thao điện tử ngoài trời Game On 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày mùng 10 và 11 tháng 10 tới đây, quy tụ các giải đấu quốc gia và những hoạt động văn hóa giải trí vô cùng sôi động. Thành phố Hải Phòng chuẩn bị đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số khi mà lần đầu tiên trở thành địa điểm tổ chức sự kiện thể thao điện tử ngoài trời mang tên là Game On 2026 phối hợp cùng với VNG Game. Sự kiện này thì không chỉ mang đến các giải đấu quy mô quốc gia mà còn kết hợp không gian văn hóa, ẩm thực và âm nhạc ở ngay tại khu vực trung tâm thành phố, và với không gian ngoài trời đầu tiên, không gian eSports được bố trí tổ chức ở ngay khu vực ở phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng, giải trung tâm nhà thành phố, cho phép người dân và du khách tham quan tham gia trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, sự kiện thì hướng tới việc kết hợp giữa các hoạt động tương tác với trò chơi điện tử, công nghệ và bản sắc văn hóa địa phương. Và theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố thì lễ hội thể thao điện tử mùa thu này được kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh của một thành phố trẻ trung năng động. Đồng thời sự kiện cũng đóng vai trò tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương. Đại diện phía VNG Games, ông Lã Xuân Thắng thì có chia sẻ rằng bề dày lịch sử và tinh thần gắn kết cộng đồng của Hải Phòng là rất phù hợp với định hướng kết nối người dân qua các hoạt động giải trí của Game On. Và điểm nhấn quan trọng nhất đó là sự kiện chung kết của 3 giải đấu thể thao điện tử cấp quốc gia được tổ chức dưới sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam và VNG Games. Các giải đấu bao gồm chung kết giải vô địch quốc gia 2026 bộ môn đấu trường chân lý nội dung đơn nữ, chung kết giải vô địch thể thao điện tử sinh viên bộ môn đấu trường chân lý và chung kết giải VCS 2026 bộ môn liên minh huyền thoại. Với sự kiện quy tụ 32 vận động viên xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước, thể thao điện tử Việt Nam thời gian qua thì cũng đã ghi nhận những bước tiến đáng chú ý, trong đó thì có tiêu biểu là 2 huy chương đồng tại ASEAN 20 ở các bộ môn là liên minh huyền thoại và Nakara. Việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp ngoài trời thì tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nội dung số và trò chơi điện tử theo chiến lược của chính phủ, và cũng để phục vụ cho cái hoạt động sự kiện diễn ra vào cuối tuần, các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng thì công an thành phố Hải Phòng có thông báo về việc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng có thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trong các ngày hôm nay thứ 6, mai thứ 7 và chủ nhật như sau: từ lúc 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, tức là ngày hôm nay, hạn chế phương tiện lưu thông qua tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026, cấm các phương tiện lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày 9, 10, 11 tháng 10 năm 2026, cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Từ đó thì có được cái cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn. Vâng, quý vị thính giả thân mến, và với những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ từ các bác tài cùng các thính giả, mong rằng quý vị sẽ có được những cái gợi ý để lưu thông an toàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để lắng nghe món quà âm nhạc, ca khúc có tựa đề rất dễ thương, Ăn Sáng Nha, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua phần thể hiện của Eric và Sunny Hạ Linh.

0: cùng ăn sáng nha.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Ở thời điểm hiện tại, mật độ phương tiện đang ở trạng thái gia tăng rất nhanh và những tuyến đường trục chính đều dày xe rồi. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi cũng quan sát thấy là xung đột giao thông thường xuyên và bắt đầu ùn trên trục đường 351. Cả hai chiều hướng về nút giao Nguyễn Trường Tộ đều rất đông xe. Quý vị thính giả di chuyển qua đoạn này cũng chú ý để thận trọng. Ngay theo hướng từ khu vực đường 351 đi về, ngay gần cụm đèn tín hiệu giao thông chỉ cách khoảng 10 mét thôi, có một đoạn dây cáp buông xuống khá trùng ở dưới lòng đường, ngay giữa đường. Thưa quý vị, một đoạn dây cáp bị rơi xuống, bị buông xuống khá thấp, có thể là sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của các phương tiện khi di chuyển qua khu vực này. Đề nghị là đơn vị chủ quản có phương án để sớm khắc phục. Một đoạn dây cáp rơi xuống buông khá thấp xuống ở khu vực đường 351, ngay đầu khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ. Quý vị thính giả chú ý, trong khi mật độ phương tiện đang rất là cao nên các bác tài thận

0: trọng. Ở khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, lúc này chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Tú Oanh. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên chương trình để xem tình hình giao thông qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ đang có những sự thay đổi như thế nào. Xin mời chị Tú Oanh.
1: Cảm ơn chị Phương Liên, xin chào chị Thu Hằng, chào quý khán giả. Hiện tại tại ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ trên trục quốc lộ 10 thì mật độ giao thông đang rất cao, đặc biệt theo hướng từ cầu Trạm Bạc để di chuyển về ngã tư này, dòng xe cũng đã xảy ra tình trạng ùn giao thông tại đây rồi, nên mọi người sẽ phải cẩn trọng. Thời điểm hiện tại cũng đang là thời điểm mà công nhân khu nghiệp Tràng Duệ, khu nghiệp An Dương đi làm, nên lượng phương tiện di chuyển qua ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ đang tăng nhanh chóng theo hướng từ cầu Trạm Bạc di chuyển về đây, là các xe đang phải di chuyển chậm. Nhiều xe đưa đón công nhân di chuyển cùng ở trên đường nên cái diện tích lưu thông đối với mọi người sẽ bị thu hẹp đi đáng kể, và khi mà chúng ta đi sát với những cái xe đưa đón công nhân thì chúng ta sẽ phải hết sức cẩn trọng, nhất là đối với những người điều khiển xe máy. Tôi thấy là càng về gần điểm giao cắt ngã tư khu vực Tràng Duệ thì lại càng di chuyển khá lộn xộn, thậm chí là di chuyển tràn hết ở cả ba làn đường, khiến cho những bác tài di chuyển qua khu vực này cũng sẽ gặp một vài sự khó khăn khi mà những người điều khiển xe máy di chuyển một cách bất cẩn như vậy ở trên đường. Thì mọi người sẽ phải hết sức cẩn trọng để chúng ta di chuyển qua đây. Ngoài việc áp lực giao thông tăng cao thì sự di chuyển tùy tiện của những người điều khiển xe máy cũng sẽ làm cho tình hình giao thông càng lộn xộn hơn. Thêm vào đó thì theo hướng cầu Trạm Bạc về ngã tư Ngọc Tràng Duệ, ở ven đường thì cũng đang có khá nhiều hàng ăn sáng, họ để những chiếc xe bày đồ ăn sáng rồi cả những biển quảng cáo ở ngay dưới lòng đường, nên cái phần đường dành cho xe bánh sát lề đường như vậy cũng sẽ bị thu hẹp đi, tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm. Bên cạnh đó thì còn có nhiều người điều khiển xe máy cũng dừng đỗ lại để xe máy ở ngay dưới lòng đường để chờ mua hàng nữa, nên thì khi mà di chuyển qua những khu vực mà đang bán đồ ăn sáng thì tình hình giao thông càng lộn xộn hơn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mọi người di chuyển qua đây thì sẽ phải hết sức chú ý để chúng ta có thể di chuyển an toàn về ngã tư khu vực Tràng Duệ. Và tại ngã tư khu vực Tràng Duệ thì chỉ đông theo hướng từ cầu Trạm Bạc chuyển về đây thôi, và lượng phương tiện vẫn không ngừng tăng lên. Còn theo hướng từ ngã tư khu vực An Dương di chuyển về ngã tư khu vực Tràng Duệ thì mật độ nhộn nhịp thôi. Các hướng khác cũng như vậy, mọi người di chuyển một nhịp là đã có thể di chuyển qua được khu vực này rồi. Và khi mà các bác tài di chuyển từ ngã tư khu vực Tràng Duệ để chúng ta hướng lên cầu Trạm Bạc thì cũng xin lưu ý với quý vị, chúng ta sẽ phải di chuyển chậm và phải mở rộng tầm quan sát rất nhiều qua khu vực này, bởi vì sẽ có thường xuyên có những người đi bộ theo qua giải phân cách sang đường. Việc này diễn ra rất thường xuyên và thậm chí là còn có 2-3 người cùng trèo qua giải phân cách sang đường cùng một lúc và chạy sang đường qua quốc lộ 10. Như vậy rất nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta không làm chủ vận tốc rồi không chú ý quan sát để kịp thời vòng tránh những người đang bất chấp nguy hiểm tính mạng của bản thân mình để băng qua đường một cách nguy hiểm như vậy thì sẽ rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Mặc dù mật độ giao thông theo hướng này không cao, nhưng yếu tố liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông tại khu vực này đang khiến cho các bác tài di chuyển qua đây gặp khó khăn và thậm chí là còn nguy cơ xảy ra va chạm rất lớn. Nên là mong rằng khi mà di chuyển qua ngã tư khu vực Tràng Duệ hướng từ cầu Trạm Bạc về ngã tư này, mật độ giao thông đang cao và đang xảy ra tình trạng ùn ứ, mọi người sẽ phải di chuyển chậm. Còn hướng ngược lại thì mật độ giao thông không cao nhưng yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm vẫn luôn thường trực tại khu vực này, mọi người sẽ phải hết sức cẩn trọng. Ngoài trời thì nắng cũng đã lên rồi và tuy nhiên thì cũng chưa quá gay gắt đâu, vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn của mọi người khi mà di chuyển qua các tuyến đường, tuyến phố, và hy vọng rằng qua ngã tư khu vực Tràng Duệ thì mọi người sẽ vẫn có được sự cẩn trọng để chúng ta di chuyển an toàn qua khu vực này. Còn bây giờ xin chào đón thông với chị Phương Liên ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Tú Oanh ở khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ với những chia sẻ vừa rồi. Để quý vị thính giả chúng ta hết sức thận trọng, đôi khi là sự áp lực giao thông hay những yếu tố tiềm ẩn mất an toàn giao thông không chỉ đến từ việc lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức cao vào giờ cao điểm, mà còn có những cái vấn đề xung quanh về hạ tầng cơ sở, về ý thức và văn hóa giao thông nữa. Nên quý vị thính giả chú ý để bảo đảm lộ trình của mình. Lúc này tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường sẽ tiếp tục có những sự thay đổi về mật độ phương tiện, cho đến tầm 8 giờ sáng thì quý vị thính giả chúng ta mới có được những cái lộ trình tốt hơn khi áp lực phương tiện giảm. Từ giờ cho đến thời điểm đó, quý vị thính giả hết sức thận trọng và di chuyển qua các điểm giao cắt thì chú ý nhường nhịn nhau để bảo đảm lộ trình an toàn. Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi đang cập nhật chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả. Ở thời điểm hiện tại thì qua khu vực cầu Phú Xá đi về khu vực ngã ba Chùa Vẽ, các phương tiện vẫn có thể lưu thông được bình thường, mật độ thì không quá đông. Đi tiếp về khu vực ngã tư cầu Máy Chai thì có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ở phía khu vực ngã tư Lê La Lê Thánh Tông thì cũng đang tương đối nhộn nhịp thôi, các bác tài có thể di chuyển được bình thường. Như vậy là

0: ở phía khu vực các tuyến đường dẫn về các cái khu công nghiệp trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ, rồi khu vực tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, thời điểm này giao thông gia tăng rõ rệt, chưa đến mức ùn ứ, chúng tôi chưa ghi nhận cái tình trạng ùn quá là nghiêm trọng ở các đoạn tuyến, nhưng mà thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đã gia tăng lên rõ rệt. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua các điểm giao cắt như ngã ba Cửu Niệm, ngã năm Thiên Lôi, rồi khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đều đang đông đan xen, và liệu rằng là ở các cái điểm giao cắt này có điều gì khó khăn thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số điện thoại 02253 610969 hoặc chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông. Thời điểm này ở phía khu vực ngã tư Thành Đội, chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hồng Phượng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem tình hình giao thông tại đây đang có diễn biến như thế nào. Xin chào chị Hồng Phượng.
1: Vâng, chào ngày mới chị Thu Hằng cùng quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực nút giao ngã tư Thành Đội. Trong những phút vừa qua thì giao thông qua khu vực này thì đang bắt đầu phải đối mặt với lại cái áp lực và sự di chuyển chậm chạp rồi. Đặc biệt là theo hướng từ tuyến đường Lạch Tray di chuyển về phía khu vực ngã tư Giáp Công Nhân. Hướng này thì các phương tiện đang có cái tình trạng là ùn ứ giao thông, và với gần về phía khu vực nút giao ngã tư Thành Đội theo khu vực này ở theo hướng gần từ điểm giao Chu Văn An để di chuyển về đây, thì tôi quan sát được là ngoài cái áp lực giao thông thì còn có cái tình trạng là các phương tiện xe ô tô dừng đỗ nối đuôi nhau. Chính vì vậy mà cũng tạo thành một cái nút thắt và khiến cho cái việc lưu thoát từ phía khu vực ngã ba Chu Văn An để di chuyển chờ đèn về nút giao ngã tư Thành Đội đang gặp khá là nhiều cái sự trở ngại. Ngoài ra thì theo hướng đường Lê Lợi cũng như là tuyến Tô Hiệu để di chuyển về phía khu vực tuyến đường Cầu Đất, lúc này thì cũng đang đầy xe, tuy nhiên thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể là lưu thông được. Tuy nhiên thì đoạn tuyến từ phía khu vực ngã tư Thành Đội để di chuyển về phía khu vực ngã tư Giáp Công Nhân thì đang có cái tình trạng dừng nút giao thông. Và tại điểm nút giao thông ngã tư Thành Đội thì lực lượng chức năng cũng đang có mặt để điều tiết hướng dẫn các luồng phương tiện, rồi khuyến cáo tới các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua đây với cái áp lực giao thông lớn thì chúng ta cũng hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như là với những cái phương tiện mà chúng ta có lộ trình để mà rẽ từ tuyến đường Lạch Tray rẽ trái về tuyến đường Tô Hiệu thì chúng ta cũng hãy dừng chờ ở theo cái vị trí mà đã được quy định, tránh cái tình trạng là chúng ta dừng chờ ở làn đường giữa, sau đó khi mà đèn xanh bật sáng thì chúng ta mới đánh lái để di chuyển rẽ thì cũng sẽ rất là dễ xung đột với những phương tiện chúng ta di chuyển thẳng về phía khu vực nút giao ngã tư Giáp Công Nhân. Sự di chuyển chậm chạp ở khu vực này thì cũng chỉ mang tính chất thời điểm thôi, cũng không phải đến mức là quá là ùn tắc nghiêm trọng hoặc là nhích từng chút một, nên là cũng mong rằng là trong những phút sắp tới thì khu vực này cũng sẽ được sớm các phương tiện chúng ta, ngoài cái việc là mật độ giảm bớt thì còn có cái tình trạng là các phương tiện xe ô tô dừng đỗ, thì mong rằng là các bác tài của những cái phương tiện này cũng sẽ nhanh chóng di rời để trả lại cái diện tích lưu thông ổn định và an toàn cho các phương tiện. Và tuyến phố Cầu Đất là một cái tuyến phố hướng tâm, nên là vào các khung giờ cao điểm buổi sáng thì thường xuyên là có các tình trạng là di chuyển chậm từ phía khu vực ngã tư Thành Đội để di chuyển về phía khu vực ngã tư Giáp Công Nhân, nhưng mà cũng sẽ chỉ là cái sự tính ra chính xác thời điểm thôi. Mong rằng là quý vị giải chúng ta đã lựa chọn lộ trình này rồi thì cũng hãy bình tĩnh và kiên nhẫn. Nếu như mà có những thời điểm mà chúng ta sẽ di chuyển chậm hoặc là ùn ứ thì chúng ta cũng hãy di chuyển từ tốn và tuân theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Giao thông thì cũng sẽ là cái trạng thái giao thông sẽ duy trì được cái sự ổn định. Về yếu tố thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay thì lúc này thì ngoài trời đã hửng, nhưng mà rất là may là ánh nắng thì chưa hề chói chang đâu, và kèm với đó là những cái cơn gió mát dịu nữa. Có thể nói là một buổi sáng thời tiết tương đối là lý tưởng, và mong rằng đây cũng sẽ là cái điều kiện giúp cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ bình tâm hơn trên mỗi chặng hành trình, và những cái lộ trình lưu thông tiếp theo cũng sẽ diễn ra một cách ổn định và an toàn. Một lần thì xin được trở lại phòng thu với chị Thu Hằng.
0: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hồng Phượng. Và như vậy là với khu vực ngã tư Thành Đội thời điểm này, mật độ xe thì cũng đang có cái dấu hiệu gia tăng theo các hướng. Chiều di chuyển về khu vực ngã tư Giáp Công Nhân thường xuyên đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và nếu như mà các phương tiện chúng ta lưu thông vội vàng qua điểm giao cắt này thì không làm cho chúng ta di chuyển nhanh hơn, mà còn có thể tạo thành cái nút thắt ở tim đường. Vì vậy mà sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Một lần nữa chúng tôi cũng xin khuyến cáo để quý vị chúng ta thận trọng trong cái lộ trình lưu thông của mình. Từ đó thì cũng sẽ có thể là có được một cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi. Tiếp tục với một điểm nút giao thông khác, đó là khu vực tuyến đường Phạm Minh Đức. Tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe thông tin được kết nối đến từ phóng viên Phương Thúy đã sẵn sàng lên sóng ngay bây giờ. Xin chào chị Phương Thúy ạ.
2: Vâng, xin chào chị Thu Hằng. Xin chào quý vị thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt tại khu vực ngã ba Phạm Minh Đức, Lê Lợi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì dường như những tuyến đường mà Phương Thúy đã khảo sát qua đều có những sự gia tăng một cách rõ rệt. Với khu vực tuyến đường Lê Lai này, hay là qua khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu, và với điểm giao cắt ngã 6 Máy Tơ cũng tương tự như vậy. Lúc này thì chủ yếu là dòng xe hai

0: bánh di chuyển có phần áp lực hơn một chút khi đi qua những điểm nút giao cắt. Và với tuyến đường Phạm Minh Đức trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đang xuất hiện sự khó khăn khi mà theo cả hai chiều mật độ đều dày đặc, di chuyển có phần đông hơn và chậm hơn, khó hơn một chút theo hướng từ ngã 60 Tô để đi về ngã 3 giao với tuyến đường Lê Lợi. Và vốn dĩ là trong thời gian vừa qua thì cũng đã có sự phân luồng điều tiết mới theo thông báo từ Sở Xây dựng. Chính vì vậy nên là lượng xe ô tô chúng ta di chuyển theo các hướng thì không thể đi qua khu vực ngã 6 Lộc Viên mà sẽ đi qua tuyến đường Võ Thị Sáu và tiến tới điểm nút ngã 6 Máy Tơ. Tiếp tục những lộ trình mà quý vị có thể đi về như là qua khu vực tuyến đường Phạm Minh Đức cũng là một lựa chọn. Và chính vì vậy là lượng xe đi qua khu vực ngã 6 Máy Tơ cũng thường là gia tăng cao hơn trong giờ cao điểm. Sáng ngày hôm nay cũng vậy, khi mà đi qua đây thì vẫn còn có những sự đan xen và xung đột nhẹ nhưng không xảy ra tình trạng ồn. Tiếp đó là tuyến đường Phạm Minh Đức khi đi qua khu vực Hợp Chợ thì quý vị cũng cần phải nhìn nhau một chút. Dòng xe thì có phần đông hơn theo hướng về Lê Lợi và chủ yếu là hướng này là hướng dành cho cả xe ô tô di chuyển nữa. Còn sáng ngày hôm nay qua khu vực điểm giao tuyến đường Máy Tơ, Võ Thị Sáu thì mật độ cũng có tập trung đông, có đan xen nhẹ một chút thôi, không xảy ra tình trạng khó khăn hay là mất thời gian quá. Việc lưu thoát trên chặng hành trình Võ Thị Sáu thì cũng ổn định. Và đó cũng là những thông tin mà mình nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ cân nhắc để có được một lộ trình tốt hơn. Còn tại khu vực điểm giao Phạm Minh Đức và Lê Lợi trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có lộn xộn khi mà qua những điểm nút giao cắt trên đoạn tuyến này thì vẫn còn có những phương tiện bằng cách sang đường một cách đột ngột. Và chúng ta chú ý khi mà di chuyển trên tuyến đường Phạm Minh Đức là qua khu vực Hợp Chợ cũng tương tự như vậy. Những cái yếu tố đó thì mặc dù là cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình mà chúng ta điều khiển xe nhưng cũng có thể gây ra những sự rủi ro khi mà mật độ giao thông vào buổi sáng ngày hôm nay cũng có những dấu hiệu tăng lên rõ rệt qua một số những khu vực mà Phương Thủy cũng vừa có liệt kê. Và Phương Thủy cũng xin chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có được một ngày tham gia giao thông thật là an toàn. Xin trở lại cùng Thu với chị Thu Hoàng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Phương Thúy. Và như vậy là với khu vực tuyến đường Phạm Minh Đức, một đoạn tuyến ngắn thôi nhưng mà quý vị chúng ta cũng hết sức lưu tâm. Hai đầu tuyến, một đoạn là hướng về điểm giao ngã 6 Máy Tơ, còn một hướng là di chuyển về điểm giao với khu vực tuyến đường Lê Lợi thường xuyên có những cái sự xung đột đan xen. Các bác tài chúng ta cái quá trình di chuyển thì cũng hãy cân nhắc để có thể đảm bảo cái cung đường lưu thông được an toàn và thuận lợi hơn. Tình hình giao thông lúc này qua nút giao thì có những sự xung đột chưa quá áp lực nhưng mà điểm giao với lối rẽ vào khu vực chợ, phương tiện quanh rẽ ra vào thì cũng sẽ có những sự xung đột thời điểm. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng chia sẻ và mong rằng là các bác tài sẽ có được những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn. Phía xa trung tâm Hải Phòng một chút, ở khu vực cầu Vàng Hai đi về cầu Trạm Bạc lúc này mật độ giao thông cũng đang ở mức cao, càng về cầu Trạm Bạc thì càng đi chậm hơn. Qua điểm mở chú ý các phương tiện xe bằng cắt sang đường. Anh Quân, thành viên HLX thông tin, nút giao trên cầu Lạc Long đoạn Bến Bính Nguyễn Tri Phương cũng đang đông và xung đột. Ngã tư Bưu Điện thì cũng đang nhộn nhịp các hướng và có cảnh sát giao thông điều tiết ở khu vực này. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Quý Dương mật độ xe đông khi chờ đèn ở cả hai chiều, mật độ xe đông và kèm theo cái tình trạng là xe băng cắt có sự xung đột qua các điểm giao. Các bác tài chúng ta chú ý khu vực cầu Phú Xá về ngã ba Chùa Vẽ thì vẫn đi được bình thường. Trục tuyến Lê Thánh Tông qua khu vực ngã tư cầu Máy Chai, ngã tư Lê La Lê Thánh Tông thì cũng có nhộn nhịp khi chờ đèn, còn nhìn chung là các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được.
2: Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được phản ánh thông tin từ thính giả với những số cuối điện thoại là 4222. Thính giả cho biết cầu An Đồng đi ngã năm Thiên Lôi, thời tiết hôm nay rất là đẹp. Và chúng tôi cũng vui lây vì thính giả cũng có phản ánh là giao thông tốt. Vâng, không còn gì bằng cái thông tin khả quan vào đầu giờ sáng khi thời tiết tốt và giao thông thuận lợi. Và tất nhiên rồi, với những trạng thái như thế thì thính giả cũng thể hiện sự phấn khởi. Chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là những tín hiệu vui, báo hiệu là một ngày thuận lợi của chúng ta, của riêng thính giả cũng như các bác tài khác. Ở những khu vực tuyến đường con phố khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin về mật độ phương tiện trong trạng thái gia tăng. Ví dụ như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì từ đầu giờ sáng cho đến giờ thì chưa có lúc nào mà quý vị thính giả đạt được tốc độ tốt qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray cả. Tuy nhiên thì điều này cũng không phải điều gì quá là bất ngờ đúng không ạ? Trạng thái giao thông trên những tuyến trục chính đều ở mức sôi động và nhộn nhịp. Có những lúc thậm chí là có xung đột giao thông như là nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 do hướng đường 351 rất là đông xe. Đường Nguyễn Trường Tộ thì thoáng hơn nhưng do mật độ phương tiện cao, trong khi diện tích lưu

0: Thông của trục đường 351 so với đường Nguyễn Trường Tộ thì hẹp hơn, vì vậy mà lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức khá cao, nhưng đã khiến cho tốc độ di chuyển của quý vị thính giả bị chậm đáng kể rồi. Ở khu vực đường Lạch Tray, không chỉ ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình cũng đông xe, ngã tư Quán Mau cũng tương tự như vậy. Ở khu vực ngã tư Thành Đội cũng rất đông theo hướng đi lên tuyến phố Cầu Đất. Trục đường Tô Hiệu cũng vậy, các bác tài lưu ý để cẩn trọng hơn và tránh xảy ra những sự cố va chạm. Chúng tôi đang ghi nhận thông tin là mật độ phương tiện vẫn đang ở mức cao. Ở khu vực nút giao ngã tư khu công nghiệp V-Ship lúc này hướng từ ngã tư Núi Đèo để đi về đây, áp lực giao thông rất cao, các xe đi chậm và dòng xe xếp chật kín đường. Trạng thái giao thông cũng đã quen thuộc với quý vị rồi, nhưng quen thuộc thì không có nghĩa là cảm thấy dễ chịu, đúng không ạ? Chúng ta vẫn sẽ cố gắng để giữ kiên nhẫn, bình tĩnh để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt. Lúc này tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái gia tăng đáng kể về mật độ phương tiện. Ở khu vực ngã tư Gẽ, chúng tôi nhận được thông tin kết nối từ phóng viên Hoàng Hiển và hy vọng rằng tình hình giao thông qua khu vực ngã tư Gẽ cũng sẽ là những thông tin khả quan để cho các bác tài có thể nở một nụ cười tươi khi tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời chị Hoàng Hiển.
1: Chào buổi sáng chị Phương Liên, Thu Hằng cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Kê Phái Sáng. Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng là lộ trình di chuyển của các bác tài di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 cũng như là khi di chuyển qua khu vực ngã tư Gẽ sẽ được duy trì được ở cái trạng thái lưu thoát tốt trong các điểm sáng nay. Qua quá trình khảo sát trên tuyến, khi mà đặc biệt tại khu vực ngã tư Gẽ vào thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang tập trung đông theo hướng đi Hà Nội, nhất là khi các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu. Ở chiều hướng về Hải Phòng thì lượng xe tập trung ít hơn, các phương tiện sau khi đèn chuyển pha thì di chuyển tương đối là thuận lợi. Tuy nhiên mà khi di chuyển qua khu vực ngã tư Gẽ thì cũng cần đặc biệt lưu ý, ở khu vực này thì dòng phương tiện cũng di chuyển qua khu vực điểm giao đông, có nhiều xe thì có sự đan xen và nhiều hướng ngoành rẽ, cũng như các phương tiện quay đầu. Có thời điểm thì một số xe máy di chuyển thì khá là nhanh, len lỏi giữa các dòng xe, thậm chí tranh thủ khi đèn tín hiệu chưa chuyển pha hoàn toàn. Bên cạnh đó thì vẫn còn có người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khá là nhiều người điều khiển xe hai bánh không đội mũ bảo hiểm. Những cái hành vi này thì không chỉ vi phạm quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, mà còn tiềm ẩn khá là nhiều nguy cơ va chạm, nhất là khi lưu lượng phương tiện tham gia đông và các hướng di chuyển có sự đan xen. Một điểm nữa Hoàng Hiển cũng cần lưu ý tới quý vị khi di chuyển qua khu vực ngã tư Gẽ, đó là không gian lưu thông tương đối là hạn chế, hẹp. Khi mà lượng xe công, xe tải lớn hoặc là xe quay thực hiện động tác quay đầu hay là các phương tiện cần thêm thời gian và diện tích để di chuyển. Vì vậy đôi lúc dòng xe cũng phải chờ lâu hơn một chút, có hiện tượng thì dồn lại tại khu vực nút giao. Trong tình huống này thì cũng Hoàng Hiển rất là mong rằng là những người tham gia giao thông thì cũng cần bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không nóng vội chen lấn hay là tìm cách vượt lên khi mà chưa đảm bảo an toàn. Trong giờ cao điểm sáng nay thì khu vực ngã tư Gẽ vẫn đang là một trong những cái điểm mà tập trung phương tiện đông nhất trên tuyến. Qua các cái khu vực Hoàng Hiển có quá trình khảo sát như là ngã tư Tân Tân Đức Minh hay là ngã ba Quý Dương thì lượng phương tiện cũng tập trung đông, nhưng từng thời điểm thôi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được khi qua khu vực điểm giao. Với lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 trong giờ cao điểm sáng nay thì quý vị vẫn có thể yên tâm với lộ trình di chuyển của mình. Tuy nhiên khi di chuyển đến ngã tư Gẽ thì Hoàng Hiển cũng rất là mong là quý vị cũng nên giảm tốc độ, chú ý quan sát các hướng và giữ được khoảng cách an toàn, và tuyệt đối không cố vượt khi đèn tín hiệu chưa chuyển pha hết. Chỉ một chút nóng vội cũng có thể dẫn đến những cái tình huống sự cố ngoài ý muốn, cũng như là cái khả năng xử lý các cái tình huống trong cái lưu lượng phương tiện đông thì sẽ tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ có thể xảy ra. Và Hoàng Hiển cũng rất mong rằng là cái sự cẩn trọng cũng sẽ được các bác tài duy trì trên chặng hành trình của mình. Đối với chiều đi về Hải Phòng vào giờ cao điểm sáng nay thì điều kiện thời tiết cũng có cái sự nắng chói ngay từ đầu giờ cao điểm, nền nhiệt thì không quá là cao, rất là dễ chịu. Tuy nhiên thì cái điều kiện nắng cũng sẽ khiến cho cái tầm quan sát của chúng ta cũng bị hạn chế. Chiều này thì không quá đông phương tiện, tuy nhiên

Còn một số những khu vực như là ngã tư khu công nghiệp V-Ship, chúng tôi vẫn ghi nhận áp lực giao thông cao, ngã tư ghẽ như phóng viên Hoàng Hiển vừa chia sẻ. Mong rằng là những lưu ý và những thông tin đó sẽ giúp cho quý vị thính giả thận trọng hơn. Còn về điều kiện thời tiết thì thời tiết của mùa thu quý vị thính giả chúng ta cũng đã có thể tận hưởng trong những ngày qua. Và tôi nghĩ rằng có nắng có lên từ sớm và hơi chói một chút, nhưng trạng thái thời tiết vẫn đang rất là lý tưởng cho lộ trình của quý vị. Chúng ta bảo vệ tầm quan sát, bảo vệ đôi mắt để có được sự di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Còn lúc này thì xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Con đường màu xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Hiếu.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, một ca khúc có giai điệu rất là nhẹ nhàng, lãng mạn, theo đúng kiểu thời tiết của mùa thu đúng không ạ? Con đường màu xanh. Mặc dù là đã nghe đi nghe lại ca khúc này khá là nhiều lần, nhưng mà mỗi lần được đón nghe những giai điệu nhẹ nhàng thì Thu Hoàng đều cảm thấy có một chút gì đó về không gian của mùa thu man mác, dễ chịu với những câu chuyện tình yêu. Thế còn quý vị thì sao ạ? Khi lắng nghe một bản nhạc thì quý vị sẽ mong muốn điều gì? Là những cái phút giây thì chúng ta có thể là nhẩm theo lời bài hát quen thuộc, hay là nghĩ về một cái kỷ niệm nào đó ở trong quá khứ, quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình cảm nhận nhé. Còn quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong ít phút vừa qua đã có những cái diễn biến mới ra sao, chúng ta sẽ cùng cập nhật. Trước hết đó là với trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh và trục đại lộ Tôn Đức Thắng, lưu lượng phương tiện buổi sáng ngày hôm nay thì đông chủ yếu với chiều đi về cảng, tập trung ở làn hai bánh. Làn ô tô thì có tấp nập theo chiều đi Hà Nội, có sự nhộn nhịp qua điểm giao cắt ngã 5 Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, ngã ba Cổng Điện và khu vực ngã ba PC An Đông. Thời điểm này theo chiều đi về cảng, các phương tiện đã có lộ trình lưu thông tốt hơn rồi. Ít nhất là ở làn hai bánh thì không còn quá đông, phương tiện có thể di chuyển được. Ở khu vực cầu An Đông, những phút trước thì thính giả của chương trình cũng có cho biết là giao thông rất là dễ chịu, hướng đi về cảng thì trời mát mẻ, nhiều mây, không có nắng và giao thông thì cũng rất là thuận lợi, một điều kiện thời tiết lý tưởng cho mọi người chúng ta có thể là an tâm trên những cái cung đường lưu thông của mình đấy ạ. Tôi thì cũng đã mong chờ rất là lâu đến ngày mà khi mà mình lưu thông thì không có phải mặc theo những cái chiếc áo nắng nữa rồi, bởi vì thực sự là trong suốt một mùa hè nóng gay gắt thì đây gần như là vật bất ly thân của các chị em phụ nữ. Còn mùa thu thì cũng sẽ cho phép mình được dễ chịu hơn khi mà lưu thông, không hề cảm thấy vướng víu với những cái chiếc áo nắng quá là khiến cho chúng ta gặp phải những cái khó khăn trong cái quá trình quan sát rồi điều khiển phương tiện. Thay vào đó thì quý vị có thể lựa chọn những cái trang phục mùa thu, những chiếc áo cardigan hay là áo khoác mỏng, áo gió, đều giúp cho chúng ta vừa bảo vệ sức khỏe cũng như là có thể an tâm với những cái cung đường lưu thông của mình. Thông tin từ phóng viên của chương trình, chị Tú Anh cho biết là ở đoạn ngã tư Quang Thanh đi về ngã tư Chợ Kênh, mật độ xe đang nhộn nhịp, hướng ngược lại thì khá đông xe. Cầu vượt B49 đang tấp nập, ngã ba nút giao cao tốc thì chỉ vừa phải thôi, không khó, các phương tiện lưu thông được bình thường. Ở khu vực ngã tư Giáp Công Nhân đi về khu vực ngã tư Cầu Đất Trần Phú, mật độ xe nhộn nhịp đan xen qua khu vực điểm giao Trần Nhật Duật, hàng rong bày bán, người đi bộ băng cắt sang đường. Khu vực quảng trường Nhã Thành Phố thì giao thông khá tốt, tuyến đường Hoàng Văn Thụ nhộn nhịp qua điểm giao cắt, chú ý ô tô dừng đỗ. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố các phương tiện đi được. Ở tuyến đường Lê Lợi thì mật độ xe đang đông khi chờ đèn. Tại khu vực ngã tư Thành Đội tấp nập theo các hướng, hướng Lạch Tray di chuyển về cũng có sự đan xen. Quốc lộ 5 khu vực ngã ba Quỳ Dương phía tây Hải Phòng thì mật độ đông theo chiều đi Hà Nội thôi, chiều về Hải Phòng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tuyến đường Lạch Tray hướng từ khu vực ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Quán Mau giao thông cũng đang tấp nập. Thời điểm hiện tại thì không ghi nhận khó khăn quá lớn, các bác tài chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm. Còn khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa giao thông cũng đang nhộn nhịp di chuyển được. Ngã tư Trực Cát mật độ xe vừa phải. Thông tin ít phút trước chia sẻ từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Các bác tài có lộ trình lưu thông ở đoạn tuyến quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đi về ngã ba Sở Dầu cũng không khó, di chuyển được bình thường. Các thành viên lợi ích có thông tin như vậy. Còn ở các cổng trường học, khu vực trung tâm như là qua các tuyến Trần Nguyên Hãn rồi Tô Hiệu hay là Nguyễn Đức Cảnh thì đều đã giảm đáng kể rồi. Thời điểm này các bác tài chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay mùng 9 tháng 10 ở khu vực thành phố Huế từ Hà Tĩnh vào thì có mưa lớn di chuyển ở khu vực Bắc miền Trung đã. Gió đông tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh và chút mưa xuống khu vực từ Huế trở ra Thanh Hóa. Trọng tâm mưa hôm nay là Hà Tĩnh và Huế với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Đây cũng là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Còn lại ở các nơi khác khác như là Nghệ An, Thanh Hóa thì sẽ có mưa từ 30 đến 60 mm và có nơi mưa rất to trên 100 mm. Gia Lai tới Cà Mau thì cũng đang có mưa dông mạnh vào chiều và tối nay, có nơi mưa to trên 80 mm với nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, trong cơn dông tiềm ẩn gió giật và sét đánh rất là nguy hiểm. Ở Bắc Bộ thì ngày hôm nay trời không nắng nhiều như là hôm qua đâu ạ. Thậm chí là từ chiều nay thì ở vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ chuyển mưa dông do tác động của gió đông trên cao, cảnh báo có nơi mưa to và tiềm ẩn nguy cơ gió giật, sấm sét. Trước khi chuyển mưa, sáng và trưa nay toàn miền Bắc trời nắng, mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở nhiều phường phổ biến từ 28 cho tới 31 độ. Chỉ ít nơi ở Lào Cai, Điện Biên thì vẫn nắng nhiều cả ngày với trời thời tiết khá nóng, nhiệt độ thì từ 32 cho tới 33 độ. Trên biển, nhiều vùng biển trên cả nước gồm có hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa cũng có mưa dông, nguy cơ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong đó thì đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, cảnh báo lũ ở trên sông Đồng Nai. Còn ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng ngày hôm nay thì trời duy trì trạng thái có mây, mưa rào và dông vài nơi. Khu vực đồng bằng và trung du sẽ có mưa rào và có dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Sáng sớm trời sẽ lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất trong ngày là từ 28 cho tới 31 độ. Quý vị chúng ta chú ý để có thể là đảm bảo lộ trình lưu thông của mình cũng như bảo vệ sức khỏe, và từ đó thì cũng sẽ có những cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi hơn.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng lúc này. Mật độ phương tiện đang bắt đầu có chiều hướng giảm rồi. Và rõ rệt nhất thì đó là khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship. Các hướng đường giao thông tốt, thuận lợi, nhịp nhàng, không có khó khăn. Nhưng ngược lại một số khu vực thì chúng tôi vẫn ghi nhận mật độ phương tiện tương đối cao như ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray. Ngã tư Nguyễn Bình thì hướng từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để đi cầu Rào có phần đông xe hơn là chiều ngược lại. Còn ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì ngược lại, áp lực giao thông vẫn đang dồn về theo chiều đi về trung tâm thành phố. Nên quý vị thính giả chú ý, ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương hai chiều cũng đang khá tấp nập và nhộn nhịp, không có áp lực giao thông vì chúng tôi quan sát thấy xe vẫn di chuyển tương đối nhịp nhàng. Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu tại đây thì có lộn xộn một chút thôi, không có ảnh hưởng quá nhiều. Khu vực khác như là nút giao ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 trên trục đường Nguyễn Trường Tộ theo hướng đi quốc lộ 10 đang tương đối đông xe. Ở khu vực đường 351, những phút vừa qua mật độ phương tiện cũng vẫn duy trì ở mức khá cao, nhưng có vẻ như cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi. Nên quý vị thính giả có thể yên tâm, có lẽ là cũng ít phút nữa thôi thì các bác tài sẽ đạt được tốc độ di chuyển khá ổn qua khu vực này. Ngã tư Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, lúc này các bác tài di chuyển trên trục Phạm Văn Đồng hai chiều đang sôi động, không đến mức áp lực giao thông quá lớn. Còn hướng đường 363 mà độ xe cũng đã giảm hẳn rồi, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của quý vị, thậm chí đường tương đối là thông thoáng. Hướng rẽ vào ở khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì hiện tại có một số những cái hàng quán bên đường ở trên vỉa hè, nhưng nhiều người đi xe máy lại dừng ngay ở dưới lòng đường để mua đồ, mua quà sáng hoặc là đồ ăn vặt hoặc là vật dụng chẳng hạn, cũng sẽ khiến cho trạng thái giao thông trở nên phức tạp hơn. Khu vực nút giao ngã ba Chùa Vẽ, tình hình giao thông cũng đang có sự sôi động nhưng không khó khăn đâu, các bác tài di chuyển bình thường. Khu vực nút giao ngã năm Trần Nguyên Hãn, trên trục Trần Nguyên Hãn theo hướng từ cầu Niệm đi lên khu vực trung tâm thành phố, giao thông cũng đang ở ngưỡng sôi động, không có áp lực giao thông quá lớn. Ở trên tuyến khác như là tuyến phố Cầu Đất, đông xe, ngã tư Cầu Đất giao cắt với tuyến đường Quang Trung, xin lỗi quý vị, nút giao Cầu Đất Nguyễn Đức Cảnh Trần Phú và nút giao Hoàng Văn Thụ Quang Trung, tức là khu vực quảng trường nhà hát đấy ạ, giao thông cũng đang khá sôi động. Khu vực ngã tư Thành Đội hướng Lạch Tray đi lên, mật độ phương tiện đã bắt đầu giảm, hướng Lê Lợi và Tô Hiệu các bác tài cũng vẫn di chuyển được bình thường, không khó khăn. Nhưng ngã tư Tam Kỳ thì không được may mắn như vậy, vì chúng tôi quan sát thấy là hướng từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên trung tâm thành phố vẫn đang rất đông xe và xe xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Một số phương tiện như là xe ba gác hay là xe máy lấn sang chiều đường ngược lại để di chuyển. Điều này thì khiến cho diện tích lưu thông của các phương tiện theo hướng đi về ngã tư An Dương bị thu hẹp, và theo đó thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Các bác tài chú ý để cẩn trọng hơn và tránh xảy ra va chạm. Ngã tư Bixi giao thông tốt, khu vực

Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, quý vị thính giả cũng di chuyển bình thường qua đảo Xuyến, không có áp lực giao thông. Từ các phóng viên của chương trình, chúng tôi cũng đang nhận được phản ánh thông tin quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An, giao thông nhộn nhịp. Hiện tại chú ý là xe băng cắt sang đường, đôi khi là cũng bất cẩn. Chú ý qua khu vực chân cầu vượt tại km 45 cộng 385 có công nhân môi trường dọn vệ sinh, cắt tỉa cây trên giải phân cách giữa. Đường Bạch Đằng, đoạn từ cầu Lạc Long đi cầu Thượng Lý, các phương tiện di chuyển tốt. Đoạn từ hầm chui Bạch Đằng đi cầu Thượng Lý thì đoạn này xe đi chậm hơn nhưng cũng mang tính thời điểm thôi. Ngã tư Bạch Đằng, nút giao Nam cầu Bính xe đi được. Đường Hồng Bàng, mật độ giao thông vừa phải. Chú ý qua khu vực đầu hầm chui, ở xe container dừng đỗ. Ở khu vực đường 25, mật độ phương tiện đang tấp nập dần hướng về ngã tư Hòa Bình. Chú ý một số đoạn cong cua cầu mới, mặt cầu hẹp. Đó là thông tin chúng tôi vừa tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Hy vọng rằng là thời điểm hiện tại gần 8 giờ sáng thì trạng thái giao thông sẽ có những thay đổi theo hướng tích cực hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn một ít phút với món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Một sáng tác và thể hiện bởi Khắc Việt, ca khúc Chạy Về Nơi Phía Anh.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình ca khúc Chạy Về Nơi Phía Anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Còn ít phút nữa thì chúng ta cũng sẽ khép lại khung giờ của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng mùa thu mát mẻ dễ chịu và tình hình giao thông thì cũng có những cái chiều hướng rất là khả quan. Ở thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là trục đường Chùa Vãi Đình Vũ giao thông cũng đã dần ổn định, còn nhộn nhịp về điểm giao cắt thôi, như là khu vực ngã ba Đặng Thị Đình Vũ phía khu vực nút giao cao tốc, sự xung đột đan xen hướng đi về cảng, các bác tài chú ý lưu tâm. Ở phía khu vực trục đường Lạch Tray hướng từ khu vực ngã tư Thành Độ đi về ngã tư Quán Mau, giao thông tấp nập, di chuyển ở bình thường. Anh Linh, thành viên HLX thông tin đoạn ngã tư đường Máng vào đường 9C cũng đang tấp nập, công nhân di chuyển qua đây thì cũng khá đông đấy ạ, cho nên sẽ cần đến cái sự thận trọng trong quá trình di chuyển của các bác tài. Thành viên HLX tiếp tục thông tin đoạn ngã tư Metro đi về ngã tư Long Thành, giao thông đang tấp nập. Anh Thịnh, thành viên HLX cũng cho biết là qua tuyến đường Tô Hiệu thì đang khá đông các điểm giao cắt, xung đột thời điểm thì các bác tài chúng ta cũng chú ý. Đoạn từ ngã ba cao tốc đi về khu vực cầu Tiên Cựu giao thông vừa phải, cầu Tiên Cựu thì đang nhộn nhịp theo hai hướng, ngã tư Hòa Bình cũng tấp nập thôi, di chuyển được tốt. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An thì giao thông nhộn nhịp hai chiều, mật độ xe khá đông và có các cái phương tiện băng cắt sang đường. Chú ý ở khu vực chân cầu Vượt tại km 45+385 thì có công nhân môi trường đang dọn vệ sinh và cắt tỉa cây trên giải phân cách giữa, giao thông ở khu vực này nhộn nhịp. Tuyến đường Bạch Đằng đoạn giữa hai cây cầu thì cũng đang di chuyển được bình thường, từ hầm Chui đi về cầu Thượng Lý mật độ xe cao, di chuyển chậm thời điểm đấy ạ. Quý vị chúng ta chú ý với cung đường qua đây. Còn dọc tuyến Bạch Đằng giao thông đã khá ổn định rồi. Ở khu vực ngã tư cầu Vượt Hùng Vương thì chú ý là đèn tín hiệu giao thông tạm thời không hoạt động. Thông tin từ anh Dậu, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, các bác tài lưu thông qua tuyến quốc lộ 5 mới hai chiều về khu vực ngã tư cầu Vượt Hùng Vương, chú ý đèn tín hiệu giao thông ở đây đang tạm thời không hoạt động, giao thông có sự xung đột. Ngã ba Sở Dầu thì tấp nập khi chờ đèn, lưu thông tốt. Thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Quý vị thân mến, và đó cũng là những thông tin cảnh báo cuối cùng trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị. Thực hiện chương trình đạo diễn Hoài Thương, dẫn chương trình Thu Hoàng Phương Liên, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn thông tin từ anh em của lái xe HLX, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, các anh em lái xe trên địa bàn thành phố cùng các phóng viên, các thính giả, các cộng tác viên đã nhiệt tình tương tác thông tin về cho chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đã ổn chưa anh?
3: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
2: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
3: Nhờ Aquilamanh cứu hộ, ngon rồi. Thay luôn của mình Aquilamanh chính hãng nên cực khỏe.
2: Aquilamanh ở đâu vậy anh?
3: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilamanh chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron. Họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
2: Có Aquilamanh, mình khỏe xe nhanh, đón em phút bốt nhập.
3: Đương nhiên. Aquilamanh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
5: Samnex 22 tuổi, bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10. Mua 1 tặng 1, áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc, giảm giá lên đến 50%. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt. Ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng. Giá cực tốt, điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex

0: chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
1: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 284 gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living độ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
2: Chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz trong buổi sáng thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026. Một ngày mới đã bắt đầu với thật nhiều năng lượng. Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc, học tập hiệu quả và luôn có những cung đường an toàn, thuận lợi. Thưa quý vị, từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những chương trình sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Phố Lạch Tray là tuyến phố lâu đời gắn với quá trình hình thành, phát triển đô thị và nhịp sống của người dân Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 20 phút, mời quý vị và các bạn cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay. Mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong gia đình và nhà trường. Nhưng đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Vậy làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 8 giờ 30 phút. 8 giờ 40 phút trong một người hay việc tốt sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả câu chuyện về người thầy với việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường trở thành những hành động cụ thể, giúp học sinh hình thành ý thức, trách nhiệm với lối sống xanh từ những việc nhỏ, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh bền vững. Quý vị và các bạn đừng quên đón nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trực tiếp lúc 9 giờ để cùng gửi những ca khúc mà mình yêu thích cùng những lời chúc dễ thương tới bạn bè và người thân của mình. Tiền sản giật là một trong những biến chứng thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Điều đáng lưu ý là một số trường hợp có thể không có triệu chứng rõ ràng. 10 phút trong mục chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 10 giờ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về tiền sản giật, những dấu hiệu cần lưu ý và cách chủ động theo dõi thai kỳ. Mỗi ngày xe đưa đón học sinh chở theo không chỉ những hành khách nhỏ tuổi mà còn là sự tin tưởng của mỗi gia đình. Vì vậy, từ chất lượng phương tiện, điều kiện của lái xe đến việc đón trả và giám sát học sinh đều cần được kiểm soát chặt chẽ. 10 phút trong mục văn hóa giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10 phút. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Xe đưa đón học sinh, siết chặt để an toàn. Là một trong những nữ ca sĩ không chỉ thể hiện thành công những ca khúc nhạc trẻ mà còn khá nổi bật với những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình, Cẩm Ly nhận được sự mến mộ của đông đảo công chúng yêu nhạc bởi giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm. Chương trình Bánh Xe Nhạc lên sóng lúc 10 giờ 20 phút sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những câu chuyện thú vị phía sau các bài hát gắn bó với tên tuổi của nữ ca sĩ tài năng này. 60 phút trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa sẽ cùng đồng hành với các bác tài trên mọi nẻo đường từ 11 giờ đến 12 giờ. Những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài di chuyển an toàn hơn. Chúc các bác tài lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
3: Alo,
4: còn cái rượu đây à?
3: Ừ,
4: 10 phút nữa là bố về tới nhà.
3: Thế nhá.
4: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
5: Kìa, bác Mão, bác còn lái xe về được không?
4: Chú yên tâm, anh đi được.
5: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
4: Chú cũng về đi.

0: Rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Hoài Thương. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra thông báo phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Cụ thể, từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày 9, 10, 11 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Kỳ Đồng đến ngã tư Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Phan Chu Trinh đến ngã ba Trần Phú. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, tháng 9 năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 45 người, bị thương 36 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 4 vụ, tăng 4 người chết, giảm 10 người bị thương. Thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, Công an phường Kinh Môn vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, nhân dân và học sinh. Nội dung tập trung vào kiểm tra phương tiện, tư thế điều khiển xe, quan sát, chuyển hướng, nhường đường, chấp hành đèn tín hiệu, biển báo khi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Thưa quý vị, ngã tư Quán Hương trên địa bàn xã An Hưng là nút giao cắt giữa tỉnh lộ 354 và tuyến đường liên xã, cách chân cầu Khuể khoảng 2 km. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây luôn đông đúc, trong khi nút giao lại đang tồn tại một số bất cập về hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận thực tế tại ngã tư Quán Hương, trong các khung giờ cao điểm, khi người dân đi làm, học sinh đến trường, các phương tiện vận tải lưu thông nhiều, yêu cầu bảo đảm an toàn tại khu vực này càng được đặt ra rõ hơn. Cụ thể, gần nút giao Quán Hương tập trung nhiều trường học, gồm trường mầm non Nguyễn Truyền Mỹ, tiểu học Lê Đức Tín và trung học cơ sở Lê Khắc Cần. Do đặc thù địa bàn xã Thuần Nông nên phần lớn các em học sinh đều tự điều khiển xe đạp đến trường đi qua ngã tư này. Trong khi đó, hiện cụm công nghiệp An Thọ Chiến Thắng đang trong quá trình thi công nên lưu lượng xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển nhiều, khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp khi đã xảy ra một số vụ va chạm tại đây. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, trưởng Công an xã An Hưng cho biết, cùng với những vấn đề về lưu lượng phương tiện thì những bất cập về hạ tầng tại ngã tư Quán Hương cũng là yếu tố đáng lo ngại.
2: Đây là một cái điểm phức tạp trên địa bàn xã. Bất cập hiện nay ở đây là nút giao giữa trục đường tỉnh lộ 354 với trục đường liên xã. Lưu lượng phương tiện thì rất lớn, nhất là các loại xe tải, xe khách, rồi xe đạp điện của học sinh. Nhưng mà cái ngã tư này là chưa có đèn điều khiển giao thông, tầm nhìn tại một số hướng thì còn bị hạn chế, thiếu hệ thống biển báo nguy hiểm, gương cầu. Một số hộ dân hai bên đường thì còn bán hàng che khuất tầm nhìn. Vào giờ cao điểm buổi sáng học sinh đến trường và giờ tan tầm thì nút giao thông thường ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
1: Một nút giao thông tập trung cao mật độ phương tiện nhưng lại chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thiếu hệ thống cảnh báo, gờ giảm tốc, khiến ngã tư Quán Hương tiềm ẩn nhiều nỗi lo đối với người tham gia giao thông, đặc biệt các em học sinh khi di chuyển qua đây. Trước thực trạng này, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, trưởng Công an xã An Hưng đưa ra những kiến nghị để bảo đảm an toàn giao thông.
2: Thứ nhất là chúng tôi đã kiến nghị với Sở Xây dựng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, kiến nghị với Sở Xây dựng và trực tiếp thì chúng tôi cũng kiến nghị Phòng Cảnh sát Giao thông nghiên cứu và lắp đèn tín hiệu, bổ sung những cái biển báo vạch dừng, gờ giảm tốc, gương cầu tại các nút giao. Hai là bố trí lực lượng phân luồng vào giờ cao điểm, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn tại khu vực này. Thứ ba là chúng tôi vận động xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang, bán hàng rong che khuất tầm nhìn. Tiếp theo đó là đề nghị nhà trường phối hợp nhắc nhở học sinh qua nút giao này.
1: Trong khi chờ đợi đơn vị chức năng khắc phục những bất cập về hạ tầng, bổ sung điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại ngã tư Quán Hương, Công an xã An Hưng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết để người tham gia giao thông đi lại an toàn. Còn đối với bản thân mỗi người dân cũng cần chú ý cẩn trọng khi đi qua điểm giao cắt này để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, kỹ thuật viên Trưởng Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những đường phố thân quen.
4: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc. Đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
5: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố. Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
4: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay, đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành.
5: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố, phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụng Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau. Từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An. Dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
4: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Tuy vậy, phố Lạch Tray vẫn là cái gọi quen thuộc trong đời sống người dân và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết, tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
6: Phố Lạch Tray khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Lạch Tray thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo, bảo tồn.
5: Trên phố Lạch Tray, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng, Lạch Tray, vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất cảng.
4: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Tray, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và

0: ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi, Hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
1: Phố Lạch Chay hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều ngôi nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện, làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đan xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Chay. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
0: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu giao mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sân vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, Cung Việt Tiệp và Cung Văn hóa Thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Chay. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
1: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Chay, phường Gia Viên, từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Chay tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ thành phố, khu vực giữa Đài Liệt sĩ và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số người dân chia sẻ.
2: Con đường Lạch Chay ngày xưa nó bé lắm, mà nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp lập. Mọi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
3: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi, rồi chụp ảnh.
4: Phố phường thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng tôi xây dựng lên và nó rất là đẹp, cái quy hoạch của thành phố nó một ngày mà mở mang.
0: Phố Lạch Chay hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày, đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên, đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Chay theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa, người trẻ lại quen với một phố Lạch Chay sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Chay cũng có thêm những câu chuyện mới, những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Chay vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cả.
1: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Chay, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Chay luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Chay thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ. Quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường. Thưa quý vị, mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong nhà trường. Nhưng khi rời khỏi lớp học, đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Không khó để bắt gặp học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, vượt đèn tín hiệu hoặc vội vàng băng qua đường khi tan học. Những hành vi ấy đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cho thấy việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà. Đây sẽ là nội dung của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường ngày hôm nay. Để bài học an toàn giao thông thành thói quen, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào giờ cao điểm, trước cổng trường, không khó để bắt gặp cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc phụ huynh dừng xe ngay dưới lòng đường để đón con. Trên đường, tình trạng học sinh dàn hàng ngang, tháo mũ bảo hiểm sau khi rời khỏi cổng trường, thậm chí phóng nhanh lạng lách khiến những người cùng tham gia giao thông không khỏi lo ngại. Từ thực tế quản lý và giáo dục học sinh, thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học phổ thông Hàng Hải cho biết, những vi phạm trong học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý chủ quan và hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện hay dàn hàng ngang, nếu lặp lại thường xuyên sẽ dễ trở thành thói quen và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Đối với các em học sinh thì nguy cơ lo ngại nhất đó là các em học sinh rất là chủ quan, và đặc biệt là với những em học sinh đầu cấp, ngay từ đầu thì phải rà soát rất chặt chẽ đối với phụ huynh học sinh để cho học sinh đi đúng cái phương tiện. Các em đến trường thì các em phải đội mũ bảo hiểm của nhà trường. Bước đầu thì cũng có những em không đội mũ xong đi gần trường mới đội mũ. Các thầy cũng nắm được cái tình hình như vậy, có những cái khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì cũng phân công các đồng chí trực tại các vị trí đó để một phần là để giám sát và một phần cũng để nhắc nhở các em.
0: Bên cạnh ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, điều kiện thực tế trên tuyến đường các em đi học cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về sự cẩn trọng. Tại tuyến đường Đồng Hòa, hiện đang thi công hầm chui nút giao gầm cầu Lãm Khê, nhiều xe tải và phương tiện trọng tải lớn thường xuyên lưu thông qua đây. Vào giờ tan học, lượng phương tiện tăng cao khiến việc quan sát, đi đúng phần đường và giữ khoảng cách an toàn càng trở nên cần thiết. Thầy giáo Đinh Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hòa cho biết.
2: Hiện nay, thành phố đang triển khai cái dự án đường nối quốc lộ 5, quốc lộ 10. Thì tại khu vực cổng trường là nằm trong dự án trọng điểm của thành phố, nên là công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường cũng ảnh hưởng đến cái việc giao thông đi lại của học sinh nhà trường. Phường Kiến An cũng như là Sở Xây dựng đã tiến hành cấm biển cấm xe vào 3 cái khung giờ, nên là cái tình hình về ùn tắc giao thông là có giảm. Tuy nhiên là vẫn còn có những cái thời điểm là ùn tắc cục bộ. Tới đây thì là khi mà dự án sẽ tiến hành sát vào trường Đồng Hòa thì chúng tôi cũng sẽ còn gặp một số khó khăn nữa, và cái vấn đề này thì cũng đã được nhà trường là tờ trình lên trên Sở Giáo dục và lên Ủy ban Nhân dân phường Kiến An.
0: Từ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường không chỉ là giúp học sinh nhớ quy định, mà quan trọng hơn là biết vận dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể. Khi được hướng dẫn cách quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp trên đường, kiến thức an toàn giao thông mới từng bước chuyển thành kỹ năng và thói quen. Thầy giáo Vương Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Lão cho biết.
3: Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ hoặc là các buổi ngoại khóa, thì nhà trường sẽ lồng ghép cái việc tuyên truyền và phổ biến các cái quy tắc giao thông cũng như là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đến học sinh. Chúng tôi thấy rằng là các em cũng đã có các chuyển biến, ví dụ như là những học sinh vi phạm thì chúng ta thông báo về gia đình, nhà trường cũng thực hiện cái việc là kỷ luật mang tính chất giáo dục, tức là tham gia vào cái việc là đánh giá thi đua của cá nhân, tập thể lớp, rồi viết bản kiểm điểm hoặc là thực hiện cái việc lao động công ích, rồi tham gia các cái buổi học, rèn kỹ năng về kiến thức về pháp luật, thay vì nói suông là chỉ phạt thôi. Nhà trường cũng thực hiện một cái điều nữa là nêu gương từ phụ huynh, tức là xử lý cái trách nhiệm của người lớn khi mà giao xe trái phép nhằm tạo cái thói quen xấu cho con trẻ của chúng ta.
0: Với mục tiêu giúp học sinh ghi nhớ các quy định và để các em biết tự điều chỉnh hành vi, chủ động bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông, việc các nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức giáo dục an toàn giao thông, tăng cường những hoạt động gắn với đặc điểm giao thông tại địa phương là cần thiết. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Kiến Hải 1, xã Kiến Hải, chia sẻ. Việc đưa các tình huống giao thông thực tế vào bài giảng và tổ chức hoạt động trải nghiệm mang lại những thay đổi rõ nét trong nhận thức, hành vi của học sinh.
4: Tuyên truyền bằng trực tiếp, bằng những hình ảnh trực quan, sinh động là các con dễ nhớ nhất. Qua những cái tiểu phẩm để các con biết được, ví dụ như là đi qua ngã tư, chúng ta phải xử lý như thế nào. Hoặc là khi đi xe đạp gặp ngã ba, ngã tư thì các con cũng phải xử lý như thế nào. Hoặc là giao thông đông người thì các con cũng phải biết cách phòng tránh để tránh cái xảy ra tai nạn. Và cũng qua các cái kênh Zalo thì cũng trao đổi với phụ huynh, thì bố mẹ cũng phải cùng phối kết hợp và phải làm gương cho con.
0: Từ những bài học trên lớp, việc rèn luyện cần được tiếp nối bằng các hoạt động cụ thể trong đời sống học đường. Những mô hình như cổng trường an toàn giao thông, đội tuyên truyền măng non, câu lạc bộ học sinh với văn hóa giao thông hay các buổi sinh hoạt chuyên đề có thể tạo thêm cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, nhắc nhở và hỗ trợ nhau thực hiện đúng quy định. Thầy giáo Phạm Văn Thiết, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết, khi học sinh được giao trách nhiệm tuyên truyền, được trực tiếp tham gia xây dựng những quy tắc ứng xử trong tập thể, các em có thêm cơ hội để tự nhìn nhận hành vi của bản thân, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn bè.
5: Để các em học sinh tích cực trong việc nhắc nhở nhau, tuyên truyền chấp hành các quy định về giao thông, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định việc thường xuyên liên tục tuyên truyền nhắc nhở đến các em, phổ biến những kiến thức để cho các em có những nắm bắt vững hơn về an toàn giao thông. Thì kết hợp với việc đó, nhà trường xây dựng một bộ tiêu chí thi đua chi tiết đến các chi đoàn, đến từng đoàn viên, và kết hợp với việc đó là tổng kết đánh giá hàng tháng và tạo ra một cái phong trào thi đua hưởng ứng việc thực hiện an toàn giao thông cho mỗi một đoàn viên, cho mỗi một chi đoàn. Kết quả được tổng kết hàng tuần, hàng tháng, và các em đã thực hiện về cơ bản là tốt việc này.
0: Mặt khác, giáo dục an toàn giao thông không thể chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học. Những hành vi của người lớn, đặc biệt là cha mẹ và người thân, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách học sinh nhìn nhận và thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Nếu các em được dạy phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nhưng hàng ngày lại chứng kiến người lớn vượt đèn đỏ, dừng đỗ tùy tiện hay không đội mũ bảo hiểm, thì bài học trên lớp sẽ khó tạo được sự chuyển biến bền vững. Cô giáo Trần Thị Kim Chi, hiệu trưởng trường mầm non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng bày tỏ.
6: Phụ huynh làm gương, con sẽ ghi nhớ rất là lâu, kể cả là các bé nhà trẻ. Bập bẹ biết nói thôi nhưng mà con đã nhớ rồi, thì con sẽ nhớ mãi và con sẽ không quên được. Thì tôi nghĩ là nếu như phụ huynh là người nêu gương, cô giáo là người nêu gương, thì kết quả đạt nhất đối với lại trẻ mầm non, trẻ sẽ được học cách tham gia giao thông an toàn ngay từ buổi ban đầu.
0: Cùng với giáo dục và nêu gương, công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng cần được triển khai phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, những buổi tuyên truyền cần được gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp, giúp các em hiểu rõ quy định, hậu quả và trách nhiệm của mình. Thiếu tá Trần Huy Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố cho biết.
7: Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho các em học sinh, hầu hết tất cả các trường học trên địa bàn đơn vị phụ trách. Thế thì để cho các em dễ hình dung và dễ hình thành cái thói quen giao thông trên đường, thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái nội dung kiến thức vào trong các bài giảng thực tế hơn, các ví dụ về các vụ tai nạn giao thông, rồi các lỗi vi phạm phổ biến, để qua đó giúp cho các em đã hình thành nên được các cái kỹ năng lái xe an toàn. Và qua đây thì chúng tôi cũng

0: Việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, dừng lại trước đèn đỏ hay nhường đường cho người đi bộ trở thành những việc làm thường ngày. Khi ấy, bài học an toàn giao thông mới thực sự phát huy hiệu quả. Đến đây, chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người hay, việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những đồ vật đã qua sử dụng có thực sự nên bỏ đi hay không? Liệu chúng ta có đang bỏ phí một nguồn tài nguyên đáng giá? Tại trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông, một giáo viên đã lựa chọn cách làm khá đặc biệt, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi để cùng học sinh tạo ra các sản phẩm phục vụ học tập và trang trí. Không chỉ giúp giảm lượng rác thải, cách làm này còn tạo cơ hội để các em rèn luyện khả năng sáng tạo và hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng phế liệu ngay từ trường học. Câu chuyện từ lớp học đến hành trình sống xanh sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong 5 phút của Người hay, việc tốt hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Rác thải từ các đồ vật đã qua sử dụng đang ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Không ít chai nhựa, chai thủy tinh, giấy, bìa cắt tông hay những mảnh gỗ sau khi sử dụng bị bỏ đi, dù nhiều loại vẫn có thể tận dụng được. Là giáo viên mỹ thuật, thầy giáo Ngô Minh Khôi, trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông lại nhìn những vật liệu ấy theo một cách khác. Năm 2019, trong một lần đi trên đê sông Kinh Thầy, anh bắt gặp nhiều chai thủy tinh bị vứt bên đường. Ban đầu, anh thu gom chúng đơn giản vì muốn dọn những vật có thể gây nguy hiểm cho người qua lại. Nhưng sau đó, những chiếc chai cũ lại khiến người giáo viên mỹ thuật nảy ra một câu hỏi. Nếu không vứt đi, liệu có thể biến chúng thành những sản phẩm mới? Nghĩ là làm, những chiếc chai được mang về, làm sạch, bóc nhãn, sơn lót, rồi bắt đầu được trang trí bằng sơn acrylic. Từ những đường nét, màu sắc đơn giản, từng chiếc chai dần có diện mạo mới. Không dừng lại ở đó, thầy Khôi tiếp tục thử sức với nhiều vật liệu khác: giấy vụn, bìa các tông, chai nhựa, mảnh gỗ, những viên sỏi. Qua bàn tay của người làm mỹ thuật, những vật liệu quen thuộc ấy được kết hợp và tạo thành những sản phẩm mới, vừa phục vụ học tập, vừa có giá trị trang trí. Thầy giáo Ngô Minh Khôi chia sẻ.
3: Khi mình xử lý những chiếc chai thủy tinh để mình vẽ thì đầu tiên mình gặp rất nhiều khó khăn vì bề mặt chai là bề mặt cong và nhẵn, độ bám sơn khó và cũng thất bại một vài lần. Và từ những thất bại đó mình lại rút ra được một số kinh nghiệm và từ đó mình khắc phục dần và mình đã chinh phục được vẽ nên chai thủy tinh. Và với chất liệu giấy vụn thì mình trong khi mình đi giảng dạy thì trên lớp thì các con cũng có một số giấy vụn bỏ đi thì mình thấy cũng hơi tiếc. Cho nên mình đã lấy những chiếc giấy vụn đó về mình nghĩ ra, mình kết hợp với bìa cắt tông. Mình tạo hình dáng các con vật, xong mình bồi giấy vụn vào. Sau đó mình lấy sơn vẽ lên để tạo ra những con vật rất là ngộ nghĩnh. Và từ những con vật đó mình lại tạo thành họa cụ trực quan của mình ở trên lớp để giảng dạy cho các con.
2: Từ những sản phẩm đầu tiên, việc tái chế dần được thầy Ngô Minh Khôi đưa vào các giờ học mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm của học sinh. Không chỉ quan sát hay nghe hướng dẫn, các em được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn. Những chai nhựa, vỏ hộp sữa, giấy vụn hay bìa các tông vốn dễ bị bỏ đi, giờ trở thành nguyên liệu để các em thỏa sức sáng tạo. Qua đó, giờ học mỹ thuật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống. Các em được rèn luyện khả năng quan sát, sự khéo léo và tư duy sáng tạo, đồng thời hiểu rằng một món đồ cũ hoàn toàn có thể thêm một vòng đời mới nếu được sử dụng đúng cách. Điều dễ nhận thấy là sự thay đổi trong chính thói quen của học sinh. Từ một hoạt động trong giờ học, việc phân loại, tiết kiệm và tái sử dụng dần trở thành những hành động nhỏ được các em thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Với thầy Khôi, đây cũng là giá trị lớn nhất của mô hình. Sản phẩm có thể chỉ được sử dụng trong một hoạt động, nhưng bài học về cách trân trọng vật dụng, giảm rác thải và có trách nhiệm với môi trường có thể theo các em lâu hơn. Một số em học sinh hào hứng chia sẻ.
4: Tấm bìa mà em thường vứt đi, nhưng từ khi học thầy Khôi, em đã giữ lại và em làm thành những sản phẩm mỹ thuật và em dùng tặng bạn bè hoặc là thầy cô hoặc là để trang trí. Em cảm thấy học như này rất là vui và hào hứng vì làm trên giấy không bị nhàm chán.
5: Trước đây thì con thấy mấy cái đồ chai nhựa và mấy cái đĩa giấy đấy.

0: chả là gì cả. Nhưng mà sau khi học thầy Khôi, con đã biết cách tái chế lại đồ bỏ đi. Chúng con sử dụng những bìa cát tông và chai nhựa bỏ đi để tái chế thành các đồ có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày ạ.
1: Từ những vật liệu tưởng như bỏ đi, thầy giáo Ngô Minh Khôi đã tạo ra những sản phẩm mới và quan trọng hơn, giúp các em học sinh hình thành những thói quen đẹp từ những việc rất nhỏ. Một chiếc chai được giữ lại, một món đồ cũ được tái sử dụng cũng có thể bắt đầu cho một cách sống có ý thức hơn. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Thực hiện phóng viên Khánh Hạ, Thanh Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Hạt giống tâm hồn. Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ có được một viên ngọc thần kỳ, có thể biến những điều ước thành sự thật, các em sẽ ước điều gì nhỉ? Có một chàng trai trong một câu chuyện hôm nay cũng từng có trong tay một viên ngọc như thế. Nhờ viên ngọc, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng liệu có phải cứ có phép màu là con người ta sẽ luôn hạnh phúc không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện viên ngọc ước của Quạ. Một câu chuyện có những điều kỳ diệu, những bất ngờ và cả những bài học rất gần gũi về lòng tham lam, sự trung thực và cách chúng ta sử dụng những điều tốt đẹp mà mình có. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Hạt giống văn học nhé! Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là D, nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu, nhưng anh có thói ham chơi bời. Khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết trời đất gì. Vì thế, đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, Đê cùng với chúng bạn bày cuộc thi bơi nội, đàn trâu thả ở trên đồi vắng. Cuộc tranh nèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp rồi bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt, chia nhau đi tìm hết bụi bờ này đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu của thằng Đê bị kẻ trộm bắt đi mất rồi. Bọn trẻ la lên như vậy, rồi đứa nào đứa đấy dòng trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê ở lại vật vã kêu trời khóc một hồi rất lâu rồi ngủ quên. Đang ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt. Anh hé mắt, nhìn thấy một đàn quạ đang xúng quanh. Thì ra chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sa vào toan mổ mắt ấy. Thế Đê lập kế, bất thình lình vùng dậy chụp được một chân của con quạ, còn những con khác thì bay toán loạn. Hừ, ta sẽ cho mày hay, dám đến để bổ mắt của ta ư? Nghe nói thế, quạ hết lời van vỉ. Xin ngài tha cho tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Vật gì? Đưa đây xem nào. Quạ vội nhả từ trong miệng của mình ra một viên ngọc nhỏ nhưng sáng lấp lánh, đưa cho anh và nói: đây là viên ngọc nhỏ nhưng rất quý. Ngài muốn cầu xin việc gì sẽ có ngay vật đó. Đề nghĩ: vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng. Ngọc, ngọc, ta muốn có một con trâu thay cho con trâu vừa mới mất. Bỗng chốc, từ dưới chân đồi lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do cho quạ rồi cưỡi trâu về. Từ đó, Đê trở nên sung sướng giàu có. Anh trả trâu cho trọc phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm, anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: ngọc ngọc, ta muốn một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp sụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một tòa lâu đài cao ngất, mái ngói, tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà mọi thứ bày biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn cây cối tùm, trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích đến thế. Chẳng bao lâu, Đê lại lấy Ngọc ra rồi cầu. Ngọc Ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp. Lời ước vừa dứt thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng cô con gái của một vị trưởng giả trong vùng. Sau khi cùng mụ đi coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân, mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. Mụ mối còn nói, trưởng giả đang lắc mắt về sự giàu có của anh, nếu anh muốn tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. Để hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời của mụ nói, không đầy một tuần cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết giàu có nhanh chóng của chồng. Vì vậy, khi về làm vợ Đê, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc. Nhưng Đê không muốn để ai biết được điều bí mật của mình. Anh chỉ đáp giả, cho qua trước những câu hỏi tò mò của vợ. Viên ngọc quý anh luôn luôn cất vào một nơi kín đáo. Tuy vậy, vợ anh cũng cố công dò la, tìm hiểu, không nản. Một hôm, vợ mua rượu, phục vụ chồng uống, say bí tỉ. Trong cơn say, anh quên mất mọi việc. Có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết. Nhẹ lúc Đê nằm miên man, cô vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lẹn về nhà trưởng giả. Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng vợ, thì tìm ngọc cũng không thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả, mong lấy nghĩa lý, làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc, mà anh còn bị ông bà trưởng giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc, vừa mất vợ, Đê buồn quá, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân, rồi khi nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần râu dài, tóc bạc phơ hiện ra trước mắt và hỏi. Đê kể lại câu chuyện. Vị thần bảo, con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách để lấy lại viên ngọc quý. Đê nghe theo lời của vị thần, mang theo một bông hoa trắng cài vào cửa của nhà vợ. Vợ của Đê chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng mấy chốc, nàng ta đã thấy bông hoa gài ở cửa. Quái, làm sao lại có thứ hoa gì mà thơm kỳ lạ thế này? Vừa nói, nàng vừa cầm hoa kỳ lạ, đặt lên mũi rồi hít lấy hít để. Vợ chồng trưởng giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy. Họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi, mũi càng sưng và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên, ôi, cái loài hoa này là hoa gì vậy? Mũi của tôi bị làm sao thế này? Ba người họ nhìn nhau vô cùng hoảng sợ. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ. Trong bọc có thủ sẵn một bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài của trưởng giả, Đê không nhịn được cười. Trước câu hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi, Đê đáp lời. Cái đó không có gì lạ. Nó do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi, thì tôi sẽ có phép làm cho mũi của mọi người ngắn lại. Thế rồi họ mang ngọc ra trả. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái mũi dần dần co lại, cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Mỗi lần hàng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ. Về sau, lúc Đê đã già yếu, một hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng có một con quạ năm xưa đến và nói, trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc. Nghe nói, Đê liền thỏ tay xuống dưới gối, lấy viên ngọc ra cho quạ. Nhưng chưa kịp trao thì quạ đã nhảy vào chụp lấy ngọc trên tay rồi bay đi mất. Các em thân mến, điều thú vị trong viên ngọc ước của quạ là câu chuyện bắt đầu từ một sự việc. Đê làm mất con trâu vì mải chơi. Từ một cậu bé nghèo, Đê bất ngờ có viên ngọc có khả năng biến điều ước thành sự thật. Nhờ viên ngọc, anh có trâu, có nhà cao cửa rộng, có một cuộc sống sung túc. Nhưng câu chuyện không chỉ kể về một món đồ thần kỳ

0: Điều đáng suy nghĩ hơn là khi có trong tay một khả năng đặc biệt, chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Qua câu chuyện, các em có thể hiểu rằng những điều tốt đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Nếu có một khả năng đặc biệt, chúng ta có thể dùng nó để giúp đỡ người khác, để học hỏi, chúng ta có thể giúp các bạn cùng tiến bộ. Nếu hát hay thì chúng ta có thể mang niềm vui đến cho mọi người. Nếu khéo léo thì chúng ta cũng có thể có những món quà nhỏ dành tặng người thân. Và điều quý giá nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu phép màu, mà là chúng ta dùng những gì mà mình có để tạo ra điều tốt đẹp như thế nào. Các em thân mến, câu chuyện vừa rồi có rất nhiều điều kỳ diệu. Nhưng nếu là các em, khi có một viên ngọc có thể thực hiện điều ước, thì các em sẽ lựa chọn điều gì? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thảo Nhi nhé. Thảo Nhi thân mến, nếu em có một viên ngọc giống như Đê, em sẽ ước điều gì đầu tiên và vì sao?
1: Nếu có viên ngọc ước, điều đầu tiên em muốn ước là gia đình em luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Sau đó, em muốn ước có thật nhiều sách để đọc và có một góc học tập thật đẹp. Em nghĩ những điều đó sẽ giúp em học được thật nhiều điều hơn và có thêm thời gian vui vẻ bên gia đình.
0: Vậy thì qua câu chuyện về viên ngọc ước, em nghĩ điều gì quan trọng hơn? Và có thật nhiều điều ước hay là biết sử dụng những gì mà mình đang có?
1: Theo em, biết trân trọng những gì mình đang có quan trọng hơn ạ. Vì nếu mình có rất nhiều thứ nhưng lúc nào cũng muốn có thêm thì sẽ không cảm thấy vui. Em nghĩ mình nên biết ơn những gì bố mẹ, thầy cô và mọi người dành cho mình. Đồng thời, cố gắng làm những việc tốt bằng khả năng của mình.
0: Xin được cảm ơn Thảo Nhi đã chia sẻ cảm nhận rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, và ngay bây giờ, xin mời các em sẽ cùng đến với một ca khúc mang màu sắc trong trẻo vui tươi, gợi lên hình ảnh những bước chân nhỏ đang đi về phía thế giới rộng mở. Đó là bài hát Em đi trong tươi xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của bé Ngọc Nhi nhé.

Các bạn nhỏ thân mến, có lẽ hòa bình là một cuộc sống tươi đẹp, là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Với các bạn nhỏ, đó có thể là một buổi sáng được đến trường, được vui chơi dưới bầu trời xanh, được nghe tiếng chim hót và được chạy nhảy trên những con đường quen thuộc và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại chính là vẻ đẹp của cuộc sống hòa bình. Và những điều gần gũi ấy, nhạc sĩ Vũ Thanh đã viết lên ca khúc Em đi trong tươi xanh, một bài hát dành cho thiếu nhi, chan chứa tình yêu thương, đất nước và niềm tin vào tương lai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, bức tranh đất nước đã mở ra thật rộng lớn. Có chim hòa bình tung cánh, có bầu trời mênh mang, có ánh cờ sao lấp lánh, rồi hương lúa, cánh rừng, ánh nắng bình minh. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian thanh bình tươi sáng và tràn đầy sức sống. Trong từng câu hát còn có tình yêu thương với non sông và niềm tự hào đất nước. Có lẽ cũng bởi vậy, Em đi trong tươi xanh đã trở thành một giai điệu đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ thiếu nhi. Một bài hát hay về hòa bình, về quê hương, về đất nước, về những tháng năm tuổi học trò lớn lên dưới bầu trời bình yên. Các em nhỏ thân mến, không chỉ có những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước, Em đi trong tươi xanh còn cuốn người nghe bằng một giai điệu mang dáng vẻ của những bước chân trẻ nhỏ. Tiết tấu của bài hát có sự chuyển động rõ ràng, nhịp phách chắc và đều, tạo cảm giác một đoàn em nhỏ đang vui bước dưới bầu trời rộng mở. Có lúc giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta qua cánh đồng thơm lúa, qua những

0: hàng cây, tán lá, ban mai, có lúc lại mở rộng hơn, khoáng đạt hơn khi những câu hát hướng đến tình non nước, đến bầu trời và những ước mơ phía trước. Chính sự chuyển động ấy làm cho bài hát vừa gần gũi với trẻ thơ, vừa mang trong mình một cảm giác xúc động lớn về quê hương. Và có lẽ điều đẹp nhất mà bài hát để lại chính là niềm tin rất giản dị. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ đều có thể tự bước đi, tự học tập vui tươi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình dưới một bầu trời xanh. Các em thân mến, câu chuyện viên ngọc ước của Quạ đã đưa chúng ta bước vào một thế giới phép màu, nơi những điều ước có thể trở thành hiện thực. Còn với giai điệu Em đi trong tươi xanh, sẽ mong rằng các em luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Chương trình Hạt giống tâm hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em nhỏ đã chú ý lắng nghe. Xin được chúc các em luôn vui tươi, ham học hỏi và bước đi thật tự tin trên con đường của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Thúy Vi xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên kênh sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, một tuần trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, vậy là chúng ta đang cùng nhau đi đến những ngày cuối tuần. Có thể hôm nay vẫn là một ngày tương đối là bận rộn, vẫn có những cung đường quen thuộc, những công việc cần hoàn thành. Nhưng chắc hẳn là nhiều người trong số chúng ta thì cũng đang mong chờ một chút về khoảng thời gian thư giãn khi cuối tuần đang rất là gần rồi đúng không ạ? Và như thường lệ thì Khúc Hát Trên Đường vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả bằng những giai điệu được gửi đến từ chính các thính giả gửi về chương trình. Mỗi yêu cầu âm nhạc là một câu chuyện, một lời nhắn hay đơn giản là một bài hát mà ai đó muốn dành tặng cho một người mà mình yêu mến. Dù quý vị có đang trên đường đi làm, đang lái xe, đang tranh thủ một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì hãy cùng nhau bật radio lên và để âm nhạc đồng hành trong ngày thứ 6 hôm nay nhé. Thúy Vi cũng xin được nhắc lại với quý vị thính giả những cách thức để mọi người có thể yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua chương trình. Đó là quý vị có thể gọi điện về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi theo số máy là 0225-361-0969, hoặc quý vị có thể nhắn tin qua địa chỉ Zalo theo số máy là 0985-741-781. Cùng với đó thì quý vị nếu đang lưu thông trên các cung đường và có những thông tin hay khuyến cáo về giao thông thì cũng hãy chia sẻ cùng với chương trình để góp phần giúp chúng ta, những người cùng tham gia giao thông sẽ có thêm những thông tin cần thiết cho hành trình di chuyển của mình, bảo đảm những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn hơn. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian âm nhạc của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay với yêu cầu âm nhạc đầu tiên đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Quang Vinh. Bạn có yêu cầu ca khúc có tựa đề Ngày Hạnh Phúc được thể hiện qua giọng hát của Bằng Cường và Thùy Linh. Với ca khúc này thì bạn Quang Vinh cũng muốn gửi lời nhắn tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và có những phút giây nghe nhạc thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Ngay bây giờ thì mời bạn Quang Vinh và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Ngày Hạnh Phúc.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Ngày Hạnh Phúc, và cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả có địa chỉ Zalo là Quang Vinh có gửi về cho chương trình. Hy vọng rằng những giai điệu của ca khúc này cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đáp ứng một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả thân thiết của chương trình. Thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng có nhắn tin về cho chương trình yêu cầu ca khúc Hỏi Thăm Nhau. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Lê Bảo Bình. Với ca khúc này thì thính giả Quyết Thắng có muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và chúc mọi người luôn tham gia giao thông an toàn trên các cung đường. Ngay bây giờ thì mời thính giả Quyết Thắng và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Hỏi Thăm Nhau.

Vâng, quý vị thân mến, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, chúng tôi có nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có những số cuối điện thoại là 1009. Thính giả có yêu cầu ca khúc Chúng Ta Là Chiến Sĩ Công An. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng qua sự thể hiện của nhóm Tốc Ca. Qua ca khúc này thì thính giả cũng muốn gửi tặng tới tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an qua sự thể hiện của nhóm Top Ca. Đây cũng là yêu cầu mà chúng tôi đáp ứng đến từ thính giả cũng vừa có gọi điện về cho chương trình. Thính giả có những số cuối điện thoại là 1009. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục đáp ứng một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả có gọi điện về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng. Thính giả đó là anh Nam, có những số cuối điện thoại là 5274, có yêu cầu một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Dương Đô Mích, ca khúc có tựa đề Mất Kết Nối. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà anh Nam cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là xin gửi mọi người ca khúc này. Chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc vui vẻ cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, và có một ngày thứ sáu với công việc thật thuận lợi để chúng ta cũng chuẩn bị đón những ngày cuối tuần được thư giãn sắp tới. Ngay bây giờ thì mời anh Nam và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Mất Kết Nối, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Dương Domic. Đây cũng là một ca khúc mà trong thời gian vừa qua thì cũng đã được rất nhiều các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường yêu thích và yêu cầu thông qua chương trình. Vâng, quý vị thân mến, đôi khi thì điều đáng tiếc nhất trong tình yêu không phải là khoảng cách địa lý, mà đó là khoảng cách trong cảm xúc, đúng không ạ? Khi mà cả hai thì không còn tìm được những sự đồng điệu như trước nữa. Và mong rằng dù trong bất kỳ mối quan hệ nào thì chúng ta cũng sẽ luôn giữ được, luôn biết cách lắng nghe, sẻ chia để có thể là giữ gìn được những kết nối quý giá trong cuộc sống của mình. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một yêu cầu âm nhạc được chương trình đáp ứng đến từ thính giả có những số cuối điện thoại là 3186. Chị Thu Trang có gửi một yêu cầu về cho chương trình, một ca khúc khá là ý nghĩa về chủ đề gia đình. Ca khúc có tựa đề Bao Lời Con Chưa Nói, qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Với ca khúc này thì chị Thu Trang cũng muốn gửi tặng tới ba mẹ của mình, với lời nhắn là: con gửi tặng bài hát này đến ba mẹ như một lời cảm ơn vì đã luôn yêu thương và là chỗ dựa cho con. Chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Một bài hát rất là ý nghĩa được gửi tặng tới ba mẹ của mình từ một người con, đúng không ạ? Hy vọng rằng sắp tới thì những giai điệu của ca khúc này cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thật là lắng đọng cảm xúc. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói, một giai điệu rất là cảm xúc về tình mẫu tử. Và những tình cảm thì đôi khi là chúng ta vẫn giữ trong lòng mà chưa thể nói thành lời với những người mà mình yêu thương. Càng trưởng thành thì mỗi người lại càng có nhiều điều phải lo toan, nhiều hành trình phải đi qua. Có thể thì chúng ta cũng không thường xuyên nói lời yêu thương, cũng ít khi thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng thì cha mẹ vẫn luôn là người mà chúng ta thương yêu và biết ơn nhiều nhất. Ca khúc cũng nhắc mọi người thời gian bên cha mẹ thì là điều vô cùng quý giá. Và vì vậy nếu có thể thì chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để có thể là hỏi han, trò chuyện với những người con thường xuyên phải xa nhà. Với công việc của mình thì cũng hãy sắp xếp thời gian để trở về nhà thường xuyên hơn và nói với cha mẹ những lời yêu thương khi mà chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi thì cũng đã chạm đến cảm xúc của quý vị và các bạn, để mỗi chúng ta cũng thêm trân trọng tình cảm gia đình và những người thân yêu bên cạnh mình. Và nếu hôm nay mọi người chúng ta vẫn chưa kịp nói lời yêu thương với cha mẹ của mình thì có lẽ là sau chương trình thì một cuộc điện thoại hay là một tin nhắn hỏi thăm đơn giản thôi cũng đủ khiến cho cha mẹ của chúng ta cảm thấy vô cùng ấm lòng. Hy vọng rằng ca khúc này thì cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cũng có thêm một chút động lực để có thể là chia sẻ những niềm yêu thương, hạnh phúc đối với những người thân yêu nhất của quý vị thính giả. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả có địa chỉ Zalo là Nam HD. Thính giả cũng khá là thân thiết với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Ngày hôm nay thì anh Nam có yêu cầu ca khúc Xuân Thì. Đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh và được thể hiện qua giọng hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ca khúc này thì anh Nam cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày nghe nhạc thật vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Ngay bây giờ thì mời anh Nam và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Thì qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Vâng, quý vị thân mến, đó là những giai điệu của ca khúc Xuân Thì được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, cũng là yêu cầu mà chúng tôi đáp ứng được thông qua địa chỉ Zalo là Nam HD. Thính giả cũng có gửi về cho chương trình ca khúc đó và hy vọng rằng cũng mang đến cho quý vị thính giả những phút giây thư giãn nhẹ nhàng cùng với âm nhạc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, trong tình yêu thì có những món quà cũng chẳng cần đắt tiền, cũng chẳng cần quá cầu kỳ, nhưng lại có thể khiến cho người nhận cảm thấy ấm lòng. Đôi khi đó chỉ là một món quà rất là nhỏ bé, như là một chiếc khăn gió ấm thôi trong một ngày gió lạnh, một lời hỏi han hay là sự quan tâm giản dị từ người mình yêu thương, hoặc là đơn giản là một ca khúc cùng với những lời nhắn gửi yêu thương thông qua chương trình Khúc Hát Trên Đường, đúng không ạ? Trong tình yêu thì những điều nhỏ bé ấy lại trở thành những kỷ niệm mà khiến chúng ta có thể là nhớ mãi. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm qua sự thể hiện của ca sĩ Khánh Phương. Và đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng được từ một thính giả, đó là anh Minh Quân, có những số cuối điện thoại là 4826, có rằng dành tặng ca khúc này gửi tới người yêu của mình. Và anh cũng có những lời nhắn gửi, đó là: anh thì không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng mà luôn mong em được vui vẻ và bình an. Khi trời trở lạnh thì nhớ giữ ấm cho mình em nhé. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và khiến những người bình thường trở nên đặc biệt hơn. Em mong rằng chúng ta sẽ luôn quan tâm và yêu thương nhau từ những điều nhỏ bé nhất. Vâng, một lời nhắn rất là ngọt ngào, cũng rất dễ thương đúng không ạ? Đôi khi thì yêu một người chúng ta cũng không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Chỉ cần luôn nhớ, luôn quan tâm đến cảm xúc của nhau và quan tâm nhau mỗi ngày thôi, thì đó cũng đã là những điều hạnh phúc rồi. Ngay bây giờ thì mời anh Minh Quân và người thương của mình cùng tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ được đến với

Thưa quý vị thân mến, trước khi đến với những yêu cầu âm nhạc tiếp theo, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông đáng quan tâm. Thời điểm hiện tại quan sát trên hệ thống camera giám sát tại phòng thu, chúng tôi cũng đang ghi nhận về mật độ giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố qua các điểm giao cắt trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại thì nhìn chung cũng đang duy trì mức độ tấp nập đến tương đối đông qua các điểm dừng chờ đèn. Chưa có điểm giao cắt nào xảy ra tình trạng ùn ứ đi chậm cả. Nhìn chung thì các thính giả, các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông được ở thời điểm hiện tại qua một số các tuyến phố như Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ hay là Cầu Đất, Mê Linh. Các thính giả chúng ta vẫn có thể là yên tâm với lộ trình di chuyển của mình khi mà thời điểm hiện tại thì mọi người chúng ta vẫn đang lưu thông tương đối ổn định. Về điều kiện thời tiết ngoài trời thì vẫn đang khá là ủng hộ mọi người, khi mà hôm nay thì ở thời điểm hiện tại trời thì không có nắng nóng quá là gay gắt, ngoài trời thì cũng đang khá là tạnh ráo, mặt đường khô ráo, và khi mà di chuyển ngoài trời thì chắc hẳn là quý vị thính giả có thể là cảm nhận được sự mát mẻ, một yếu tố thời tiết phải nói là cũng rất là đẹp để chúng ta có thể là di chuyển ở ngoài đường với một trạng thái tinh thần thoải mái nhất. Và hy vọng rằng đây cũng sẽ là yếu tố thời tiết thuận lợi để những phút sắp tới quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình được những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn nhất. Bên cạnh đó thì trên các cung đường vẫn rất mong rằng quý vị thính giả chúng ta vẫn sẽ luôn giữ được cho mình những sự bình tĩnh, tập trung và cẩn trọng, giữ tốc độ di chuyển an toàn để chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình được những cung đường lưu thông an toàn nhất trong những phút sắp tới. Còn trở lại với những yêu cầu âm nhạc của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, những phút tiếp theo chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có tựa đề Bầu Trời Mới qua sự thể hiện của Đà Lạt, Minh Tốc và Lam. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng từ thính giả có địa chỉ Zalo là Hoàng Tuấn. Thính giả có gửi tặng ca khúc này đến ekip chương trình và các thính giả đang lắng nghe chương trình cùng các bác tài đang lái xe trên các cung đường, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ, chúc các bác tài lái xe an toàn và có một ngày với công việc hiệu quả và thật nhiều niềm vui. Ngay bây giờ thì mời thính giả Hoàng Tuấn và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Bầu Trời Mới ngay bây giờ.

0: Và quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Bầu Trời Mới qua sự thể hiện của Đà Lạt. Hy vọng rằng với những yêu cầu, với những giai điệu của ca khúc này thì cũng giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thư giãn trong những phút xã vừa rồi khi mà lắng nghe ca khúc này. Còn nói tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thúy Vy cũng sẽ rất mong rằng nhận được những yêu cầu âm nhạc với những lời nhắn gửi thật là ý nghĩa đến từ các thính giả của chương trình. Và ngay bây giờ thì Thúy Vy mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với một thính giả cũng đang đợi ở đầu dây bên kia để xem thính giả là ai và ngày hôm nay thì đến với khúc hát trên đường có yêu cầu món quà âm nhạc gì cùng với những lời nhắn gửi như thế nào quý vị nhé. Vâng, Thúy Vy xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Chào Thúy Vy, chào các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, anh Dũng đúng không ạ?
1: Anh vẫn tên như cũ.
0: Vẫn tên như cũ ạ. Chưa lúc nào anh Dũng giới thiệu cả họ cả tên của mình đến lên sóng với khán giả được, các thính giả được biết, với cả Thúy Vy được biết đúng không ạ? Anh Dũng lúc nào cũng bảo là anh vẫn tên như thế, không biết là Thúy Vy có nhầm lẫn gì không. Anh Dũng thân mến, ngày hôm nay thì đến với khúc hát trên đường trong một ngày thứ sáu cuối tuần ạ. Không biết là bây giờ thì anh đang đi làm hay là đang được nghỉ ngơi ạ anh?
1: Tại là mình đang trên đường đi về.

0: Như vậy là mình đã kết thúc công việc buổi sáng của mình rồi đấy ạ.
1: Đang đi về lại kết thúc một ngày làm việc đây.
0: Dạ vâng. À, hôm nay đã là thứ sáu rồi, không biết là một tuần trôi qua thì có điều gì đặc biệt với anh Dũng không ạ? Anh có gì vui muốn chia sẻ cùng với chương trình không?
1: Một tuần vừa qua thì nói chung công việc nó cũng thật buồn suy gió, đấy là một cái niềm vui rồi.
0: Dạ vâng. Có thể nói là như vậy, với các bác tài thì công việc thuận buồm xuôi gió với những chuyến đi bình an thì đó cũng là một niềm vui trong tuần rồi đúng không ạ? Không biết là sắp đến cuối tuần rồi thì anh Dũng có kế hoạch gì cho mình chưa ạ?
1: Hiện tại hiện nay chưa có kế hoạch gì cả.
0: À, thế cuối tuần anh có đi làm không ạ?
1: Anh không có ngành kỹ.
0: À, không có ngày nghỉ ạ, ngày nào cũng phải đi làm ạ. À, như
1: Ngày
0: vậy
1: nào
0: là
1: cũng
0: một
1: phải đi làm.
0: dạ vâng một guồng quay công việc. À, đến với chương trình Cô Bác Trên Đường ngày hôm nay thì không biết là ngày hôm nay anh Dũng có yêu cầu món quà âm nhạc gì đấy ạ, và có những lời nhắn gửi đặc biệt đến ai không anh?
1: Hôm nay đến với chương trình không phát trên đường, anh có một yêu cầu nho nhỏ nhà các bạn phát giúp.
0: Dạ vâng. Các khúc gì ạ?
1: Em của ngày hôm qua.
0: Em của ngày hôm qua qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP đúng không ạ? Anh có yêu thích nam ca sĩ này không ạ?
1: Em cũng một thời gian cũng yêu
0: À, cũng yêu mến các khúc
1: mến.
0: ca sĩ này và cũng thường xuyên lắng nghe những ca khúc của ca sĩ Sơn Tùng MTP đúng không ạ? Với ca khúc Em của ngày hôm qua thì anh Dũng có muốn gửi lời nhắn đặc biệt tới một ai đó không ạ?
1: Gửi tới các bạn trong ekip và anh chị em trong bên diễn đàn giao thông.
0: Gửi đến mọi người chung chung thế thôi chứ không phải là một người đặc biệt nào hỏi anh.
1: Đúng
0: À, dạ
1: rồi.
0: vâng. À, với một lời nhắn gửi gì không ạ? Anh có thể chia sẻ những lời nhắn của mình tới mọi người ạ?
1: Cái này nhắn là cuối tuần chúc toàn thể chị em có một ngày làm việc gặp nhiều niềm vui và luôn luôn lái xe an toàn trên mọi cung đường.
0: Vâng, cảm ơn những lời chúc đến từ anh Dũng. À, với ca khúc Em của ngày hôm qua cũng là một ca khúc mà được rất nhiều các thính giả của chương trình Không Hát Trên Đường yêu thích. Thúy Vi cũng chúc anh Dũng có một ngày làm việc thật hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Cùng với đó là những phút giây nghe nhạc thật thư giãn với chương trình Không Hát Trên Đường anh nhé.
1: Cảm ơn bạn nhé.
0: À, ngay bây giờ thì Thúy Vi mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Em của ngày hôm qua qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP.

Vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu sôi động của ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng đến từ anh Dũng, cũng vừa mới kết nối trực tiếp với chương trình ngày hôm nay. Còn những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Bản Giao Hưởng Mùa Đông qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Chuki San. Với ca khúc này thì cũng là một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được thính giả, đó là chị Ngọc Mai có những số cuối điện thoại là 6408, muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui và những phút giây nghe nhạc thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại hành trình âm nhạc của khúc hát trên đường ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên các hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý vị đã gửi về cho

0: chương trình những yêu cầu âm nhạc và những lời nhắn gửi ý nghĩa. Chúc quý vị có một ngày với công việc thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những thông tin và kỹ năng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực sản khoa, đó là tình trạng tiền sản giật. Trong thai kỳ, bên cạnh niềm vui chờ đón em bé, mẹ bầu cũng cần chú ý đến những vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện trong quá trình mang thai. Trong số đó là tiền sản giật. Đây là tình trạng liên quan đến tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời. Điều đáng lưu ý là một số trường hợp có thể không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, việc khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ có vai trò rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tiền sản giật, những dấu hiệu cần lưu ý, các nhóm thai phụ có nguy cơ cao và cách chủ động theo dõi trong thai kỳ. Tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa có thể xuất hiện trong thai kỳ và diễn biến nhanh, trong khi những dấu hiệu ban đầu đôi khi không thực sự rõ ràng. Với nhiều thai phụ, chỉ đến khi đi khám mới phát hiện huyết áp tăng hoặc những chỉ số bất thường. Thai phụ Đỗ Kim Bình, 27 tuổi tại Hải Phòng là một trường hợp như vậy. Trước đó, chị vẫn có tâm lý khá bình thường, không nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ vài ngày trước khi được chẩn đoán tiền sản giật, chị mới phát hiện huyết áp tăng. Trước đó, kết quả kiểm tra cũng từng cho thấy men gan cao.
3: Huyết áp cao thì tôi mới phát hiện khoảng tầm một vài ngày trước khi mà nhập viện ở đây thôi. Bởi vì trước đấy lúc 36 tuần thì đi khám chỉ phát hiện ra là men gan cao thôi. Lúc đấy huyết áp nó cũng chỉ gọi hơi nhỉnh một chút nhưng mà chưa cao. Tâm thế là đi khám bình thường thôi. Thì là bác sĩ chuyển cấp cứu rồi lên là bảo là cần phải mổ luôn.
2: Từ một thai kỳ tưởng như vẫn bình thường, tình trạng sức khỏe của mẹ có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Việc phát hiện và xử trí kịp thời vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với sức khỏe của người mẹ mà còn với sự an toàn của thai nhi. Để quý vị và các mẹ bầu hiểu rõ hơn về tiền sản giật cũng như những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai, chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay có cuộc trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Bác sĩ có thể cho biết tiền sản giật là gì và thường xuất hiện ở giai đoạn nào của thai kỳ ạ?
4: Tiền sản giật là một rối loạn đa cơ quan và đặc trưng bởi ba triệu chứng chính, đó là cao huyết áp, phù và đạm trong nước tiểu hay còn gọi là protein trong nước tiểu, và với một tỷ lệ rất cao từ 2 đến 10%. Và tiền sản giật thường xuất hiện sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Và đây là một biến chứng nặng cần phải theo dõi. Nếu như phát hiện kịp thời và có phương pháp theo dõi thì có thể ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng nếu bệnh không được kiểm soát chặt chẽ cũng như theo dõi bởi một bác sĩ chuyên khoa có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là phù phổi cấp, tai biến mạch máu não, gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Và với thai nhi thì có biến chứng rất nguy hiểm, đó là rau bông non có thể gây chết lưu trong tử cung và thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Nếu không được xử lý kịp thời thì cũng để lại những khuyết tật vĩnh viễn về tinh thần cũng như trí tuệ của trẻ sau này. Các triệu chứng chính mà khiến cho các mẹ bầu đi khám đó là tự dưng thấy phù nhanh, và trước một bệnh nhân thì 80% phù có thể là sinh lý. Thường với bệnh cảnh tiền sản giật thì thường là phù rất nhanh, phù đột ngột và tăng cân rất nhanh. Khi tiến triển tiền sản giật trong giai đoạn tiến triển có thể tăng đến 1 kg trong vòng một tuần, trong khi đó cả một quá trình thai kỳ 9 tháng nếu như một người phát triển bình thường thì chỉ tăng khoảng từ 9 đến 12 kg. Thế nếu bệnh nhân tiền sản giật thì có thể tăng rất nhanh, một tháng có thể tăng từ 3 đến 4 kg. Và triệu chứng thứ hai khiến cho bệnh nhân đi khám đó là tự dưng bệnh nhân hay thấy đau đầu.

0: Và có những trường hợp đến muộn thì bệnh nhân tự dưng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và rối loạn thị giác. Và đôi khi bệnh nhân có một cảm giác như là buồn nôn, khó thở, đó là những triệu chứng của tiền sản giật đã muộn, biến chứng thần kinh cũng như biến chứng có thể gây phù phổi cấp. Đôi khi bệnh nhân đến với chúng ta trong tình trạng đau vùng thượng vị, đó là biểu hiện của tiền sản giật đã gây tổn thương chức năng gan. Và hãn hữu thì có những trường hợp bệnh nhân đến với chúng ta trong bệnh cảnh của một cơn giật hoặc bệnh cảnh trong trạng thái hôn mê, đó là tai biến do tăng huyết áp quá nặng gây ra, hoặc là bệnh nhân tiền sản giật nặng đã gây phù phổi cấp.
1: Thai phụ nào thì có nguy cơ mắc tiền sản giật ạ?
0: Nhóm thai phụ có nguy cơ cao mắc tiền sản giật nhất đó là những người mà có tiền sử tiền sản giật, hai là những người mà mang thai đa thai, ví dụ như song thai, thậm chí tam thai, và những người có bệnh cao huyết áp mãn tính từ trước, và đặc biệt ở đối tượng là béo phì hoặc là đái tháo đường thai kỳ, hoặc là những người mà mang thai mà do can thiệp của các cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thì đó là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến tiền sản giật.
1: Vâng, và tiền sản giật thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào cho cả mẹ và em bé nếu mà không được phát hiện và điều trị kịp thời thưa bác sĩ?
0: Như tôi đã nói, tiền sản giật là một hội chứng bệnh lý toàn thân. Nó có thể gây tổn thương đa cơ quan do cơ chế là gây tổn thương nội bộ. Vì vậy nên các cái tổn thương ở bất kỳ cơ quan nào thì nó sẽ có những triệu chứng biểu hiện ở cơ quan đó, và nguy hiểm nhất đấy là hay gặp đó là sản giật, là biến chứng nguy hiểm nhất và biểu hiện ở các cơn giật mất ý thức, thậm chí bệnh nhân đến chúng ta trong trạng thái hôn mê do tổn thương não. Và nhiều những bà bầu đến với chúng ta trong trạng thái co giật, đôi khi chúng ta sẽ rất dễ nhầm với lại bệnh nhân bị động kinh, hoặc là do bệnh nhân sử dụng một cái thuốc gì đó, hoặc đôi khi chúng ta nhầm với những cơn hạ canxi. Nhưng thực chất với một bệnh nhân thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng cuối đến với chúng ta mà trong trạng thái có cơn giật, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến đấy là sản giật. Và một hội chứng biến chứng thứ hai có thể gặp đấy là hội chứng heo, đấy là một biến chứng tương đối nặng, gồm có tăng men gan và giảm tiểu cầu, và rất nhanh chóng sẽ tiến triển thành rối loạn đông máu nếu như không được xử lý kịp thời, là bệnh nhân sẽ trong trạng thái chảy máu không cầm. Và một biến chứng nguy hiểm nữa đó là phù phổi cấp hoặc là biến chứng tổn thương gan nặng dẫn đến vỡ gan. Và ngoài ra thì có thể có biến chứng về mạch máu, ví dụ như là những cái bệnh nhân có thể gây ra những cái huyết khối, thậm chí những cái vỡ mạch máu não.
1: Vâng, và mẹ bầu thì có thể làm gì để chủ động theo dõi và giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ ạ?
0: Để giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ thì bây giờ chỉ cần những phụ nữ mang thai cần đi khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, và với sự phát triển của y học thì bây giờ trong quý 1 của thai kỳ chúng ta đã có thể tầm soát tiền sản giật qua các thông số của siêu âm ở thời điểm 11 cho đến 13 tuần 6 ngày, và hai cái xét nghiệm sinh hóa đó là BIGF và PAPA có thể sàng lọc được phụ nữ có nguy cơ có tiền sản giật hay không. Và khi chúng ta sàng lọc được nguy cơ thì chúng sẽ có sử dụng thuốc để dự phòng, làm giảm một tỷ lệ đáng kể tiến tới tiền sản giật. Và những phụ nữ mà trong nhóm nguy cơ cao, ví dụ như tiền sử tiền sản giật, gia đình có người bị tiền sản giật ở những lần mang thai trước, hoặc béo phì, hoặc đái tháo đường thai kỳ, hoặc chửa đa thai, hoặc những trường hợp mà có thai sau những cái can thiệp thụ tinh nghiệm cũng như các can thiệp khác của hỗ trợ sinh sản, thì đấy là nhóm nguy cơ cao, thì những đối tượng này chúng ta cần theo dõi sát để có thể phát hiện được nguy cơ tiền sản giật sớm nhất để có phương pháp dự phòng cũng như điều trị sớm khi bệnh tiền sản giật xảy ra.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Thưa quý vị, tiền sản giật là một trong những vấn đề sức khỏe cần được đặc biệt lưu ý trong thai kỳ. Điều quan trọng là mẹ bầu không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới đi khám, bởi một số trường hợp có thể không có biểu hiện điển hình. Theo dõi thai kỳ đầy đủ, kiểm tra huyết áp, thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ và thông báo sớm khi có dấu hiệu bất

0: thường là những việc mẹ bầu có thể chủ động thực hiện. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tiền sản giật và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình cũng như em bé. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh để mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
3: Chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
2: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
4: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
2: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
5: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu. Thì cũng rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng ý.
6: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy. Để thứ nhất tránh quên trẻ với lại an toàn cho con mình.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. người lái xe đưa đón trẻ em.

0: em học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần, không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
1: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Thế cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường, là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn, thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
0: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
2: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ là bộ phận các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe, thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh, và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
0: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý

đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người mũ xanh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó hơn để can ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Xin kính chào quý vị thính giả. Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tham gia giao thông an toàn. Quý vị có thể cập nhật thông tin giao thông trên những chặng hành trình của mình bằng việc tương tác với chương trình qua hai cách thức, đó là ấn số 0225 3610969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị thân mến, là một trong những nữ ca sĩ không chỉ thể hiện thành công những ca khúc nhạc trẻ mà còn khá nổi bật với những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình. Cẩm Ly nhận được sự mến mộ của đông đảo công chúng yêu nhạc bởi giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm. Hãy cùng Hoài Thương tìm hiểu về những câu chuyện thú vị phía sau các bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Cẩm Ly trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, Người Về Cuối Phố. Ca khúc ghi dấu tên tuổi của Cẩm Ly trong lòng công chúng yêu nhạc. Có những người bước qua cuộc đời ta chỉ một lần, nhưng một ánh mắt, một câu nói, một cuộc tình lại có thể ở lại rất lâu trong ký ức. Và cũng có những ca khúc chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên là cả một miền ký ức chợt trở về, là những câu chuyện của tình yêu, của gặp gỡ, chờ mong, chia xa và những điều tưởng đã quên nhưng chưa bao giờ.

Dấu chôn tình buồn do nhạc sĩ Quốc Vượng sáng tác mang màu sắc hoài niệm, khi một người đã cố chôn giấu tình yêu nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Ly, dường như nỗi đau lại càng thấm hơn với những trái tim đang tổn thương. Có những cuộc chia tay, người ta nghĩ chỉ cần thời gian là có thể quên. Nhưng thời gian không làm ký ức biến mất, mà chỉ dạy chúng ta cách sống cùng những ký ức ấy. Có một tình yêu từng rất đẹp, và rồi cũng có một ngày ta phải tự chôn nó vào sâu trong trái tim mình.

Quý vị thân mến, vòng quay của những bánh xe đã đưa quý vị đến đâu trên hành trình ngày hôm nay của mình rồi ạ? Cung đường của quý vị đi qua vẫn diễn ra an toàn đúng không ạ? Nếu có những thông tin cần chia sẻ khuyến cáo tới mọi người, quý vị vui lòng gọi về số 0225 3610969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Tiếp tục cùng chương trình bánh xe nhạc hôm nay với những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sĩ Cẩm Ly. Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác nhạc sĩ Hoài An, Nếu Phôi Pha Ngày Mai. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Đan Trường và Cẩm Ly, tạo nên một trong những cặp song ca được yêu thích nhất trong làng nhạc Việt. Sau tất cả những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và những chia xa, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một người rời khỏi cuộc đời mình, mà là một ngày nào đó, những kỷ niệm từng rất đẹp cũng dần phôi pha theo năm tháng. Nhưng nếu ngày mai chúng ta không còn đi cùng nhau, thì hôm nay xin hãy yêu nhau thật trọn vẹn. Và nếu một ngày tất cả chỉ còn là ký ức, mong rằng ký ức ấy vẫn đủ đẹp để khi nhớ lại, ta vẫn có thể mỉm cười.

liên tục trong các năm từ 2001 đến 2004, Cẩm Ly luôn được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Hoài Thương mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một trong những bản hit của ca sĩ Cẩm Ly, sáng tác của nhạc sĩ Thái Khang, ca khúc Em Sẽ Là Người Ra Đi. Người ra đi không phải vì không còn tình cảm, mà vì đã hiểu rằng tình yêu ấy có lẽ không thể tiếp tục theo cách mình mong muốn. Ca khúc như lời tự sự, không cố giành lấy một tình yêu bằng mọi giá, mà chọn cách bước đi, dù biết mình sẽ đau.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Nhạc, nơi chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc để giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái, tham gia giao thông an toàn. Hy vọng quý vị sẽ luôn tập trung chú ý quan sát, để tâm đến quá trình điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Tiếp tục cùng hành trình cảm xúc ngày hôm nay, quý vị thân mến, không chỉ được yêu thích qua dòng nhạc trẻ, thương hiệu mà ca sĩ Cẩm Ly đã tạo dựng với dòng nhạc trữ tình dân ca có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người hâm mộ. Cẩm Ly là một trong số ít những giọng ca có thể hát tốt ở cả ba dòng nhạc trẻ, dân ca và trữ tình bolero. Với việc mạnh dạn thể nghiệm mới bản thân ở dòng nhạc quê hương bằng những ca khúc đầu tiên được sáng tác riêng cho giọng hát của Cẩm Ly như Thương Nhớ Người Dưng, Nỗi Buồn Chim Sáo, Du Lại Câu Hò hay Trồng Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Minh

Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến những tháng ngày đẹp đến mức ta cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ. Khi yêu, người ta không nghĩ đến ngày chia xa, chỉ muốn giữ mãi những khoảnh khắc ấy. Để rồi sau này, khi ngoảnh lại, ta mới tự hỏi, đó là một tình yêu thật sự hay chỉ là một giấc mơ? Đó cũng là những cảm xúc được nhạc sĩ Hoài An viết nên trong Tình Ngỡ Là Mơ, ca khúc dành cho những ai đang nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của một cuộc

Có những ngày tháng yêu thương tưởng như một giấc mơ. Có những cuộc chia tay để lại những khoảng trống không dễ gọi tên. Có những tình yêu phải đi qua xa cách. Những ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng vẫn còn nguyên trong trái tim. Và qua những giai điệu ấy, chúng ta không chỉ nghe lại những bài hát đã từng làm nên một thời thanh xuân, mà còn gặp lại chính mình trong những câu chuyện rất đỗi quen thuộc của tình yêu. Năm tháng sẽ trôi qua, những câu chuyện của ngày hôm qua rồi cũng trở thành ký ức, nhưng âm nhạc thì vẫn còn đó. Chỉ cần một giai điệu vang lên, một câu hát cất lời, những ký ức về một thời thanh xuân lại trở về, giống như những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sĩ Cẩm Ly mà chúng ta vừa lắng nghe. Đến đây chương trình Bánh Xe Nhạc xin được tạm dừng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý cẩn trọng từ mọi người, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 0225 3610969, hoặc có thể truy cập vào fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz, chia sẻ thông tin hình ảnh gửi đến chương trình. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những

0: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông do lỗi người điều khiển đi không đúng làn đường, phần đường chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nguyên nhân gây tai nạn. Lấn làn, lấn tuyến thường xuyên xảy ra ở hai trường hợp là ô tô đi vào làn xe máy và xe máy đi ra làn ô tô. Cả hai trường hợp này đều rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khi xe máy đi ra làn ô tô thì mức độ nguy hiểm rất cao bởi ô tô có thể chạy xe tốc độ cao ở làn đường dành cho mình. Thêm vào đó, việc người dân điều khiển xe không nhận thức được mức độ nguy hiểm và lấn tuyến ô tô là rất thường thấy.
1: Xem, chở tôi về Trần Phú cái. Đang vội quá, chú chạy nhanh nha, không muộn quá lại nhỡ việc.
2: Giờ này đường đông không vội đâu, bác cứ yên chí đi, để em chạy. Không phải mũ vào, mũ bảo hiểm của em đây này, từ cầu rào. Giờ với em chạy về Lạch Tray luôn cho thẳng đường ấy.
1: Ôi, giờ này vào đường Lạch Tray có mà đông lắm. Chú cứ chạy vòng ra Lê Hồng Phong cho tôi, xa tí nhưng mà đừng quá.
2: Ok bác.
1: Chú, ra làn ô tô đi thôi nhanh. Và ngày đông thế này tôi muộn giờ mất.
2: Không được đâu bác ơi, ra làn đấy là công an người ta bắt cho đấy.
1: Ui dào ui, giờ này có ai đâu. Chú cứ đi ra đi, sai đâu tôi chứ. Đấy, chú thấy không, nghe tôi thì nhanh hơn bao nhiêu. Đi đường mà không bon chen thì chỉ có một hít khói. Mà thôi, chú xuống xe để tôi chạy ra. Nào, dừng lại đi, chú cứ để tôi.
2: Ôi, cẩn thận kìa. Trời ơi, em chịu bác đấy. Đã ra làn ô tô rồi còn đòi vượt cái kiểu.
1: Chú thấy sao không? Chết. Đứng lên được không? Nào, để tôi dìu chú. Không ngờ làn này thoáng mà nguy hiểm thật.
2: May mà mới là người tự ngã thế đấy. Chứ va vào ô tô thì chả biết là thế nào đâu.
1: Tôi xin lỗi chú, tại tôi vội quá.
2: Bác nghe cái câu mà muốn nhanh thì phải từ từ chứ.
1: Thôi để tôi gọi điện báo đến muộn chút. Chả vội nữa.
2: Thôi để em chờ bác. Bác ngồi cho chắc chắn nha. Để em đi cho nhanh.
1: Ok. Chú vừa nói tôi sao mà bây giờ lại
2: em đùa bác đấy. Sau cái cú ngã đó là em cũng mất vía rồi.
0: Hành vi lấn làn lấn tuyến xuất phát từ chính ý thức chưa tốt của người dân. Tình trạng đi lấn làn lấn tuyến không chỉ có ở những người đi xe mô tô, xe gắn máy mà cả ở nhiều người điều khiển xe ô tô.
3: Đường hôm nay sao đông thế nhỉ?
4: Tôi chết rồi. Giờ này mà đi vào đường Nguyễn Văn Linh là xong rồi. Quên mất tôi không bảo ông đấy.
3: Thôi, đã chót là phải chết. Ngồi dịch ra để cho tôi nhìn cái gương cái nào.
4: Sao? Ông định làm cái gì đấy?
3: Thì để tôi đi ra làn ngoài cho đỡ đông. Chứ đi trong này, chắc tôi với bà hít khói nò, khói phải ăn.
4: Đây là làn xe hai bánh mà.
3: Ôi dào, cứ đợi kiểu này á, thì đến bao giờ mới thoát được.
4: Sao kìa ông ơi?
3: Úi dồi ôi, hết cơ hồn. Suýt nữa thì bị đâm rồi. Mặt mẹ ra bà thì có ích là phết đấy nhỉ.
4: Ông một đùa được nữa. Kìa ông ơi, cẩn thận.
3: Sao? Sao xe phía trước anh gấp thế chứ? Anh còn chưa quẹt đấy.
4: Còn sao biết chăng gì nữa. Ông cứ đi như thế này á, có ngày hối không kịp đấy. Kìa, ông làm gì đây?
3: Thì trả làn đường cho người ta chứ sao. Hai lần suýt va chạm, hết cơ hồn. Mà trong lúc tắc đường, nghĩ xem ăn gì đi.
4: Ăn cái gì nữa. Đi kiểu ai cũng nhao lên giành đường thế này thì đến đêm cũng không hết được tắc. Về nhà tôi mà ăn cơm nguội thôi.
0: Tình huống vừa rồi diễn ra trên nhiều con đường ở Hải Phòng, nghiêm trọng nhất là trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua khu vực nội thành. Thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ tình trạng lấn làn lấn tuyến. Không thể muộn hơn, chính người dân phải tự ý thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.
5: Hãy đi đúng làn, đúng tuyến vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thúy Vy và Thu Hằng xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Như thường lệ, trong một tiếng phát sóng của chương trình, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau để có thể chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm đang đông phương tiện, các khu vực có sự cố hay cần lưu ý khi di chuyển hoặc các hướng lưu thông thuận lợi đều sẽ được gửi đến quý vị thính giả.

trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý vị thính giả và các bác tài để cùng nhau góp phần giúp việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Nếu quý vị có những thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Còn ngay bây giờ thì giờ cao điểm trưa xin phép được bắt đầu.

0: Quý vị khán giả thân mến, bước vào khung giờ cao điểm trưa, chúng tôi ghi nhận được những thông tin về tình hình giao thông để chia sẻ đến từ các phóng viên cũng như là các thính giả của chương trình. Buổi trưa ngày hôm nay thì thời tiết khá là dễ chịu, nhiều hình ảnh từ camera giám sát cho đến thông tin để chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình thì đều là trạng thái thời tiết mùa thu cực kỳ mát mẻ thưa quý vị, không có nắng, trời nhiều mây. Các đoạn tuyến lúc này thì lượng phương tiện cũng đang bắt đầu có sự gia tăng rồi. Và để rõ hơn về tình hình giao thông thì quý vị hãy giữ đài ở tần số 102.2 MHz để cùng với chúng tôi cập nhật tình hình giao thông trên làn sóng FM. Thời điểm này thì cũng đã có những cái khu vực lượng xe gia tăng rõ rệt như là khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh chiều đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua các điểm giao cắt như ngã 5 Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, khu vực ngã 3 đường vòng Cổ Niệm hay là ngã 3 PG An Đông cũng đều đang tấp nập có sự xung đột thời điểm. Tuyến đường Kinh Dương thì lượng xe đang ở mức độ tương đối thôi, Nguyễn Tất Tố di chuyển được đông chút về khu vực ngã tư Y Học Biển, ngã 3 lối vào khu vực ở trung tâm thương mại Yomon thì cũng đang khá nhộn nhịp. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay đi về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay, mật độ xe đang đông và xếp hàng. Thời điểm đường gom Nguyễn Bình Khiêm về thì cũng có phần đông xe hơn, tức là theo chiều đi Hà Nội. Các bác tài chúng ta chú ý, ở khu vực tuyến đường Trần Phú thì lượng xe cũng đang khá đông, tập trung qua khu vực nút giao ngã tư Phạm Ngũ Lão và khu vực ngã ba Điện Biên Phủ có sự chậm chạp lại thời điểm thôi. Quý vị chúng ta lưu ý với quá trình di chuyển của mình. Khu vực ngã sáu Máy Tơ mật độ xe đông, di chuyển được nhưng chủ yếu là cũng có sự đan xen qua vòng xuyến. Khu vực công trường thi công ở điểm giao cắt gần đó, ngã sáu Lạc Viên cũng khiến cho các cái phương tiện đổ dồn về các tuyến. Vì vậy mà khung giờ cao điểm quý vị chúng ta cũng chú ý với cung đường của mình. Khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay đang tấp nập, hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm về và chiều về cảng đều đông, thường xuyên xung đột ở tim đường. Khu vực ngã tư Quán Mau thì hai chiều khá nhộn nhịp thôi, các bác tài chúng ta không gặp khó. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay đi về khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang tấp nập hai chiều. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh nhộn nhịp qua vòng xuyến. Ngã sáu Lạc Viên đi về khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm thì đang đông xe qua các điểm giao cắt, phương tiện có thể di chuyển được. Ở vòng xoay ngã tư Bixi cũng đang khá tấp nập rồi. Ở khung giờ trưa lượng xe có đông lên, tuy nhiên thì cũng chưa ở mức quá áp lực, không ghi nhận tình trạng ùn ứ và các hướng bao gồm hai chiều trên trục Nguyễn Bình Khiêm và hai chiều trên trục Lê Hồng Phong đều đang di chuyển khá ổn định. Thành viên diễn đàn Lợi Ích có cho biết là khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship để ngã tư Núi Đèo mật độ xe tương đối đông theo cả hai chiều, các bác tài chúng ta di chuyển được. Thông tin từ anh Việt Bắc có chia sẻ về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây chú ý để đảm bảo lộ trình di chuyển được an toàn và thuận lợi. Ngoài ra thì ở phía các tuyến đường khu vực giải trung tâm, quý vị chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm khi thời điểm này thì lượng xe cũng bắt đầu có những cái sự đan xen xung đột rồi, như là ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng giao thông cũng đang nhộn nhịp có sự đan xen thời điểm. Ở phía khu vực tuyến đường Mê Linh, tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cũng tương tự như vậy. Các bác tài chúng ta chú ý trong quá trình lưu thông để có thể đảm bảo cái cung đường di chuyển được an toàn và thuận lợi hơn.
1: Vâng, quý vị thân mến, còn thời điểm hiện tại quan sát trên hệ thống camera giám sát tại phòng thu, trước khi nói về tình hình giao thông thì về yếu tố thời tiết nhìn chung thì đang là một điều kiện thời tiết thuận lợi cho mọi người khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông. Khi mà ngoài trời bây giờ thì trời cũng không có nắng nóng gay gắt đâu ạ. Ở ngoài trời thì đang cũng khá là râm mát và khi di chuyển ở ngoài đường thì chắc hẳn là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy không khí cũng tương đối là mát mẻ, cũng là một yếu tố khá là thuận lợi để mọi người chúng ta có lộ trình tham gia giao thông trong những phút sắp tới. Còn với tình hình giao thông trên các tuyến đường tuyến phố ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang bắt đầu có những sự gia tăng đáng kể qua các khu vực tuyến phố và các điểm giao cắt trên địa bàn thành phố rồi. Cụ thể trên tuyến phố Tô Hiệu ở thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư Cột Đèn, mật độ giao thông cũng đang có những sự đông

0: đúc ở trên tuyến phố Tô Hiệu. Tuy nhiên thì cũng chưa đến mức là xảy ra tình trạng ùn ứ hay là đi chậm. Các thính giả chúng ta vẫn đang có thể là lưu thông được bình thường. Đối với ngã tư Thành Đội theo hướng di chuyển về tuyến phố Cầu Đất thì cũng đang có những sự đông xe. Theo thời điểm thì quý vị thính giả chúng ta cũng phải di chuyển chậm một chút. Tuy nhiên thì cũng chưa đến mức là xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên thì theo hướng di chuyển về từ khu vực ngã tư Thành Đội về tuyến phố Cầu Đất, ở ngay đầu tuyến phố Cầu Đất thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý. Hiện tại thì cũng đang có một xe công trình dừng đỗ tại khu vực này, cũng chiếm một phần diện tích lưu thông. Ở phía sau thì cũng đang có được rào chắn cảnh báo rồi. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý phòng tránh, chủ động quan sát khi mà di chuyển trên tuyến phố Cầu Đất để có thể là bảo đảm an toàn khi mà di chuyển qua khu vực này. Đối với khu vực ngã tư Hồ Sen ở trên tuyến phố Tô Hiệu, mật độ giao thông cũng đang ở mức tương đối đông và đan xen qua khu vực Tiên Đường. Một số các tuyến phố khác như là Trần Nguyên Hãn thì mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng đông qua các điểm giao cắt như là ngã 5 Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương hay là ngã tư Tam Kỳ cũng đang có những sự đan xen qua khu vực Tiên Đường. Do mật độ trong những bước vừa rồi thì cũng có phần gia tăng đáng kể tại khu vực các điểm giao cắt này. Tuyến phố Cầu Đất qua khu vực ngã tư Giạp Công Nhân thì các thính giả chúng ta vẫn có thể là đi được bình thường. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực vòng xoay ngã tư Bixi ở thời điểm hiện tại cũng đang duy trì mức độ tấp nập, đang xen qua khu vực đảo Xuyến. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang tương đối đông đi được. Đối với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư Cống Đôi thì cũng đang có phần nhộn nhịp. Các thính giả chúng ta vẫn đang lưu thông được ổn định qua khu vực điểm giao cắt này. Còn đối với khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, mật độ giao thông cũng đang nhộn nhịp theo các hướng và qua Tiên Đường thì có đan xen một chút do các phương tiện chúng ta có lộ trình chuyển hướng quanh rẽ. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua đây thì cũng chú ý một chút, chủ động quan sát, giảm tốc độ và nhường nhịn nhau để bảo đảm an toàn. Với lộ trình di chuyển của mọi người tại khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố, mật độ giao thông đang tấp nập ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Còn với khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng ở thời điểm hiện tại thì cũng không có những sự khó khăn. Các phương tiện nhìn chung là chúng ta vẫn đang có thể là lưu thoát tốt qua điểm giao cắt này. Tại tuyến đường phố Lạch Tray qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray, mật độ giao thông cũng đã có phần đông gia tăng trong những phút vừa rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa đến mức là xảy ra tình trạng ùn ứ đi chậm. Các phương tiện chúng ta vẫn đang có thể là lưu thoát được qua khu vực này. Ngã tư Thành Đội đang đông xe theo hướng di chuyển về tuyến phố Cầu Đất do mật độ gia tăng cũng như là phương tiện xe công trình cũng đang dừng đỗ tại khu vực này, cũng gây ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của mọi người. Cũng cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm một chút khi di chuyển qua đây. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng ở thời điểm hiện tại, giao thông cũng đang tấp nập, các phương tiện chúng ta đi được. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ sau 351, mật độ giao thông cũng vừa phải thôi, không có những sự đông đúc tại khu vực này. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư Quán Mau, mật độ giao thông cũng đang có phần tương đối đông trên trục đường Lạch Tray và đan xen một chút qua khu vực Tiên Đường. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý một chút khi di chuyển qua đây. Còn thời điểm hiện tại tại khu vực ngã 5 Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, mật độ giao thông đang có những sự gia tăng hay là thay đổi như thế nào trong những vừa rồi, chúng tôi cũng sẽ kết nối với cộng tác viên Hiền Thảo ngay bây giờ. Chị sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp đến quý vị thính giả ngay sau đây. Vâng, xin mời chị Hiền Thảo ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị Thúy Vi, chị Thu Hằng cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Lúc này đây thì Hiền Thảo đang có mặt tác nghiệp trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Tôi vừa có sự di chuyển khá vất vả qua khu vực ngã 5 Thiên Lôi. Từ chân cầu Nguyễn Văn Linh đi về hướng ngã 5 Thiên Lôi thì đang diễn ra tình trạng ùn ứ di chuyển chậm. Chủ yếu là xe tải trọng lớn và xe ô tô con xếp thành hai hàng dài nối đuôi nhau. Có những thời điểm thì xe tải hoặc là xe ô tô con đã đi sang làn xe hai bánh để di chuyển nhanh hơn. Điều này thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi mà xe ô tô đột ngột chuyển hướng và bấm còi inh ỏi thôi thì vô hình chung sẽ khiến các phương tiện xe hai bánh giật mình, mất kiểm soát tay lái, sẽ dẫn tới những sự cố ngoài ý muốn. Còn từ khu vực ngã 5 Thiên Lôi đi tiếp về hướng ngã 3 đường vòng Cầu Niệm thì di chuyển tốt hơn, tập trung khi chờ đèn thôi. Tuy nhiên thì hướng ngược lại thì cũng đang ùn dài, các phương tiện mất khá nhiều thời gian khi lưu thông qua đoạn đường này. Vì thế thì các bác tài và quý vị thính giả có thể cân nhắc lựa chọn cho mình một cung đường khác để di chuyển thuận lợi hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh khá phức tạp, đặc biệt là qua khu vực ngã 5 Thiên Lôi. Còn về tình hình thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay thì khá thuận lợi cho quý vị thính giả khi lưu thông trên đường. Trời khá mát mẻ, không quá nắng nóng. Thiên Thảo xin chúc quý vị thính giả tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu ạ.
0: Vâng, cảm ơn những phản ánh đến từ cộng tác viên Hiền Thảo ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cụ thể là qua khu vực ngã năm Thiên Lộ Nguyễn Văn Linh. Ở thời điểm hiện tại thì qua khu vực ngã năm Thiên Lộ Nguyễn Văn Linh thì các thính giả chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự di chuyển khó khăn khi mà sự ùn ứ thì cũng đang hiện diện tại khu vực điểm giao cắt này. Đây cũng là điểm giao cắt mà thường xuyên có những sự lưu thông chậm chạp vào các khung giờ cao điểm, và cũng cần các bác tài các thính giả chúng ta cũng hết sức bình tĩnh kiên nhẫn và lưu ý một chút khi mà di chuyển qua điểm giao cắt này. Chú ý giữ tốc độ di chuyển an toàn, giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm, cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông qua nút giao cắt này trở nên nghiêm trọng hơn. Còn đối với một số các thông tin về giao thông từ các thính giả, các bác tài cũng có cập nhật về cho chương trình, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn. Anh Bằng Hội, Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng có phản ánh thông tin trên tuyến quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan để di chuyển về trạm thu phí số 2, và từ trạm thu phí số 2 về ngã tư Long Thành, giao thông hai chiều đều di chuyển tốt, không có những gì trở ngại. Quý vị thính giả chúng ta có thể là yên tâm với lộ trình của mình khi mà lưu thông tại khu vực này. Còn tuyến đường Bùi Viện từ khu vực ngã tư Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp để di chuyển về cầu Bùi Viện, giao thông cũng đang nhộn nhịp, chú ý đan xen một chút qua các điểm giao cắt. Ngoài trời thì có nắng nhẹ thôi, nhìn chung thì yếu tố thời tiết vẫn là thuận lợi cho quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại. Và tuy nhiên thì cũng quý vị thính giả chúng ta cũng không nên chủ quan, chú ý tập trung cẩn trọng trên các cung đường để chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình lộ trình lưu thông an toàn nhất.
2: Tiếp tục với những thông tin được chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Ở thời điểm này, nếu như quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực tuyến đường Bùi Viện, quý vị chúng ta chú ý là lượng xe thì cũng đang tương đối tấp nập, có sự đan xen xung đột qua ngã tư Bùi Viện, Đồng Hòa. Ở khu vực trục đường Cầu Đất thì tình hình giao thông đang có diễn biến ra sao? Ngay lúc này chúng tôi nối máy với cộng tác viên Thanh Hằng cũng đã sẵn sàng lên sóng để chia sẻ thông tin từ quý vị. Xin chào chị Thanh Hằng.
3: Vâng, xin chào chị Hoàng, xin chào chị Thúy Vi và xin chào quý vị thính giả. Vào thời điểm hiện tại thì Thanh Hằng có một số những lưu ý với quý vị thính giả khi mà chúng ta lưu thông qua tuyến đường Cầu Đất. Lúc này thì ở trên tuyến đường Cầu Đất, Thanh Hằng cũng đang khảo sát qua khu vực này. Hiện tại quý vị lưu ý là ở ngay khu vực đầu tuyến phố Cầu Đất theo hướng khu vực ngã tư Thành Đội về ngã tư Giặc Công Nhân. Thì đang có thi công ở khu vực cột điện ở gần khu vực này, cho nên là các phương tiện chúng ta cũng hết sức chú ý để phòng tránh có cọc tiêu rào chắn cũng như là biển cảnh báo khi mà di chuyển qua khu vực thi công. Qua khu vực này thì có một phương tiện xe tải cẩu và xe cẩu mini đang dừng đỗ để thi công ở khu vực cột điện, nên là rào chắn qua khu vực thì cũng đang chiếm khoảng 1/2 diện tích lưu thông qua tuyến phố Cầu Đất hướng từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Giặc Công Nhân. Cho nên là khi mà các phương tiện chúng ta di chuyển từ tuyến ngã tư Thành Đội các hướng chúng ta di chuyển về tuyến phố Cầu Đất thì cũng phải hết sức chú ý quan sát từ xa cũng như là vòng tránh một cách cẩn trọng. Công nhân cũng đang đứng thi công tại khu vực này cũng như là hướng dẫn cho các phương tiện để di chuyển vòng tránh qua khu vực công trường thi công để bảo đảm thi công được diễn ra an toàn như là thuận lợi. Thời điểm hiện tại thì mật độ phương tiện giao thông thường lưu thông các hướng di chuyển về tuyến trong ngã tư Thành Đội cũng như là hướng về Cầu Đất thì cũng đang khá đông, tuy nhiên thì cũng không quá khó khăn. Quý vị chỉ lưu ý là khi mà lưu thông về đầu tuyến phố Cầu Đất thì chúng ta cũng hãy chú ý quan sát từ xa và chủ động vòng tránh để bảo đảm lộ trình lưu thông của mình một cách an toàn thôi. Mình về khu vực nút giao ngã tư Giặc Công Nhân, đây là di chuyển tiếp về điểm giao với tuyến phố Trần Phú, mật độ giao thông cũng đang ở mức tấp nập và tập trung qua các điểm giao cắt. Nhìn chung ghi nhận qua tuyến phố Cầu Đất, mật độ giao thông buổi trưa ngày hôm nay cũng đã bắt đầu có những sự gia tăng, và trên dọc tuyến thì vẫn còn ghi nhận một số phương tiện xe ô tô dừng đỗ rải rác ở hai bên đường gây thiệt diện tích lưu thông, cũng như là còn một số người điều khiển phương tiện xe bánh có phần chủ quan di chuyển ngược chiều ở trên khu vực rải rác. Thì điều này cũng là những yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý thận trọng hơn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao khi mà dòng phương tiện cũng đang di chuyển tấp nập. Và mong rằng là trong những phút tới thì quý vị lưu thông ở trên tuyến phố Cầu Đất, chúng ta cũng chủ động nhẹ chân ga, quan sát thật kỹ và di chuyển thận trọng để bảo đảm an toàn. Và Thanh Hằng cũng nhắc lại thì quý vị về khu vực công trường thi công ở ngay đầu tuyến phố Cầu Đất theo hướng ngã tư Thành Đội về ngã tư Giặc Công Nhân, chiếm gần 1/2 diện tích lưu thông, do đó thì các phương tiện chúng ta cũng phải hết tập trung quan sát và chú ý phòng tránh, và đặc biệt là không di chuyển, cố tình di chuyển vào khu vực đang có thi công, khiến cho việc thi công cũng bị gián đoạn, như là gây nên cái yếu tố mà tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm rất là cao khi di chuyển thông qua khu vực này. Đối với điều kiện thời tiết buổi trưa ngày hôm nay thì lúc này thì đang có nắng nhẹ, và lộ trình di chuyển của quý vị khi mà di chuyển với điều kiện thời tiết thì cũng tương đối là khả quan. Quý vị tiếp cận lộ trình di chuyển của mình thì cũng hãy chú ý di chuyển thận trọng để tiếp tục có chặng hành trình di chuyển an toàn và suôn sẻ. Xin hàng sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tới. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với chị Hoàng ạ.
2: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Thanh Hằng. Và như vậy là với khu vực trục đường Cầu Đất, mật độ xe lúc này thì cũng đang tương đối tấp nập. Quý vị chúng ta lắng nghe và ghi nhớ những lưu ý của cộng tác viên chương trình để giúp cho cái cung đường lưu thông của quý vị được an toàn và thuận lợi hơn. Rất nhiều những cái khu vực tuyến đường con phố lúc này thì lượng phương tiện cũng đang ở mức độ đông, và cũng có những cái sự đan xen xung đột thời điểm. Sự cẩn trọng của chúng ta sẽ giúp cho cái cung đường lưu thông của quý vị được an toàn và thuận lợi hơn. Quý vị đừng quên chia sẻ những cái thông tin có được với chúng tôi qua số máy 02253 610969 hoặc thông qua địa chỉ fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Thời điểm hiện tại thì từ khu vực ngã tư cảng 128 về ngã ba Đình Vũ giao thông thông thoáng, về tiếp ngã ba Chủ Vẽ Đà Nẵng thì chỉ đông khi chờ đèn thôi, hướng ngược lại các phương tiện có thể đi được mà không gặp khó. Đối với khu vực tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, quý vị chúng ta đặc biệt lưu ý với các điểm giao cắt. Đây cũng là thông tin được chia sẻ đến từ anh Quang Trinh, một thính giả của chương trình, và mong rằng là trong ít phút tiếp theo thì quý vị cũng sẽ lắng nghe được những cái thông tin cũng như là chia sẻ những thông tin thật là khả quan để chúng ta có được cái chặng hành trình lưu thông an toàn và thuận lợi trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở phía khu vực các tuyến đường như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì thời điểm hiện tại giao thông đang nhộn nhịp, chiều từ khu vực ngã ba Cổ Niệm về ngã năm Tiên Lôi và hướng từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về. Còn khu vực ngã ba PG An Đồng, các phương tiện của chúng ta vẫn đang lưu thông tốt. Cầu Nguyễn Bình Khiêm về ngã ba Đình Vũ khá đông theo cả hai chiều, di chuyển được. Chú ý xe container dừng đỗ rải rác ở làn hai bánh gây cản trở giao thông. Cầu Phú Xá về ngã tư K9 khá đông, di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì mật độ xe đông qua khu vực ngã tư cảng 128, các phương tiện đi được bình thường. Những thông tin mới hơn về tình hình giao thông chúng tôi sẽ cập nhật để chuyển tới quý vị sau một ít phút nữa.
4: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
5: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
6: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
7: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
8: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
7: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
7: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
8: đoàn xe tang.
7: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
6: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
7: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
8: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
9: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
10: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
11: Hành vi này đáng lên án.
12: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều

0: điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại. 11 giờ 20 phút, mật độ giao thông ở trên các tuyến đường, tuyến phố cũng đã có những sự gia tăng đáng kể trong những phút vừa rồi, đặc biệt là qua các tuyến phố trung tâm như Lạch Tray, Tô Hiệu, Cầu Đất hay là Mê Linh. Những phút vừa rồi quan sát trên hệ thống camera thì Thủy Vi cũng nhận thấy là tình hình giao thông cũng đã có những sự đông đúc và một số các tuyến phố thì cũng có những sự di chuyển chậm chạp rồi. Cụ thể theo hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh về tuyến phố Mê Linh thì dòng phương tiện đang đổ dồn rất đông vào khu vực tuyến phố Mê Linh, và đôi khi thì dòng xe cũng đang có lộ trình xếp hàng dài, di chuyển chậm một chút theo hướng di chuyển từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Đây là đoạn tuyến mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải hết sức lưu tâm trong những phút sắp tới, khi mà với mật độ giao thông gia tăng cùng với lượng học sinh tan học rất đông tại khu vực này thì cũng sẽ khiến tuyến phố Mê Linh áp lực giao thông cao và cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông mà quý vị thính giả chúng ta cần hết sức lưu ý. Trên tuyến phố Lạch Tray thì mật độ giao thông cũng đã có phần gia tăng trên trục đường Lạch Tray qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Trong đó thì theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về cũng có những sự đông đúc và các phương tiện chúng ta cũng phải xếp hàng dài, di chuyển chậm theo thời điểm. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Cầu Đất thì cũng đang là một lộ trình lưu thông cũng chậm chạp theo thời điểm, khi mà mật độ giao thông gia tăng cùng với việc là tại đây thì cũng đang bị ảnh hưởng bởi công trình thi công tại khu vực tuyến phố Cầu Đất. Vì vậy mà cũng khiến cho diện tích lưu thông bị thu hẹp và các phương tiện chúng ta sẽ di chuyển qua đây chậm chạp một chút. Cũng cần mọi người chúng ta hết sức lưu ý chủ động quan sát vòng tránh từ xa để có thể bảo đảm an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Tô Hiệu, đặc biệt là qua khu vực ngã tư Cột Đèn thì cũng đã có những sự đông đúc mà di chuyển chậm một chút trong những phút vừa rồi theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để lưu thông về ngã tư Cột Đèn. Cụ thể thì qua khu vực điểm giao cắt rừng chờ đèn này thì đôi khi dòng phương tiện cũng đang có lộ trình lưu thoát chậm chạp một chút theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để di chuyển về ngã tư Cột Đèn. Đây cũng là đoạn tuyến mà quý vị thính giả chúng ta cần hết sức lưu tâm trong những phút sắp tới để có thể bảo đảm an toàn. Trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn cũng tương tự như vậy, qua các điểm giao cắt như ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương hay ngã tư Tam Kỳ, mật độ giao thông cũng đã có phần tăng nhanh trong những phút vừa rồi, và cũng cần mọi người chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ khi di chuyển qua các điểm giao, cũng như là giữ bình tĩnh, kiên nhẫn, giữ khoảng cách di chuyển an toàn để chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thoát tốt nhất qua các khu vực này. Một thông báo mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị thính giả, thông báo của Công an thành phố Hải Phòng về việc phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Cụ thể thì nội dung về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời cho các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ ngày 9 tháng 10 năm 2026 như sau. Từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026, hạn chế các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường. Đó là tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng để di chuyển về ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 10 năm 2026, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện

0: giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian đầu trên. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông. Đó cũng là việc thông báo về việc phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao, và chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trên lộ trình di chuyển của mình khi mà chúng ta cũng có quá trình tham gia giao thông trong những ngày sắp tới. Còn thời điểm hiện tại, quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, chúng tôi cũng liên tục ghi nhận được các thông tin giao thông đến từ nhóm phóng viên cũng như các bác tài, các thính giả có chia sẻ về cho chương trình. Anh Thịnh, hội lái xe LX có chia sẻ thông tin trên tuyến phố Hồ Sen, mật độ giao thông duy trì mức độ tấp nập, chú ý một chút khi di chuyển qua các điểm giao cắt. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang đông các hướng và có xung đột qua khu vực Đào Xuyến. Anh Thắng, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có chia sẻ thông tin tại khu vực vòng xoay ngã tư Bixi, mật độ giao thông đang ở mức nhộn nhịp, các phương tiện chúng ta đang đi tốt. Đường Đồng Hòa di chuyển chậm do học sinh tan học và có những sự lộn xộn. Ngã 6 Quán Chữ thì mật độ giao thông cũng đang ở mức tấp nập, các phương tiện di chuyển được. Còn ở thời điểm hiện tại trên tuyến đường Đình Vũ, tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào? Chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Hữu Quỳnh ngày bây giờ sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Vâng, xin mời anh Hữu Quỳnh ạ.
1: Vâng, chào chị Thúy Vi, chị Thu Hoàng và các thính giả. Trục đường chiếu vé buổi trưa thì áp lực không gia tăng quá lớn, nhưng mà chúng ta lại phải đối mặt với tình trạng xe container, xe đầu kéo dừng đỗ rất là nhiều ở trên đoạn tuyến Đình Vũ này. Và càng về phía cổng cảng Đình Vũ thì chúng ta lại càng thấy xuất hiện nhiều hơn các phương tiện dòng xe container nối dài, không chỉ ở làn xe hỗn hợp sát với vỉa hè mà cả phần đường dành cho xe ô tô, không chỉ là ở những điểm cống mà cả những khu vực gần với điểm ra vào các cổng cảng bến bãi. Chính vì thế mà cũng gây ra rất nhiều những sự cản trở về tầm nhìn, quan sát khi mà các phương tiện chúng ta chuyển hướng. Ở đây cũng là những nguyên nhân mà khiến cho tình hình giao thông ở khu vực này luôn luôn có những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn. Là vì vậy, xe khuất tầm nhìn khi đi qua các điểm cổng cảng và đối mặt với xung đột xe ra vào thì quả thực là sẽ khiến cho các phương tiện lo ngại hơn rất là nhiều. Ở đây thì mọi người nếu đi trên tuyến đường này thì đa phần là những người đã quen với tình hình giao thông, chính vì thế mà chủ động được về những yếu tố cản trở, nhưng cũng có những phương tiện đi qua tuyến đường, những người mới lái thì chúng ta sẽ có những cảm nhận khác, đó là những sự lo ngại hơn là cái việc mà chúng ta cảm nhận cái sự thuận lợi ở trên tuyến dù là mật độ xe không cao. Một số những cái điểm tôi thậm chí là còn quan sát thấy là xe đầu kéo dừng đỗ ở những cái điểm mà có những cái tấm đan thoát nước ấy, thì cũng đã gây ra những cái sự hư hỏng, ví dụ như là những tấm đan thoát nước bị biến dạng hoặc là bị sập ở một vài điểm. Đó cũng là một trong những cái hệ quả của việc dừng đỗ phương tiện quá nhiều. Có những cái phương tiện thì dừng để sửa chữa cơ bản, nhưng ở thời điểm ban trưa những các bác tài thường là dừng đỗ để vào các quán cơm trưa dùng bữa trưa, sau đó thì mình tiếp tục công việc được. Và tình trạng thiếu những cái bãi đỗ dành cho các xe đầu kéo ở khu vực cổng cảng phía Đình Vũ này thì cũng khiến cho việc các lái xe phải bắt buộc chọn những vị trí ở trên tuyến đường để dừng đỗ. Và tình trạng này dừng đỗ rất phổ biến khiến cho giao thông cũng có phần lo ngại. Là vì thế mong là đối với các bác tài hay là người tham gia giao thông di chuyển trên tuyến thì chúng ta chú ý thận trọng, dừng đỗ nhiều, thậm chí là dừng đỗ còn nhiều hơn cả các phương tiện lưu thông trên đường nữa. Qua khảo sát thì việc lưu thông ở trên tuyến đường này có nhiều những cái điểm mở, điểm ra vào cổng cảng, bởi vì thế mà các phương tiện sẽ cần phải đặc biệt chú tâm và quan sát dù là chúng ta không phải đi qua cái thời điểm lượng xe gia tăng quá cao. Các xe chú ý chủ yếu là chúng ta sẽ cần phải giảm tốc độ ở những cái điểm giao cắt mở, để những cái điểm mà xe dừng đỗ nhiều. Rồi một số những nút giao thậm chí là có đèn tín hiệu, chúng ta vẫn cần phải chú ý di chuyển thận trọng, quan sát nữa để tránh những cái xung đột về tình hình giao thông. Về gần trưa thì thời tiết mỗi lúc càng oi hơn, đây cũng là một trong những cái điều kiện thời tiết khiến cho mọi người chúng ta cũng cảm giác

0: và mệt mỏi hơn khi lái xe trên đường lúc này. Chúc cho quý vị các bạn chúng ta sẽ chủ động, thận trọng trên từng cung đường một để lái xe an toàn trong khung giờ cao điểm trưa. Bây giờ thì mời phóng thu tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin phản ánh đến từ phóng viên Hữu Quỳnh ở trên tuyến đường Đình Vũ. Như vậy là ở thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông trên tuyến đường Đình Vũ không cao. Tuy nhiên thì với những chia sẻ đến từ anh Hữu Quỳnh về những vấn đề mất an toàn giao thông tiềm ẩn trên tuyến đường Đình Vũ thì cũng sẽ là những yếu tố mà quý vị thính giả chúng ta cần hết sức lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường này, về tình trạng các phương tiện dừng đỗ rất nhiều ở trên tuyến đường Đình Vũ, phương tiện xe đầu kéo, xe container dừng đỗ cũng gây ra những sự thu hẹp về diện tích lưu thông cũng như là cản trở tầm quan sát của mọi người khi tham gia giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm nữa. Đây cũng là yếu tố mất an toàn giao thông mà mọi người chúng ta cần hết sức lưu tâm. Và qua các khu vực điểm mở, giải phân cách ra vào các khu vực cổng cảng thì cũng là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao mà các thính giả chúng ta cần hết sức lưu ý khi di chuyển qua. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu tâm về việc chú ý làm chủ tốc độ, chú ý quan sát các hướng khi mà chúng ta cũng có lộ trình di chuyển để có thể là bảo đảm an toàn cho những cung đường di chuyển của mình, đặc biệt là khi lưu thông trên các cung đường có lưu lượng phương tiện xe trọng tài lớn hoạt động nhiều như trên trục đường Chủ Vẽ cũng như là cả Đình Vũ nữa. Còn ở thời điểm hiện tại thì cũng là thời điểm mà các em học sinh từ các khu vực trường học tan học rất đông, vì vậy mà qua các tuyến đường, tuyến phố có tập trung các trường học thì cũng cần quý vị thính giả chúng ta lưu ý hơn một chút khi di chuyển để có thể là bảo đảm an toàn. Điển hình như tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh trong những phút vừa rồi thì mật độ bắt đầu gia tăng và có những sự đông đúc lộn xộn qua các khu vực cổng trường như khu vực cổng trường cấp 2 Ngô Quyền hay là cổng trường cấp 2 Trần Phú thì cũng có những sự di chuyển chậm chạp một chút do các học sinh tan học cũng như là phụ huynh học sinh thì tập trung dừng đỗ chờ con ở trước cổng trường cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông có những sự lộn xộn và phức tạp. Vì vậy mà khi di chuyển trên các tuyến phố cũng đang có lượng đông các phương tiện di chuyển cũng như là các học sinh tan học di chuyển từ các khu vực trường học ra thì cũng cần mọi người chúng ta cũng chú ý là giảm tốc độ, quan sát và nhường nhịn các em học sinh một chút để chúng ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho những chặng hành trình của mình trong những phút sắp tới. Còn những diễn biến mới hơn về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để chia sẻ với quý vị sau khi mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc có tựa đề Dịu Dàng Nỗi Nhớ Mùa Thu qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thật may mắn khi đến thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện vẫn duy trì cái trạng thái trung bình, cho nên với các tuyến trung tâm các bác tài chúng ta đang có lộ trình lưu thông tương đối tốt. Anh Linh, thành viên HLX thông tin đoạn đường Thái Hà qua khu vực trạm thu phí Thái Hà hướng đi Ninh Bình thì giao thông trưa nay tấp nập, vẫn là trạng thái thời tiết rất là dễ chịu, trời mát mẻ, không có gió đâu, nhưng mà một số khu vực thì lại không có cái tình trạng là nắng chói chang, cho nên quý vị chúng ta yên tâm với cung đường của mình. Trục đường Lê Lai thì có đông qua cái khu vực cổng trường trung học cơ sở Lạc Viên, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì giao thông cũng đã trở lại ổn định rồi, sự xung đột đang xen thời điểm thôi ạ. Chân cầu Kiến An, khu vực ngã tư Cống Đôi rồi hướng về khu vực 351, liệu rằng buổi trường hôm nay có khó khăn gì hay không? Ngay lúc này chúng tôi nối máy với phóng viên Phương Thúy đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp tới quý vị. Xin chào chị Phương Thúy ạ.
1: Xin chào chị Phương Hằng, xin chào quý vị khán giả. Vừa rồi thì quý vị đã tác nghiệp trên trục đường Trần Nhân Tông và đi về khu vực Phan Đăng Lưu, đi qua ngã tư Cống Đôi và khảo sát quanh khu vực cầu Kiến An. Thì có thể thấy rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì mật độ giao thông gia tăng đáng kể. Với khu vực trên trục đường Phan Đăng Lưu đang là thời điểm mà các em học sinh và sinh viên ở các cổng trường tập trung tan học và cũng di chuyển rất là đông trên trục đường này theo cả hai chiều. Không chỉ hướng về khu vực ngã năm Kiến An mà theo hướng về ngã tư Cống Đôi cũng vậy. Có áp lực hơn khi mà các xe chúng ta di chuyển qua những điểm nút giao cắt, và càng tiến gần về khu vực ngã năm Kiến An thì dòng xe có phần di chuyển chậm hơn, với lượng các em học sinh sinh viên tan trường và di chuyển trên hướng về ngã năm Kiến An dày đặc. Còn theo hướng về ngã tư Cống Đôi lúc này mật độ cũng đang đông khi dừng chờ đèn. Với những người điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân thì chúng ta cần chú ý với một số những cái thông tin như sau. Mật độ lúc này đang có phần gia tăng đông hơn trên trục 351. Còn đối với trục hành trình Hoàng Quốc Việt có đông nhưng các xe đi được. Ở khu vực tin đường ngã tư Cống Đôi thì có đan xen nhẹ. Và đặc biệt là khi các bác tài chúng ta muốn có

0: về khu vực đoạn đường gom để hướng về tuyến đường Hoàng Thiết Tâm chợ Bến Phà. Như vậy là khi mà các xe di chuyển theo hướng ngược lại, tức là các xe đi từ ngã tư Cống Đôi để hướng đi về tuyến đường 351 địa phận phường An Hải, thì đối diện với trường hợp xe băng cấp và đi ngược chiều tạo ra những tình huống rất nguy hiểm ở ngay khu vực dốc cầu Kiến An. Và đây là một trong những hành vi mà có lẽ là vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây ra những cái rủi ro tiềm ẩn mất an toàn giao thông rất cao khi chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Kiến An vào buổi trưa ngày hôm nay, khi mà không khí tác nghiệp qua đây và khảo sát ghi nhận cái tình trạng này. Chính vì vậy nên là các bác tài chúng ta chú ý di chuyển qua khu vực ngã tư Cống Đôi, hoặc là có lộ trình di chuyển sang địa phận phường Hải An đi qua khu vực cầu Kiến An, thì chúng ta chú ý quan sát đi chậm lại một chút và mong rằng lực lượng chức năng cũng sẽ nhắc nhở với những cái trường hợp mà vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ như thế này. Bởi vì là ở khu vực cầu Kiến An, thời gian vừa qua cũng đã có những vụ va chạm và những vụ tai nạn xảy ra khá là thương tâm qua đây rồi. Nên chúng ta hãy lưu ý để chấp hành về luật trật tự an toàn giao thông đúng, và từ đó thì cũng sẽ giúp cho lộ trình di chuyển qua khu vực này được ổn định hơn. Và thoát qua khu vực cầu Kiến An để sang khu vực địa bàn phường An Hải trên trục đường 351. Ở đây thì cũng là những cái khu vực mà với mật độ giao thông di chuyển ở mức độ đông, và cũng có khá nhiều các xe tải di chuyển ở đoạn gần vòng cua hướng về khu vực cầu Kiến An, mất tầm nhìn một chút. Cũng là thời điểm ban trưa khi mà các em học sinh tan học, nên qua những cái đường nhánh ngõ nhỏ khu vực này cũng đang ghi nhận với lưu lượng phương tiện đông và tạo ra những cái sự đan xen đường hơi bụi một chút. Đó đều là những cái yếu tố mà gây ra những sự phức tạp khi chúng ta di chuyển quanh khu vực cầu Kiến An theo cả hai hướng, hướng khu vực địa phận phường An Hải và bên phía phường Kiến An thời điểm này. Xin trở lại phòng thu với chị Hoàng ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Phương Thúy. Ở phía khu vực cầu Kiến An, các bác tài chúng ta lưu ý theo cả hai chiều đan xen qua các điểm giao cắt, và chắc chắn rồi các bác tài chúng ta sẽ cần phải lưu ý thận trọng trong cái quá trình lưu thông của mình, việc giảm tốc độ khi xuống dốc cầu hay là giữ khoảng cách an toàn khi lên cầu đều là những yếu tố để giúp chúng ta có được những cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi hơn. Ngoài những cái khu vực xa trung tâm thì chúng tôi cũng rất mong có thể nhận được những tương tác đến từ quý vị thính giả thông qua số điện ở đường dây nóng của chương trình hoặc là qua fanpage của kênh THP Giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì ngoài khu vực địa bàn Kiến An, trong khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi cũng đang nhận được những cái thông tin cho thấy là sự di chuyển của quý vị tương đối dễ dàng. Ra trung tâm thành phố ngày hôm nay thì dường như náo nhiệt hơn bởi cái không khí chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra vào cuối tuần, hoạt động của phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng. Thêm nữa thì cuối tuần này quý vị còn có thể hòa mình vào một cái không khí rất là sôi động của một ngày hội Game On, một sự kiện mà rất nhiều các game thủ tôi nghĩ là cực kỳ quan tâm đây, đại hội dành cho những người yêu game. Nói ở một cái góc vui vui một chút thì sự kiện này cũng mang đến rất nhiều những cái dấu ấn cho người dân thành phố Hải Phòng, khi mà một cái hoạt động vừa là giải trí thư giãn và vừa cũng là mang đến những cái góc nhìn mới, một cột mốc mới trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số của thành phố Hải Phòng, lần đầu tiên trở thành địa điểm tổ chức sự kiện thể thao điện tử ngoài trời. Sự kiện mang tên Game On 2026 và ở ngay khu vực giải trung tâm thành phố vào buổi tối ngày hôm nay, thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thể tham gia vào các cái hoạt động tương tác với trò chơi điện tử, công nghệ và bản sắc văn hóa địa phương, với một loạt những sự kiện được tổ chức, và người dân thì sẽ được tham gia trải nghiệm hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Có các hoạt động theo khung giờ như là ở các cái hoạt động các gian hàng vào ngày mai thứ bảy ngày 10 tháng 10 từ 16 giờ đến 20 giờ thì sẽ có hoạt động giao lưu sân khấu từ các tựa game, từ 20 giờ đến 22 giờ khuấy động sân khấu dấu ấn Game On bật vai đất cảng. Vào ngày chủ nhật 11 tháng 10 trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ sẽ là chung kết giải vô địch quốc gia thể thao điện tử 2026 đấu trường chân lý ở hạng mục đơn nữ. Từ 13 giờ đến 16 giờ cùng ngày sẽ là chung kết giải vô địch quốc gia thể thao điện tử sinh viên 2026 đấu trường chân lý. Thế và trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ tối ngày 11 tháng 10 tức là chủ nhật ạ, thì sẽ là chung kết VCS 2026, và đây sẽ chính là một trong những cái hoạt động để mang đến một cái không gian đời sống tinh thần cho người dân thành phố và các du khách. Lễ hội thể thao điện tử mùa thu 2026 còn được kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh một thành phố

0: Hải Phòng trẻ trung, năng động, đồng thời cũng đóng vai trò tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có lộ trình tham gia giao thông qua khu vực giải trung tâm thành phố thì cũng tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, cũng như là theo dõi thêm cái bản thông báo chính thức về việc phân luồng ở trên fanpage của kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Bên cạnh các trận đấu chuyên nghiệp thì Gamon 2026 còn mang đến một không gian trải nghiệm với hơn 20 tựa game phổ biến trên PC và mobile. Người tham dự thì có thể tham gia thi đấu, giao lưu, tương tác với các nhà sáng tạo nội dung và khám phá các gian hàng công nghệ, ẩm thực thương mại. Sự kiện này thì cũng là dịp để VNG Games ra mắt linh vật mới mang tên Navi với cộng đồng game thủ. Và vào tối ngày mai thì chương trình đêm hội dấu ấn Gamon Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như là Hà Lê, ca sĩ Bảo Trâm cùng với dàn cosplayer rất đông đảo. Đêm nhạc sẽ mang đến trải nghiệm đa giác quan kết hợp giữa âm nhạc và dồn mapping và pháo hoa trong suốt 120 phút tại thành phố Hải Phòng. Và phải nói rằng là cái không khí của lễ hội thể thao điện tử thì cũng đã tràn ngập rồi khu vực giải trung tâm thành phố. Lịch trình thì cũng sẽ được đăng tải ở trên các trang fanpage của báo phát thanh truyền hình Hải Phòng, các trang báo để quý vị thính giả chúng ta có thể theo dõi để cập nhật những cái tin tức công nghệ và hoạt động và bên lề sự kiện rất là thú vị. Và nếu như quý vị buổi tối ngày hôm nay có lộ trình tham gia lưu thông qua khu vực giải trung tâm thành phố hoặc là hòa mình vào không gian của lễ hội thì chắc chắn rồi sẽ phải lưu ý đến khu vực dừng đỗ xe sao cho hợp lý và an toàn, bảo vệ tư trang cá nhân trong cái quá trình tham gia các hoạt động ở nơi đông người để từ đó chúng ta có được một cái ngày cuối tuần trọn vẹn nhất. Không biết là đối với chị Thúy Vi thì mình có hào hức hòa mình vào cái không gian của phố đi bộ buổi tối ngày hôm nay không ạ? Điều mà chị mong chờ sẽ là một cái đêm nhạc với rất nhiều những ca khúc hay, cái không khí của những người trẻ, hay là được mong gặp những thần tượng trong game của mình đấy ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn những câu hỏi đến từ chị Thu Hằng. Có thể nói đây là một hoạt động cũng đang thu hút sự quan tâm của rất là nhiều người dân tại Hải Phòng trong những ngày này, đặc biệt là các bạn trẻ đúng không ạ? Nhắc đến game thì nhiều người thì thường hình dung đó là một cái hoạt động giải trí diễn ra trước màn hình máy tính hay là điện thoại, nhưng mà ngồi trong nhà thôi. Nhưng mà sự kiện lần này được đưa ra một không gian công cộng, còn kết hợp cùng với âm nhạc, rồi là công nghệ ẩm thực và các hoạt động giao lưu thể thao điện tử khác nữa, có thể nói là một hoạt động rất là mới mẻ và cũng sẽ có phần là trở nên gần gũi hơn đối với người dân Hải Phòng khi mà chúng ta được tiếp cận với những điều này. Và tôi thì cũng đang rất là hào hứng với những cái trải nghiệm mới mẻ này. Tuy tôi cũng không am hiểu nhiều về game lắm, nhưng mà đây cũng có thể nói là một cái sự kiện cũng rất là thú vị và một trải nghiệm có thể nói là mới mẻ, và cũng tôi chắc chắn là cũng sẽ dành thời gian để tìm hiểu một chút, có thể là trải nghiệm một chút cái sự kiện này. Và đặc biệt là tôi cũng rất mong chờ lễ hội âm nhạc kết hợp cùng với ẩm thực nữa. Đó cũng là điều mà những người dân của thành phố Hải Phòng chúng ta cũng đang rất mong chờ, và hy vọng rằng những ngày cuối tuần này quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ được hòa mình vào không khí của lễ hội một cách là tận hưởng một cách thật là trọn vẹn và vui vẻ nhất. Với chị Thu Hằng thì sao ạ? Không biết là chị có kế hoạch dành thời gian để tham gia cái sự kiện này không ạ?
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi. Tôi thì không có phải là quá mê game, nhưng mà trong gia đình thì lại có khá nhiều người quan tâm đấy ạ. Và chắc chắn là đây cũng là một cái hoạt động mà tôi cũng giống như chị Thúy Vi, đó là đôi khi là những cái thứ mà mình đã biết hoặc là đã dành rồi thì có khi là mình sẽ không có nhiều quá cái sự quan tâm, nhưng mà càng những thứ mới lạ, mới mẻ thì mình lại cũng mong muốn là có thể được tìm hiểu và khai phá thêm. Cho nên là buổi tối ngày hôm nay chắc chắn là cũng sẽ là một trong những người dân và du khách góp thêm sự đông đúc náo nhiệt ở giải trung tâm thành phố rồi. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thật nhiều những cái kỷ niệm cũng như là trải nghiệm vui ở phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng. Chúng ta sẽ văn minh trong hành động và sẽ luôn luôn có ý thức trong cái quá trình tham gia lưu thông, để không chỉ là tạo nên những cái cung đường lưu thông an toàn mà còn góp phần để lại những ấn tượng đẹp trong mắt du khách khi mà đến tham quan tại thành phố Hải Phòng trong dịp cuối tuần quý vị nha. Những thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì cũng cho thấy một cái sự ổn định ở giải trung tâm với các tuyến như là khu vực Nguyễn Đức Cảnh, rồi ở khu vực tuyến đường Mê Linh, Đinh Tiên Hoàng thời điểm này đều ở mức trung bình thôi, các bác tài chúng ta không gặp khó. Khu vực quảng trường nhá thành phố, các cái không khí để chuẩn bị cho hoạt động của phố đi bộ buổi tối ngày hôm nay thì cũng đang được thực hiện rất là khẩn trương. Từ nhiều ngày nay thì sự xuất hiện của một cái sân khấu đa sắc màu với các gian hàng

0: được quy tụ tại đây thì cũng đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm của mọi người rồi. Nếu mà có di chuyển qua đây thì quý vị chúng ta cũng chú ý quan sát đường đi, tránh việc hiếu kỳ mà lơ là tay lái, có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn. Ở khu vực tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, tuyến đường Lê Duẩn lúc này, thính giả anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết mật độ xe tương đối tấp nập thôi, di chuyển được ổn định hai chiều. Ngã ba Mạc Thái Tổ thì đang đông xe theo hướng đi Hà Nội vẫn lưu thông được. Ngã ba cao tốc về cầu Phú Xá thì có đông qua khu vực ngã tư cảng 128, di chuyển chậm thời điểm. Chiều ngược lại các phương tiện đi được bình thường. Cộng tác viên Hiền Thảo thông tin đoạn cầu Lạc Long đi về Nguyễn Tri Phương giao thông ở mức nhộn nhịp, qua khu vực ngã tư Bưu Điện thì có tập trung khi chờ đèn. Tuyến đường Hoàng Diệu mật độ xe vừa phải. Ngã ba Nam Cửu Bính về ngã ba Sở Dầu thì khá đông, chú ý qua khu vực bến xe khách Thượng Lý. Ngã ba Sở Dầu về ngã tư Metro hai chiều khá đông, chú ý học sinh tan học qua khu vực trường cấp 3 Hồng Bàng thì cũng còn nhộn nhịp đan xen. Khoảng 12 giờ hôm thì khu vực này có lẽ là mới có cái sự ổn định trở lại. Thời điểm này các bác tài lưu thông qua khu vực điểm giao quốc lộ 5 và đại lộ Tôn Đức Thắng cũng chú ý quan tâm quan sát một chút để chúng ta tránh xảy ra va chạm. Khu vực nút giao Trần Phú Hoàng Diệu đi về khu vực nút giao Trần Phú Điện Biên Phủ thì cũng thoáng xe thôi. Đi tiếp về khu vực ngã sông Máy Tơ, giao thông tấp nập, di chuyển được bình thường. Ngã sông Máy Tơ thì có đông xe qua vòng xuyến. Tuyến đường Phạm Minh Đức nhộn nhịp đi chậm qua khu vực chợ Lương Văn Can. Các bác tài chúng ta di chuyển qua đây hãy quan sát và giảm tốc độ để chúng ta có được cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi hơn. Vì yếu tố thời tiết thì buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi cũng ghi nhận là trên địa bàn thành phố trời nhiều mây, không có mưa. Thế và theo như dự báo thời tiết thì trong cái khoảng thời gian ngày hôm nay ở tại khu vực thủ đô Hà Nội rồi thành phố Hải Phòng, chúng ta vẫn đang đón nhận cái trạng thái thời tiết tương đối khả quan, khi mà trời sẽ mát mẻ, có một chút se lạnh vào thời điểm sáng và chiều tối, còn trong ngày thì sẽ ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ và xuống thấp thì có khả năng là từ 21 cho tới 23 độ. Đây cũng là một cái điều kiện thời tiết khá lý tưởng. Chúng ta chỉ cần mang theo những chiếc áo khoác mỏng để khi mà lưu thông ở thời điểm sáng sớm hay chiều muộn thì quý vị chúng ta cũng có thể là an tâm hơn với cái cung đường lưu thông của mình. Đặc biệt là các gia đình mà có trẻ nhỏ hoặc là người cao tuổi thì quý vị chúng ta cũng lưu ý để có thể là chăm sóc sức khỏe cho mọi người, tránh mắc phải các bệnh về đường hô hấp trong cái khoảng thời gian thời tiết hanh khô của mùa thu như thế này. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng FM và mong rằng quý vị cũng sẽ chia sẻ thông tin quý vị có được với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02253 610 969, hoặc quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz.
1: Vâng, quý vị thân mến, còn thời điểm hiện tại thì quan sát trên hệ thống camera giám sát hệ phòng thu, nhìn chung thì mật độ giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố qua các điểm giao cắt cũng đã có những phần giảm bớt đi đáng kể rồi, khi mà thời điểm hiện tại cũng đang di chuyển đến gần 12 giờ trưa, với tình hình giao thông thì cũng không đến mức quá căng thẳng trên các tuyến đường nữa. Mật độ xe cũng đang duy trì mức độ tấp nập đến tương đối đông qua các điểm giao cắt. Tuyến phố Tô Hiệu, Cầu Đất, Mê Linh, Lạch Tray hay là Trần Nguyên Hãn thì dòng xe cũng đã có phần giảm bớt đi về mật độ phương tiện rồi, các thính giả chúng ta vẫn lưu thông được. Với yếu tố về thời tiết thì nhìn chung vẫn là điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho mọi người khi tham gia giao thông vào khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong những phút sắp tới thì cũng sẽ là những lộ trình di chuyển thuận lợi của quý vị thính giả, để chúng ta cũng sẽ có được cho mình một buổi trưa với những cung đường thuận lợi nhất và trở về nhà, để chúng ta cũng sẽ tận hưởng được cả bữa trưa của mình một cách ngon miệng nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ thư giãn một ít phút với một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc có tựa đề Đôi Cánh qua sự thể hiện của Julius.

0: Đây.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ở thời điểm hiện tại gần 12 giờ rồi, với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại thì giao thông cũng đang có phần khả quan với quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển, khi mà mật độ thì cũng giảm bớt đi đáng kể rồi. Tình hình thời tiết thì vẫn đang là yếu tố thời tiết khả quan để quý vị thính giả chúng ta có lộ trình tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại mà không gặp phải những cản trở gì. Hy vọng rằng những diễn biến về thời tiết cũng sẽ thuận lợi trong những phút sắp tới và tình hình giao thông thì cũng sẽ là những yếu tố giao thông khả quan để cho quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông an toàn nhất trong những phút sắp tới khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình tham gia giao thông. Còn đối với một số các khu vực vành đai, đến đường vành đai của thành phố, những khu vực tập trung lượng xe trọng tải lớn hoạt động như là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chủ Vẽ hay là Đình Vũ thì cũng cần mọi người chúng ta cũng chú ý một chút khi di chuyển, chú ý chủ động quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn, đặc biệt là qua các điểm giao cắt dừng chờ đèn thì cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm hơn để chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình giờ cao điểm trưa cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ các thính giả, các bác tài cũng có gửi về cho chương trình. Những người thực hiện chương trình ngày hôm nay: đạo diễn Khánh Hạ, biên tập dẫn Thúy Vi, Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Chúc quý vị có một buổi trưa nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Gắn kết,
3: trao gửi yêu thương,
2: quà tặng âm nhạc,
4: chương trình ca nhạc quốc tế.
5: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó bạn tình cờ tạo ra một bài hát và rồi bài hát ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình? Có thể trước đó, bạn chỉ là một nghệ sĩ trẻ đang loay hoay tìm kiếm cơ hội. Có thể bạn đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được một ca khúc thực sự khiến khán giả nhớ đến mình. Và rồi một bài hát xuất hiện, nó được phát trên radio, vang lên từ những chiếc TV, xuất hiện trong các bảng xếp hạng và nhanh chóng được hàng triệu người biết đến. Từ khoảnh khắc ấy, cái tên của người nghệ sĩ cũng bắt đầu được nhắc đến theo một cách hoàn toàn khác. Và trong chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua những câu chuyện như thế. Những ca khúc không chỉ thành công về mặt âm nhạc mà còn trở thành những dấu mốc có thể thay đổi sự nghiệp của người nghệ sĩ. Có những bài hát biến một người vô danh thành ngôi sao, có những bài hát mở ra một hướng đi mới và cũng có những ca khúc trở thành cánh cửa đưa nghệ sĩ từ thị trường trong nước bước ra sân khấu quốc tế. Và chương trình hôm nay sẽ bắt đầu với một cô gái từng bị loại khỏi một hãng thu âm nhưng rồi chỉ vài năm sau đã trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc pop, và đó chính là Lady Gaga. Trước khi được cả thế giới biết đến với cái tên Lady Gaga, Stefanie Germanato chỉ là một nghệ sĩ trẻ đang cố gắng tìm kiếm chỗ đứng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cô từng biểu diễn tại các câu lạc bộ nhỏ ở New York, viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác và cũng từng trải qua những thất bại trong những ngày đầu sự nghiệp. Nhưng Lady Gaga không bỏ cuộc. Năm 2008, cô phát hành Just Dance và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Just Dance nhanh chóng trở thành một bản hit quốc tế, đưa Lady Gaga đến với đông đảo khán giả và trở thành ca khúc mở đường cho album đầu tay The Fame. Điều thú vị là ngay từ thời điểm đó, Gaga đã cho thấy một hình ảnh rất khác biệt. Âm nhạc bắt tai, phong cách thời trang táo bạo và một cá tính nghệ thuật gần như không thể nhầm lẫn. Từ một nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cơ hội, Lady Gaga bắt đầu trở thành một cái tên mà cả thế giới phải chú ý. Và tất nhiên, hành trình ấy bắt đầu bằng một giai điệu rất quen thuộc. Và ngay bây giờ sẽ là Just Dance.

Có một điều khá thú vị, khi nghe lại những ca khúc đã trở thành huyền thoại, chúng ta thường cảm thấy dường như chúng sinh ra để trở thành một bản hit. Nhưng trên thực tế, chẳng ai có thể biết trước một bài hát sẽ đi được bao xa. Và với ca khúc tiếp theo, câu chuyện lại bắt đầu theo một cách khá khác. Một giọng ca trẻ, một album đầu tay và một bài hát mang đầy cảm xúc. Năm 2008, Adele phát hành album đầu tay mang tên 19. Khi ấy, cô mới chỉ là một ca sĩ người Anh với giọng hát đặc biệt và khả năng sáng tác đáng chú ý. Một trong những ca khúc nổi bật nhất của album là Chasing Pavements. Không có những màn trình diễn cầu kỳ, không cần quá nhiều hiệu ứng, điều khiến khán giả chú ý chính là giọng hát đầy cảm xúc của Adele. Chasing Pavements giúp tên tuổi Adele được biết đến rộng rãi hơn và trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp của cô. Sau đó chúng ta được chứng kiến Adele trở thành một trong những giọng ca nổi bật nhất của thế hệ mình với hàng loạt bản hit như Rolling in the Deep, Someone Like You, Hello. Nhưng trước tất cả những ca khúc ấy, đã có một Adele rất trẻ đứng trước micro và hát về những cảm xúc rất thật. Và ngay sau đây sẽ là Chasing Pavements.

Có những nghệ sĩ mất nhiều năm để tìm thấy bài hát làm nên tên tuổi, nhưng cũng có những người chỉ cần một ca khúc đầu tiên là đã tạo ra một hiện tượng. Năm 1998, một cô gái 16 tuổi xuất hiện trên sân khấu nhạc pop với một ca khúc mà có lẽ đến bây giờ chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên, rất nhiều người đã có thể hát theo. Britney Spears phát hành Baby One More Time vào năm 1998 và gần như ngay lập tức ca khúc trở thành một hiện tượng. Ở tuổi 16, Britney đã có một bản hit quốc tế và một hình ảnh đặc trưng nhanh chóng trở thành biểu tượng của văn hóa pop cuối những năm 1990. Ca khúc giúp cho Britney Spears trở thành một trong những ngôi sao tuổi teen nổi bật nhất thời điểm đó. Album đầu tay mang cùng tên cũng đạt thành công lớn và mở đầu cho một sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ. Nhìn lại, chúng ta sẽ thấy Baby One More Time không chỉ đơn thuần là một bản hit, nó là ca khúc giúp xác lập tên tuổi của Britney Spears trên bản đồ nhạc pop. Và có lẽ cũng chính từ đây, một thế hệ khán giả bắt đầu có thêm một thần tượng mới. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại những năm 1990 với Britney Spears và Baby One More Time.

ba nghệ sĩ, ba câu chuyện và ba cách khác nhau để một ca khúc trở thành bước ngoặt. Lady Gaga có Just Dance, Adele có Chasing Pavements, Britney Spears có Baby One More Time. Nhưng bước ngoặt không phải lúc nào cũng xảy ra ngay khi một nghệ sĩ mới bắt đầu sự nghiệp. Đôi khi nghệ sĩ đã có một khoảng thời gian hoạt động, đã có khán giả riêng, nhưng rồi một ca khúc xuất hiện và đưa họ lên một tầm cao hoàn toàn mới. Đó chính là câu chuyện của Coldplay. Năm 2000, Coldplay phát hành album đầu tay Barrages và trong album ấy có một ca khúc mang tên Yellow. Trước Yellow, Coldplay đã là một ban nhạc được chú ý tại Anh, nhưng ca khúc này đã giúp họ tiếp cận lượng khán giả lớn hơn rất nhiều. Yellow có một giai điệu khá đơn giản, tiếng guitar đặc trưng và giọng hát đầy cảm xúc của Chris Martin. Không quá ồn ào, không cần quá nhiều lớp âm thanh, nhưng ca khúc lại tạo ra một màu sắc rất riêng. Sau Yellow, Coldplay tiếp tục phát triển và trở thành một trong những ban nhạc rock thành công nhất thế giới. Ngày hôm nay, khi nhắc đến Coldplay, có rất nhiều ca khúc mà chúng ta có thể kể tên. Nhưng với rất nhiều người nghe, Yellow vẫn là một trong những ca khúc đầu tiên khiến họ biết đến cái tên Coldplay. Và bây giờ, hãy cùng nghe lại ca khúc ấy.

nhạc đôi khi thay đổi cuộc đời một nghệ sĩ không chỉ vì nó thành công, mà bởi vì nó cho họ cơ hội được trở thành chính mình. Một trong những nghệ sĩ đã làm điều này rất rõ chính là Taylor Swift. Cô bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh của một nữ nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc country. Nhưng rồi một ca khúc đã giúp cô mở cánh cửa, bước vào thế giới pop rộng lớn hơn. Năm 2008, Taylor Swift phát hành Love Story. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình Romeo và Juliet, Taylor kể lại câu chuyện theo cách rất riêng của mình. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Love Story đã giúp Taylor Swift tiếp cận một lượng khán giả rộng hơn rất nhiều. Từ một nghệ sĩ trẻ của dòng nhạc country, Taylor bắt đầu tiến gần hơn tới thị trường pop. Và chúng ta đều biết điều gì xảy ra sau đó. Những album như Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore hay Midnight lần lượt xuất hiện. Taylor Swift dần trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn của âm nhạc đương đại. Nhưng nếu nhìn lại hành trình ấy, Love Story vẫn là một trong những ca khúc quan trọng đánh dấu giai đoạn Taylor Swift bắt đầu mở rộng thế giới âm nhạc của mình. Và ngay bây giờ sẽ là Love Story.

Lần này chúng ta sẽ đến với Hàn Quốc và một nhóm nhạc khi ấy vẫn đang trên hành trình tìm kiếm vị trí của mình. Trước khi trở thành BTS mà chúng ta biết ngày hôm nay, nhóm từng là một nhóm nhạc trẻ đến từ một công ty giải trí tương đối nhỏ tại Hàn Quốc. Những năm đầu tiên không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng năm 2015, BTS phát hành I Need You, ca khúc đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong âm nhạc và hình ảnh của nhóm. I Need You cũng mang về cho BTS chiến thắng đầu tiên trên một chương trình âm nhạc truyền hình Hàn Quốc. Đó có thể chỉ là một khoảnh khắc vài phút trên sân khấu, nhưng với BTS, nó trở thành một cột mốc quan trọng. Sau đó, nhóm tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng lượng người hâm mộ ra ngoài Hàn Quốc và từng bước tiến vào thị trường âm nhạc quốc tế. Ngày hôm nay, BTS đã có một vị trí đặc biệt trong lịch sử K-pop, nhưng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ, và một trong những bước chân quan trọng ấy chính là ca khúc I Need You.

0: Vậy là 30 phút của chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Có thể chúng ta đã nghe những bài hát này hàng trăm lần và chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một ca khúc hay. Nhưng phía sau mỗi ca khúc lại có một câu chuyện khác, một thời điểm khác, một người nghệ sĩ khác và đôi khi là cả một bước ngoặt mà chính họ cũng không thể biết trước. Điều thú vị nhất của âm nhạc có lẽ nằm ở đó. Một bài hát có thể chỉ mất vài phút để chúng ta nghe hết, nhưng nó có thể mất nhiều năm để một nghệ sĩ tạo ra. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình ca nhạc quốc tế theo chủ đề, chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Ngọc Linh Thanh Nhàn, kỹ thuật Huy Tường. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong thế kỷ 21, đô thị không chỉ đơn thuần là nơi con người sinh sống và làm việc, mà đã trở thành trung tâm của công nghệ, sáng tạo, đổi mới và kết nối toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng thông minh đang từng bước thay đổi cách chúng ta xây dựng và vận hành các thành phố hiện đại. Trên khắp thế giới, nhiều đô thị đang không ngừng tái định nghĩa khái niệm thành phố, hướng tới những mô hình thông minh hơn, bền vững hơn và mang tầm nhìn dài hạn cho tương lai nhân loại. Đó không chỉ là sự thay đổi về kiến trúc hay công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong cách con người sống, tương tác và phát triển trong không gian đô thị. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những thành phố được xem là hình mẫu của tương lai nhân loại. Dubai là một trong những thành phố nổi bật nhất thế giới về tốc độ phát triển nhanh chóng và những bước tiến mạnh mẽ trong kiến trúc hiện đại. Từ một vùng sa mạc khô cằn, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và nguồn tài nguyên hạn chế, nơi đây đã trải qua một quá trình chuyển mình ngoạn mục, vươn lên trở thành một trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ mang tầm vóc toàn cầu. Ngày nay, Dubai được biết đến rộng rãi với những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, từ tòa nhà chọc trời có thiết kế độc đáo, những khu đô thị hiện đại giữa sa mạc cho đến các dự án đảo nhân tạo, quy mô lớn vươn ra biển. Những công trình này không chỉ thể hiện sự táo bạo trong tư duy thiết kế mà còn phản ánh năng lực kỹ thuật, tài chính và tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch đô thị. Bên cạnh kiến trúc, Dubai còn đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ và công nghệ quản lý đô thị. Thành phố không ngừng ứng dụng các giải pháp thông minh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, từ giao thông tự động hóa, quản lý năng lượng cho đến số hóa dịch vụ công, từng bước hướng tới mô hình đô thị thông minh trong tương lai. Sự phát triển của Dubai cũng gắn liền với chiến lược biến nơi đây thành một điểm đến toàn cầu.

về du lịch, kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Hàng loạt dự án quy mô lớn liên tục được triển khai, tạo nên một diện mạo đô thị không ngừng thay đổi và mở rộng. Dubai vì thế không chỉ là một thành phố phát triển nhanh mà còn là biểu tượng rõ nét cho tham vọng và tầm nhìn của con người trong việc biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng đô thị hiện đại trên quy mô toàn cầu. Singapore được xem là một trong những mô hình đô thị thông minh tiên tiến và tiêu biểu nhất thế giới hiện nay, nơi hội tụ giữa quy hoạch chiến lược dài hạn, công nghệ hiện đại và tư duy phát triển bền vững. Dù có diện tích không lớn và nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, thành phố, quốc gia này đã vươn lên thành một trung tâm tài chính, thương mại và logistics quan trọng bậc nhất châu Á và toàn cầu. Một trong những điểm nổi bật của Singapore là hệ thống quản lý giao thông được tổ chức vô cùng khoa học và hiệu quả, từ mạng lưới tàu điện ngầm phủ rộng, hệ thống xe buýt kết nối linh hoạt cho đến các giải pháp kiểm soát phương tiện cá nhân. Tất cả đều được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ nhằm giảm ùn tắc và tối ưu hóa di chuyển trong đô thị. Điều này giúp nâng cao đáng kể chất lượng sống và hiệu suất vận hành của toàn thành phố. Bên cạnh đó, Singapore đặc biệt chú trọng đến việc phát triển không gian xanh và môi trường sống. Những công viên, khu vườn trên cao và các dự án thành phố trong thiên nhiên được tích hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và hệ sinh thái tự nhiên. Thành phố không chỉ hướng đến sự tiện nghi mà còn đặt mục tiêu cân bằng giữa phát triển đô thị và bảo vệ môi trường sống cho cư dân. Ngoài ra, Singapore là một trong những quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ và quản lý đô thị. Các hệ thống giám sát thông minh, dịch vụ công trực tuyến, quản lý năng lượng và quy hoạch dựa trên dữ liệu lớn đã giúp thành phố vận hành hiệu quả, minh bạch và linh hoạt hơn trước các thách thức đô thị hóa. Những thành tựu đó cho thấy Singapore không chỉ là một thành phố phát triển hiện đại mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc một quốc gia có diện tích nhỏ vẫn có thể trở thành hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững. Nếu có tầm nhìn chiến lược đúng đắn và sự đầu tư lâu dài vào con người, công nghệ và quy hoạch đô thị, tiến sĩ Laura Bennett, chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định, các thành phố tương lai không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Sự kết hợp giữa dữ liệu, quy hoạch và môi trường chính là chìa khóa của đô thị hiện đại. Songdo của Hàn Quốc là một trong những thành phố hiếm hoi trên thế giới được quy hoạch và xây dựng gần như hoàn toàn từ đầu theo mô hình Smart City, thành phố thông minh. Không giống như nhiều đô thị phát triển tự nhiên qua thời gian, Songdo được thiết kế như một dự án đô thị tổng thể, nơi công nghệ, hạ tầng và môi trường sống được tích hợp ngay từ giai đoạn quy hoạch ban đầu. Ngay từ khi hình thành, thành phố đã được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại trải khắp các khu vực công cộng, tòa nhà và hạ tầng kỹ thuật. Những cảm biến này giúp thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ quản lý giao thông, năng lượng và an ninh, chất lượng môi trường một cách hiệu quả hơn. Nhờ đó, nhiều hoạt động đô thị có thể được vận hành tự động hoặc bán tự động, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quy trình thủ công truyền thống. Một trong những điểm đặc trưng của Songdo là hệ thống quản lý rác thải tự động, trong đó rác được thu gom và vận chuyển thông qua mạng lưới đường ống ngầm thay vì xe chở rác thông thường. Điều này không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường và tiếng ồn, mà còn góp phần tạo nên một không gian đô thị sạch sẽ, hiện đại và có tính tổ chức cao. Bên cạnh đó, toàn bộ hạ tầng của Songdo được số hóa ở mức độ cao, từ hệ thống tòa nhà thông minh, văn phòng kết nối mạng lưới dữ liệu cho đến các dịch vụ đô thị được tích hợp trên nền tảng kỹ thuật số. Điều này biến Songdo trở thành một phòng thí nghiệm sống cho các ý tưởng về đô thị tương lai, nơi con người có thể quan sát và thử nghiệm cách công nghệ tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Songdo vì thế không chỉ là một thành phố hiện đại mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ có thể được tích hợp ngay từ khâu thiết kế ban đầu của một đô thị. Nó cho thấy một hướng đi mới trong quy hoạch thành phố tương lai, nơi dữ liệu, tự động hóa và tính bền vững trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển lâu dài. Neom là một dự án đô thị tương lai đang được phát triển.

triển tại Ả Rập Xê Út với tầm nhìn xây dựng một thành phố siêu hiện đại hoàn toàn mới dựa trên nền tảng năng lượng sạch, công nghệ tiên tiến và các mô hình phát triển bền vững. Đây không chỉ là một dự án đô thị đơn lẻ mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tái định hình cách con người sinh sống, làm việc và tương tác trong thế kỷ 21. Theo định hướng quy hoạch, Neom được thiết kế như một hệ sinh thái đô thị tích hợp nơi công nghệ trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và dữ liệu lớn sẽ đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động vận hành. Thành phố hướng tới việc giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó là sử dụng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và các nguồn năng lượng sạch khác nhằm tạo ra một môi trường sống thân thiện hơn với tự nhiên. Neom cũng được giới thiệu với nhiều ý tưởng mang tính đột phá về cấu trúc đô thị, trong đó có các khu vực được thiết kế để tối ưu hóa khoảng cách di chuyển, giảm thiểu ô nhiễm và tăng cường kết nối giữa con người với công nghệ. Các dịch vụ đô thị, giao thông và quản lý xã hội đều được kỳ vọng sẽ vận hành thông minh, gần như tự động nhờ vào hệ thống kỹ thuật số tích hợp sâu rộng. Bên cạnh yếu tố công nghệ, Neom còn thể hiện tham vọng tạo ra một mô hình sống hoàn toàn mới, nơi con người có thể trải nghiệm sự kết hợp giữa đô thị hiện đại và môi trường tự nhiên trong cùng một không gian. Điều này không chỉ thay đổi cách thiết kế thành phố, mà còn đặt ra những câu hỏi mới về tương lai của lao động, sinh hoạt và cấu trúc xã hội trong môi trường đô thị siêu hiện đại. Với quy mô và tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống, Neom được xem là một trong những kế hoạch đô thị tham vọng nhất thế giới hiện nay, đồng thời cũng là biểu tượng cho khát vọng tái định nghĩa tương lai của nhân loại trong việc xây dựng những thành phố thông minh, bền vững và toàn diện hơn. Giáo sư Marco Alvarez, chuyên gia phát triển đô thị bền vững nhận xét, những thành phố tương lai như Neom hay Songdo phản ánh tham vọng tái định nghĩa cách con người sống trong đô thị. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là cân bằng giữa công nghệ, môi trường và yếu tố con người. Thưa quý vị và các bạn, những thành phố tương lai không chỉ là biểu tượng của công nghệ và kiến trúc hiện đại, mà còn phản ánh cách con người hình dung về cuộc sống phía trước. Giữa những tòa nhà chọc trời, những hệ thống thông minh và các đô thị đang không ngừng đổi mới, câu hỏi vẫn còn đó. Tương lai đô thị sẽ phục vụ con người hay chính con người phải thích nghi với đô thị tương lai? Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đảng. Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là yêu cầu cốt lõi được quy định rõ trong điều lệ đảng, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, đứng đầu cơ quan đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương, người cho rằng cán bộ đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu.
1: Nhiệm kỳ đại hội 14 của Đảng, yêu cầu ấy được đặt ra trong bối cảnh mới. Theo đó, câu chuyện nêu gương không chỉ dừng lại ở việc cán bộ đảng viên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống mà còn là câu chuyện về quyền lực và trách nhiệm. Nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì hiệu quả công việc, vì sự tín nhiệm của nhân dân. Vậy trước yêu cầu mới, trách nhiệm nêu cao cần được hiểu và thực hiện như thế nào? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
2: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì Đảng đã ban hành nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng với lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp,

0: đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng ạ, qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là trong nhiều giai đoạn thì Đảng liên tục bổ sung hoàn thiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường thì cái việc hoàn thiện các quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc chuyển nêu gương từ một yêu cầu về ý thức đạo đức cá nhân thành một yêu cầu có tính tổ chức và trách nhiệm chính trị ạ?
2: Tôi cũng muốn cung cấp một cái thông tin để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn. Từ một cái vấn đề về mặt đạo đức, nêu gương, hay giống như bác Hồ có nói ấy, là một tấm gương người sống thì có giá trị bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Thế thì đến Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thì chúng ta đã nâng cái nêu gương lên ấy, trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh những cái phương thức truyền thống như là lãnh đạo bằng cái gì, bằng việc đề ra chủ trương đường lối, bằng việc tổ chức thực hiện, hay bằng cái vai trò ấy của tổ chức đảng đảng viên, thì chúng ta tách ra đấy là lãnh đạo bằng phương thức nêu gương. Thế thì ngoài ra hàng loạt các cái quy định về nêu gương như chúng ta đã vừa nghe tổng hợp xong thì chúng ta thấy có một cái sự đột phá, đó là gì ạ? Bởi vì ấy, là lấy cái nêu gương ấy, thì cũng thực ra ấy, là đấy chính là đo lường bằng cái kết quả thực tế. Bởi vì ấy, là nói thì phải đi đôi với làm. Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà nói về cái tổng kết cái vấn đề ấy là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi là nói về cái vấn đề về cái suy thoái, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là gì? Học tập Bác thì chúng ta làm nhiều rồi, bây giờ làm theo mới khó. Cho nên ấy, là ở đây chúng ta cần phải xác định rõ với nhau rằng nêu gương lúc này nó không chỉ là một hành động riêng lẻ của một cá nhân, mà nó trở thành cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Nghĩa là gì? Ở đây trong cái quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, chúng ta cũng nói rõ về cái ý này. Đó là gì ạ? Yêu cầu đặt ra bây giờ là cấp trên làm gương cho cấp dưới, cấp ủy làm gương cho đảng viên và đảng viên làm gương cho quần chúng. Chính cái sự nêu gương như vậy nó sẽ có cái sức lan tỏa rất lớn, và có thể nói rằng ấy, đấy là một cái kênh trực tiếp rất quan trọng để đưa chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là nêu gương thì không chỉ là câu chuyện mình phải tốt để người khác noi theo, mà còn liên quan đến trách nhiệm của người thực thi quyền lực trước tổ chức và trước nhân dân. Và như ông trao đổi thì nêu gương còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng nữa. Vậy thì ông nhìn nhận thế nào về bước chuyển mới trong tư duy của Đảng? Vì sao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt lúc này bắt buộc phải đo đếm bằng hành động dám làm, dám đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, thay vì là chỉ dừng lại ở sự tròn vai mẫu mực về đạo đức lối sống?
2: Ở đây ấy, khi chúng ta đã thấy rằng ấy, nó trở thành một cái phương thức lãnh đạo của Đảng rồi ấy, thì chúng ta thấy nó không chỉ dừng lại hành vi của từng cá nhân nữa, mà nó trở thành ấy, là cái thước đo, cái giá trị. Bây giờ ấy, một người lãnh đạo đứng đầu mà là một cái tấm gương sáng thì có thể nói là gì? Là cái sức lan tỏa nó rất lớn. Bởi vì ấy, đấy là cái biểu hiện cụ thể sinh động là gì? Nói đi đôi với làm. Và ở đây ấy, nêu gương ấy, nó còn được thể hiện ở cái sự xả thân. Ấy, cái thời kháng chiến, chúng ta nhớ lại, nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng bằng một cái câu rất dễ nhớ, đó là gì? Là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thì bây giờ ấy, mỗi cán bộ đảng viên ấy, gương mẫu đi trước, đi đầu để thực hiện về cái khát vọng của dân tộc, cái khát vọng đưa đất nước ta bứt phá phát triển để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra về 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước như thế nào. Thì cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì sao lại là quan trọng? Ở đây chúng ta thấy rằng ấy, cái sự dấn thân, cái sự xả thân, bởi vì thế này, chúng ta vừa mới tổng kết cái thực hiện cái kết luận 24 để cái 14 để bây giờ ban hành cái quyết định cái quy định 24 về cái vấn đề nêu gương, về vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm. Thế thì ở đây ấy, là anh phải nêu gương bằng cái tính tiên phong, gương mẫu đi đầu. Bởi vì nếu mà cứ làm theo lối cũ, nếu mà cứ làm theo cái vấn đề về tròn vai, tròn trách nhiệm của mình, thì có lẽ là nó không còn tạo ra được cái động năng, động lực để đưa đất nước bứt phá nữa, mà cần phải có những cái động lực mới. Mà cái động lực mới này ấy, thì cần phải có cái sự dấn thân, Thế tôi nói ví dụ những cái tấm gương ấy của những cái anh trưởng bản ấy, là lúc ấy là anh ấy dự báo tình hình bằng cái cảm quan, bằng kinh nghiệm, anh ấy đến từng hộ dân để anh ấy lôi kéo, thuyết phục, động

0: viên mọi người tránh lũ. Và cuối cùng là kết quả là gì? Là cả một cái thôn bản ấy không có ai bị thiệt hại trong cái trận lũ quét kinh hoàng đấy. Thế thì cái tấm gương như vậy, hy sinh vì cái lợi ích chung như vậy thì rõ ràng ấy là nó lan tỏa. Và bây giờ tôi khẳng định là anh ấy nói gì thì bà con cũng tin và nhân dân cũng đi theo. Thì đấy là những cái vấn đề nó có ngoài cái chuyện ấy là dấn thân thì tạo ra được những cái mô hình mới mà nó còn có cái sức lan tỏa để lôi kéo mọi người đi theo thực hiện những cái mục đích, mục tiêu mà của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Và đó chính là những cái đóng góp thầm lặng, nó sẽ tạo ra được một cái sức mạnh chung cho chúng ta thực hiện cái mục tiêu mà chúng ta đang đề ra rất là tốt đẹp. Bởi vì hướng tới cuối cùng là gì? Đất nước ta là gì? Phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Vâng, vì sao? Thế nên là vì sao mà chúng ta luôn gắn liền với việc là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương cùng với cái tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo, đúng không ạ? Vâng. Và một trong bốn trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 tập trung giải quyết đó là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này và mời ông cùng quý vị thính giả cùng nghe.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Vâng, theo ông thì sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tác động như thế nào đến xây dựng văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, và đâu là yếu tố quyết định để mà sự nêu gương thực sự lan tỏa thành hành động thay là chỉ vì là dừng ở cái việc là cấp dưới nhìn vào cấp trên?
0: Chúng ta phải nói rõ hơn một chút là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đấy, từ nhiều nhiệm kỳ nay chúng ta xác định là gì? Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Thì trong công tác xây dựng đảng thì cán bộ là khâu then chốt, cho nên đôi khi chúng ta nói tắt là gì? Then chốt của then chốt là công tác cán bộ. Thế thì ở đây ấy, lần này ấy, Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, nhấn mạnh cái điều này, tôi cho là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Bởi vì suy cho cùng ấy, Bác Hồ nói rồi, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém. Và cái này được chứng minh qua thực tiễn rất rõ. Ấy, cái địa phương này đang yếu kém mà đưa cán bộ tốt về, người có năng lực, dũng cảm, dấn thân về thì ngay lập tức thay ra đổi thịt, kinh tế địa phương tăng tốc phát triển. Thế nhưng cũng có nơi là gì ạ? Có cái người khác về thì nó lại đi xuống. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bởi vì suy cho cùng đều từ con người mà ra cả. Đấy, tôi nói ví dụ như cùng một cái thể chế, cùng một cái điều kiện, thế thì tại sao địa phương này phát triển được mà địa phương khác điều kiện tương tự như vậy lại không phát triển được? Thì cái gốc của mọi vấn đề ấy, nó nằm ở cái chỗ công tác cán bộ. Thứ hai là gì ạ? Dấn thân nhưng ấy đã làm đúng quy trình, nhưng rồi ấy có những cái rủi ro khách quan thì được bảo vệ, có nghĩa là được miễn trách nhiệm hay là kỷ luật. Và cái thứ ba là cũng phải nghiêm khắc trừng trị những cái ai là cán bộ ấy lợi dụng cái danh nghĩa là đổi mới sáng tạo, hay lợi dụng cái danh nghĩa là vì đổi mới sáng tạo, vì dám nghĩ dám làm ấy, nhưng thực ra là động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, thì lúc ấy chúng ta phải kiên quyết trừng trị. Thế thì làm rõ được như vậy ấy, thì cái công tác cán bộ nó sẽ đi vào chiều sâu hơn. Có nghĩa là gì? Một người khi người ta đứng trước cái sự lựa chọn là thu mình lại hay ấy là dấn thân để đổi mới sáng tạo thì người ta cảm thấy rất yên tâm.
1: Vâng, như vậy là có thể thấy là cái sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, sẽ có một cái sự quyết định đến cái văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.
0: Ở đây nó nói rộng hơn nữa là chúng ta đang xây dựng cái văn hóa công sở. Thế nhưng mà vấn đề văn hóa công sở, văn hóa công vụ ấy thì nó phải bắt đầu từ những cái hành động của từng người, mà trong đó là của những người đứng đầu. Bởi vì ấy, cho nên vì thế cho nên Trung ương mới đề ra cái quy định về nêu gương, đó là gì? Là của cán bộ đảng viên, nhưng có một cái từ nhấn mạnh, đó là gì? Trước hết là ấy, của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Bởi vì cái sức lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo, những người đứng đầu ấy thì nó rất là lớn. Tôi cũng nói thẳng ấy là nếu mà cái vấn đề ấy, nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cái cuộc chiến của chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thế nhưng ở đây chúng ta cũng thấy nếu như những cái thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những cái thông báo của Ban Bí thư Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ đảng viên là chúng ta cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cũng điều đấy cũng cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, đó là gì? Là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Cho nên ấy, nó tạo ra một cái hiệu ứng rất tích cực. Rất tích cực có nghĩa là gì? Bên cạnh cái việc nêu gương thì cũng có một cái vấn đề gì? Là chúng ta ấy cũng sẵn sàng là có những cái mức hình thức kỷ luật tương xứng với cái vi phạm. Thế cho nên ấy là để cho người ta cũng thấy rằng là đây là những cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Và tôi cũng nhớ lại cái thời kỳ kháng chiến thôi. Thì bà con nhân dân đã nói rằng ấy là đảng viên đi trước làng nước theo sau rồi. Thì tự dưng ấy nó kết thành một cái làn sóng. Nó kết thành một cái làn sóng và bây giờ ấy, nó trở thành một cái lời hiệu triệu. Cho nên ấy, bây giờ ấy, tôi cho rằng ấy, đói nghèo, lạc hậu cũng là một loại giặc. Cho nên ấy, nêu gương, đi đầu, sáng tạo chính là giúp cho chúng ta đánh thắng được cái loại giặc này. Đó là cái đói nghèo lạc hậu để bứt phá, để vươn mình, để đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong muốn.
1: Những điều mà ông trao đổi thì cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với người đứng đầu, đó là không chỉ quyết định đúng mà còn phải tổ chức thực hiện được. Không chỉ giao quyền mà phải dám chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền được giao. Vậy thì theo ông, cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần thay đổi như thế nào trong mối quan hệ giữa trao quyền, kiểm soát quyền lực và chịu trách nhiệm?
0: Ở đây ấy, nó có cái mối quan hệ hai mặt. Khi đã trao quyền ấy, thì lại đi cùng là phải có cái yếu tố nữa, đó là kiểm soát quyền lực. Bởi vì chúng ta hiểu rõ với nhau thế này. Chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy có một cái xu hướng là khi được trao quyền ấy, thì thường ấy, là sẽ xuất hiện một cái xu hướng đó là lạm quyền, lộng quyền, độc đoán, chuyên quyền. Đấy, chứ còn cái xu hướng buông quyền ít lắm. Đấy, trong lịch sử và đến nay đều thế cả. Thế thì vì cái xu hướng ấy nó nổi trội, cho nên ấy là giao quyền ấy, phân quyền ấy thì phải đi cùng với kiểm soát quyền lực. Nếu không ấy là rất dễ trượt sang cái trạng thái là độc đoán chuyên quyền. Thế thì ở đây cái vấn đề của người đứng đầu ấy, khi đã được giao quyền thì đầu tiên là phải thực hiện đúng cái quyền năng mình được giao. Bởi vì thực chất mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải hiểu rằng ấy cái quyền ấy bản chất là ủy quyền. Bởi vì chúng ta phải nhớ là có hai loại quyền. Quyền thứ nhất là quyền tự nhiên, tức là con người ta sinh ra ấy, ai cũng có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, rồi các thứ thì đấy là những quyền tự nhiên. Còn lại đối với cái người cán bộ làm trong hệ thống chính trị này thì bản chất đấy là sự ủy quyền. Đấy, tức là quyền ấy là của nhân dân, quyền gốc lực, quyền lực của xã hội là từ nhân dân ủy quyền, cử tri ủy quyền, rồi đảng giao quyền. Cho nên ấy, đấy cái quyền đấy là anh được ủy quyền. Vậy thì anh chỉ làm trong cái phạm vi đúng cái chức trách, cái nhiệm vụ, cái quyền được giao, chứ không được vượt quyền. Cái thứ hai là cũng phải biết sử dụng cái quyền ấy để phục vụ cho ai? Để phục vụ cho đảng, cho nước, cho nhân dân. Nói như Bác Hồ tổng kết rất đơn giản, đó là gì? Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Và chính vì vậy, khi đã được giao quyền như vậy rồi thì người ta sẽ làm theo đúng cái chức trách, nhiệm vụ được giao. Và hai nữa đó là gì? Là cái vấn đề ấy, là cái hiệu quả nó đo lại. Nó bây giờ chúng ta phải lấy cái hiệu quả làm thước đo. Chứ đôi khi ấy là vấn đề ấy là cứ đếm theo cái số lượng là triển khai được bao nhiêu nghị quyết, rồi ấy là tổ chức được bao nhiêu cái hội nghị, thì cái đó là cái tư duy quản lý cũ rồi.
1: Vâng.
0: Bây giờ phải đo bằng hiệu quả là gì? Nghị quyết có đi được vào cuộc sống không? Nó có biến thành cơm áo gạo tiền hay không? Có làm được thay đổi cái đời sống kinh tế xã hội hay là cái cơ quan của anh hay không? Thì đó mới là cái thước đo cuối cùng. Chứ còn lại tổ chức được nhiều cuộc họp, nhưng vấn đề là vào tay nọ ra tay kia, nghe xong nghị quyết ù cả tai ra, chả hiểu nghị quyết nói gì, thì rõ ràng cái vấn đề đấy nó chưa phải là hoàn thành
1: là hiệu quả, đúng không ạ? Vâng. Và như ông trao đổi thì rõ ràng là để đo đếm được, để mà trách nhiệm nêu gương đi vào thực chất của quản trị hiện đại thì rất cần một bộ tiêu chí để mà lượng hóa. Vậy thì cần hoàn thiện bộ tiêu chí lượng hóa việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, như thế nào thưa ông?
0: Cái tiêu chí lượng hóa là rất cần, bởi vì cái này cũng là cái căn bệnh mà chúng ta đã từng nhắc lại ấy. Đó là trước kia là thiên về định tính, thành ra không đánh giá được. Thế thì bây giờ phải lượng hóa ra. Lượng hóa ra thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là cái vấn đề ấy, là tuân thủ đúng cái quy định. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, chứ bây giờ mà giao quyền nhưng mà vấn đề là anh không thực hiện quyền được giao, hoặc là anh lại lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, thì cái đó là cái vi phạm rồi. Cái thứ hai là các cái quyền năng chức trách anh được giao thì nó thể hiện trên thực tế như thế nào. Đấy, mà hiện nay là chúng ta đang xây dựng cái bộ KPI ấy, là các cái vấn đề về đánh giá nó phải đo được. chứ còn nó không thể dừng ở cái mức định tính được. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng phải gì ạ, là cái vấn đề là có cái sự liên thông phối hợp, bởi vì ấy, là nhìn nó phải nhìn rộng ra trong một chỉnh thể, chứ không phải ấy, là lại chỉ nhóm theo cái nghĩa là ở địa phương mình, ở cơ quan mình tốt, thế còn lại là phục vụ xung quanh không. Thì nhất là cái kinh tế số, cái dùng dữ liệu là đầu vào của nền kinh tế, thì lúc này phải tạo ra được cái sự đồng bộ liên thông để làm sao ấy là nó phát triển mang cái tính chất bền vững. Một cái vấn đề nữa đó là cái tiêu chí ấy, đó là gì, cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Bởi vì sao, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Do đó ấy, là tăng cường kiểm tra là phải từ đầu, từ xa, từ sớm để kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở để người ta điều chỉnh hành vi, chứ không phải là hậu kiểm, đến cái lúc sự việc xảy ra rồi lúc ấy kiểm tra mới vào. Thì lúc này ấy, là chúng ta chỉ có thể đo đếm bằng hậu quả, mà hậu quả là gì, là mất việc, mất người và mất cán bộ ấy. Thì đấy là những cái tiêu chí có thể nói ấy, là chúng ta nên xây dựng theo cái hướng như vậy để ấy, là người cán bộ, người đảng viên, người đứng đầu, người ta thấy cái sự nêu gương của mình nó mang lại được cái hiệu quả trong thực tế.
1: Dạ vâng, và thưa quý vị và các bạn, nêu gương thì không chỉ là một yêu cầu về phẩm chất của người cán bộ đảng viên mà còn gắn với trách nhiệm thực thi quyền lực, với hiệu quả công việc và với niềm tin của nhân dân. Khi quyền hạn được giao đi cùng trách nhiệm, khi phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, khi người đứng đầu thực sự dám nhận trách nhiệm và cán bộ các cấp được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, thì nêu gương mới có thể trở thành một giá trị sống động trong thực tiễn. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, và biểu hiện của việc nêu gương cao chính là biến trách nhiệm được giao thành những hành động cụ thể, những kết quả cụ thể và những giá trị cụ thể cho tổ chức, cho nhân dân. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gửi tới các bạn nghe đài những nội dung chính sau. Không cần một khu vườn rộng, những chậu cây nhỏ vẫn có thể mang thiên nhiên vào bàn làm việc, căn phòng hay góc nhà. 10 phút trong chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 13 giờ 10 phút. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thú chơi cây cảnh mini, từ việc lựa chọn, chăm sóc, tạo dáng đến cách biến những mảng xanh nhỏ thành một phần của không gian sống. Sau một tháng tạm dừng để duy tu, bảo dưỡng bãi đỗ xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh THP Giao thông qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Phố Lạch Tray là tuyến phố lâu đời, gắn với quá trình hình thành phát triển đô thị và nhịp sống của người dân Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 14 giờ 5 phút. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá phố Lạch Tray, từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay. Mỗi ngày, xe đưa đón học sinh chở theo không chỉ những hành khách nhỏ tuổi mà còn là sự tin tưởng của mỗi gia đình. Vì vậy, từ chất lượng phương tiện, điều kiện của lái xe đến việc đón, trả và giám sát học sinh đều cần được kiểm soát chặt chẽ. 10 phút trong mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 14 giờ 15 phút hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Xe đưa đón học sinh siết chặt để an toàn. 30 phút của chương trình Bánh xem nhạc lên sóng lúc 14 giờ 30 phút, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc mang lại thành công cho nữ ca sĩ Cẩm Ly. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 7.000 người tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó có 600 đến 700 trẻ em, có khoảng 1.000 đến 1.500 trẻ em bị thương tật do tai nạn giao thông. Con số này phần nào cho thấy sự an toàn của trẻ em khi ra đường chưa được gia đình cũng như xã hội quan tâm đúng mức. Trong đó, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ đúng cách, đúng quy định cần được nhìn nhận đúng để giúp bảo vệ an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông. Nội dung này sẽ được bàn luận cụ thể trong 30 phút của chương trình Chuyện phố chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong gia đình và nhà trường. Nhưng đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực sự thực hiện đúng những điều đã được học. Vậy làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ cửa học đường lên sóng lúc 16 giờ 30 phút. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 16 giờ 50 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú

0: ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: sống phong cách sống chất mỗi ngày.
1: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống Phong Cách, nơi cùng khám phá những xu hướng sống tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng và những cách làm mới cuộc sống bằng chính những điều giản dị quanh ta. Và chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến với một thú chơi đang ngày càng được nhiều người trẻ yêu thích, cây cảnh mini. Không cần một khu vườn rộng, không cần quá nhiều diện tích, chỉ một góc bàn nhỏ, một chiếc kệ hay bậu cửa sổ, những chậu cây nhỏ bé cũng đủ mang đến một khoảng xanh rất riêng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi cảm nhận và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.
2: Sống chất.
1: Có một điều khá thú vị, để chơi cây cảnh mini, bạn không nhất thiết phải có một khu vườn. Đó có thể chỉ là một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, một vài chậu hoa treo bên giá sách, khung cửa sổ, hay là bất kỳ một dáng cây nhỏ yêu thích được đặt để trong không gian sống của mình. Nó không chiếm nhiều không gian, chỉ lặng lẽ sống và phát triển mỗi ngày dưới bàn tay chăm sóc tỉ mẩn của người yêu cây.
3: Khi mà ở cạnh những chiếc cây thì mình cảm nhận được cái năng lượng của nó. Nó là một cái năng lượng xanh và một cái năng lượng rất là tích cực. Mọi người ban đầu sẽ nghĩ rằng là chăm một chiếc cây nó rất là khó, nhưng thực ra thì lại không phải. Chỉ cần tìm hiểu về môi trường sống của chiếc cây, tìm hiểu về tập tính, thói quen của chiếc cây, nó đơn giản hơn là mình nghĩ rất nhiều.
1: Đến với Sống Phong Cách hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một người đã tìm thấy niềm vui của mình từ những mầm xanh nhỏ bé ấy. Đó là anh Minh Tú, 29 tuổi, một nông dân Gen Z, đồng thời là chủ vườn của Pet Nghiện Cây Hải Phòng. Cái tên Nghiện Cây Hải Phòng bắt nguồn từ năm 2025 khi anh Tú trở về Hải Phòng để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cũng từ thời điểm ấy, cây cảnh dần bước vào cuộc sống của anh theo một cách rất tự nhiên. Với anh Tú, những cây cảnh nhỏ trong không gian chỉ vài cm có một sức hút rất đặc biệt. Chúng vừa im lặng, vừa đầy sức sống, không ồn ào, không vội vã. Những cây cây ấy cứ âm thầm lớn lên và thay đổi từng ngày. Anh bắt đầu để ý đến những chiếc lá, từng dáng cây, từng mầm non mới nhú. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã yêu những cây cảnh nhỏ bé ấy. Giữa một cuộc sống luôn chuyển động, đôi khi chúng ta lại cần một điều gì đó đủ chậm để mình có thể dừng lại. Một cây cây nhỏ có thể không thay đổi cả cuộc sống, nhưng có thể khiến một góc nhỏ trở nên có sức sống hơn. Và biết đâu, vài phút chăm cây mỗi ngày cũng chính là vài phút chúng ta dành để chăm sóc chính mình.
2: Đánh thức cảm hứng.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều thú vị nhất của thú chơi cây cảnh mini không chỉ nằm ở việc sở hữu một cái cây đẹp giúp không gian sống xanh và thi vị hơn và giải tỏa những áp lực cuộc sống, mà còn nằm ở quá trình dành thời gian chăm sóc, quan sát và kiên nhẫn chờ đợi nó lớn lên. Vậy hành trình đến với cây cảnh của anh Minh Tú bắt đầu như thế nào và điều gì khiến một chàng trai Gen Z lại dành tình yêu đặc biệt cho những chậu cây bé nhỏ này? Hãy cùng Sống Phong Cách trò chuyện với anh Tú trong mục Đánh thức cảm hứng. Vâng, xin chào anh Minh Tú ạ.
3: Xin chào Thanh Hằng và các thính giả của chương trình.
1: Thưa anh, trước tiên thì anh có thể chia sẻ về cơ duyên nào đã đưa anh đến với cây cảnh mini và điều gì khiến một người trẻ như anh quyết định gắn bó với công việc này ạ?
3: Về cơ duyên của mình đến với nghề cây cảnh, hồi khi mà mình còn làm nghề đạo diễn hình ảnh, mình quen với việc kể chuyện thông qua các cái chuyển động của khung hình. Sau đấy một thời gian mình về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình là vườn cây này đây, thì mình có nhận ra rằng là cây cảnh là những khung hình tĩnh, sống động. Ban đầu thì mình chỉ định phụ giúp gia đình thôi, nhưng chính cái sự tĩnh lặng và sức sống của những mầm xanh đã đạo diễn ngược lại mình, kéo mình ở lại.
1: Vâng, theo anh thì điều gì khiến thú chơi cây cảnh mini đang được ngày càng nhiều người yêu thích và đặc biệt là các bạn trẻ?
3: Theo mình thì đó là khả năng thu gọn cả thiên nhiên vào trong tầm tay của những chậu cây mini. Nếu như những cây cổ thụ ở ngoài vườn giống như là một cái thước phim đại cảnh hoành tráng rất lớn, thì cây mini nó giống như là một góc quay cận cảnh đầy tinh tế. Sức hút của nó thì chắc chắn rồi, luôn nằm ở sự tỉ mỉ. Cuộc sống hiện đại bây giờ có rất là nhiều thiết bị điện tử, công nghệ, và nó đang dần làm mờ đi những cái mảng xanh ở trong không gian sống. Không gian sống của các bạn trẻ bây giờ cũng không có được rộng rãi, thoải mái để có thể trưng những chiếc cây lớn trong sân vườn, nên là những chậu cây mini sẽ là những cái sự lựa chọn hợp lý hơn với các bạn trẻ.
1: Với những người mới bắt đầu thì anh có thể chia sẻ một vài lưu ý khi lựa chọn và chăm sóc cây cảnh mini, từ việc chọn loại cây, dáng cây phù hợp cho đến cách chăm sóc để cây phát triển tốt không ạ?
3: Thì mình nghĩ người mới bắt đầu không nên chọn những cái loại cây nó quá là khó tính hay đòi hỏi những cái kỹ thuật phức tạp, mà hãy bắt đầu từ những dòng cây có cái sức sống bền bỉ, ví dụ như là những loại cây linh sam, kim quýt. Còn về dáng cây thì mọi người nên bắt đầu từ những cái dáng cơ bản, dáng trực hoặc là dáng bay tự nhiên. Vì chậu nhỏ cho nên là đất ít, dinh dưỡng cũng ít, độ ẩm bay hơi cũng rất là nhanh. Hai yếu tố quan trọng nhất mà mình cần phải lưu ý đấy là nước và ánh sáng. Không cần phải tưới quá nhiều nước. Đấy, đôi khi việc quan sát một chiếc cây mỗi sáng còn quan trọng hơn cả việc tưới máy móc theo lịch trình hàng ngày.
1: Anh Tú có quan niệm hay là phong cách nào gợi ý cho mọi người khi sắp xếp cây cảnh mini trong không gian sống của mình không ạ?
3: Trong cái bố cục sắp xếp cây cối, mọi người sẽ dễ nhìn thấy cây cối sẽ đứng theo số lẻ 1, 3, 5, 7. Cây cối nó sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để tránh cho bố cục cây trở nên lộn xộn này, mọi người hãy lưu ý là chất liệu, hình dáng của chậu cây sẽ quyết định cái điều đấy. Đồng chất, đồng màu, đồng khối thì nó sẽ trở nên gọn gàng hơn.
1: Có khi nào anh cảm thấy mình không chỉ đang chăm cây mà chính những cái cây ấy cũng đang chăm sóc lại tinh thần của mình không ạ? Theo anh thì cây cảnh mang đến những cái giá trị gì ngoài việc làm đẹp cho không gian sống ạ?
3: Theo mình thì trong thế giới mà chúng ta quen nhìn vào màn hình LED thì một chậu cây mini chính là điểm giúp mắt và tâm trí của chúng ta được nghỉ ngơi. Nó mang lại một cái khoảng không gian thở cho căn phòng của mình. Với mình, cái việc chơi cây không chỉ là để làm đẹp cho nhà, làm đẹp cho không gian, mà nó chính là một cái liệu pháp chữa lành thầm lặng. Khi bạn dành vài phút mỗi sáng để tưới nước, tỉa lá cho một chậu cây nhỏ, đó cũng chính là lúc mà bạn đang dành thời gian để chăm sóc chính cho tâm hồn của mình.
1: Có một điều khá thú vị là trong thời đại mà mọi thứ đều hướng đến sự nhanh chóng và tiện lợi, thì chơi cây cảnh lại đòi hỏi sự chậm rãi, kiên nhẫn, và đặc biệt là với cây cảnh mini thì lại cần sự tỉ mỉ cao. Anh nghĩ thú chơi này đã thay đổi anh như thế nào?
3: Trước đây khi mà mình chưa có những chiếc cây, cuộc sống của mình rất là vội vã. Nhưng mà từ khi mà có một chiếc cây, mình như có thêm một người bạn. Mình tỉ mỉ hơn, mình kiên nhẫn hơn. Mình đợi chờ một chiếc lá, mình đợi chờ một chiếc cành lớn đúng độ để uốn, để nắn, để tạo hình cho chiếc cây đấy.
1: Và cuối cùng thì anh có lời khuyên gì đến những người cùng đam mê với thú chơi cây cảnh mini không ạ?
3: Đó là hãy bắt đầu từ những chiếc cây quen thuộc nhất, học cách chăm sóc cây, tìm hiểu về môi trường phù hợp với những chiếc cây đấy, và hãy kiên nhẫn đợi chờ sự phát triển của chiếc cây. Đó không phải là một cái điều gì to tát cả, nhưng có thể đấy sẽ là một cánh cửa để bạn mở ra tìm hiểu được thêm nhiều kiến thức thú vị về cây cối, và biết đâu bạn cũng sẽ tìm được một vài điều thú vị trong chính con người mình thông qua việc chăm sóc một chiếc cây.
1: Vâng, cảm ơn anh Tú vì những chia sẻ rất gần gũi và thú vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện của anh thì chúng ta nhận thấy rằng cây cảnh mini không đơn thuần chỉ là một thú chơi hay một cách để làm đẹp không gian sống. Đó còn là cách để mỗi người tìm cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống bận rộn, học cách kiên nhẫn, chăm chút và tận hưởng những niềm vui rất nhỏ mỗi ngày.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn cũng đang muốn bắt đầu thú chơi cây cảnh mini, hãy cùng Thanh Hằng đến với bí kíp sống phong cách để khám phá những gợi ý thú vị và hữu ích dành cho người mới bắt đầu chơi cây cảnh mini. Đầu tiên, hãy bắt đầu từ một cái cây phù hợp với mình. Hãy thử nhìn lại không gian mà mình đang có. Nơi đó có đủ ánh sáng không? Có thoáng không? Mình muốn đặt cây ở bàn làm việc, ban công hay cửa sổ? Bởi mỗi loại cây lại có nhu cầu khác nhau về ánh sáng và môi trường sống. Chọn đúng cây ngay từ đầu sẽ giúp việc chăm sóc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai, đừng chăm cây theo công thức, hãy chăm theo nhu cầu của cây. Một trong những lỗi người mới chơi cây thường gặp là tưới nước theo thói quen. Chẳng hạn, cứ nhớ đến cây là tưới. Nhưng cây không phải lúc nào cũng cần một lượng nước giống nhau. Hãy quan sát đất, lá và tình trạng của cây để biết lúc nào cây thực sự cần nước. Đặc biệt, với cây trồng trong chậu nhỏ, cần chú ý khả năng thoát nước để tránh tình trạng đất quá ẩm, ảnh hưởng đến bộ rễ. Và cuối cùng, hãy thử tạo cho mình một góc cây thật có gu. Bạn có thể chọn một chậu cây nhỏ tối giản cho góc làm việc, kết hợp nhiều dáng cây khác nhau để tạo thành một khu vườn mini. Một góc xanh đẹp trước hết phải là một góc xanh khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Và có lẽ đó cũng chính là điều thú vị nhất của cây cảnh mini. Thưa quý vị, giữa một cuộc sống luôn vội vàng, không gian hạn chế, bạn hoàn toàn có thể tự tạo một góc cây xanh hay đơn giản chỉ là một chậu cây cảnh mini trong nhà để ngắm nhìn, để chăm sóc và để dành một khoảng thời gian, không gian chậm lại cho riêng mình. Đôi khi đã là một cách rất riêng để sống phong cách. Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi người một cách sống và chúng ta đều có thể tạo nên phong cách riêng của mình. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
4: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
1: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người Hay Việc Tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những đồ vật đã qua sử dụng có thực sự nên bỏ đi hay không? Liệu chúng ta có đang bỏ phí một nguồn tài nguyên đáng giá? Tại trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông, một giáo viên đã lựa chọn cách làm khá đặc biệt, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi để cùng học sinh tạo ra các sản phẩm phục vụ học tập và trang trí. Không chỉ giúp giảm lượng rác thải, cách làm này còn tạo cơ hội để các em rèn luyện khả năng sáng tạo và hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng phế liệu ngay từ trường học. Câu chuyện từ lớp học đến hành trình sống xanh sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong 5 phút của Người Hay Việc Tốt hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Rác thải từ các đồ vật đã qua sử dụng đang ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Không ít chai nhựa, chai thủy tinh, giấy, bìa cắt tông hay những mảnh gỗ sau khi sử dụng bị bỏ đi, dù nhiều loại vẫn có thể tận dụng được. Là giáo viên mỹ thuật, thầy giáo Ngô Minh Khôi, trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông lại nhìn những vật liệu ấy theo một cách khác. Năm 2019, trong một lần đi trên đê sông Kinh Thầy, anh bắt gặp nhiều chai thủy tinh bị vứt bên đường. Ban đầu, anh thu gom chúng đơn giản vì muốn dọn những vật có thể gây nguy hiểm cho người qua lại. Nhưng sau đó, những chiếc chai cũ lại khiến người giáo viên mỹ thuật nảy ra một câu hỏi. Nếu không vứt đi, liệu có thể biến chúng thành những sản phẩm mới? Nghĩ là làm, những chiếc chai được mang về, làm sạch, bóc nhãn, sơn lót, rồi bắt đầu được trang trí bằng sơn acrylic. Từ những đường nét, màu sắc đơn giản, từng chiếc chai dần có diện mạo mới. Không dừng lại ở đó, thầy Khôi tiếp tục thử sức với nhiều vật liệu khác. Giấy vụn, bìa các tông, chai nhựa, mảnh gỗ, những viên sỏi qua bàn tay của người làm mỹ thuật, những vật liệu quen thuộc ấy được kết hợp và tạo thành những sản phẩm mới, vừa phục vụ học tập, vừa có giá trị trang trí. Thầy giáo Ngô Minh Khôi chia sẻ.
5: Khi mình xử lý những chiếc chai thủy tinh để mình vẽ thì đầu tiên mình gặp rất nhiều khó khăn vì bề mặt chai là bề mặt cong và nhẵn, độ bám sơn khó và cũng thất bại một vài lần. Và từ những thất bại đó mình lại rút ra được một số kinh nghiệm và từ đó mình khắc phục dần và mình đã chinh phục được vẽ nên chai thủy tinh. Và với chất liệu giấy vụn thì mình trong khi mình đi giảng dạy thì trên lớp thì các con

0: một số giấy vụn bỏ đi thì mình thấy cũng hơi tiếc, cho nên mình đã lấy những chiếc giấy vụn đó về mình nghĩ ra, mình kết hợp với bìa cắt tông, mình tạo hình dáng các con vật, xong mình bồi giấy vụn vào, sau đó mình lấy sơn vẽ lên để tạo ra những con vật rất là ngộ nghĩnh, và từ những con vật đó mình lại tạo thành họa cụ trực quan của mình ở trên lớp để giảng dạy cho các con.
1: Từ những sản phẩm đầu tiên, việc tái chế dần được thầy Ngô Minh Khôi đưa vào các giờ học mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm của học sinh. Không chỉ quan sát hay nghe hướng dẫn, các em được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn. Những chai nhựa, vỏ hộp sữa, giấy vụn hay bìa cắt tông vốn dễ bị bỏ đi, giờ trở thành nguyên liệu để các em thỏa sức sáng tạo. Qua đó, giờ học mỹ thuật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống. Các em được rèn luyện khả năng quan sát, sự khéo léo và tư duy sáng tạo, đồng thời hiểu rằng một món đồ cũ hoàn toàn có thể thêm một vòng đời mới nếu được sử dụng đúng cách. Điều dễ nhận thấy là sự thay đổi trong chính thói quen của học sinh. Từ một hoạt động trong giờ học, việc phân loại, tiết kiệm và tái sử dụng dần trở thành những hành động nhỏ được các em thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Với thầy Khôi, đây cũng là giá trị lớn nhất của mô hình. Sản phẩm có thể chỉ được sử dụng trong một hoạt động, nhưng bài học về cách trân trọng vật dụng, giảm rác thải và có trách nhiệm với môi trường có thể theo các em lâu hơn. Một số em học sinh hào hứng chia sẻ.
2: Tấm bìa mà em thường vứt đi, nhưng từ khi học thầy Khôi, em đã giữ lại và em làm thành những sản phẩm mỹ thuật và em dùng tặng bạn bè hoặc là thầy cô hoặc là để trang trí. Em cảm thấy học như này rất là vui và hào hứng vì làm trên giấy không bị nhàm chán.
3: Trước đây thì con thấy mấy cái đồ chai nhựa và mấy cái đĩa giấy đấy chả là gì cả. Nhưng mà sau khi học thầy Khôi, con đã biết cách tái chế lại đồ bỏ đi. Chúng con sử dụng những bìa cắt tông và chai nhựa bỏ đi để tái chế thành các đồ có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày ạ.
1: Từ những vật liệu tưởng như bỏ đi, thầy giáo Ngô Minh Khôi đã tạo ra những sản phẩm mới và quan trọng hơn, giúp các em học sinh hình thành những thói quen đẹp từ những việc rất nhỏ. Một chiếc chai được giữ lại, một món đồ cũ được tái sử dụng cũng có thể bắt đầu cho một cách sống có ý thức hơn. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Thực hiện phóng viên Khánh Hạ, Thanh Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
5: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ có được một viên ngọc thần kỳ, có thể biến những điều ước thành sự thật, các em sẽ ước điều gì nhỉ? Có một chàng trai trong một câu chuyện hôm nay cũng từng có trong tay một viên ngọc như thế. Nhờ viên ngọc, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng liệu có phải cứ có phép màu là con người ta sẽ luôn hạnh phúc không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện viên ngọc ước của Quạ. Một câu chuyện có những điều kỳ diệu, những bất ngờ và cả những bài học rất gần gũi về lòng tham lam, sự trung thực và cách chúng ta sử dụng những điều tốt đẹp mà mình có. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Hạt giống văn học nhé! Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê, nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão chọc phú. Chọc phú bắt anh chăn trâu, nhưng anh có thói ham chơi bời. Khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết trời đất gì. Vì thế, đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, Đê cùng với chúng bạn bày cuộc thi bơi nội, đàn trâu thả ở trên đồi vắng. Cuộc tranh nèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp rồi bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt, chia nhau đi tìm hết bụi bờ này đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu của thằng Đê bị kẻ trộm bắt đi mất rồi. Bọn trẻ la lên như vậy, rồi đứa nào đứa đấy dòng trâu của mình về nhà, chỉ một mình Đê ở

lại vật vã kêu trời khóc một hồi rất lâu rồi ngủ quên. Đang ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt. Anh hé mắt, nhìn thấy một đàn quạ đang súng quanh. Thì ra chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sa vào, toan mổ mắt. Ấy thế, Đê lập kế, bất thình lình vùng dậy, chụp được một chân của con quạ. Còn những con khác thì bay toán loạn. Hừ, ta sẽ cho mày hay, dám đến để bổ mắt của ta ư? Nghe nói thế, quạ hết lời van vỉ. Xin ngài tha cho tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Vật gì? Đưa đây xem nào. Quạ vội nhả từ trong miệng của mình ra một viên ngọc nhỏ nhưng sáng lấp lánh, đưa cho anh và nói: đây là viên ngọc nhỏ nhưng rất quý. Ngài muốn cầu xin việc gì sẽ có ngay vật đó. Đề nghĩ: vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng. Ngọc, ngọc, ta muốn có một con trâu thay cho con trâu vừa mới mất. Bỗng chốc, từ dưới chân đồi lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do cho quạ rồi cưỡi trâu về. Từ đó Đê trở nên sung sướng giàu có. Anh trả trâu cho Trọc Phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: ngọc ngọc, ta muốn một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một tòa lâu đài cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà mọi thứ bày biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn cây cối tùm, trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích đến thế. Chẳng bao lâu, Đê lại lấy ngọc ra rồi cầu: ngọc ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp. Lời ước vừa dứt thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng, cô con gái của một vị trưởng giả trong vùng. Sau khi cùng mụ đi coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân, mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. Mụ mối còn nói: trưởng giả đang lắc mắt về sự giàu có của anh, nếu anh muốn tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. Đề hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời của mụ nói, không đầy một tuần cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết giàu có nhanh chóng của chồng. Vì vậy, khi về làm vợ Đê, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc. Nhưng Đê không muốn để ai biết được điều bí mật của mình. Anh chỉ đáp giả, cho qua trước những câu hỏi tò mò của vợ. Viên ngọc quý anh luôn luôn cất vào một nơi kín đáo. Tuy vậy, vợ anh cũng cố công dò la, tìm hiểu, không nản. Một hôm, vợ mua rượu, phục vụ chồng uống, say bí tỉ. Trong cơn say, anh quên mất mọi việc. Có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết. Nhẹ lúc Đê nằm miên man, cô vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lẻn về nhà trưởng giả. Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng vợ, thì tìm ngọc cũng không thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc mà anh còn bị ông bà trưởng giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc vừa mất vợ, Đê buồn quá, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân. Rồi khi nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần râu dài, tóc bạc phơ hiện ra trước mắt và hỏi. Đê kể lại câu chuyện. Vị thần bảo, con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách để lấy lại viên ngọc quý. Đê nghe theo lời của vị thần, mang theo một bông hoa trắng cài vào cửa của nhà vợ. Vợ của Đê chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng mấy chốc, nàng ta đã thấy bông hoa gài ở cửa. Quái, làm sao lại có thứ hoa gì mà thơm kỳ lạ thế này? Vừa nói, nàng vừa cầm hoa kỳ lạ, đặt lên mũi rồi hít lấy hít để. Vợ chồng trưởng giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy. Họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi, mũi càng sưng và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la.

0: lên: "Ôi, cái loài hoa này là hoa gì vậy? Mũi của tôi bị làm sao thế này?" Ba người họ nhìn nhau vô cùng hoảng sợ. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ, trong bọc có thủ sẵn một bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài của trưởng giả, Đê không nhịn được cười. Trước câu hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi, Đê đáp lời: "Cái đó không có gì lạ, nó do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi thì tôi sẽ có phép làm cho mũi của mọi người ngắn lại." Thế rồi họ mang ngọc ra trả. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái mũi dần dần co lại, cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Mỗi lần hàng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ. Về sau, lúc Đê đã già yếu, một hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng có một con quạ năm xưa đến và nói: "Trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc." Nghe nói, Đê liền thỏ tay xuống dưới gối lấy viên ngọc ra cho quạ, nhưng chưa kịp trao thì quạ đã nhảy vào chộp lấy ngọc trên tay rồi bay đi mất. Các em thân mến, điều thú vị trong viên ngọc ước của quạ là câu chuyện bắt đầu từ một sự việc. Đê làm mất con trâu vì mải chơi. Từ một cậu bé nghèo, Đê bất ngờ có viên ngọc có khả năng biến điều ước thành sự thật. Nhờ viên ngọc, anh có trâu, có nhà cao cửa rộng, có một cuộc sống sung túc. Nhưng câu chuyện không chỉ kể về một món đồ thần kỳ. Điều đáng suy nghĩ hơn là khi có trong tay một khả năng đặc biệt, chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Qua câu chuyện, các em có thể hiểu rằng những điều tốt đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Nếu có một khả năng đặc biệt, chúng ta có thể dùng nó để giúp đỡ người khác, để học hỏi, chúng ta có thể giúp các bạn cùng tiến bộ. Nếu hát hay thì chúng ta có thể mang niềm vui đến cho mọi người. Nếu khéo léo thì chúng ta cũng có thể có những món quà nhỏ dành tặng người thân. Và điều quý giá nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu phép màu, mà là chúng ta dùng những gì mà mình có để tạo ra điều tốt đẹp như thế nào. Các em thân mến, câu chuyện vừa rồi có rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng nếu là các em khi có một viên ngọc có thể thực hiện điều ước thì các em sẽ lựa chọn điều gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thảo Nhi nhé. Thảo Nhi thân mến, nếu em có một viên ngọc giống như Đê, em sẽ ước điều gì đầu tiên và vì sao?
1: Nếu có viên ngọc ước, điều đầu tiên em muốn ước là gia đình em luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Sau đó, em muốn ước có thật nhiều sách để đọc và có một góc học tập thật đẹp. Em nghĩ những điều đó sẽ giúp em học được thật nhiều điều hơn và có thêm thời gian vui vẻ bên gia đình.
0: Vậy thì qua câu chuyện về viên ngọc ước, em nghĩ điều gì quan trọng hơn? Và có thật nhiều điều ước hay là biết sử dụng những gì mà mình đang có?
1: Theo em, biết trân trọng những gì mình đang có quan trọng hơn ạ. Vì nếu mình có rất nhiều thứ nhưng lúc nào cũng muốn có thêm thì sẽ không cảm thấy vui. Em nghĩ mình nên biết ơn những gì bố mẹ, thầy cô và mọi người dành cho mình. Đồng thời, cố gắng làm những việc tốt bằng khả năng của mình.
0: Xin được cảm ơn Thảo Nhi đã chia sẻ cảm nhận rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, và ngay bây giờ, xin mời các em sẽ cùng đến với một ca khúc mang màu sắc trong trẻo vui tươi, gợi lên hình ảnh những bước chân nhỏ đang đi về phía thế giới rộng mở. Đó là bài hát Em đi trong tươi xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của bé Ngọc Nhi nhé.

0: Các bạn nhỏ thân mến, có lẽ hòa bình là một cuộc sống tươi đẹp là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Với các bạn nhỏ, đó có thể là một buổi sáng được đến trường, được vui chơi dưới bầu trời xanh, được nghe tiếng chim hót và được chạy nhảy trên những con đường quen thuộc và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại chính là vẻ đẹp của cuộc sống hòa bình. Và những điều gần gũi ấy, nhạc sĩ Vũ Thanh đã viết lên ca khúc Em đi trong tươi xanh, một bài hát dành cho thiếu nhi, chan chứa tình yêu thương, đất nước và niềm tin vào tương lai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, bức tranh đất nước đã mở ra thật rộng lớn. Có chim hòa bình tung cánh, có bầu trời mênh mang, có ánh cờ sao lấp lánh, rồi hương lúa, cánh rừng, ánh nắng bình minh. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian thanh bình tươi sáng và tràn đầy sức sống. Trong từng câu hát còn có tình yêu thương với non sông và niềm tự hào đất nước. Có lẽ cũng bởi vậy, Em đi trong tươi xanh đã trở thành một giai điệu đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ thiếu nhi. Một bài hát hay về hòa bình, về quê hương, về đất nước, về những tháng năm tuổi học trò lớn lên dưới bầu trời bình yên. Các em nhỏ thân mến, không chỉ có những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước, Em đi trong tươi xanh còn cuốn người nghe bằng một giai điệu mang dáng vẻ của những bước chân trẻ nhỏ. Tiết tấu của bài hát có sự chuyển động rõ ràng, nhịp phách chắc và đều, tạo cảm giác một đoàn em nhỏ đang vui bước dưới bầu trời rộng mở. Có lúc giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta qua cánh đồng thơm lúa, qua những hàng cây, tán lá, ban mai. Có lúc lại mở rộng hơn, khoáng đạt hơn khi những câu hát hướng đến tỉnh non nước, đến bầu trời và những ước mơ phía trước. Chính sự chuyển động ấy làm cho bài hát vừa gần gũi với trẻ thơ, vừa mang trong mình một cảm giác xúc động lớn về quê hương. Và có lẽ điều đẹp nhất mà bài hát để lại chính là niềm tin rất giản dị. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ đều có thể tự bước đi, tự học tập vui tươi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình dưới một bầu trời xanh. Các em thân mến, câu chuyện viên ngọc ước của Quạ đã đưa chúng ta bước vào một thế giới phép màu, nơi những điều ước có thể trở thành hiện thực. Còn với giai điệu Em đi trong tươi xanh, sẽ mong rằng các em luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Chương trình Hạt giống tâm hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em nhỏ đã chú ý lắng nghe. Xin được chúc các em luôn vui tươi, ham học hỏi và bước đi thật tự tin trên con đường của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc tăng hiệu quả đầu tư. Phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc theo hình thức PPP. Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý 4 để đạt mục tiêu hai con số năm 2026.
3: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tới đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Vì thế, việc thống nhất một số cơ chế chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực trong quá trình chuẩn bị triển khai. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Qua rà soát, nhiều cơ chế chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng. Trường hợp với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đề xuất áp dụng 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, có 8 chính sách từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại một số dự án khác. Từ đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường Vành Đai 5 để áp dụng chung cho các dự án cao tốc đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 4 nhóm chính sách sơ bộ có thể xem xét nghiên cứu để áp dụng chung gồm chính sách chỉ định thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích

0: để xử lý vấn đề cục bộ. Còn bây giờ chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái mới, nó phát triển tốt hơn. Mà tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho hệ thống cao tốc Việt Nam phát triển. Không có gì mà chúng ta không tự tin cả.
1: Trong thực tế, bốn nhóm chính sách đặc thù được đề xuất là những thiết chế pháp lý đã được chứng minh hiệu quả qua các mô hình thực tiễn. Việc thông qua và áp dụng chung các cơ chế này có khả năng cộng hưởng, giúp cắt giảm từ 1,5 đến 2,5 năm thời gian chuẩn bị và xử lý rào cản hành chính cho mỗi dự án. Tiến độ dự án sẽ được cải thiện đáng kể thông qua việc chuyển đổi từ tư duy quản lý tuần tự sang quản lý song song. Việc áp dụng chung một cơ chế chính sách để phát triển các tuyến cao tốc là hợp lý. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phân tích từ thực tế.
2: Vào nghiên cứu cũng đóng góp, có thể là chúng ta cũng phải sửa luật hoặc sửa các cái nghị định làm sao cho nó hấp dẫn để các nhà đầu tư. Chứ còn lại nguồn lực ngân sách, tôi nghĩ rằng đến lúc này cũng rất là khó khăn. Chúng ta cái tuyến vành đai 5 là mấy tỉnh phía Tây này là chưa được đầu tư, giai đoạn này chưa đủ nguồn lực. Mà trong cái đó là nhu cầu rất lớn, chúng ta giới thiệu bao nhiêu dự án là cần. Đến giờ hôm nay tôi nghĩ rằng là phải nguồn lực các tổ chức và các nhà đầu tư, thì chúng ta muốn hấp dẫn như này chúng ta phải sửa luật, sửa các nghị định có liên quan, thể chế có tốt thì tôi nghĩ rằng là mới huy động được.
1: Quan trọng hơn, khi có một cơ chế chính sách tương đối ổn định, các nhà thầu và chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc xây dựng phương án, tính toán chi phí, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đặt vấn đề.
3: Nhà nước không nên chỉ đưa ra các danh mục dự án rồi chờ nhà đầu tư đề xuất. Nhà nước cần chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên nhân, phân bổ rủi ro, phạm vi vốn. Nhà nước tham gia tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp và ngân hàng có thể tính toán được bài toán đầu tư. Còn doanh nghiệp thì phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Tôi nghĩ là hai phía cùng đúng vai trò của mình.
1: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng chung cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thành một dự án độc lập ngay sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ chế này cho phép các địa phương khởi động quy trình theo phương thức song song. Ngay khi có ranh giới chủ trương, địa phương có thể lập tức cắm mốc giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường. Toàn bộ chuỗi công việc này chạy song song với quá trình Bộ Xây dựng hoặc các địa phương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần xây lắp. Từ đó thúc đẩy tiến độ đầu tư và có sự cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng
4: là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và BIM mô hình thông tin công trình từ khâu lập quy hoạch, khảo sát đến giải phóng mặt bằng và vận hành, nhằm minh bạch hóa thông tin và thu hút các nhà đầu tư tư nhân uy tín và năng lực cao. Rồi đổi mới tư duy quản lý và đồng hành cùng doanh nghiệp, Khánh Hòa chúng tôi sẵn sàng cam kết đồng hành và xem các khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư BV là khó khăn của chính mình và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu và hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khác có liên quan.
1: Đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng cho biết, những đề xuất này của Bộ Xây dựng nếu nhận được sự đồng thuận và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, bản chất của cơ chế đặc thù là nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt khi được thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện các dự án cao tốc trong thời gian tới. Quy trình sẽ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng đang là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng phát huy năng lực tài chính, công nghệ. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn khi thu hút đầu tư vào các dự án đối tác công tư PPP là năng lực vốn của doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế. Trong khi đó, các dự án đầu tư cao tốc theo phương thức PPP thường có quy mô vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Vì vậy, việc huy động nguồn lực cần tính toán theo các cơ chế huy động vốn và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, cái việc mà thu hút đầu tư các cái dự án theo hình thức PPP hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì về mặt cơ chế chính sách thì theo ông thì cách nào để thu hút được các nhà đầu tư ạ?
7: Chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì vốn từ có rất là ít, mà cái hoạt động của họ chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Thế mà các cái dự án PPP thì lại là những cái dự án có vốn lớn, thời gian hoàn vốn cũng dài,

0: Tôi nghĩ là việc đầu tiên là chính phủ phải chủ động hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mà có năng lực, có kinh nghiệm về xây dựng đường bộ, xây dựng hạ tầng đấy. Hai vấn đề lớn, thứ nhất tôi tin là cho họ vay hợp vốn, nhiều ngân hàng hợp vốn lại với nhau, một mặt là để có được cái nguồn vốn mà đảm bảo đúng quy định cho từng ngân hàng theo cái luật tín dụng, mặt thứ hai tức là nó cũng chia sẻ cái rủi ro của cái dự án đấy cho nhiều ngân hàng, cho cả nhà đầu tư. Và cái thứ ba nữa tức là giải ngân quản lý nợ nó cũng dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai tức là không phải bất cứ một cái dự án PPP nào ngân hàng đều có thể cho vay cả, bởi vì ngân hàng người ta tính cái hiệu quả tài chính là quan trọng, người ta không quan tâm nhiều đến hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, mà vấn đề quan trọng nhất là hiệu quả tài chính, tức là tiền ra phải và tiền vào nó phải là cân bằng với nhau trong một cái thời hạn nhất định. Nói một cái khác tức là cái dự án đấy nó phải có thu hồi để mà trả nợ cho ngân hàng được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trong số 29 các cái dự án, tôi nghĩ là chắc là chỉ có được 1/3 số dự án đấy đã đảm bảo được cả cái tiêu chí vay của ngân hàng thôi. Phần còn lại thì có thể là phải có những cái nguồn vốn khác, ví dụ như là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu, ví dụ như ngân hàng có thể định giá bảo lãnh cho cả doanh nghiệp người ta phát hành trái phiếu dài hạn, hoặc là chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu công trình, là tức là sau đó là chính quyền địa phương cho doanh nghiệp đầu tư vay, hoặc là chính phủ có thể phải hỗ trợ toàn bộ hoặc là một phần vốn cho cả cái dự án PPP mà vào những vùng kinh tế khó khăn, vùng miền núi, thưa tôi trên cư. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là vai trò chủ động của chính phủ là vô cùng quan trọng để mà hoàn thiện được 29 dự án PPP như vậy.
1: Thưa ông, là cái cơ chế mà kiểm soát rủi ro thì được nhìn nhận như thế nào khi mà với cái hình thức đầu tư hợp vốn có cái sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng?
0: Thực ra chúng ta thấy là cái khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp có lẽ là quan trọng nhất là vốn. Và phải nói thật ra tức là chúng ta cứ nói là động lực phát triển mới của Việt Nam, khoa học và công nghệ. Nhưng mà khoa học công nghệ nó phải có thời gian, phải là 10 năm, 20 năm nữa chứ. Làm sao mà nó mới phát nó ra khoa học công nghệ được. Thế thì cái động lực quan trọng hiện nay có thể nói tức là xây dựng cơ sở hạ tầng, là một trong những động lực rất quan trọng để mà đảm bảo cho cái tăng trưởng kinh tế cao. Và đấy cũng là một cơ hội cho cả cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Bởi vì là đầu tư cho các lĩnh vực khác nó phải đơn giản. Ví dụ như đầu tư cho pin điện, chip điện tử, ô tô, thứ đó phải chuyển đất cả. Thì rõ ràng cơ sở hạ tầng hiện tại là theo tôi đây là cái động lực tăng trưởng chủ yếu cho cái kinh tế Việt Nam ít nhất trong vòng 5 năm tới. Và trong đó cái cơ hội này là dành cho cả cái doanh nghiệp mà lâu nay hoạt động trong lĩnh vực này. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ là cả doanh nghiệp nên tận dụng. Và về phía họ chính vì thế cho nên cũng phải nâng cao cái năng lực quản trị, làm thế nào để quản trị các dự án cho nó thật tốt. Cái thứ hai là tức là phải nâng cao khả năng về công nghệ, ví dụ như là làm đường như thế nào cho nó nhanh và lại đảm bảo chất lượng. Như cả cái đường ở trong khu vực miền Tây Nam Bộ chẳng hạn, nên là mới làm được mấy năm thì đã lún rồi 20 cm, rồi hơn nữa tôi đọc cái báo cáo của bộ xây dựng thế thì không được. Tôi phải đưa ra những công nghệ mới, những phương pháp làm đường mới để đảm bảo tức là vừa rẻ vừa nhanh lại vừa sử dụng nó dài được. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của các doanh nghiệp.
1: Thưa ông, đối với một cái dự án hạ tầng quy mô và thời gian kéo dài như vậy thì giải pháp nào phù hợp ở Việt Nam để cái việc mà quản trị rủi ro được đảm bảo ạ?
0: Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ, đặc biệt là các cái công cụ số hóa, rồi AI có thể tính toán tương đối chuẩn xác và cũng dự báo tương đối chuẩn xác các cái tham số của một dự án. Và nếu một cái doanh nghiệp nào đó mà đã số hóa được thì người ta có thể theo dõi cái tiến độ của dự án một cách rất là chặt chẽ, và họ có thể ước lượng được tức là toàn bộ những cái chi phí vật liệu rồi cho nhân công rồi chi phí vay vốn trong tương lai. Khó nhất chính là cái dự báo được tốc độ lạm phát và cái lãi suất mà họ phải chịu. Ví dụ như bây giờ họ đi vay thì lãi suất tương đối cao, nhưng một lâu có thể vài ba năm sau thì lãi suất lại xuống thấp hơn. Đấy là những cái điều mà phải dùng công nghệ số rồi phải dùng AI thì mới có thể dự đoán tốt được, và như vậy mới quản trị rủi ro.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Giải pháp thực hiện mục tiêu này vừa được tập trung thảo luận tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý 3 năm 2026. Hồi xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
3: 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6%

0: trong quý tư. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
1: Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc là dấu rõ. Các dự án có nguy cơ không đạt phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý hoặc chuyển sang nguồn thay thế, không đỡ chuyển qua tháng 11 và tháng 12. Đối với các chủ tư, đặc biệt là chính quản lý này là chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm thì cơ hạch 411 mới điều chỉnh trên cơ sở đăng ký của các quản lý.
0: Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công và giải ngân, điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở ngành địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là thu từ đất, đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Từng sở ngành địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả sản phẩm cụ thể, nhiệm vụ nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý tư. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý tư để đạt mục tiêu hai con số năm 2026 vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đô thị chuyển động.
5: Đô thị chuyển động.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 3661 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ tháng 10 năm 2026, nhiều thủ tục đầu tư tại Hải Phòng được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo cơ chế luồng xanh. Đáng chú ý, 17 dự án trọng điểm cũng được áp dụng cơ chế này trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời gian xử lý từ 8 đến 12,5 ngày làm việc. Theo đó, 4 thủ tục gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc. Đối với 3 dự án gồm tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, cao tốc Ninh Bình Hải Phòng CT08, đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên có thời gian giải quyết không quá 12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết không quá 10 ngày, 13 dự án còn lại không quá 8 ngày làm việc. Danh mục 17 dự án bao gồm các công trình giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải, trong đó có các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thưa quý vị, phường Thủy Nguyên vừa ra mắt mô hình phường Thủy Nguyên an toàn giao thông năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương được thành phố chọn xây dựng điểm mô hình xã phường đặc khu an toàn giao thông để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới. Trước đó, qua khảo sát của địa phương, trên địa bàn đang gặp áp lực giao thông lớn với 8 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và 5 vị trí có nguy cơ ùn tắc cục bộ, chủ yếu tại các khu vực cổng khu công nghiệp, trường học và điểm dân sinh. Với các giải pháp cụ thể, địa phương tập trung nguồn lực sửa chữa, mở rộng mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, biển báo, xử lý các điểm nguy cơ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin của phường, các nhóm Zalo, Facebook của 28 tổ dân phố, trường học, tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, ưu tiên đầu tư camera giám sát, từng bước áp dụng phạt nguội, xây dựng bản đồ các vị trí nguy cơ tai nạn, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng đã tổ chức tháo dỡ công trình vật kiến trúc cuối cùng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao nhà thầu thi công dự án cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Trần Hưng Đạo. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi cải tạo, đường được mở rộng từ 10m lên 18m, làm mới vỉa hè với bề rộng 5m và hệ thống cây xanh, cấp thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2026 có tổng mức đầu tư hơn 87,2 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành thi công dự án trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2026, dự án đã giải ngân 94,3% tổng vốn bố trí. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải phối hợp với tập đoàn Vingroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Felix cho người dân và các lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải. Đây là hoạt động cụ thể trong lộ trình hoàn thành chuyển đổi xanh tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trước năm 2030, tập trung vào 5 lĩnh vực du lịch, giao thông, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Trong tổng số 88 xe máy điện bàn giao đợt này, có 84 xe hỗ trợ hộ dân tại thôn Việt Hải đủ điều kiện và 4 xe phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn. Chương trình áp dụng các mức hỗ trợ 50%, 80% và 100%, giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50% kinh phí cho toàn bộ 88 xe. Các hộ tham gia chương trình đều đồng thuận, đóng góp kinh phí theo phương án hỗ trợ, ký cam kết không sử dụng xe máy xăng và di chuyển toàn bộ phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng tạm dừng để duy tu bảo dưỡng bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh TV Giao thông tại bãi đỗ xe trong những ngày đầu hoạt động trở lại, nhu cầu đỗ xe của người dân vẫn ở mức cao, bãi đỗ xe luôn trong tình trạng lấp đầy. Một sự khác biệt so với trước đó là công tác kiểm soát được tổ chức chặt chẽ hơn. Các hàng quán từng hoạt động trong và khu vực phía ngoài khuôn viên bãi xe đã không còn, trả lại không gian thông thoáng cho việc tổ chức giao thông và đỗ phương tiện.
1: Bãi đỗ xe này bây giờ rất ổn định và sạch sẽ mà rất tiện lợi cho người dân.
2: Bãi đỗ xe này bây giờ làm quy củ hơn. Hai nữa là có người hướng dẫn ra vào xe, cảm giác rất là an toàn và mình cảm giác như là mình được khách hàng luôn đấy. Mặc dù là cái dịch vụ là miễn phí.
0: Theo quan sát, phía mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, hệ thống barrier tự động được lắp đặt để kiểm soát phương tiện ra vào mỗi bên. Trong bãi, ô tô được các nhân viên hướng dẫn đỗ thành từng hàng theo hệ thống vạch kẻ sẵn. Các tuyến đường dành cho xe lưu thông được bố trí rộng rãi, bảo đảm phương tiện ra vào thuận tiện, an toàn. Anh Lê Đức Thắng, nhân viên an ninh tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
3: Chúng tôi có cái trách nhiệm là hướng dẫn cho các lái xe đậu đỗ xe theo đúng quy định và hướng xe ra vào hợp tình hợp lý, không xảy ra vấn đề là va chạm hoặc là vấn đề sự cố ở trong bãi. Cái bãi đỗ xe thì cái mức độ người gửi nó quá là lớn, là nó không đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của người dân. Trong ngày đầu thì nó rất là vất vả. Khi mà nó đông xe quá, chúng tôi có biện pháp là làm biển báo là đã hết chỗ, nhu cầu của người dân nó quá lớn, không đủ đáp ứng.
0: Trong khuôn viên bãi đỗ xe được bố trí khu vực dành riêng cho xe ưu tiên, trong đó có xe cứu thương của các bệnh viện. Việc dành riêng không gian cho nhóm phương tiện này giúp hạn chế nguy cơ bị phương tiện khác chiếm dụng vị trí, đồng thời tạo điều kiện để xe cứu thương có thể ra vào nhanh chóng khi phát sinh tình huống cần thiết. Thực tế, nhu cầu đỗ xe của người dân tại bãi đỗ xe là rất lớn do gần các trụ sở cơ quan, bệnh viện. Do đó, việc sắp xếp nhắc nhở việc đỗ xe của đơn vị quản lý đòi hỏi phải duy trì liên tục. Đơn vị quản lý đã bố trí 6 người, 4 người trực ngày, 2 người trực đêm, bảo đảm phía cửa xe ra vào thuận lợi, bên trong phương tiện đỗ đúng vị trí, trật tự. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm, đặc biệt đầu giờ sáng, có những trường hợp đỗ xe không đúng vị trí, gây cản trở các xe khác.
4: Cái xe Defender màu trắng 7 chỗ đỗ giữa đường này là không biết chạy đâu này. Lái xe anh của em ấy nhá.
0: Khi được phát hiện, chủ xe đã rời đi, gây khó khăn cho việc sắp xếp xe của đơn vị quản lý. Anh Vũ Ngọc Tân, đại diện lực lượng bảo vệ tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
5: Tôi chỉ mong ý thức của người dân hỗ trợ cùng với lực lượng trông coi. Ví dụ như là xe đỗ thì có số điện thoại để khi cần người gọi. Đã nội quy đã là không đỗ quá 24 giờ rồi. Nhưng mà một số xe thì cũng để đây mấy ngày rồi. Phường đang ghi lại để đưa ra biện pháp xử lý cho nó phù hợp.
0: Thực tế những ngày đầu, cơ bản bãi xe được vận hành theo một phương thức bài bản hơn, hướng tới bảo đảm trật tự, an toàn và phục vụ thuận tiện nhu cầu đỗ xe của người dân. Cùng với việc bố trí lực lượng quản lý tại bãi xe, các số điện thoại, đường dây nóng cũng được công khai để tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh phát sinh. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành nghiệp vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Khuê, đơn vị được giao chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh cho biết.
6: Với tính chất của bãi xe thì từ khi triển khai và hoạt động đến nay là cơ bản là cũng đã vào nề nếp. Lực lượng bảo vệ của chúng tôi thì cũng đã thường xuyên kết hợp với các

0: pháp tuyên truyền hướng dẫn cho bà con chấp hành được đúng cái nội quy quy định mà Ủy ban nhân dân phường Lê Chân đã đề ra trong cái việc mà vào đây để tiến hành đậu đỗ xe và gửi xe. Thứ nhất là đảm bảo được yếu tố văn minh, thứ hai là đảm bảo quyền lợi chung cho tất cả bà con nhân dân và khách ở các nơi khác đến. Chúng tôi đảm bảo là không tiến hành thu phí với bất kỳ trường hợp nào vào gửi xe trong đây, đều để đảm bảo được quyền lợi theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy nó còn tồn tại được một số cái khó khăn. Cái khó khăn ở đây là cái việc ý thức chấp hành của một số bộ phận bà con nhân dân là còn chưa tốt. Thứ nhất là đậu đỗ xe không đúng cái vị trí quy định. Thứ hai là vẫn còn cố tình để xe ở lại tại bãi xe nhiều ngày, nhiều giờ, liên tục. Xe ô tô vào đây thì lại còn không có để lại số điện thoại, mặc dù bất kể ai ra vào là bảo vệ đều phải nhắc nhở là để lại số điện thoại. Khi có sự cố chúng tôi còn gọi điện thông báo, nhưng mà có một số bộ phận người dân họ cố ý không chấp hành cái việc đó.
1: Để bãi đỗ xe được vận hành theo hướng văn minh, an ninh, an toàn, trước đó Ủy ban nhân dân phường Lê Chân đã xây dựng nội quy cụ thể, phục vụ miễn phí, đồng thời không tiếp nhận các phương tiện mang biển số màu vàng như xe chở khách, xe vận tải hàng hóa hoặc các loại xe đăng ký kinh doanh vận tải. Thời gian tiếp nhận phương tiện từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các phương tiện không được lưu đỗ quá 24 giờ, trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị quản lý bãi xe chấp thuận. Ông Nguyễn Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Chân cho biết.
2: Sau khi duy tu bảo dưỡng, thiết lập lại trật tự ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là người dân cũng cùng có ý thức cộng đồng chung tay cùng với phường Lê Chân trong cái việc tham gia đậu đỗ xe một cách hết sức là văn hóa, không có còn cái tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đỗ không đúng nơi quy định, đỗ tại đường ra đường vào. Thế và cũng khuyến cáo nhân dân đến khu vực đậu đỗ xe này thì cũng tuân thủ theo sự sắp xếp sắp đặt của đơn vị tổ chức trông coi điều hành tại đây.
1: Với kết quả bước đầu, kỳ vọng việc đưa bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh hoạt động trở lại không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân tại khu vực trung tâm mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tổ chức, khai thác hiệu quả quỹ đất công phục vụ cộng đồng, góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Lê Chân nói riêng, diện mạo trung tâm thành phố nói chung. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những đường phố thân quen.
4: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc. Đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
5: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố. Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
4: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay, đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành.
5: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố, phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụng Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau, từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An. Dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
4: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Tuy vậy, phố Lạch Tray vẫn là cái gọi quen thuộc trong đời sống người dân và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết. tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
6: Phố Lạch Tray khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Lạch Tray thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được giữ lại và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo, bảo tồn.
5: Trên phố Lạch Tray, một trong địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng Lạch Tray vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất cảng.
4: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Tray, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động, cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cung văn hóa thiếu nhi, hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
5: Phố Lạch Tray hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều ngôi nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện, làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đan xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Tray. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
4: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu giao mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sự vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, cung Việt Tiệp và cung văn hóa thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Tray. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
5: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Tray, phường Gia Viên, từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Tray tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa cung văn hóa thiếu nhi và đài liệt sĩ thành phố, khu vực giữa đài liệt sĩ và cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số người dân chia sẻ.
7: Con đường Lạch Tray ngày xưa nó bé lắm, mà nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp nập. Mọi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
8: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi rồi chụp ảnh.
9: Phố phường thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng tôi xây dựng lên và nó rất là đẹp. Cái quy hoạch của thành phố nó một ngày mà mở mang.
4: Phố Lạch Tray hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày. Đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên. Đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Tray theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa. Người trẻ lại quen với một phố Lạch Tray sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Tray cũng có thêm những câu chuyện mới, những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Tray vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cả.
5: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Tray, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Tray luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Tray thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ. Quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
4: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hùng Dung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh để mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
11: Chúng tôi cảm thấy là rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
10: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
12: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
10: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
13: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu thì cũng rất là tốt. Tôi hoàn toàn đồng ý.
14: Nếu mà ở góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy để thứ nhất tránh quên trẻ với lại an toàn cho con mình.
10: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần. Nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
15: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường, là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn, thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
10: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
16: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ, là bộ phận các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe. Thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh, và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
10: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ, mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969, thực hiện chương trình phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
17: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Xin kính chào quý vị thính giả. Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bánh Xem Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay sẽ giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tham gia giao thông an toàn. Quý vị có thể cập nhật thông tin giao thông trên những chặng hành trình của mình bằng việc tương tác với chương trình qua hai cách thức, đó là ấn số 0225 3610969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị thân mến, là một trong những nữ ca sĩ không chỉ thể hiện thành công những ca khúc nhạc trẻ mà còn khá nổi bật với những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình, Cẩm Ly nhận được sự mến mộ của đông đảo công chúng yêu nhạc bởi giọng hát nhẹ nhàng tình cảm. Hãy cùng Hoài Thương tìm hiểu về những câu chuyện thú vị phía sau các bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Cẩm Ly trong chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, Người Về Cuối Phố, ca khúc ghi dấu tên tuổi của Cẩm Ly trong lòng công chúng yêu nhạc. Có những người bước qua cuộc đời ta chỉ một lần, nhưng một ánh mắt, một câu nói, một cuộc tình lại có thể ở lại rất lâu trong ký ức. Và cũng có những ca khúc chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên là cả một miền ký ức chợt trở về, là những câu chuyện của tình yêu, của gặp gỡ, chờ mong, chia xa và những điều tưởng đã quên nhưng chưa bao giờ.

Dấu chôn tình buồn do nhạc sĩ Quốc Vượng sáng tác mang màu sắc hoài niệm, khi một người đã cố chôn giấu tình yêu nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Ly, dường như nỗi đau lại càng thấm hơn với những trái tim đang tổn thương. Có những cuộc chia tay người ta nghĩ chỉ cần thời gian là có thể quên, nhưng thời gian không làm ký ức biến mất mà chỉ dạy chúng ta cách sống cùng những ký ức ấy. Có một tình yêu từng rất đẹp, và rồi cũng có một ngày ta phải tự chôn nó vào sâu trong trái tim.

Quý vị thân mến, vòng quay của những bánh xe đã đưa quý vị đến đâu trên hành trình ngày hôm nay của mình rồi ạ? Cung đường của quý vị đi qua vẫn diễn ra an toàn đúng không ạ? Nếu có những thông tin cần chia sẻ khuyến cáo tới mọi người, quý vị vui lòng gọi về số 0225-3610-969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Tiếp tục cùng chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay với những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sĩ Cẩm Ly. Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác nhạc sĩ Hoài An, Nếu Phôi Pha Ngày Mai. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Đan Trường và Cẩm Ly, tạo nên một trong những cặp song ca được yêu thích nhất trong làng nhạc Việt. Sau tất cả những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và những chia xa, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một người rời khỏi cuộc đời mình, mà là một ngày nào đó, những kỷ niệm từng rất đẹp cũng dần phôi pha theo năm tháng. Nhưng nếu

ngày mai chúng ta không còn đi cùng nhau, thì hôm nay xin hãy yêu nhau thật trọn vẹn. Và nếu một ngày tất cả chỉ còn là ký ức, mong rằng ký ức ấy vẫn đủ đẹp để khi nhớ lại, ta vẫn có thể mỉm cười.

1 đến 2004, Cẩm Ly luôn được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Hoài Thương mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một trong những bản hit của ca sĩ Cẩm Ly, sáng tác của nhạc sĩ Thái Khang, ca khúc Em Sẽ Là Người Ra Đi. Người ra đi không phải vì không còn tình cảm, mà vì đã hiểu rằng tình yêu ấy có lẽ không thể tiếp tục theo cách mình mong muốn. Ca khúc như lời tự sự, không cố giành lấy một tình yêu bằng mọi giá, mà chọn cách bước đi, dù biết mình

quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Nhạc, nơi chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc để giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái, tham gia giao thông an toàn. Hy vọng quý vị sẽ luôn tập trung chú ý quan sát, để tâm đến quá trình điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Tiếp tục cùng hành trình cảm xúc ngày hôm nay, quý vị thân mến, không chỉ được yêu thích qua dòng nhạc trẻ, thương hiệu mà ca sĩ Cẩm Ly đã tạo dựng với dòng nhạc trữ tình dân ca có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người hâm mộ. Cẩm Ly là một trong số ít những giọng ca có thể hát tốt ở cả ba dòng nhạc trẻ, dân ca và trữ tình bolero. Với việc mạnh dạn thể nghiệm mới bản thân ở dòng nhạc quê hương bằng những ca khúc đầu tiên được sáng tác riêng cho giọng hát của Cẩm Ly như Thương Nhớ Người Dưng, Nỗi Buồn Chim Sáo, Du Lại Câu Hò hay Trồng Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi.

Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến những tháng ngày đẹp đến mức ta cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ. Khi yêu, người ta không nghĩ đến ngày chia xa, chỉ muốn giữ mãi những khoảnh khắc ấy. Để rồi sau này, khi ngoảnh lại, ta mới tự hỏi, đó là một tình yêu thật sự hay chỉ là một giấc mơ? Đó cũng là những cảm xúc được nhạc sĩ Hoài An viết nên trong Tình Ngỡ Là Mơ, ca khúc dành cho những ai đang nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của một cuộc tình.

Có những ngày tháng yêu thương tưởng như một giấc mơ. Có những cuộc chia tay để lại những khoảng trống không dễ gọi tên. Có những tình yêu phải đi qua xa cách. Những ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng vẫn còn nguyên trong trái tim. Và qua những giai điệu ấy, chúng ta không chỉ nghe lại những bài hát đã từng làm nên một thời thanh xuân, mà còn gặp lại chính mình trong những câu chuyện rất đỗi quen thuộc của tình yêu. Năm tháng sẽ trôi qua, những câu chuyện của ngày hôm qua rồi cũng trở thành ký ức, nhưng âm nhạc thì vẫn còn đó. Chỉ cần một giai điệu vang lên, một câu hát cất lời, những ký ức về một thời thanh xuân lại trở về, giống như những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sĩ Cẩm Ly mà chúng ta vừa lắng nghe. Đến đây chương trình Bánh Xe Nhạc xin được tạm dừng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý cẩn trọng từ mọi người, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 0225 3610969, hoặc có thể truy cập vào fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz, chia sẻ thông tin hình ảnh gửi đến chương trình. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình.

0: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
1: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
0: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
1: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
0: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
1: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
0: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ?
1: Ngược nắng ngược gió thì được. Nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Alo,
6: còn cái rượu đây à?
5: Ừ,
6: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
5: Thế nhá.
6: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
7: Kìa, bác Mão, bác còn lái xe về được không?
6: Chú yên tâm.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Hoài Thương và chương trình Chuyện phố chiều kính chào quý vị thính giả. Như thường lệ 15 giờ chiều thứ sáu, Hoài Thương sẽ lên sóng và đồng hành cùng với các bác tài, các thính giả trong nửa tiếng của chương trình Chuyện phố chiều, nơi chúng ta sẽ tạo ra một cái không gian để chia sẻ những quan điểm ý kiến riêng của mình liên quan đến những vấn đề về giao thông trên địa bàn thành phố, hoặc là những câu chuyện về giao thông liên quan đến những thông tư nghị định mới, những đề xuất mới của lực lượng chức năng, để chúng ta cũng có những cái cách nhìn toàn cảnh nhất, và qua đó thì mọi người cũng có thể là đưa ra quan điểm ý kiến riêng của mình liên quan đến những đề xuất đó. Quý vị thính giả, chúng ta có thể tương tác với chương trình bằng cách đó là gọi về số 0225 3610 969, hoặc chúng ta có thể chia sẻ qua fanpage kênh TFT Giao thông FM 102.2 MHz. Hôm nay thì đã là ngày thứ 6 rồi, cái cảm giác đi làm trong ngày thứ 6 thì đôi khi nó hơi khác so với những ngày thường trong tuần, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta cũng chuẩn bị hướng tới những ngày cuối tuần rồi, thế nên là cái tâm trạng của mọi người thì làm việc trong ngày thứ 6 có lẽ là cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn, sẽ không còn quá nhiều những cái sự bận rộn, những áp lực trong công việc như là những ngày đầu tuần. Vì thế mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hy vọng rằng ngày hôm nay khép lại thì công việc của quý vị và các bạn cũng sẽ hoàn thành được như những gì mà chúng ta mong chờ. Còn nếu còn có những điều gì đó dang dở thì cũng không sao cả. Qua những ngày cuối tuần, chúng ta lại tiếp tục bước vào ngày đầu tuần của thứ hai tuần tới với những cái công việc, những kế hoạch của quý vị và các bạn đưa ra. Và chúng tôi thì vẫn luôn mong rằng quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng với FM 102.2 MHz trên những tuyến đường, và cùng với việc chúng ta tham gia kết nối với chương trình thì quý vị nếu có những thông tin khuyến cáo và những cảnh báo rủi ro, chúng tôi cũng rất mong chờ những thông tin đó được chia sẻ từ chính lộ trình của các bác tài, để chúng ta sẽ cùng nhau tham gia giao thông an toàn. Lúc này thì quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì Hoài Thương cũng thấy rằng lượng xe trong quá trình di chuyển thời điểm này thì cũng không có những điểm nào đáng ngại. Quý vị thính giả, chúng ta cơ bản là đi tốt, ví dụ như là ngã tư cầu Lạch Tray có sự tập trung khi chờ đèn nhưng không khó đâu, một nhịp đèn thôi là chúng ta đã có thể đi được rồi. Hay như đi tiếp về khu vực ngã tư Quán Mau rồi ngã tư Thành Đội, các bác tài vẫn đang lưu thông khá ổn. Tình giao thông ở phía khu vực ngã tư Bưu Điện cũng không có sự trở ngại gì. Hay là trục đường Trần Nguyên Hãn, lúc này quá trình lưu thông của các bác tài vẫn đang di chuyển tương đối tốt. Tình giao thông ở phía khu vực quảng trường nhà hát thành phố thì chúng ta cũng lưu ý giúp chương trình với cái quá trình mà các bác tài chúng ta lưu thông qua đây thì để phục vụ cho các hoạt động của sự kiện thể thao điện tử Games On Hải Phòng 2026 thì chúng ta cũng lưu ý là trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10 từ 9 giờ đến 18 giờ thì hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Còn từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10 và 11 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Và căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Quý vị thính giả, chúng ta chú ý, và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Mong rằng là mọi người chúng ta cũng hết sức lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển trong những ngày này, khi mà diễn ra các cái hoạt động của chương trình sự kiện thể thao điện tử Games On Hải Phòng 2026 sẽ có rất nhiều những cái hoạt động thú vị được diễn ra tại đây. Vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia sẽ được diễn ra tại khu vực quảng trường thành phố và trên trục đường ở khu vực tuyến phố đi bộ đấy ạ. Như vậy là các cái hoạt động của phố đi bộ trong tuần này thì sẽ tạm thời dừng lại để nhường cái phần diện tích ở khu vực này cho các hoạt động của sự kiện Games On Hải Phòng 2026. Sau đây thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong ngày hôm qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó thì ngày hôm qua, theo thông tin được phối hợp từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố. Ngày hôm qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông cụ thể như sau. Vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày hôm qua, ngày 8 tháng 10, tại đường tỉnh 360 xã An Lão, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy biển kiểm soát 15MD554231 do bà Đỗ Thị Dung, sinh năm 1966, trú tại thôn Câu Hạ B, xã An Quang, điều khiển di chuyển theo hướng ngã tư Quang Thanh để lưu thông hướng về cầu Vàng 1, đã va chạm với xe gắn máy không biển kiểm soát do Phạm Hoàng Bách, sinh năm 2011, là học sinh trường Trung học phổ thông An Lão ở thôn Câu Trung, xã An Quang, điều khiển chở sau là Đỗ Trung Kiên, sinh năm 2011, trú tại xã An Quang, đi cùng chiều. Hậu quả bà Dung bị chấn thương sọ não, còn các phương tiện thì bị hư hỏng. Và sau khi mà bà Dung bị thương thì cũng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà Dung chuyển hướng không đúng quy định, còn Bách thì điều khiển phương tiện không chú ý quan sát. Vụ việc tiếp theo xảy ra vào khoảng 16 giờ 35 phút ngày hôm qua tại đường Liên Thôn thuộc địa phận thôn Trường Thành, xã Hà Đông. Vụ việc giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 34B00126 do anh Hoàng Thế Sự, sinh năm 1974, trú tại xã Hà Đông điều khiển, lưu thông hướng tỉnh lộ 390 đi thôn Trường Thành, xã Hà Đông, đến đoạn trạm biến áp xã Trường Thành thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 15AA59611 do anh Phạm Văn Hoán, sinh năm 1986, trú tại thôn Trường Thành, xã Hà Đông, điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả anh Hoán tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do lái xe ô tô khách vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Vào hồi 17 giờ 25 phút ngày hôm qua tại khu vực ngã tư giao quốc lộ 17B với đường 2 tháng 9, địa bàn xã Phú Thái, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 15C18759 do anh Trịnh Văn Minh, sinh năm 1967, trú tại phường An Dương điều khiển đi theo hướng An Thành đi Phú Thái, va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 15AB98337 do cháu Nguyễn Hà Linh, sinh năm 2011, trú tại xã An Thành điều khiển, chở phía sau là Ngô Phương Vi, cùng sinh năm 2011, trú tại xã An Thành. Cả hai cháu thì đều là học sinh trường Trung học phổ thông Kim Thành 1, đi theo hướng bệnh viện Kim Thành đi quảng trường Phú Thái. Hậu quả thì cháu Vi và cháu Linh thì đều bị thương. Nguyên nhân ban đầu do cháu Linh điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông. Đó là 3 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày hôm qua. Chúng tôi cũng cập nhật từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Trong đó thì có 2 vụ, thì đây cũng là những cái lời cảnh báo để chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Các bậc phụ huynh thì cũng mong rằng là sẽ luôn luôn quan tâm nhắc nhở con em mình trong quá trình lưu thông, di chuyển đến trường an toàn, về nhà an toàn, để chúng ta sẽ yên tâm. Chứ thật sự là khi mà phải nghe những cái thông tin liên quan đến tai nạn giao thông mà

nạn nhân là các em học sinh thì quả thực là chúng ta cũng cảm thấy rất là xót xa, đúng không ạ? Và với cái quá trình di chuyển hàng ngày như vậy, đôi khi thì các em vẫn còn cái sự bất cẩn trong quá trình lưu thông, có thể là còn mải nói chuyện rồi thậm chí là nô đùa nữa, cũng rất là dễ có thể dẫn tới những cái vụ việc đáng tiếc. Vì thế mà nhắc nhở thường xuyên liên tục là một cái điều không bao giờ thừa cả. Ở nhà thì phụ huynh sẽ nhắc nhở, và đến trường thì thầy cô giáo thì cũng sẽ thường xuyên có những cái sự trao đổi quan tâm để chia sẻ cùng với các em. Cùng với đó thì lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền để giúp các em nâng cao cái kỹ năng điều khiển phương tiện, rồi cái khả năng phản xạ hay là nhận diện những cái tình huống giao thông có thể tiềm ẩn cái nguy cơ dẫn tới những cái va chạm hoặc là sự nguy hiểm nữa. Thì điều đó sẽ rất là tốt cho các em học sinh trong việc nâng cao ý thức để tham gia giao thông an toàn. Còn đối với những thông tin về tình giao thông trên địa bàn thành phố thì các bác tài chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật chia sẻ về cho chương trình bằng cách là chúng ta gọi về số 0225 361 0969, hoặc là có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chuyện phố chiều ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông. Đây thật sự là con số báo động, cho thấy sự an toàn của trẻ em khi ra đường thì cần được gia đình cũng như là xã hội quan tâm đúng mức. Ở đây thì trách nhiệm trước hết thì thuộc về các bậc phụ huynh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là đội mũ bảo hiểm thì có thể là giảm đến 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương vùng đầu nếu không may bị tai nạn hay va chạm giao thông. Những mất mát do tai nạn giao thông có thể phòng tránh và kéo giảm nếu người lớn đội mũ bảo hiểm cho trẻ đúng cách, cùng với đó thì bảo đảm cái chất lượng khi tham gia giao thông. Và trong chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những cái cách nhìn nhận và chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Quý vị thính giả có thể gọi về số 0225-3610-969 để đăng ký tham gia kết nối với chương trình. Và trước tiên thì Hoài Thương mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận sau.
1: Cái mũ bảo hiểm màu đen này là không đạt chuẩn theo quy định. Bởi vì sao? Nó không có lớp xốp đẹp để hấp thụ xung lực khi mà xảy ra va chạm, va đập. Mục đích của mũ bảo hiểm là để làm gì ạ? Là để bảo vệ đầu của chúng ta. Vậy mà nó lại không an toàn như vậy thì chúng ta có nên đội không ạ? Không những không nên đội mà chẳng may va đập xảy ra, những cái mảnh nhựa đó nó sẽ sắc nhọn đâm chính vào trong bộ não của chúng ta, dẫn đến là tình trạng là thương tích, thậm chí là tử vong. Còn mũ bảo hiểm đạt chuẩn của chúng ta sẽ có một lớp đệm, lớp xốp dày để bảo vệ cho đầu của chúng ta.
2: Đây là những nội dung về quy định đội mũ bảo hiểm được cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông tuyên truyền tới các em học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, xã Vĩnh Thịnh vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. Đội mũ bảo hiểm, một hành động tưởng chừng nhỏ, một thao tác đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ tính mạng cho các em học sinh nếu như không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Nhưng nếu đó là một chiếc mũ không đảm bảo chất lượng, câu chuyện có thể hoàn toàn khác. Khi xảy ra tai nạn, chiếc mũ phải làm nhiệm vụ hấp thụ và phân tán một phần lực tác động, hạn chế chấn thương cho vùng đầu. Tuy nhiên, với những sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, khả năng bảo vệ có thể không đạt như mong muốn. Vỏ mũ có thể nứt, vỡ, các bộ phận có thể bung ra, phần quai, khóa hoặc lớp bảo vệ bên trong có thể không giữ được chức năng vốn có. Và khi ấy, thay vì là lá chắn, chiếc mũ có thể trở thành một yếu tố làm gia tăng nguy cơ chấn thương. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 91 vụ, làm chết 31 em, bị thương 60 em. Về xử lý vi phạm chuyên đề học sinh, 9 tháng lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã xử lý 5.275 trường hợp. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm do các em học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy điện, xe đạp điện. Một chiếc mũ bảo đảm chất lượng, vừa vặn và được đội đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra va chạm. Vì thế, bảo vệ con không chỉ là

0: đội mũ cho con, mà phải là chọn đúng mũ, đội đúng cách và làm sao để việc đội mũ trở thành thói quen mỗi ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta thì vẫn nhìn thấy các em học sinh đội mũ bảo hiểm khi mà điều khiển các cái phương tiện như là xe đạp điện, xe máy điện. Tuy nhiên thì với những cái chiếc mũ giống như là trong đoạn file âm thanh vừa rồi chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị thính giả, khi mà cán bộ tuyên truyền của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 có chia sẻ những cái chiếc mũ thời trang thì thật sự là nó không có cái tác dụng trong cái việc là nếu như không may các em học sinh xảy ra va chạm hay tai nạn giao thông trên đường. Và thậm chí là những cái chiếc mũ này khi mà nó va đập xuống dưới mặt đường thì những cái mảnh vỡ của những cái chiếc mũ đó nó có thể là đâm vào cái phần đầu của các em học sinh, qua đó thì cũng rất là nguy hiểm trong cái việc là xảy ra các cái vụ va chạm tai nạn giao thông như vậy. Còn đối với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì cũng đã có quy định rất rõ rồi, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy thì bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách. Thế nhưng mà nhiều phụ huynh thì vẫn chưa nghiêm túc thực hiện quy định này, khiến nguy cơ mất an toàn giao thông cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy thì vẫn luôn tiềm ẩn. Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ mời lên sóng một thính giả của chương trình đang chờ đợi đầu dây bên kia, cũng sẽ có những cái chia sẻ cùng với quý vị và các bạn liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Vâng, Hoài Thương và Chuyện Phố Chiều xin chào thính giả.
2: Chào anh Trương và quý khán giả nhé.
1: Dạ vâng ạ, chào anh. Anh giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
2: Thì mình với Đào Nguyên Bộ, lái xe của công ty EU.
1: À, dạ vâng, chào anh Bộ. Công việc ngày hôm nay của anh thế nào ạ?
2: Việc cuối tuần nó cũng hơi bận một chút.
1: Dạ vâng, hơi bận nhưng mà vẫn có thời gian để dành cho chương trình. Rất cảm ơn anh. Dạ vâng, rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình với cái chủ đề ngày hôm nay. Anh Bộ ơi, nhà mình thì có mấy cháu rồi nhỉ?
2: Nhà tớ thì có một.
1: À vâng, cháu nhà mình thì học lớp mấy rồi ạ?
2: Học lớp 7 rồi.
1: À, học lớp 7. Thế thì cháu tự đi học hay là bố mẹ thì vẫn đưa đi ạ?
2: Nhà tớ là 100% từ cấp 1 đến cấp 2 đều là mẹ đưa.
1: À vâng, nghĩa là bây giờ thì chị nhà thì vẫn đang đảm nhiệm cái công việc là đưa đón bạn nhà mình đúng không ạ?
2: Ngày 4 lượt.
1: Vâng, ngày cứ 4 lượt thôi, ngày nào cũng thế. Thế thì trong cái quá trình tham gia giao thông hàng ngày trên đường ấy ạ, thì anh nhận thấy rằng là cái tình trạng mà phụ huynh thì nhớ đội mũ bảo hiểm cho mình, thế nhưng mà lại quên đội mũ bảo hiểm cho trẻ, thì nó diễn ra như thế nào ạ?
2: Thì có nghĩa là tỷ lệ đấy nó phải đến 50%, không phải là ít.
1: À, dạ vâng, anh là theo cái quan sát của anh như vậy. Vâng,
2: theo tớ nhìn thấy thì nó phải phần lớn, nó là phần lớn chứ không phải là phần ít.
1: Thế thì theo anh lý do gì mà khiến phụ huynh lại thường xuyên quên đội mũ bảo hiểm cho con ạ?
2: Thì có lẽ là nó có nhiều lý do.
1: Dạ.
2: dùng từ quên là tôi thấy nó là hợp lý nhất.
1: Vâng,
2: em đang cho dùng từ quên này nó thường xuyên xảy ra.
1: Vâng, em đang cho cái từ quên nó trong ngoặc kép đấy, không biết rằng là vâng, nhiều lý do thì anh có thể kể một số lý do là những lý do nào ạ?
2: Phụ huynh hay quên thì thường chắc là trẻ em dưới 14 tuổi thôi thì phụ huynh hay quên, các bạn tiểu học gần như là phụ huynh hay quên.
1: Vâng.
2: Thì đôi khi nó có nhiều lý do để phụ huynh quên mà.
1: Vâng.
2: Ví dụ như là
1: nhà gần,
2: có thể ta khi di chuyển cái quãng ngắn thì vâng, khoảng từ nhà đến trường chẳng hạn, hoặc là cũng có nhiều trường hợp là tâm lý là chắc là các chú cảnh sát không bắt trẻ em đội mũ đâu, đúng không?
1: Vâng.
2: Đấy. Và nữa là có nhiều trường hợp là có thể phụ huynh đi làm, đi chở con đi xong rồi đi làm thì ngại treo ở xe. Bởi vì nó không có chỗ để cho mình treo cái khác chẳng hạn. Nói chung là nhiều nguyên nhân quên lắm.
1: Dạ vâng, đúng là cái tình trạng đấy thì mọi người chúng ta cũng không khó để bắt gặp đúng không ạ? Và đối với cái tình trạng mà phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi mà chở con trên các cái phương tiện xe mô tô, xe gắn máy,
2: cũng có nhiều trường hợp quên đang để ở xe, quên rằng mình đang để mũ ở xe.
1: Dạ vâng.
2: Con vẫn đầu trần đấy, nhưng mà mình phụ huynh cho mũ ở xe đấy.
1: À, tức là có không chuẩn bị mũ cho con nhưng mà chỉ treo ở xe thôi.
2: Rồi,
1: con thì không được đội.
2: Đúng rồi. Có thể cháu nó đội mũ phớt hoặc mũ
1: dạ vâng,
2: cháu khác.
1: Vâng. Và thực tế là cái tình trạng này thì nhiều khi là cũng ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ và hành động của trẻ nhỏ trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi còn nhỏ đúng không anh? Anh nghĩ thế nào về cái vấn đề này?
2: chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rồi. Ví dụ như một hai lần ra đường đúng không, bố mẹ không đội cho nó sẽ bảo là, nên ví dụ như là như tớ gặp nhiều trường hợp là ngày trước tớ lai đi, ví dụ như là bảo lần trước mẹ có đội mũ không thì lần này nó bảo bố đội mũ à, nó sẽ đội mũ. Nó đội mũ. Còn nhiều trường hợp là lần trước bố đội mũ đâu, lần trước mẹ có đội mũ đâu thì đội mũ làm gì. Đấy, có nhiều trường hợp nữa bố cả mẹ đều không đội thì tâm lý nó là chắc nó chả cần đội làm cái gì cả.
1: Vâng. Và thực ra nhiều khi nếu mà bạn nhỏ nào mà bạn ấy thường xuyên đội mũ, được đội mũ bảo hiểm thì chính các bạn ấy có ý thức và còn nhắc nhở cả bố mẹ nữa đúng không anh?
2: Đúng rồi. Vâng. Nhà thứ thì ở trong giá thì cứ lên đường là lấy mũ thôi.
1: Vâng, cái này là tinh thần tự giác rất cao đúng không ạ? Còn không cầm mũ là thôi khỏi đi luôn.
2: nó còn sụp.
1: Vâng, đấy nhiều khi là khi mà các bạn ấy có cái thói quen để đội mũ khi được bố mẹ chở đi thì đôi khi nếu mà bố mẹ mà có quên không đội là các bạn ấy cũng nhắc luôn đấy đúng không anh?
2: Nhắc luôn, nhiều trường hợp.
1: Vâng, thật ra những cái kiến thức an toàn giao thông ở trường thì các con cũng đã dần được tiếp cận rồi. Kể cả như là lứa tuổi mầm non cũng vậy. Như là em này có một cái bạn nhỏ 4 tuổi. Thì bạn ấy đi ra ngoài đường thì những cái kiến thức cơ bản thôi học ở trường. Ví dụ như là đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh thì được đi. Thế nhưng mà đến những cái điểm giao cắt mà có những điểm mà đèn đỏ được rẽ phải ấy anh Bộ. Thế thì mình cũng đi qua và bạn ấy cũng hỏi luôn là sao đèn đỏ mà mẹ vẫn đi? Đấy, có nghĩa là trẻ nhỏ rất là quan sát.
2: Nhưng mà nó chưa nhận thức được nhiều đèn đỏ là dành cho xe máy và nhiều đèn đỏ là dành cho ô tô.
1: Vâng. Đấy, có nghĩa rằng là những cái suy nghĩ của các bạn ấy thì nó cũng đang rất là đơn giản. Và từ những cái điều đó thì các bạn ấy thấy rằng là nếu mà có những cái vấn đề nó không đúng với những điều mà các bạn ấy được học ở trên lớp, được nghe cô nói thì sẽ hỏi ngay bố mẹ.
2: Nó chẳng thấy trắng mình biết cái gì nên nó sẽ này.
1: Vâng. Học rất nhanh và cũng đưa ra những cái thắc mắc để bố mẹ biết được rằng là các bạn ấy cũng đã có được những cái kiến thức ngay khi mà các bạn ấy còn rất là nhỏ.
2: Tức là tiếp thu được.
1: Vâng. Đấy, thì cũng sẽ hỏi ngay bố mẹ xem tại sao là bố mẹ lại đi như thế. Và khi mà người lớn không gương mẫu thì rõ ràng rằng là
2: ảnh hưởng đến các bạn ấy.
1: Đó. Vâng, đấy, chúng ta đang nói về cái vấn đề liên quan đến việc là hình thành cái thói quen đội mũ bảo hiểm cho các bạn nhỏ. Còn đối với các bạn lớn hơn, ví dụ như là bạn của nhà anh Bộ chẳng hạn, đang học lớp 7 rồi, thì có những bạn thì bạn ấy cũng tự, có nhiều bạn học sinh là cũng tự điều khiển phương tiện. Ví dụ như là cấp 2 thì các bạn ấy điều khiển xe đạp điện đi học. Thế thì những cái chiếc mũ mà các bạn ấy đội thì thực tế nhé, nếu mà mình quan sát ở ngoài đường ấy, thì nó cũng không có cái chức năng là bảo vệ phần đầu nếu như không may xảy ra va chạm tai nạn giao thông.
2: Anh
1: thấy đúng không ạ? Vâng, đấy.
2: Hoàn toàn không có chức năng bảo vệ. Bây giờ nếu để gặp trên đường mà các bạn cấp 2 mà biết đi xe đạp điện đấy thì chức năng của mũ bảo vệ gần như là nó chỉ khoảng chiếm khoảng 10% thôi. Nếu đội mũ đảm bảo an toàn.
1: Vâng.
2: Nó chỉ 10% thôi. Còn gần như họ sẽ không đội những chiếc mũ đấy. Các bạn sẽ không đội.
1: Và nếu như mà không may xảy ra va chạm tai nạn giao thông thì rõ ràng rằng sẽ gây ra rất là nhiều những cái mối nguy hiểm.
2: Bạn ấy sẽ là người thiệt thòi, ảnh hưởng trực tiếp.
1: Vâng. Thế thì theo anh cái vai trò của phụ huynh ở đây là gì ạ? Rõ ràng là các bậc phụ huynh cũng biết là con dùng cái mũ đấy đấy. Thế tại sao lại không nhắc nhở hoặc là bảo các con là hãy dùng những cái chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn đi để nó thực sự là bảo đảm cái sự an toàn cho các con?
2: Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà các bạn đấy thì nó phải theo chen cơ. Còn nếu mà các bạn ấy xét theo, bây giờ cái lứa tuổi đấy là xét bạn bè nhiều hơn so với nghe bố mẹ. Còn bạn nào ngoan thì bạn nào nghe bố mẹ thì vẫn đội mũ bình thường. Nhưng mà đa số sẽ là gần như là sẽ mua những cái mũ nó có hình thù người ta thích chẳng hạn. Ví dụ có những cái chen, có những cái sticker ở trên mũ đấy là nó gần như mũ bảo hiểm thì gần như không dán được hoặc là không có hình thù như thế.
1: Thế thì bạn nhà mình là đội mũ bảo hiểm loại nào hả anh Bộ?
2: Bạn nhà tớ là đội mũ có kính chụp.
1: Vâng. Thế đã bao giờ bạn ấy chia sẻ bố mẹ là muốn mua cái mũ giống như các bạn ở lớp không? Ví dụ như các bạn ở lớp hay đội mấy cái mũ thời trang ấy.
2: Bạn nhà tớ thì không, bởi vì từ nhà tớ đến trường có 700 mét thôi.
1: Dạ.
2: Xong rồi vợ tớ thì cũng làm ở ngay đấy luôn, thế cho nên là gần như nó ngắn lắm, chỉ những cái đấy nó chỉ để vào trong cốp là xong, chứ bạn ấy không, rồi bạn ấy thắc mắc bởi vì đi nó có 3 phút à.
1: Dạ vâng. Nhiều khi là cũng có nhiều bạn đấy, như anh nói đấy, là theo trend đấy, thì thấy là các bạn khác cũng đội những cái mũ thời trang như thế thì mình cũng phải đội những cái mũ giống như vậy.
2: Cái mũ đấy bao giờ nó cũng đẹp.
1: Dạ,
2: nó
1: đúng rồi, nhìn rất là bắt mắt.
2: Bắt mắt
1: đúng rồi. Thế nhưng mà thật ra cái chức năng để bảo vệ phần đầu cho các bạn nhỏ thì lại không có.
2: Những cái trang, những cái sticker nó ở bên trên đấy. Nhiều kiểu lắm, mình chứng kiến.
1: Dạ vâng. Thật ra thì cái việc mà nhắc nhở cho các con đội mũ bảo hiểm thì trách nhiệm chính thì vẫn là các bậc phụ huynh. Ở nhà trường thì các thầy cô thì cũng có hướng dẫn và nhắc nhở tới các học sinh. Thế nhưng mà để mà sát sao nhất và giúp các con sử dụng được những cái chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì vẫn là bố mẹ, đúng không anh?
2: Gia đình, vẫn là mình nói chung là gia đình.
1: Vâng.
2: Vẫn là bên phía gia đình. Bởi vì có trường hợp chị đưa em đi chứ chưa chắc là bố mẹ đi.
1: Vâng.
2: Mày rồi mũ lên tao mới trở đi chẳng
1: hạn. Vâng.
2: Không đi đấy. Đấy.
1: Thế thì theo anh làm thế nào để các bậc phụ huynh thấy được cái sự cần thiết trong cái việc là phải đội mũ bảo hiểm cho con để bảo vệ cái sự an toàn cho chính con em mình ạ?
2: Để mà thấy đấy thì có thực tế nhất. Đó chính là bây giờ ví dụ như là gặp rồi thì mới biết được. Chứ còn để không thì phụ huynh trên đường đi bình thường thì nó sẽ không nên vấn đề gì cả. Bởi vì thực ra là của mình nó chưa có một cái chế tài gì quy định xử phạt hay là gì đối với những vụ đấy cả. Nó có nhưng mà nó cũng vẫn không cụ thể. Nó rất là phụ huynh nó rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì có những nơi nhá, công an giao thông đến trường tặng mũ, đúng chưa?
1: Dạ.
2: Đến trường tặng mũ, rõ ràng là tặng mũ đảm bảo tiêu chuẩn, đúng chưa? Nhưng mà gần như là cầm về rồi nhưng phụ huynh là không cho con đội chẳng hạn. Bởi vì sao? Bởi vì mũ đấy nó nặng.
1: Dạ vâng.
2: Cho nên là tâm lý phụ huynh mà đội tạm mà đi, mà cái đội tạm mà đi chẳng hạn, nó cứ phải gặp thực tế nhất thì nó mới là dễ.
1: Đúng là như vậy. Để mà thay đổi cái tư duy và cái suy nghĩ thì cũng không thể nào mà trong một sớm một chiều được, đúng không anh?
2: Nó khó, đúng rồi. Nó khó hơn so với những cái đặc thù, những cái khác.
1: Đấy, và anh Bộ thì cũng vừa nhắc tới lực lượng chức năng. Thì thực tế là nhắc cũng có những cái bạn học sinh ấy, khi mà đến trường thì đội mũ bảo hiểm vào cổng trường thì rất là chuẩn chỉnh. Vâng, đấy. Đấy, xong rồi đến lúc mà tan trường ra khỏi cổng trường một cái là bỏ ngay mũ bảo hiểm ra.
2: Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến mái tóc
1: đó
2: của các bạn nữ chẳng hạn, hoặc các bạn nam bây giờ thì thực ra tuổi dậy thì người ta có những kiểu tóc nó hơi, vâng, hơi ấy điều tí bây giờ đổi mũ
1: đó,
2: nó cũng sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Các bạn nam nó bỏ ra nhiều hơn so với các bạn nữ.
1: Vâng.
2: Thường là các bạn nam bỏ ra nhiều hơn các
1: đó
2: bạn nữ.
1: Thế nên là nhiều khi là bố mẹ cũng chuẩn bị mũ bảo hiểm rồi, thầy cô thì cũng kiểm tra rồi. Thế nhưng mà cái quãng đường trên đường các con đi thì thực tế là không phải là cái khu vực nào cũng có lực lượng chức năng xử lý. Quan trọng nhất là vẫn phải là cái ý thức tự giác của chính các em học sinh. Để
2: gần như lực lượng chức năng không xử lý ở trên đường cái trường hợp đấy. Bởi vì người ta là xe đạp điện. Đấy.
1: Thật ra thì em thấy là lực lượng chức năng thì cũng vẫn xử lý anh Bộ ạ. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là cũng không thể nào mà dàn trải được để xử lý hết tất cả các trường hợp đấy. Mà thật ra thì cái quan trọng ở đây ấy, thì làm thế nào để chính các em học sinh chuyển từ cái tâm lý là sợ bị phạt sang là ý thức tự bảo vệ. Tức là khi các em tự ý thức là mình đội cái mũ đấy thì nó sẽ bảo vệ cho cái sự an toàn của mình, chứ không phải để đối phó, thì nó sẽ có những cái sự thay đổi bền vững hơn, đúng không anh?
2: Cái đấy thì nó lại gần như là nó là ý thức của từng cá nhân một.
1: Vâng.
2: Có hơn so với lại những cái khác.
1: Đó. Thế nếu mà để gửi một cái thông điệp cho các bậc phụ huynh thì anh muốn nói điều gì ạ về cái vấn đề đội mũ bảo hiểm cho con ạ?
2: Đúng một câu slogan của
1: anh. Slogan.
2: Đấy, đúng một câu slogan.
1: Vâng.
2: Đúng. Đội mũ cho con
1: chọn tình cha mẹ.
2: Nhất.
1: Vâng, ngắn gọn mà bao hàm rất nhiều những cái ý nghĩa ở trong đấy, đúng không ạ?
2: Trọn vẹn tình cảm.
1: Đó, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Rất ngắn gọn thôi, nhưng mà cũng rất mong rằng là các bậc phụ huynh chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý, đúng rồi ạ, để chúng ta sẽ cùng giữ trọn cái ước mơ và hãy để cái chiếc mũ bảo hiểm đồng hành cùng với các con trên cung đường đi học và bảo đảm được cái sự an toàn cho chính con em mình. Rất cảm ơn anh Bộ ngày hôm nay thì đã dành thời gian để kết nối với chương trình Chuyện Phố Chiều và cũng đưa ra những cái cách nhìn nhận và quan điểm ý kiến riêng của bản thân mình. Hoài Thương cũng chúc anh Bộ sẽ có một ngày thứ sáu hôm nay thì bây giờ thì cũng sắp hết giờ làm việc rồi, 15 rưỡi chiều rồi. Chúc anh sẽ có được cái cung đường an toàn. Dạ.
2: Chúc Hoài Thương và ekip cùng các vị khán giả nghe này cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Bộ rất nhiều. Chúc anh
2: rất mát, trời này rất mát.
1: Thời tiết rất đẹp đúng không anh?
2: Đi chơi, đi đi chơi.
1: Dạ vâng.
2: Lưu ý rằng có trẻ con thì nên đổi mũ bảo hiểm.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bộ một lần nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một cái thông điệp cũng là cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi gắm cho tất cả quý vị thính giả: đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ. Và quý vị hãy nhớ rằng là mỗi năm thì vẫn có trên 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi thì chiếm 13,4% số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Những con số mang tính cảnh báo này cũng chính là lời nhắc nhở rằng phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy. Và đây cũng là cách để bảo đảm an toàn cho trẻ em cũng như là tạo nền nếp chấp hành luật pháp luật an toàn giao thông ngay từ khi còn nhỏ cho các em. Cùng với đó thì các bậc phụ huynh chúng ta cũng hết sức lưu ý và để tâm tới việc là lựa chọn những cái chiếc mũ bảo hiểm như thế nào sao cho phù hợp, đạt chuẩn và luôn luôn nhắc nhở các con trong cái quá trình là đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình một nữa cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe, đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị những cung đường lưu thông an toàn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những khung giờ tiếp theo.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Thúy Vi xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên kênh sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, một tuần trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, vậy là chúng ta đang cùng nhau đi đến những ngày cuối tuần. Có thể hôm nay vẫn là một ngày tương đối là bận rộn, vẫn có những cung đường quen thuộc, những công việc cần hoàn thành. Nhưng chắc hẳn là nhiều người trong số chúng ta thì cũng đang mong chờ một chút về khoảng thời gian thư giãn khi cuối tuần đang rất là gần rồi đúng không ạ? Và như thường lệ thì Khúc Hát Trên Đường vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả bằng những giai điệu được gửi đến từ chính các thính giả gửi về chương trình. Mỗi yêu cầu âm nhạc là một câu chuyện, một lời nhắn hay đơn giản là một bài hát mà ai đó muốn dành tặng cho một người mà mình yêu mến. Dù quý vị có đang trên đường đi làm, đang lái xe, đang tranh thủ một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì hãy cùng nhau bật radio lên và để âm nhạc đồng hành trong ngày thứ 6 hôm nay nhé. Thúy Vi cũng xin được nhắc lại với quý vị thính giả những cách thức để mọi người có thể yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua chương trình. Đó là quý vị có thể gọi điện về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi theo số máy là 0225-361-0969, hoặc quý vị có thể nhắn tin qua địa chỉ Zalo theo số máy là 0985-741-781. Cùng với đó thì quý vị nếu đang lưu thông trên các cung đường và có những thông tin hay khuyến cáo về giao thông thì cũng hãy chia sẻ cùng với chương trình để góp phần giúp chúng ta, những người cùng tham gia giao thông sẽ có thêm những thông tin cần thiết cho hành trình di chuyển của mình, bảo đảm những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn hơn. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian âm nhạc của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay với yêu cầu âm nhạc đầu tiên đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Quang Vinh. Bạn có yêu cầu ca khúc có tựa đề Ngày Hạnh Phúc được thể hiện qua giọng hát của Bằng Cường và Thùy Linh. Với ca khúc này thì bạn Quang Vinh cũng muốn gửi lời nhắn tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và có những phút giây nghe nhạc thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Ngay bây giờ thì mời bạn Quang Vinh và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Ngày Hạnh Phúc.

Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Ngày Hạnh Phúc, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả có địa chỉ Zalo là Quang Vinh có gửi về cho chương trình. Hy vọng rằng những giai điệu của ca khúc này cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đáp ứng một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả thân thiết của chương trình. Thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng có nhắn tin về cho chương trình yêu cầu ca khúc Hỏi Thăm Nhau. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Lê Bảo Bình. Với ca khúc này thì thính giả Quyết Thắng có muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và chúc mọi người luôn tham gia giao thông an toàn trên các cung đường. Ngay bây giờ thì mời thính giả Quyết Thắng và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Hỏi Thăm Nhau.

Vâng, quý vị thân mến, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, chúng tôi có nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có những số cuối điện thoại là 1009. Thính giả có yêu cầu ca khúc Chúng Ta Là Chiến Sĩ Công An. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng qua sự thể hiện của nhóm Tốc Ca. Qua ca khúc này thì thính giả cũng muốn gửi tặng tới tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an qua sự thể hiện của nhóm Tốc Ca. Đây cũng là yêu cầu mà chúng tôi đáp ứng đến từ thính giả cũng vừa có gọi điện về cho chương trình. Thính giả có những số cuối điện thoại là 1009. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục đáp ứng một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả có gọi điện về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng. Thính giả đó là anh Nam có những số cuối điện thoại là 5274. Có yêu cầu một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Dương Đông Bích, ca khúc có tựa đề Mất Kết Nối. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà anh Nam cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là xin gửi mọi người ca khúc này. Chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc vui vẻ cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, và có một ngày thứ sáu với công việc thật thuận lợi để chúng ta cũng chuẩn bị đón những ngày cuối tuần được thư giãn sắp tới. Ngay bây giờ thì mời anh Nam và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Yeah. Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy.

Vâng, quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Mất Kết Nối, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Dương Đô Mích. Đây cũng là một ca khúc mà trong thời gian vừa qua thì cũng đã được rất nhiều các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường yêu thích và yêu cầu thông qua chương trình. Vâng, quý vị thân mến, đôi khi thì điều đáng tiếc nhất trong tình yêu không phải là khoảng cách địa lý, mà đó là khoảng cách trong cảm xúc, đúng không ạ? Khi mà cả hai thì không còn tìm được những sự đồng điệu như trước nữa. Và mong rằng dù trong bất kỳ mối quan hệ nào thì chúng ta cũng sẽ luôn giữ được, luôn biết cách lắng nghe, sẻ chia để có thể là giữ gìn được những kết nối quý giá trong cuộc sống của mình. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một yêu cầu âm nhạc được chương trình đáp ứng đến từ thính giả có những số cuối điện thoại là 3186. Chị Thu Trang có gửi một yêu cầu về cho chương trình, một ca khúc khá là ý nghĩa về chủ đề gia đình, ca khúc có tựa đề Bao Lời Con Chưa Nói, qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Với ca khúc này thì chị Thu Trang cũng muốn gửi tặng tới ba mẹ của mình với lời nhắn là: con gửi tặng bài hát này đến ba mẹ như một lời cảm ơn vì đã luôn yêu thương và là chỗ dựa cho con. Chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Một bài hát rất là ý nghĩa được gửi tặng tới ba mẹ của mình từ một người con, đúng không ạ? Hy vọng rằng sắp tới thì những giai điệu của ca khúc này cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thật là lắng đọng cảm xúc. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói.

Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói, một giai điệu rất là cảm xúc về tình mẫu tử. Và những tình cảm thì đôi khi là chúng ta vẫn giữ trong lòng mà chưa thể nói thành lời với những người mà mình yêu thương.

Càng trưởng thành thì mỗi người lại càng có nhiều điều phải lo toan, nhiều hành trình phải đi qua. Có thể thì chúng ta cũng không thường xuyên nói lời yêu thương, cũng ít khi thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng thì cha mẹ vẫn luôn là người mà chúng ta thương yêu và biết ơn nhiều nhất. Ca khúc cũng nhắc mọi người thời gian bên cha mẹ thì là điều vô cùng quý giá. Vì vậy nếu có thể thì chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để có thể là hỏi han, trò chuyện với những người con thường xuyên phải xa nhà. Với công việc của mình thì cũng hãy sắp xếp thời gian để trở về nhà thường xuyên hơn và nói với cha mẹ những lời yêu thương khi mà chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi thì cũng đã chạm đến cảm xúc của quý vị và các bạn, để mỗi chúng ta cũng thêm trân trọng tình cảm gia đình và những người thân yêu bên cạnh mình. Và nếu hôm nay mọi người chúng ta vẫn chưa kịp nói lời yêu thương với cha mẹ của mình thì có lẽ là sau chương trình thì một cuộc điện thoại hay là một tin nhắn hỏi thăm đơn giản thôi cũng đủ khiến cho cha mẹ của chúng ta cảm thấy vô cùng ấm lòng. Hy vọng rằng ca khúc này thì cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cũng có thêm một chút động lực để có thể là chia sẻ những niềm yêu thương hạnh phúc đối với những người thân yêu nhất của quý vị thính giả. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả có địa chỉ Zalo là Nam HD. Thính giả cũng khá là thân thiết với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Ngày hôm nay thì anh Nam có yêu cầu ca khúc Xuân Thì. Đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh và được thể hiện qua giọng hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ca khúc này thì anh Nam cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày nghe nhạc thật vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Ngay bây giờ thì mời anh Nam và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Thì qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Quý vị thân mến, đó là những giai điệu của ca khúc Xuân Thì, được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, cũng là yêu cầu mà chúng tôi đáp ứng được thông qua địa chỉ Zalo là Nam HD. Thính giả cũng có gửi về cho chương trình ca khúc đó, và hy vọng rằng cũng mang đến cho quý vị thính giả những phút giây thư giãn nhẹ nhàng cùng với âm nhạc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, trong tình yêu thì có những món quà cũng chẳng cần đắt tiền, cũng chẳng cần quá cầu kỳ, nhưng lại có thể khiến cho người nhận cảm thấy ấm lòng. Đôi khi đó chỉ là một món quà rất là nhỏ bé, như là một chiếc khăn gió ấm thôi trong một ngày gió lạnh, một lời hỏi han hay là sự quan tâm giản dị từ người mình yêu thương, hoặc là đơn giản là một ca khúc cùng với những lời nhắn gửi yêu thương thông qua chương trình Khúc Hát Trên Đường, đúng không ạ? Trong tình yêu thì những điều nhỏ bé ấy lại trở thành những kỷ niệm mà khiến chúng ta có thể là nhớ mãi. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm qua sự thể hiện của ca sĩ Khánh Phương. Và đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng được từ một thính giả, đó là anh Minh Quân, có những số cuối điện thoại là 4826, có rằng dành tặng ca khúc này gửi tới người yêu của mình. Và anh cũng có những lời nhắn gửi, đó là: anh thì không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng mà luôn mong em được vui vẻ và bình an. Khi trời trở lạnh thì nhớ giữ ấm cho mình em nhé. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và khiến những người bình thường, những ngày bình thường trở nên đặc biệt hơn. Anh mong rằng chúng ta sẽ luôn quan tâm và yêu thương nhau từ những điều nhỏ bé nhất. Vâng, một lời nhắn rất là ngọt ngào, nhà cũng rất dễ thương đúng không ạ? Đôi khi thì yêu một người chúng ta cũng không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Chỉ cần luôn nhớ, luôn quan tâm đến cảm xúc của nhau và quan tâm nhau mỗi ngày thôi, thì đó cũng đã là những điều hạnh phúc rồi. Ngay bây giờ thì mời anh Minh Quân và người thương của mình cùng tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Chiếc

Trở lại với những yêu cầu âm nhạc của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, những phút tiếp theo chúng tôi mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có tựa đề Bầu Trời Mới qua sự thể hiện của Đà Lạt, Minh Tốc và Lam. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng từ thính giả có địa chỉ Zalo là Hoàng Tuấn. Thính giả có gửi tặng ca khúc này đến ekip chương trình và các thính giả đang lắng nghe chương trình cùng các bác tài đang lái xe trên các cung đường, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ, chúc các bác tài lái xe an toàn và có một ngày với công việc hiệu quả và thật nhiều niềm vui. Ngay bây giờ thì mời thính giả Hoàng Tuấn và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Bầu Trời Mới ngay bây giờ.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Bầu Trời Mới qua sự thể hiện của Đà Lạt. Hy vọng rằng với những yêu cầu, với những giai điệu của ca khúc này thì cũng giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thư giãn trong những phút vừa rồi khi mà lắng nghe ca khúc này. Còn là tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thúy Vy cũng sẽ rất mong rằng nhận được những yêu cầu âm nhạc với những lời nhắn gửi thật là ý nghĩa đến từ các thính giả của chương trình. Và ngay bây giờ thì Thúy Vy mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với một thính giả cũng đang đợi ở đầu dây bên kia để xem thính giả là ai và ngày hôm nay thì đến với Khúc Hát Trên Đường có yêu cầu món quà âm nhạc gì cùng với những lời nhắn gửi như thế nào quý vị nhé. Vâng, Thúy Vy xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Chào Thúy Vy, chào các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, anh Dũng đúng không ạ?
1: Anh vẫn tên như cũ.
0: Vẫn tên như cũ ạ. Chưa lúc nào anh Dũng giới thiệu cả họ cả tên của mình đến lên sóng với khán giả được, các thính giả được biết, với cả Thúy Vy được biết đúng không ạ? Anh Dũng lúc nào cũng bảo là anh vẫn tên như thế, không biết là Thúy Vy có nhầm lẫn gì không. Anh Dũng thân mến, ngày hôm nay thì đến với Khúc Hát Trên Đường trong một ngày thứ sáu cuối tuần ạ, không biết là bây giờ thì anh đang đi làm hay là đang được nghỉ ngơi ạ anh?
1: Tại là mình đang trên đường đi về.
0: Như vậy là mình đã kết thúc công việc buổi sáng của mình rồi đấy ạ.
1: Đúng rồi, đang đi về lại kết thúc một ngày làm việc đấy.
0: Dạ vâng. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, không biết là một tuần trôi qua thì có điều gì đặc biệt với anh Dũng không ạ? Anh có gì vui muốn chia sẻ cùng với chương trình không?
1: Một tuần vừa qua thì nói chung công việc nó cứ thật buồn xuôi gió, đấy là một cái niềm vui rồi.
0: Dạ vâng. Có thể nói là như vậy, với các bác tài thì công việc thuận buồm xuôi gió với những chuyến đi bình an thì đó cũng là một niềm vui trong tuần rồi đúng không ạ? Không biết là sắp đến cuối tuần rồi thì anh Dũng có kế hoạch gì cho mình chưa
1: À, hiện tại thì lại chưa có kế hoạch gì cả.
0: À, thế cuối tuần anh có đi làm không ạ?
1: Anh không có ngày nghỉ.
0: À, không có ngày nghỉ ạ, ngày nào cũng phải đi làm ạ. À, như vậy là một dạ vâng, một guồng quay công việc. Đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì không biết là ngày hôm nay anh Dũng có yêu cầu món quà âm nhạc gì đấy ạ và có những lời nhắn gửi đặc biệt đến ai không anh?
1: Hôm nay đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường anh có một yêu cầu nho nhỏ nhờ các bạn phát giúp.
0: Dạ vâng. Các khúc gì ạ?
1: Em của ngày hôm qua.
0: Em của ngày hôm qua qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP đúng không ạ? Anh có yêu thích nam ca sĩ này không ạ?
1: Cũng một thời gian cũng yêu mến.
0: À, cũng yêu mến các khúc ca sĩ này và cũng thường xuyên lắng nghe những ca khúc của ca sĩ Sơn Tùng MTP đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Với ca khúc Em của ngày hôm qua thì anh Dũng có muốn gửi lời nhắn đặc biệt tới một ai đó không ạ?
1: Gửi tới các bạn trong ekip và anh chị em trong kênh diễn đàn giao thông.
0: À, gửi đến mọi người chung chung thế thôi chứ không phải là một người đặc biệt nào hỏi anh. À, dạ vâng. Với một lời nhắn gửi gì không ạ? Anh có thể chia sẻ những lời nhắn của mình tới mọi người ạ.
1: Lời này nhắn là cuối tuần chúc toàn thể chị em có một ngày làm việc gặp nhiều niềm vui và luôn luôn lái xe an toàn trên mọi cung đường.
0: Vâng, cảm ơn những lời chúc đến từ anh Dũng. Với ca khúc Em của ngày hôm qua cũng là một ca khúc mà được rất nhiều các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường yêu thích. Thúy Vy cũng chúc anh Dũng có một ngày làm việc thật hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Cùng với đó là những phút giây nghe nhạc thật thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường anh nhé.
1: Cảm ơn bạn nhé.
0: Ngay bây giờ thì Thúy Vy mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Em của ngày hôm qua qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP.

Vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu sôi động của ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua, qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng đến từ anh Dũng, cũng vừa mới kết nối trực tiếp với chương trình ngày hôm nay. Còn những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Bản Giao Hưởng Mùa Đông, qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Chuki San. Với ca khúc này thì cũng là một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được thính giả, đó là chị Ngọc Mai có những số cuối điện thoại là 6408, muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui và những phút giây nghe nhạc thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc này nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại hành trình âm nhạc của khúc hát trên đường ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên các hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý vị đã gửi về cho chương trình những yêu cầu âm nhạc và những lời nhắn gửi ý nghĩa. Chúc quý vị có một ngày với công việc thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường. Thưa quý vị, mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong nhà trường. Nhưng khi rời khỏi lớp học, đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Không khó để bắt gặp học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, vượt đèn tín hiệu hoặc vội vàng băng qua đường khi tan học. Những hành vi ấy đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cho thấy việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà. Đây sẽ là nội dung của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường ngày hôm nay. Để bài học an toàn giao thông thành thói quen, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào giờ cao điểm, trước cổng trường, không khó để bắt gặp cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc phụ huynh dừng xe ngay dưới lòng đường để đón con. Trên đường, tình trạng học sinh dàn hàng ngang, tháo mũ bảo hiểm sau khi rời khỏi cổng trường, thậm chí phóng nhanh lạng lách khiến những người cùng tham gia giao thông không khỏi lo ngại. Từ thực tế quản lý và giáo dục học sinh, thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học phổ thông Hàng Hải cho biết, những vi phạm trong học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý chủ quan và hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện hay dàn hàng ngang, nếu lặp lại thường xuyên sẽ dễ trở thành thói quen và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Đối với các em học sinh thì nguy cơ lo ngại nhất đó là các em học sinh rất là chủ quan, và đặc biệt là với những em học sinh đầu cấp, ngay từ đầu thì phải rà soát rất chặt chẽ đối với phụ huynh học sinh để cho học sinh đi đúng cái phương tiện. Các em đến trường thì các em phải đội mũ bảo hiểm của nhà trường. Bước đầu thì cũng có những em không đội mũ, xong đi gần trường mới đội mũ. Các thầy cũng nắm được cái tình hình như vậy, có những cái khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì cũng phân công các đồng chí trực tại các vị trí đó để một phần là để giám sát và một phần cũng để nhắc nhở các em.
0: Bên cạnh ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, điều kiện thực tế trên tuyến đường các em đi học cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về sự cẩn trọng. Tại tuyến đường Đồng Hòa, hiện đang thi công hầm chui nút giao gầm cầu Lãm Khê. Nhiều xe tải và phương tiện trọng tải lớn thường xuyên lưu thông qua đây. Vào giờ tan học, lượng phương tiện tăng cao khiến việc quan sát, đi đúng phần đường và giữ khoảng cách an toàn càng trở nên cần thiết. Thầy giáo Đinh Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hòa cho biết.
2: Hiện nay thành phố đang triển khai cái dự án đường nối quốc lộ 5, quốc lộ 10. Thì tại khu vực cổng trường là nằm trong dự án trọng điểm của thành phố, nên là công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường cũng ảnh hưởng đến cái việc giao thông đi lại.

0: của học sinh nhà trường. Phường Kiến An cũng như là Sở Xây dựng đã tiến hành cắm biển cấm xe vào 3 cái khung giờ nên là cái tình hình về ùn tắc giao thông là có giảm. Tuy nhiên là vẫn còn có những cái thời điểm là ùn tắc cục bộ. Tới đây thì là khi mà dự án sẽ tiến hành sát vào trường Hồng Hòa thì chúng tôi cũng sẽ còn gặp một số khó khăn nữa, và cái vấn đề này thì cũng đã được nhà trường là tờ trình lên trên Sở Giáo dục và lên Ủy ban nhân dân phường Kiến An.
1: Từ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường không chỉ là giúp học sinh nhớ quy định mà quan trọng hơn là biết vận dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể. Khi được hướng dẫn cách quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp trên đường, kiến thức an toàn giao thông mới từng bước chuyển thành kỹ năng và thói quen. Thầy giáo Vương Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Lão cho biết.
2: Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ hoặc là các buổi ngoại khóa thì nhà trường sẽ lồng ghép cái việc tuyên truyền và phổ biến các cái quy tắc giao thông cũng như là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đến học sinh. Chúng tôi thấy rằng là các em cũng đã có cái chuyển biến. Ví dụ như là những học sinh vi phạm thì chúng ta thông báo về gia đình. Nhà trường cũng thực hiện cái việc là kỷ luật mang tính chất giáo dục, tức là tham gia vào cái việc là đánh giá thi đua của cá nhân, tập thể lớp, rồi viết bản kiểm điểm hoặc là thực hiện cái việc lao động công ích, rồi tham gia các cái buổi học, rèn kỹ năng về kiến thức về pháp luật. Thay vì nói suông là chỉ phạt thôi, nhà trường cũng thực hiện một điều nữa là nêu gương từ phụ huynh, tức là xử lý cái trách nhiệm của người lớn khi mà giao xe trái phép nhằm tạo cái thói quen xấu cho con trẻ của chúng ta.
1: Với mục tiêu giúp học sinh ghi nhớ các quy định và để các em biết tự điều chỉnh hành vi, chủ động bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông, việc các nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức giáo dục an toàn giao thông, tăng cường những hoạt động gắn với đặc điểm giao thông tại địa phương là cần thiết. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Kiến Hải 1, xã Kiến Hải chia sẻ, việc đưa các tình huống giao thông thực tế vào bài giảng và tổ chức hoạt động trải nghiệm mang lại những thay đổi rõ nét trong nhận thức, hành vi của học sinh.
3: Tuyên truyền bằng trực tiếp, bằng những hình ảnh trực quan sinh động là các con dễ nhớ nhất, qua những cái tiểu phẩm để các con biết được, ví dụ như là đi qua ngã tư chúng ta phải xử lý như thế nào, hoặc là khi đi xe đạp gặp ngã ba, ngã tư thì các con cũng phải xử lý như thế nào, hoặc là giao thông đông người thì các con cũng phải biết cách phòng tránh để tránh cái xảy ra tai nạn. Và cũng qua các cái kênh Zalo thì cũng trao đổi với phụ huynh, thì bố mẹ cũng phải cùng phối kết hợp và phải làm gương cho con.
1: Từ những bài học trên lớp, việc rèn luyện cần được tiếp nối bằng các hoạt động cụ thể trong đời sống học đường. Những mô hình như cổng trường an toàn giao thông, đội tuyên truyền măng non, câu lạc bộ học sinh với văn hóa giao thông hay các buổi sinh hoạt chuyên đề có thể tạo thêm cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, nhắc nhở và hỗ trợ nhau thực hiện đúng quy định. Thầy giáo Phạm Văn Thiết, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết, khi học sinh được giao trách nhiệm tuyên truyền, được trực tiếp tham gia xây dựng những quy tắc ứng xử trong tập thể, các em có thêm cơ hội để tự nhìn nhận hành vi của bản thân, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn bè.
4: Để các em học sinh tích cực trong việc nhắc nhở nhau, tuyên truyền chấp hành các quy định về giao thông, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định việc thường xuyên liên tục tuyên truyền nhắc nhở đến các em, phổ biến những kiến thức để cho các em có những nắm bắt vững hơn về an toàn giao thông. Thì kết hợp với việc đó, nhà trường xây dựng một bộ tiêu chí thi đua chi tiết đến các chi đoàn, đến từng đoàn viên, và kết hợp với việc đó là tổng kết đánh giá hàng tháng và tạo ra một cái phong trào thi đua hưởng ứng việc thực hiện an toàn giao thông cho mỗi một đoàn viên, cho mỗi một chi đoàn. Kết quả được tổng kết hàng tuần, hàng tháng, và các em đã thực hiện về cơ bản là tốt việc này.
1: Mặt khác, giáo dục an toàn giao thông không thể chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học. Những hành vi của người lớn, đặc biệt là cha mẹ và người thân, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách học sinh nhìn nhận và thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Nếu các em được dạy phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nhưng hàng ngày lại chứng kiến người lớn vượt đèn đỏ, dừng đỗ tùy tiện hay không đội mũ bảo hiểm, thì bài học trên lớp sẽ khó tạo được sự chuyển biến bền vững. Cô giáo Trần Thị Kim Chi, hiệu trưởng trường mầm non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng bày tỏ.
5: Phụ huynh làm gương, con sẽ ghi nhớ rất là lâu, kể cả là các bé nhà trẻ. Bập bẹ biết nói thôi nhưng mà con đã nhớ rồi, thì con sẽ nhớ mãi và con sẽ không quên được. Thì tôi nghĩ là nếu như phụ huynh là người nêu gương, cô giáo là người nêu gương, thì kết quả đạt nhất đối với lại trẻ mầm non, trẻ sẽ được học cách tham gia giao thông an toàn ngay từ buổi ban đầu.

0: Cùng với giáo dục và nêu gương, công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng cần được triển khai phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, những buổi tuyên truyền cần được gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp, giúp các em hiểu rõ quy định, hậu quả và trách nhiệm của mình. Thiếu tá Trần Huy Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
1: Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho các em học sinh, hầu hết tất cả các trường học trên địa bàn đơn vị phụ trách. Thế thì để cho các em dễ hình dung và dễ hình thành cái thói quen giao thông trên đường thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái nội dung kiến thức vào trong các bài giảng thực tế hơn, các ví dụ về các vụ tai nạn thông rồi các lỗi vi phạm phổ biến, để qua đó giúp cho các em đã hình thành nên được các cái kỹ năng lái xe an toàn. Và qua đây thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm một nội dung, đó là hãy bật kỹ năng lái xe an toàn, giúp cho các em đến trường được an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, để bài học an toàn giao thông thành thói quen của học sinh cần được kết nối trong một quá trình giáo dục thống nhất. Nhà trường cung cấp kiến thức, tổ chức thực hành và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Gia đình duy trì việc nhắc nhở, nêu gương. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm. Chính quyền địa phương quan tâm tổ chức giao thông, cải thiện điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường học. Quan trọng hơn, học sinh cần được trao cơ hội để chủ động thực hành và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Khi việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, dừng lại trước đèn đỏ hay nhường đường cho người đi bộ trở thành những việc làm thường ngày, khi ấy, bài học an toàn giao thông mới thực sự phát huy hiệu quả. Đến đây, chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, bổ sung quy định về vùng phát thải thấp. Theo đó, các đô thị được tạo khung pháp lý để thiết lập khu vực kiểm soát khí thải phương tiện theo 5 nguyên tắc chính: bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp quy hoạch gắn với giao thông công cộng, có lộ trình công khai và ưu tiên xử lý xe phát thải cao. Dự luật không cấm đồng loạt xe xăng, dầu mà phân vùng áp dụng dựa trên tình trạng ô nhiễm thực tế. Song song đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị ấn định mốc thời gian bắt buộc phân loại rác sinh hoạt tại các đô thị. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 vừa qua ghi nhận làn sóng bùng nổ của các dòng xe điện hóa và gầm cao. Đáng chú ý là sự ra mắt của VinFast VF Win, mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi đầu tiên của hãng, sở hữu tổng quãng đường di chuyển hơn 1.000 km với sự hỗ trợ sạc pin của động cơ xăng. Bên cạnh đó, Toyota trình làng Land Cruiser HEV sử dụng động cơ hybrid 3.5 lít V6 cùng sự xuất hiện của dòng SUV cắm sạc BYD C-Lion 5. TMT cũng hé lộ giải xe điện cỡ nhỏ giá từ 123 triệu đồng. Xu hướng này cho thấy xe điện hóa đang từng bước chiếm ưu thế thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành giao thông. Theo chuyên gia Mark Hogan của Insight EVS, động cơ đốt trong đang chạm mốc giới hạn công nghệ sau hơn 150 năm phát triển, khi các nỗ lực tối ưu nhiên liệu làm tăng độ phức tạp và nguy cơ hỏng hóc. Trái lại, công nghệ xe điện và xe hybrid đạt bước tiến vượt bậc. Thời gian sạc đã có thể rút ngắn còn 11 phút lên pin từ 10 đến 80%, tầm vận hành vượt 640 km trên một lần sạc gia tăng mạnh mẽ. Cùng giá thành pin liên tục giảm, điện hóa trở thành lời giải bắt buộc để vừa tăng hiệu suất bền bỉ, vừa thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải giao thông toàn cầu. Thưa quý vị, vùng phát thải thấp đang là công cụ quản lý giao thông đô thị được hơn 320 thành phố tại châu Âu và nhiều đô thị hiện đại trên thế giới áp dụng để giải bài toán ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, mô hình này bước đầu được nghiên cứu thí điểm

0: Hành lang pháp lý cho phép thành phố xây dựng các vùng hạn chế xe ô nhiễm. Hà Nội đặt mục tiêu thí điểm vùng phát thải thấp từ năm 2025 tại một số khu vực nội thành, hướng tới giảm từ 20% đến 30% nồng độ bụi mịn PM2.5, chỉ số vốn nhiều thời điểm vượt gấp 4 đến 5 lần quy chuẩn khuyến nghị của WHO. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị với hơn 12 triệu phương tiện giao thông, đề án kiểm soát khí thải phương tiện đang tập trung khoanh vùng khu vực trung tâm, quận 1, quận 3 với diện tích khoảng 9,3 km2. Lộ trình kiểm soát khí thải gắn với tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 và mục tiêu 100% xe buýt chuyển sang dùng xe điện, năng lượng xanh vào năm 2030. Nhìn về Hải Phòng, trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc với khoảng hơn 3,7 triệu phương tiện cơ giới, trong đó có gần 29.000 xe đầu kéo container và tải trọng lớn hoạt động tần suất cao phục vụ hệ thống cảng biển. Mặc dù lợi thế gió biển giúp khả năng khuếch tán ô nhiễm tự nhiên tốt hơn, nhưng tải lượng khí thải NOx, CO và bụi mịn tại các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Việc phân tích các con số thực tiễn từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như mô hình kinh tế môi trường trên thế giới sẽ mang lại những cơ sở dữ liệu và phương pháp luận quan trọng để Hải Phòng tham khảo trong các định hướng quy hoạch không gian đô thị tương lai.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, trưởng khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo Trường Đại học Hải Phòng. Vâng thưa Tiến sĩ, dưới góc độ kinh tế giao thông và đô thị, mô hình vùng phát thải thấp nên được hiểu như thế nào ạ? Và giao thông đô thị hiện nay thì đang tạo ra những chi phí ngoại ứng nào cho nền kinh tế thưa tiến sĩ?
2: Theo tôi, trước hết cần hiểu rằng vùng phát thải thấp không có nghĩa là một khu vực cấm xe, mà là một công cụ để quản lý giao thông đô thị theo mức độ gây ô nhiễm của phương tiện. Thực ra một chiếc xe lưu thông trên đường, chi phí không chỉ là tiền xăng, tiền xe hay thời gian của người sử dụng, nó còn tạo ra khá nhiều các chi phí mà xã hội phải cùng gánh. Chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ùn tắc, tiếng ồn, tai nạn giao thông, rồi kéo theo những chi phí như y tế, mất ngày công lao động và giảm năng suất lao động. Cho nên, nhìn ở góc độ kinh tế, vùng phát thải thấp nhằm làm cho các cái chi phí đó được phản ánh rõ hơn và các cái quyết định sử dụng phương tiện. Nói ngắn gọn hơn, mục tiêu không phải là hạn chế đi lại, mà là khuyến khích đi lại theo cái cách mà ít gây chi phí cho xã hội hơn.
1: Tại các quốc gia đã áp dụng vùng phát thải thấp, các nhà nghiên cứu kinh tế thường là dùng những công cụ hay là chỉ số định lượng nào để đánh giá tính hiệu quả của chính sách này, thưa tiến sĩ?
2: Vâng, ở góc độ nghiên cứu kinh tế thì tôi nghĩ không chỉ nhìn vào việc ô nhiễm giảm được bao nhiêu. Thông thường người ta sẽ đánh giá trên 3 nhóm chỉ số. Thứ nhất là về môi trường, ví dụ như bụi mịn, các khí gây ô nhiễm và lượng khí nhà kính sẽ giảm được bao nhiêu. Thứ hai là giao thông và kinh tế. Lưu lượng phương tiện thay đổi như thế nào, tốc độ lưu thông có tốt hơn không, thời gian đi lại, chi phí vận tải và mức chuyển sang phương tiện sạch hoặc vận tải công cộng như thế nào. Và thứ ba, theo tôi rất quan trọng là lợi ích xã hội, giảm bệnh tật, giảm chi phí y tế, giảm ngày công bị mất và cải thiện đời sống. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ dùng phân tích chi phí và lợi ích để quy đổi những tác động này thành giá trị kinh tế. Nói dễ hiểu, câu hỏi không chỉ là vùng phát thải thấp giảm được bao nhiêu phát thải, mà còn phải hỏi xã hội bỏ ra một đồng thì thu lại được bao nhiêu đồng lợi ích.
1: Vâng, Hải Phòng có đặc thù là đô thị công nghiệp, cảng biển với hạ tầng logistics quy mô lớn. Dưới góc độ nghiên cứu kinh tế, bài toán phân tích quản lý phát thải giao thông tại Hải Phòng có điểm gì đặc biệt phức tạp hơn so với các đô thị thuần dịch vụ ạ?
2: Tôi nghĩ đây chính là điểm khiến bài toán của Hải Phòng khó hơn khá nhiều so với một đô thị thuần dịch vụ. Bởi vì ở Hải Phòng, giao thông không chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Chúng ta còn một lượng lớn các phương tiện phục vụ cho cảng biển, khu công nghiệp và hoạt động logistics. Nói cách khác, bên cạnh xe máy, xe con, xe buýt thì còn có các cái xe tải nặng, xe container và những luồng hàng chạy liên tục giữa các cảng, các khu công nghiệp, trung tâm logistics, quốc lộ và cao tốc. Ở đây có một cái bài toán cân bằng rất rõ, nếu kiểm soát phát thải quá cứng thì có thể làm tăng cái chi phí logistics ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của cảng biển. Nhưng nếu quá lỏng thì chi phí về môi trường, về sức khỏe, về chất lượng sống lại chuyển sang cho cộng đồng. Vì vậy, theo tôi, Hải Phòng không nên áp dụng một mô hình đồng nhất cho toàn thành phố, mà cần tính đến các cái tuyến đường, các loại phương tiện, các khung giờ và mục đích của vận tải. Có thể gọi đây là cái bài toán không phải là chọn giữa logistics và môi trường, mà là làm thế nào để logistics xanh hơn nhưng vẫn giữ được cái sức cạnh tranh của thành phố cảng.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, xu hướng chuyển

0: Đổi xanh và phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu gì với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ạ?
1: Theo tôi, một trường đại học địa phương như trường Hải Phòng đóng góp cho chuyển đổi xanh có thể nhìn ở hai việc rất cụ thể. Thứ nhất là tạo ra tri thức, thứ hai là tạo ra nguồn nhân lực. Về nghiên cứu, chúng tôi cũng đang hướng ngày càng nhiều hơn cho các vấn đề sát với thực tiễn của thành phố, chẳng hạn như logistics xanh, như chuyển đổi số trong doanh nghiệp logistics, như chuỗi cung ứng, rồi năng suất chất lượng và các mô hình kinh doanh bền vững. Điều tôi cho là quan trọng đó là nghiên cứu không nên chỉ dừng lại ở các cái bài báo hay hội thảo, mà phải hướng tới những cái mô hình, những dữ liệu và những khuyến nghị có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý. Còn trong đào tạo, chúng tôi cũng đang chuyển dần từ cách nghĩ đào tạo cho những công việc cụ thể sang đào tạo cái năng lực thích ứng cho các bạn. Sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ngày nay cần phải hiểu nhiều hơn về mặt dữ liệu, về công nghệ số, về môi trường và các yêu cầu trong phát triển bền vững. Và nói rộng hơn, tôi cho rằng trường đại học phải trở thành một cái hạ tầng tri thức của thành phố, nghiên cứu các vấn đề của thành phố, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cùng doanh nghiệp giải quyết những bài toán thực tế của quá trình chuyển đổi xanh.
0: Và xin cảm ơn những phân tích của tiến sĩ Đỗ Minh Thụy. Thưa quý vị, tiếp cận vấn đề phát thải giao thông bằng các công cụ kinh tế học và cơ sở dữ liệu khoa học là chìa khóa để hướng tới một đô thị Hải Phòng phát triển văn minh, hiện đại và bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chương trình cập nhật những thông tin đáng chú ý trong ngày, giúp mỗi người nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên. Và tôi là Hồng Nhung. Công an phường An Hải phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hải Phòng cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay phụ cận cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Người dân được khuyến cáo không tự ý sử dụng flycam, máy bay mô hình, thả diều, đèn trời hoặc chiếu tia laser gây mất an toàn hàng không. Khi phát hiện vi phạm, cần báo ngay cho Công an phường An Hải qua số điện thoại 0225 883 0325. Khoảng 16 giờ 35 phút ngày 8 tháng 10, tại đường liên thôn thuộc thôn Trường Thành, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng, xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô khách biển kiểm soát 34B00126 do anh Hoàng Thế Sự, sinh năm 1974, điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 15AA59611 do anh Phạm Văn Hoán, sinh năm 1986, điều khiển cùng đi theo hướng thôn Trường Thành. Vụ va chạm khiến anh Hoán tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do ô tô khách vượt không đúng quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10 năm 2026, tại khu vực ngã tư giao quốc lộ 17B với đường 2 tháng 9 Phú Thái, Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 15C18759. Do anh Trịnh Văn Minh, sinh năm 1967, điều khiển đi theo hướng An Thành đi Phú Thái đã va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 15AB98337 do cháu Nguyễn Hà Linh, sinh năm 2011, điều khiển chở phía sau là Ngô Phương Vi, cũng sinh năm 2011, đều là học sinh trường Trung học Phổ thông Kim Thành 1. Vụ tai nạn khiến cả hai bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe gắn máy vượt đèn đỏ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Đường tỉnh 351 qua phường Hồng An là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối khu dân cư, trường học và các khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Tại khu vực này có các trường từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở Hồng An, cùng trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Vì vậy, vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là học sinh và công nhân di chuyển trên tuyến. Đặc biệt, khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng giai đoạn 2 đang được triển khai và dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải xây dựng nhà máy số 2 tại phường Hồng An, kéo theo hoạt động vận chuyển máy móc, vật liệu phục vụ thi công. Theo phản ánh của người dân, đoạn tuyến này thường có xe tải, xe chở vật liệu lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với các em học sinh. Trao đổi với phóng viên, đại diện cơ quan chuyên môn của phường cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trên tuyến. Cụ thể, biển cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ, buổi chiều từ 10 giờ 30 đến 13 giờ 30. và buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ 30 đã được lắp đặt, hướng từ quốc lộ 10 đến ngã tư Hồng Hưng. Ông Bùi Trương Đức Công, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Hồng An cho biết.
4: Phường sẽ yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và vận chuyển thực hiện nghiêm việc che chắn phương tiện, không chở quá tải, vệ sinh xe trước khi ra khỏi công trường, thu dọn đất cát rơi vãi, tưới nước giảm bụi và chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, công an phường cũng thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 2 công an thành phố, thường xuyên kiểm tra xử lý khi phát hiện vi phạm nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thế bên cạnh đó thì Ủy ban dân phường cũng đã có văn bản đề xuất và được Sở Xây dựng chấp thuận cái việc điều chỉnh tăng cái thời gian cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn lưu thông trên tuyến đường 351 là cái đoạn đường đi qua trụ sở Ủy ban dân phường cũng như là đi qua số cái trường học ở trên địa bàn vào các cái khung giờ cao điểm để hạn chế tối đa các tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
3: Cùng với việc tổ chức giao thông, các chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng cần kiểm soát chặt phương tiện ra vào công trường, xe phải đúng tải trọng, đúng thời gian. Vật liệu được che chắn, không để rơi vãi. Việc vận chuyển cần tránh những khung giờ học sinh đến trường và tan học. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng tăng cường trên tuyến. Với người điều khiển phương tiện, khi qua khu vực trường học cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát kỹ. Phụ huynh đưa đón học sinh cần dừng, đỗ đúng nơi quy định, tránh gây cản trở giao thông. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông, tần số 102.2 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026, mời quý vị đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253-610-969 luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh, chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Quý vị và các bạn quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18 giờ 40 phút. Bạn đã bao giờ tự tay chế biến món nọng heo sốt Thái chưa ạ? Đây là món ăn gây nghiện với phần thịt nọng giòn sần sật, không ngấy, chấm cùng nước sốt me cay mặn ngọt chuẩn vị Thái thì quả là một lựa chọn số 1 cho gia đình bạn. Hãy cùng tìm hiểu bí kíp chế biến món ăn này cùng với đầu bếp Về Ăn Cơm lên sóng lúc 18 giờ 45 phút. Là một trong những nữ ca sĩ không chỉ thể hiện thành công những ca khúc nhạc trẻ mà còn khá nổi bật với những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình, Cẩm Ly nhận được sự mến mộ của đông đảo công chúng yêu nhạc bởi giọng hát nhẹ nhàng tình cảm. Chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 19 giờ 30 phút sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những câu chuyện thú vị phía sau các bài hát gắn với tên tuổi của nữ ca sĩ tài năng này. Chúc quý vị và các bác tài luôn có những cung đường vui, vững tay lái trên mọi hành trình và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong.
8: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
9: Giờ cao điểm.
10: Giờ cao điểm.
11: Hoài Thương và Phương Thúy cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thì cũng đã là thứ sáu rồi, chúng ta đã hoàn thành công việc trong cả một tuần. Ngày mai thì bước vào ngày nghỉ, nhưng cũng có những bác tài thì chúng ta vẫn thực hiện công việc của mình trong ngày thứ bảy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì với cái khoảng thời gian cuối tuần cũng luôn luôn mang đến cho chúng ta những cái cảm giác cũng rất là thư thái nhẹ nhàng, đúng không ạ? Bây giờ thì thời tiết cũng đang rất là thuận lợi, vì thế mọi người chúng ta cũng sẽ có những cái sự chủ động trong cái quá trình di chuyển. Chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc có thể phản ánh qua fanpage kênh TAP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

Thưa quý vị, thưa các bạn, thời điểm này chúng ta bước vào khung giờ cao điểm với những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình của mình. Và hy vọng rằng trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được những thông tin về tình hình giao thông thuận lợi để mọi người chúng ta yên tâm hơn, bớt vất vả trên những chặng hành trình trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Đó là mong muốn thôi, còn tất nhiên rằng là thực tế về tình giao thông thì cũng sẽ có nhiều những cái sự biến động trong cái quá trình mà chúng ta cập nhật những thông tin. Cũng rất mong rằng dù thế nào đi chăng nữa thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh và kiên nhẫn trên những cung đường. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả. Cụ thể thì thời điểm này ngã tư cầu Lạch Tray đã có áp lực giao thông cao rồi. Chúng ta sẽ đi chậm hướng phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về đây, và đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm đi về đã bắt đầu đi chậm. Trong khi đó thì chúng ta đi từ cầu Lạch Tray về cầu Nguyễn Bình Khiêm, hai chiều đang khá đông xe, trời mát mẻ, dễ chịu. Phóng viên của chúng tôi cũng đang cảm nhận một cái điều kiện thời tiết rất là thuận lợi trong cái quá trình di chuyển. Một số bác tài thì cũng có nhắn về fanpage của kênh THP Giao thông và cũng chia sẻ cái trạng thái rất là vui vẻ, phấn khởi khi mà chúng ta đang hưởng chọn một cái điều kiện thời tiết đúng là cái tiết trời của mùa thu. Thời tiết như thế này thì có lẽ là nếu mà chúng ta có phải đối diện với những cái áp lực giao thông và có phải chờ đợi ở một cái điểm giao cắt nào đi chăng nữa thì Hoài Thương nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thư thái thôi, đúng không ạ? Không có việc gì phải quá gấp gáp vội vã cả. Chúng ta cứ coi như là cái khoảng thời gian mà chúng ta đang chờ đợi ở những điểm mà có sự khó khăn thì đấy là cái khoảng thời gian chúng ta cho bản thân mình thư giãn đi với một cái điều kiện thời tiết rất là dễ chịu như buổi chiều ngày hôm nay. Quá trình lưu thông của các bác tài lúc này thì nếu mà chúng ta có cung đường di chuyển ở phía khu vực tuyến đường Mê Linh thì lúc này lượng xe vẫn chưa có sự trở ngại đâu. Các bác tài vẫn hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển ở khu vực này, dòng xe đang lưu thông tương đối tốt. Trong khi đó thì lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng đang nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài. Ở phía khu vực đường An Đồng chúng ta đi được, đi về nút giao Cơ Điện thì cũng có phần tấp nập hơn. Trước giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có nhận được thông tin từ anh Hải, thành viên diễn đàn tin tức cho biết chân cầu Kiền phía Thủy Nguyên thì có xe tải ben gặp sự cố, giao thông cũng đang ùn theo hướng di chuyển đi về Quán Toan. Các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Còn ở phía khu vực ngã tư Trực Cát thì lượng xe chưa đông đâu, chúng ta đi tốt. Anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn có phản ánh ngã ba Đình Vũ hướng cảng đã bắt đầu đông xe rồi. Anh Thắng, thành viên diễn đàn có chia sẻ như vậy. Còn quá trình lưu thông lúc này của các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở các khu vực ví dụ như là trên tuyến đường Cầu Đất, từ phía ngã tư Thành Đội để chúng ta lưu thông hướng về khu vực ngã tư Giáp Công Nhân, lượng xe cũng đang khá là nhộn nhịp trong quá trình lưu thông tại đây. Đối với lộ trình di chuyển của quý vị, ngã tư Tam Kỳ cũng đã có sự đông xe hướng Trần Nguyên Hãn để di chuyển về điểm giao cắt, nên là mọi người cũng bình tĩnh chờ đợi một chút để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn tại khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút đầu của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng lưu ý

0: với các bác tài về thông báo phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Tức là chương trình Game On được diễn ra tại khu vực quảng trường nhà thành phố đấy ạ. Thì từ 9 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10 thì cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Đối với tuyến đường Hoàng Văn Thụ thì đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chúng ta sẽ chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông.
1: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại 17 giờ 6 phút chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin về tình hình giao thông. Có thể thấy rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu các bác tài nào có lộ trình đi từ đoạn tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng hướng đi về Nguyễn Văn Linh, tức là theo hướng về cảng, chúng ta sẽ cần phải lưu tâm bởi vì trên chặng hành trình này sẽ lấy đi rất nhiều thời gian của quý vị. Áp lực giao thông cao và tình trạng ùn ứ cũng đang diễn biến khá là nghiêm trọng. Theo hướng từ khu vực ngã ba PG đi qua cầu An Đồng, chúng ta tiến về ngã năm Thiên Lôi. Như vậy là việc lưu thông qua khu vực này đối với làn xe ô tô, không những vậy thì ở làn hai bánh vẫn còn có khá nhiều những người điều khiển xe ô tô di chuyển sang với mục đích là có lẽ di chuyển nhanh hơn, nhưng cũng khiến cho áp lực gia tăng ngay cả với việc mà chúng ta đang di chuyển ở làn hai bánh. Còn với khu vực ngã tư cầu Bạch Đằng Tray đi về Nguyễn Văn Linh, khu vực gầm cầu thì mật độ cũng đang đông, đặc biệt là đoạn đường gom theo cả hai chiều trên trục đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về cảng và đi Hà Nội thì chúng ta vẫn cần phải nhường nhịn nhau. Mật độ lúc này cũng đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt rồi. Qua khu vực cổng công ty giày Gian Vi hiện tại đang có công nhân tan ca nên hơi lộn xộn, nhiều xe máy thì đi ngược chiều để hướng từ cổng công ty này để di chuyển về khu vực ngã tư cầu Bạch Đằng Tray. Quốc lộ 5 từ cầu Đầu Niên đi về ngã ba Hoàng Long, mật độ đông theo chiều đi về trung tâm thành phố, chiều đi Hà Nội thì thoáng xe. Đường gom Hoàng Ngân từ cầu Hàn đi chân cầu Đồng Niên ra quốc lộ 5 vừa phải và có xe ô tô cũng như là tình trạng bày bán hàng rong dưới lòng đường. Trời nhiều mây, gió mát ở khu vực phía Tây Hải Phòng qua khu vực quốc lộ 5 cầu Đồng Niên. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận ở khu vực xa hơn. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh, mật độ lúc này đang ở mức trung bình, có một số xe máy di chuyển lên trên cầu. Đoạn đường gom dưới gầm cầu thì ở mức vừa phải, có tăng nhẹ theo hướng Hồ Sen và Võ Nguyên Giáp di chuyển. Còn tại khu vực tuyến đường qua cầu vượt Quán Toan 1 lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Hải, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Một số những thành viên khác ở trong hội diễn đàn chúng tôi ghi nhận từ anh Thức cho biết là ngã tư Trực Cát mật độ chưa cao, vẫn đi tốt. Ngã ba Đình Vũ thông tin đến từ anh Thắng theo hướng về cảng lúc này cũng đang đông và di chuyển chậm. Có lẽ là với một buổi chiều, Phương Thúy ghi nhận là rất nhiều những khu vực đang ở mức độ đông về lưu lượng phương tiện, người và xe. Kèm theo đó là việc của chúng ta tham gia trên những tuyến đường có cổng trường học tập trung sẽ gặp nhiều những khó khăn khi mà thứ nhất lượng phương tiện tăng ca di chuyển qua đông, thứ hai nữa là phụ huynh chờ đón học sinh hoặc là đúng giờ mà các em tan học thì cũng sẽ có cái thời điểm nhất định khiến cho việc xe dồn lại qua những khu vực này thường xuất hiện nhiều hơn và tạo ra những áp lực căng thẳng trong khung giờ cao điểm buổi chiều. Thời điểm này thì ghi nhận qua khu vực Nguyễn Đức Cảnh Mê Linh để tiến về tuyến đường Mê Linh cũng đang có những dấu hiệu di chuyển chậm một chút qua những điểm nút giao cắt trên đoạn tuyến Mê Linh, còn trên trục Nguyễn Đức Cảnh thì vẫn đang di chuyển được. Ngã tư cầu Bạch Đằng Tray áp lực cao và cũng đang xảy ra tình trạng đi khó, đi chậm. Các bác tài đang phải xếp hàng khá dài để tiến về đèn xanh đèn đỏ ngã tư cầu Bạch Đằng Tray theo hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình di chuyển về đây. Thời điểm hiện tại qua cổng phụ và cổng chính khu công nghiệp Nhật Bản, giao thông ở mức tấp nập. Anh Bằng cho biết thêm là lượng xe đi qua đang với vận tốc chậm do lúc này công nhân tan ca đi đường rất là đông nên là cũng khuyến cáo các bác tài hãy di chuyển chậm một chút và mở rộng tầm quan sát nhường nhịn để tránh xảy ra những va chạm. Ngã tư Bixi đang ở mức khá tấp nập đi được, cầu Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã ba Đình Vũ hai chiều nhộn nhịp. Cầu Phú Xá về ngã tư Cả 128 xe lúc này cũng đang đông và di chuyển chậm. Đi tiếp về ngã tư K9 tương tự như vậy. Hướng ngược lại thì chúng ta cũng chú ý khi di chuyển về những điểm nút giao cắt thì quý vị cũng chú ý mở rộng tầm quan sát hơn, bởi vì đây cũng là thời điểm mà công nhân tan ca rất nhiều. Và trên chặng hành trình Đình Vũ hay Chùa Vẽ theo hướng từ cảng đi về trung tâm thành phố thì rất dễ xảy ra những va chạm nếu thiếu đi sự quan sát, và kèm theo đó nữa là chúng ta lưu ý là đi đúng làn đường phần đường của mình, bởi vì có những khi mà đối mặt với tình trạng là xe đông hay là ùn ứ thì vẫn còn có những trường hợp là người điều khiển phương tiện xe bánh chúng ta len lỏi qua các khoảng trống của những phương tiện lớn, và dường như thì chúng ta cũng không để ý rằng là cái việc mà chúng ta len lỏi qua những cái khu vực này thì lại rơi vào khoảng điểm mù của các bác tài khi mà đang điều khiển những chiếc xe trọng tải lớn, và rất dễ xảy ra những cái va chạm. Chúng tôi mong rằng là những cái tuyến đường mà có lượng xe container và xe tải trọng lớn di chuyển nhiều thì quý vị và các bạn chúng ta nâng cao ý thức tham gia giao thông của mình để tránh xảy ra những va chạm.
0: Vâng, đó cũng là những cái yếu tố rất cần thiết và quan trọng khi mà chúng ta lưu thông để tránh những cái vụ việc đáng tiếc có thể là xảy ra trên lộ trình di chuyển. Các bác tài chúng ta cũng sẽ phải luôn luôn có những cái sự tập trung khi tham gia giao thông, bởi vì bất kể những cái sự bất cẩn hay là lơ là, rồi chúng ta lại đang mải suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó, nó sẽ khiến cho cái tinh thần và tâm lý của chúng ta trong quá trình lưu thông sẽ có những sự ảnh hưởng. Mong rằng là mọi người thì sẽ luôn luôn cẩn trọng trên những cung đường để chúng ta lưu thông an toàn. Anh Thắng, thành viên diễn đàn tin tức cho biết là ngã tư Lê Lai, Lê Thành Tông lượng xe thì cũng không có sự đông đúc đâu, chúng ta đi tốt. Tuyến đường Hoàng Diệu cũng vậy. Anh Mạnh Thức thì có phản ánh ngã tư Đồng Hòa tương đối nhộn nhịp thôi, các bác tài chúng ta cũng có thể di chuyển bình thường. Cầu An Đồng về ngã ba Cầu Niệm, phóng viên Hồng Phượng có phản ánh là lượng xe cũng vừa phải, chúng ta đi được. Tuy nhiên thì đi tiếp về ngã năm Thiên Lôi thì cũng đang có sự di chuyển chậm, nên là mọi người cũng bình tĩnh chờ đợi tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, chúng tôi cũng thấy là áp lực giao thông trên trục đường Lạch Tray qua khu vực ngã tư Gầm Cầu thì cũng đang rất là đông rồi. Hướng ngã tư Nguyễn Bình thì về đây chúng ta đi chậm, các bác tài đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu Điện thì cũng đã có sự đông đúc khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng chưa gây nên quá nhiều những sự khó khăn đối với chúng ta. Ngã tư Bixi lúc này các bác tài cũng cơ bản là đi được. Dòng xe đang có những sự gia tăng qua khu vực Vòng Xuyến. Đầu đó trên cầu thì vẫn có tình trạng là xe máy đi lên đấy ạ, nên là mọi người cũng chủ động trong quá trình di chuyển ở các khu vực như là cầu Lạch Tray, cầu Nguyễn Bình Khiêm hay là cầu Nguyễn Văn Linh. Dù có biển cấm phương tiện xe bánh đi lên cầu nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Thế nên là chúng ta sẽ phải chú ý hơn khi lưu thông qua khu vực này để tránh những cái yếu tố phức tạp hoặc là những cái va chạm đối với lộ trình lưu thông của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Và chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị cũng sẽ hỗ trợ và nhiệt tình chia sẻ những thông tin về cho chúng tôi bằng hai cách thức rất là dễ thực hiện, đơn giản thôi. Chúng ta gọi về số 0225-3610-969 hoặc có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn lắng nghe một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đến Khi Nào.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã ghi nhận một thông tin mới nhất đến từ anh Bùi Văn Quý. Anh cho biết là tại khu vực ngã ba Liên phường Bùi Viện đã xảy ra một vụ va chạm ở ngay khu vực tim đường theo hướng từ tuyến đường Liên phường để rẽ phải sang Bùi Viện. Và lúc này thì hiện trường đang ghi nhận là một chiếc xe container và một chiếc xe ô tô con màu đỏ đã va chạm ở ngay khu vực tim đường và đoạn chúng ta rẽ phải sang Bùi Viện nên cản trở tới việc mà các bác tài khác đang lưu thông tại đây. Hiện trường thì vẫn chưa được giải quyết và chúng tôi cũng mong các bác tài chúng ta chú ý hơn khi di chuyển qua khu vực ngã ba Liên phường Bùi Viện. Cảm ơn thông tin đến từ anh Bùi Văn Quý cũng đã có lộ trình di chuyển qua và chia sẻ thông tin như thế này. Còn một số những khu vực khác cũng đang tiếp nhận, đó là tại ngã tư An Dương, lượng xe lúc này cũng đang xếp hàng dài di chuyển chậm từ ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn để đi về, áp lực giao thông cũng đang hiện diện ở mức độ cao. Còn với khu vực ngã ba Vườn Hoa Chéo Núi Đèo đi ngã tư Thủy Sơn, chú ý qua khu vực bệnh viện, người dân băng cắt khá nhiều. Ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ở mức độ cao, các xe hai chiều trên trục đường Nguyễn Văn Linh khi dừng chờ đèn đều phải xếp hàng. Theo chiều đi Hà Nội thì có đông và đi chậm một chút nhưng mà không ùn. Còn hướng từ ngã ba đường vòng Cầu Niệm để di chuyển về đây thì đang xảy ra tình trạng ùn khá là nghiêm trọng, kéo dài tới chân cầu, khu vực chân cầu An Đồng mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ thính giả trước đó. Còn hướng từ ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về ngã ba đường vòng Cầu Niệm thì ở mức trung bình thôi. Ngoài trời khi mà tắt nắng rồi thì cũng sẽ có cái sự thay đổi về điều kiện thời tiết, xe lạnh và kèm theo đó nữa là nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ một chút, nhưng chúng ta cũng lưu ý là sáng sớm hoặc là chiều muộn cho những ngày trời thu thì chuẩn bị thêm cho mình những chiếc áo khoác mỏng nữa để giữ ấm cho cơ thể và từ đó thì có một cái tinh thần cũng như tâm lý tốt, duy trì việc điều khiển tay lái một cách an toàn.
1: Vâng, chúng ta cũng sẽ lưu ý là cũng sẽ có những cái sự thay đổi từ tình hình thời tiết, thế nên là mọi người cũng sẽ hết sức là lưu tâm trong những ngày tới thì có thể là miền Bắc sẽ có mưa, trời cũng sẽ dịu bớt đi và thậm chí là hơi se lạnh, nên là mọi người chúng ta cũng chủ động với những cái sự thay đổi từ tình hình thời tiết như thế này để các bác tài, các thính

0: giả chúng ta cũng sẽ có những cái sự chủ động về những thông tin thời tiết, và có đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự cẩn trọng trên những chặng hành trình nếu như mà vào những cái thời điểm mà miền Bắc xuất hiện mưa dông. Thì các bác tài, nếu mà chúng ta lưu thông vào những cái thời điểm như thế này thì sẽ lưu ý để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Còn về tình giao thông lúc này, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài và các thính giả. Ở thời điểm hiện tại thì phía quốc lộ 5 từ khu công nghiệp Phúc Điền để về phía khu vực phường Hải Dương, các phương tiện đi tốt, anh Tân thành viên HLX có phản ánh. Tình giao thông tại ngã tư Trịnh Xá thì lượng xe cũng tương đối tấp nập, theo thông tin từ anh Linh thành viên HLX. Trong khi đó thì phía nút giao cao tốc Đình Vũ thì chúng ta chú ý là mật độ giao thông cao, đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Ngã ba Đặng Kinh tương tự, hướng về ngã tư K9 thì chúng ta cũng đang phải đối diện với áp lực giao thông và đi chậm tại khu vực này. Đã xuất hiện tình trạng ùn ứ tại đây rồi, chúng ta cũng hết sức lưu tâm. Chúng tôi cũng nhắc lại là một vụ va chạm giao thông ở phía khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện. Lúc này thì theo như những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được từ hệ thống camera tại phòng thu của chương trình thì phương tiện xe container và phương tiện xe ô tô con màu đỏ tại đây thì đều đang trong cái lộ trình chuẩn bị hướng rẽ phải, và chiếc xe ô tô con màu đỏ thì va vào phía bên phải của phương tiện xe container. Có lẽ là đi sát nhau quá và chúng ta cũng không chú ý trong cái quá trình thực hiện lộ trình quanh rẽ tại ngay điểm ngã ba này. Mật độ giao thông thì cũng không cao, tuy nhiên thì cũng lưu ý để mọi người chú ý trong quá trình lưu thông qua đây. Chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin này tới lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cũng sẽ sớm có mặt để giải quyết hiện trường vụ việc cũng như là hướng dẫn các phương tiện trong quá trình lưu thông. Tình hình giao thông vào thời điểm hiện tại thì ở các khu vực khác chúng tôi cũng ghi nhận như là phía ngã tư Bưu Điện đã tập trung cao và đi chậm hơn rồi. Quá trình di chuyển trên trục đường Nguyễn Tri Phương cả hai chiều, các bác tài chú ý. Lúc này thì học sinh trường tiểu học Nguyễn Tri Phương và trung học cơ sở Hồng Bàng đang tan học nên cũng cộng thêm một cái lượng phương tiện từ các em học sinh rồi phụ huynh đến đón các em ở khu vực ngã tư Bưu Điện thì cũng có sự đông đúc hơn, nên là chúng ta đi chậm trên trục đường Nguyễn Tri Phương, các bác tài cũng sẽ hết sức lưu ý. Còn đối với tuyến đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là phía khu vực ngã tư Cột Đèn cũng đã đông đúc lượng xe rồi, chúng ta có những thời điểm sẽ phải chờ khoảng 2 nhịp đèn đấy ạ. Còn phía khu vực ngã tư Hồ Sen thì lưu lượng phương tiện cũng đang tương đối tấp nập, có sự đan xen trong quá trình lưu thông qua đây. Các bác tài cũng sẽ hết sức chú ý để chúng ta có được những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông của mình. Chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ một số những thông tin tới quý vị và các bạn. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thì trong tuần vừa qua, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần liền kề thì tăng 2 vụ, giảm 4 người chết và tăng 5 người bị thương. Qua đánh giá về các nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông thì chuyển hướng không đúng quy định là hành vi mà chiếm phần lớn trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tuần vừa qua, chiếm tới 6 trường hợp. Tiếp đó là hành vi không chú ý quan sát 5 trường hợp. Cùng với đó thì các lực lượng chức năng cũng đã phối hợp cùng với công an cấp xã, các trường học tại các xã phường, đặc khu tăng cường triển khai chiến dịch hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, cũng như là cái công tác tuyên truyền xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn đối với người dân trong cái quá trình di chuyển. Còn đối với tình hình xử lý vi phạm thì theo như thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông trong tuần qua, lực lượng chức năng đã xử lý 5.377 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó thì một số những cái lỗi vi phạm xử lý theo chuyên đề, ví dụ như là chuyên đề về nồng độ cồn thì đã xử lý 625 trường hợp vi phạm. Chuyên đề về xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông thì đã lập biên bản xử lý 1.024 trường hợp. Xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ đã kiểm tra lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm. Còn đối với vi phạm về quá tốc độ trên địa bàn đã xử lý 763 trường hợp. Đối với chuyên đề về học sinh thì lực lượng chức năng đã lập biên bản 142 trường hợp.
1: Thưa quý vị, 17 giờ 25 phút rất nhiều những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm. Ngoài ra thì với khu vực quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, mật độ xe cũng đang rất đông khi dừng chờ đèn tín hiệu của cả hai chiều trên trục quốc lộ và xe cũng băng cắt thành dòng lớn, xung đột nhiều. Ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn mật độ đang cao và việc lưu thoát theo cả hai chiều, tức là hướng đi về ngã tư Tam Kỳ gặp nhiều sự khó khăn, và ngay cả theo hướng đi về ngã tư An Dương nữa cũng như vậy. Và chúng ta cũng sẽ phải xác định tinh thần khi mà di chuyển trên những cái tuyến đường, ví dụ như là Tô Hiệu vào thời điểm này qua những điểm giao cắt, hoặc là trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn cũng tương tự như vậy, đều là những áp lực đang hiện diện và việc lưu thoát, đặc biệt là với những bác tài chúng ta sẽ mất thời gian hơn so với những người điều khiển phương tiện xe bánh. Còn trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh đang có những khuyến cáo ra sao, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phương Thúy. Xin chào chị Hà Thương cùng quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì cũng đang trôi dần về 5 rưỡi chiều rồi, ngoài trời thì cũng đã bắt đầu sẩm tối một chút và nền nhiệt độ thì cũng bắt đầu là có cái cảm giác là xe lạnh hơn so với lại buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua một ngày và với cái tình hình thời tiết tương đối là thuận lợi, và có lẽ rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có cái cảm giác thoải mái hơn trên quá trình lưu thông. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì với sự gia tăng rất là nhanh về lưu lượng phương tiện, đặc biệt là qua các khu vực cổng trường học, thì chắc chắn là các bác tài chúng ta cũng cần hết sức lưu ý trong việc là chủ động quan sát và nhường tránh cho các học sinh, bởi vì là lúc này thì học sinh cũng đang là vào giờ các em tan học. Có mặt ở trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh vào thời điểm hiện tại thì tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đang gia tăng rất là nhanh qua khu vực trường trung học cơ sở Trần Phú. Thời điểm hiện tại thì học sinh đang tan học và cái tình trạng các phương tiện xe ô tô dừng đỗ trên đoạn tuyến này tương đối là nhiều. Còn như là trên một cái đoạn tương đối là dài từ phía khu vực điểm giao ngã ba giao với tuyến phố Trà Thương để di chuyển về phía khu vực ngã ba giao với lại tuyến phố Cát Cụt ở khu vực này, thì những cái phương tiện là xe ô tô nối thành hàng dài, và thậm chí là có những cái đoạn điểm thì hai phương tiện xe ô tô dừng đỗ song song với nhau, nên là các phương tiện chúng ta lưu thông qua đây chắc chắn là gặp những cái sự cản trở và cái sự lưu thông tương đối là chậm. Phía đối diện thì các bậc phụ huynh cũng dừng đỗ các phương tiện là xe máy ở phía khu vực vỉa hè phía bên trung tâm Hạ Bạc để di chuyển về phía khu vực này rồi, và cái tình trạng các phương tiện là xe ô tô cũng như là xe máy dừng đỗ hai bên đường như vậy không chỉ là thu hẹp diện tích lưu thông mà cũng sẽ cản trở rất là nhiều tới cái tầm quan sát của các phương tiện. Nên là khi với những em học sinh chúng ta di chuyển đi bộ băng cắt sang đường từ phía khu vực trên vỉa hè để di chuyển xuống thì phía bên kia đường, khi mà chờ phụ huynh chờ đó ở khu vực này, ít nhiều cũng sẽ là cái tình huống giao thông nguy hiểm. Và khu vực này thì chắc chắn là trong những sắp tới với cái lưu lượng phương tiện đang gia tăng rất là nhanh, và khu vực trường trung học cơ sở Trần Phú cũng là một cái điểm trường mà có rất là đông học sinh, nên là chắc chắn là trong những tiếp theo thì giao thông qua khu vực này cũng sẽ còn gia tăng những cái áp lực, và thậm chí là đôi khi qua khu vực cổng chính của trường thì cũng đã có tình trạng dồn ứ cục bộ xảy ra. Nên là mong rằng các bác tài chúng ta nếu như mà đang di chuyển ở cái lộ trình lưu thông này thì cũng hãy hết sức là bình tĩnh, kiên nhẫn, chủ động nhìn tránh cho học sinh cũng như là các bậc phụ huynh chúng ta dừng đỗ tại khu vực này thì cũng có ý thức hơn để có thể là đảm bảo quá trình lưu thoát. Mặc dù là các bậc phụ huynh thì tôi cũng quan sát được là cũng có rất là nhiều những người con em mình có phương tiện xe máy mà cũng đã phải di chuyển lên gần tới khu vực ngã ba Cát Cụt để chờ con em mình rồi. Các em học sinh thì chúng ta cũng có ý thức là di chuyển ở trên phần đường trần vỉa hè. Tuy nhiên thì với một cái lưu lượng học sinh đang tan học rất là đông, cộng với lực áp lực giao thông đang hiện diện ở trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh thì cái sự di chuyển chậm chạp vào thời điểm hiện tại là đang hiện diện, và mong rằng là quý khán giả chúng ta cũng hãy hết sức là lưu tâm giữ khoảng cách an toàn và chủ động quan sát nhìn thấy những em học sinh, và mong rằng là trong những phút sắp tới thì áp lực giao thông cũng sẽ giảm bớt đi và chúng ta sẽ có được lộ trình lưu thông an toàn hơn ở trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy.
1: Cảm ơn những thông tin, những khuyến cáo đến từ phóng viên Hồng Phượng khi chị có mặt trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, nơi mà việc lưu thoát, đặc biệt là qua những khu vực điểm giao cắt hay qua khu vực cổng trường học đang có những sự hiện diện đông hơn và áp lực hơn. Hiện trường của vụ va chạm giữa một chiếc xe container và một chiếc xe ô tô con ở ngay khu vực ngã ba Liên, phường Bùi Viện vẫn đang án ngữ tại đây, ảnh hưởng tới việc mà các xe chúng ta muốn rẽ phải từ tuyến Liên phường về Bùi Viện, nên chúng ta cũng chú ý thông tin trên các bác tài ở vòng cua rộng hơn một chút và đi tuần tự từng chiếc xe một để tránh xảy ra tình trạng là đi khó hoặc là ùn ứ ở ngay khu vực tim đường. Cảm ơn những thông tin mà chúng tôi cũng đã liên tiếp ghi nhận đến từ các thính giả. Còn thời điểm này qua khu vực quốc lộ 5 ngã tư khu công nghiệp Đại An, mật độ cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều. Chú ý là vẫn còn rải rác có người điều khiển phương tiện hai bánh đi ngược chiều. Với đoạn tuyến 352, anh Linh, thành viên HLX cho biết qua Mỹ Đồng đang ở mức tấp nập và chú ý học sinh tan học. Còn chị Như Thùy thì cho biết cầu Kiền đi về ngã tư Quán Toan thì không khó, hiện tại vẫn đang di chuyển được. Với quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, ít phút trước chúng tôi có ghi nhận là mật độ xe tập trung rất đông khi dừng chờ đèn tín hiệu ở hai chiều trên tuyến quốc lộ. Còn tại quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi cầu Gỗ, anh Bắc có lộ trình đi qua đây cho biết là mật độ cũng đang tấp nập. Chú ý qua khu vực điểm giao cắt vào khu đô thị Long Sơn, tại đây thì có nhiều xe băng cắt sang đường nên cũng có thể xảy ra những rủi ro. Chị Như Thùy tiếp tục lộ trình từ ngã tư Quán Toan đi về chùa Cao Linh. Tại đây thì ở mức trung bình về lưu lượng phương tiện thôi nên các xe vẫn đang di chuyển tốt. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Còn thời điểm này, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, một ca khúc mang tựa đề Đến Khi Nào.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, thời điểm này là 17:35, chúng ta vừa lắng đọng cảm xúc với ca khúc Chiều Hôm Ấy. Chiều Hôm Ấy chúng ta cũng vừa mới được thưởng thức, và đối với tất cả quý vị và các bạn thì Chiều Hôm Ấy của chúng ta như thế nào ạ? Hy vọng rằng là những cái giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn thì cũng sẽ phần nào đó giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái hơn trên những chặng hành trình. Và cùng với đó thì biết đâu đấy thì những cái ký ức của chúng ta nó cũng sẽ ùa về như một lẽ rất là tự nhiên, đúng không ạ? Để mọi người chúng ta cũng sống trong một cái khoảng thời gian của 3-4 phút của một bài hát. Nhưng mà tất nhiên là sau khi mà chúng ta đã lắng nghe xong ca khúc thì sẽ quay trở lại với thực tại trong cái quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên thì những cái giai điệu âm nhạc và ca từ lắng động như vậy thì chắc là nó cũng sẽ còn vương vấn lại đối với bản thân chúng ta khi mà đang đi trên đường tham gia giao thông. Còn bây giờ trong phòng thu thì tôi cũng thấy là chị Phương Thúy là cũng đang có khá nhiều cảm xúc đấy ạ.
1: Dạ vâng, đấy là chiều hôm ấy thôi, chứ còn chiều hôm nay tôi e ngại là việc mà tham gia giao thông gặp rất nhiều những khó khăn. Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì áp lực hiện diện hầu hết trên các tuyến đường, những qua điểm giao cắt thì cũng đang gặp phải tình trạng khó khăn với mật độ cao. Và vừa rồi thì cũng đã ghi nhận một vụ va chạm đã xảy ra ở ngay khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện. Lúc này thì các đồng chí cảnh sát giao thông đội 3 cũng đã có mặt để hỗ trợ giải quyết hiện trường rồi. Và cũng rất là mong rằng là các bác tài chúng ta chú ý di chuyển qua đây, đi theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực vụ va chạm xảy ra ở ngã ba Liên Phường Bùi Viện. Còn trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, đoạn từ ngã tư An Dương để di chuyển về ngã tư Tam Kỳ đang có những áp lực, và cụ thể ra sao chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại đây. Vâng, xin chào chị Thu Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, xin chào chị Hoài Thương và quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, đoạn từ khu vực ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ. Ít phút vừa qua thì do có đoàn tàu khách di chuyển qua khu vực đường tàu ở khu vực này, cho nên là đã gây ra cái tình trạng dồn ứ phương tiện nghiêm trọng theo tất cả các hướng, chiều từ khu vực cổng bệnh viện Việt Tiệp thì về tuyến đường Trần Nguyên Hãn, cũng như là hai chiều từ ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ. Dòng xe lúc này thì đang nối dài đấy ạ. Theo hướng từ ngã tư Tam Kỳ là dòng xe ô tô con cũng đã xếp hàng đến tận trên đường rồi. Còn khu vực hướng từ ngã tư An Dương về thì cũng đang dày đặc các xe ô tô con di chuyển, và thường là cái sự xung đột cũng như là ùn ứ di chuyển khó kéo đến khu vực điểm giao cắt với tuyến đường Hai Bà Trưng. Các cái phương tiện xe hai bánh quành rẽ từ khu vực cổng bệnh viện để ra khu vực điểm giao cắt này hướng đi về ngã tư An Dương cũng khiến cho cái quá trình lưu thông thẳng của các phương tiện trên tuyến gặp phải những cái sự khó khăn. Sau ít phút chờ đợi tại đây thì Thu Hoàng thấy rằng là cũng đã bắt đầu có những cái sự cải thiện. Từ khu vực ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương thì đã có thể di chuyển được dần, không đến mức là quá ùn. Thường là sẽ xếp hàng đoạn nhỏ gần về khu vực điểm giao cắt với tuyến đường Hai Bà Trưng, và hướng ngược lại cũng vậy, sẽ là xếp hàng khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ở cái khung giờ cao điểm buổi chiều ghi nhận là có rất nhiều những em học sinh đang trên đường trở về nhà, có thể là sẽ về gia đình để nghỉ ngơi trong buổi tối ngày hôm nay, và cũng có những em thì vẫn còn mang theo cặp sách sách vở để có thể tham gia các cái lớp bồi dưỡng ngoài giờ. Lượng xe lưu thông chủ yếu ở thời điểm hiện tại thì bao gồm cả phương tiện xe ô tô con và các cái phương tiện xe hai bánh của người dân, và rất nhiều những em học sinh cũng di chuyển ở thời điểm hiện tại. Quý vị chúng ta lưu ý trong cái quá trình lưu thông để có thể tránh gặp phải những cái rủi ro về va chạm giao thông. Ngay ở khu vực ngã tư Tam Kỳ thì áp lực giao thông cũng cao với hướng từ khu vực cầu Tam Bạc về. Lúc này thì đồng chí cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại khu vực này để nỗ lực điều tiết, phân luồng giúp cho các phương tiện chúng ta có được cái sự di chuyển một cách an toàn và thuận lợi hơn. Nhưng mà sự xung đột là điều khó tránh khỏi, cho nên là quý vị trong quá trình di chuyển, ngoài việc quan sát theo tín hiệu đèn thì cũng hãy tuyệt

0: cố tuân thủ theo sự điều tiết của đồng chí cảnh sát giao thông để chúng ta có được cái quá trình tham gia di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Ngoài trời thì cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi, bật đèn xe ở chế độ phù hợp cũng như là khoác thêm một tấm áo khoác mỏng để có thể giữ ấm cơ thể, thì tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là những cái hành trang để chúng ta có được cái cung đường lưu thông an toàn thuận lợi hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn theo cả hai chiều đoạn từ ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ bắt đầu vào cái dấu hiệu tích cực hơn rồi, chỉ sau vài phút thôi ạ. Áp lực giao thông giảm bớt thì cũng là điều chúng ta mong muốn, nhưng mà trước 6 giờ thì cũng còn khá sớm để chúng ta nói đến việc là có thể di chuyển một cách hoàn toàn thông suốt. Chắc chắn là sẽ có sự chậm lại qua điểm giao cắt, và tôi cũng mong là quý vị sẽ duy trì cái trạng thái bình tĩnh để có thể lưu thông an toàn trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Phương Thúy và chị Hoài Thương.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng với chị có mặt trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Chiều ngày hôm nay thì chúng tôi đã ghi nhận ngay từ khi lên sóng về những cái sự khó khăn hiện diện, đặc biệt là theo cả hai chiều đường từ khu vực ngã ba Hai Bà Trưng để đi về ngã tư An Dương và hướng từ ngã ba này để di chuyển về ngã tư Tam Kỳ, áp lực hiện diện ở mức độ cao. Còn qua những khu vực khác như là trên tuyến đường Lê Hồng Phong, anh Thịnh thành viên HX cho biết mật độ cũng đang nhộn nhịp, hiện tại đan xen qua những điểm giao cắt trên đoạn tuyến này. 359C, anh Chiến có đi qua và chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư Núi Đèo đi về ngã tư Đông Sơn, mật độ đông. Còn anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết là qua khu vực Hùng Vương từ cổng phụ khu công nghiệp Nhật Bản đi về ngã tư Quán Toan duy trì ở mức trung bình. Hải chiều từ chợ Quán Toan đi ngã tư Quán Toan ùn ứ và đang di chuyển chậm. Vụ va chạm xảy ra tại ngã ba Liên phường Bùi Viện, hiện tại thì phóng viên Hữu Quỳnh cũng đang có mặt tại đây, sẵn sàng chia sẻ những thông tin trực tiếp đến quý vị thính giả. Vâng, xin chào phóng viên Hữu Quỳnh ạ.
2: Chào chị Phương Thúy, chị Hoa Dương và các thính giả. Vụ va chạm giao thông giữa xe container 40 feet và xe ô tô con ở phía nút giao ngã ba Liên phường Bùi Viện hiện tại thì vẫn chưa được giải quyết. Lực lượng chức năng đang có mặt để có thể phối hợp cũng như là điều tiết giao thông và cùng với các bên liên quan giải quyết vụ va chạm này. Va chạm xảy ra khi mà hai phương tiện, một xe container 40 feet và xe ô tô con di chuyển cùng chiều theo hướng từ Liên Phường để rẽ phải ra Bùi Viện. Thì khi mà bắt đầu mở cua từ Liên Phường để ra Bùi Viện, tức là các phương tiện vừa mới lăn bánh khi mà đèn xanh, thì đã xảy ra va chạm. Va chạm ngay ở khu vực góc cua vùng góc này. Xe ô tô thì nằm ở phía sườn bên phải của chiếc xe đầu kéo 40 feet và hiện tại thì hai phương tiện vẫn đang dừng ở ngay khu vực hiện trường, đã có cảnh báo. Rất may là ở khu vực này thì nút giao Liên phường Bùi Viện mật độ xe cũng không gia tăng quá cao, nên các phương tiện chúng ta cũng có thể dễ dàng vòng tránh được. Nhưng mà thực tế ở đây thì sau vụ va chạm này chúng ta mới thấy rằng là những vụ va chạm lặp đi lặp lại ở cùng một cái điểm nút giao như là tại khu vực ngã ba Liên phường trong thời gian vừa qua, và sau vụ việc này thì phản ánh rằng là vẫn còn một bộ phận lái xe chúng ta vẫn còn rất là chủ quan và kỹ năng lái xe vẫn chưa được bảo đảm khi mà lưu thông cùng với các phương tiện xe cỡ lớn. Khi mà rơi vào điểm mù của các phương tiện xe cỡ lớn thì quả thực là rất khó cho các phương tiện. Và với nút giao này thì thường thường tôi thấy là thực tế mà nói thì các phương tiện là xe ô tô di chuyển, xe ô tô con di chuyển sát vào cái phần đường sát với vỉa hè. Tức là chúng ta cũng đặc định là làn phía sát vỉa hè là làn dành cho các phương tiện xe xe máy và xe đồ sơ thôi. Nhưng mà ở đây thì sau khi mà tôi có nói chuyện với bác tài lái xe ô tô con thì có một cái lý giải là ở cái đoạn đường Liên Phường hướng từ đường đôi ấy, để về khu vực ngã ba này ấy, thì các lái xe thường thường là sẽ không cho rằng cái làn ở khu vực sát với vỉa hè là làm dành riêng cho phương tiện xe ô tô, xe máy và xe thô sơ, mà các phương tiện đều có thể hòa chung vào để đi. Chính vì thế mà cái lượng xe ô tô đi vào cái phần đường sát với vỉa hè là tương đối phổ biến và diễn ra rất là nhiều. Và chính điều đó thì khiến cho các phương tiện sẽ đối mặt với nguy cơ khi mà chúng ta vừa mới bắt đầu mở cua để rẽ phải từ Liên Phường vào Bùi Viện thì sẽ đi song song với các phương tiện xe cỡ lớn. Chính vì thế mà chỉ cần chút chủ quan thôi, xe cỡ lớn mà không mở cua rộng vào giữa tim đường mà mở cua sát với mép vỉa hè thì sẽ va chạm với cái phương tiện xe ô tô con đi song song này. Đấy là điều mà chắc chắn sẽ xảy ra khi mà các phương tiện chúng ta lưu thông theo kiểu như vậy. Và cũng rất mong là sẽ có một cái phương án tổ chức giao thông hoặc là cải thiện như thế nào đó đối với cái hạ tầng giao thông ở khu vực nút giao này, cũng như tuyến đường đoạn tuyến Liên Phường hướng từ đường đôi để di chuyển về đây ra phía đường Bùi Viện. Có một cái đề xuất của bác tài đó là lực chức năng, cơ quan chức năng sẽ cần phải tổ chức

0: vòng ra tuyến đường Bùi Viện cũng chỉ mất một đoạn ngắn thôi, nhưng mà không phải dừng chờ đèn cũng giảm cái áp lực xe ở khu vực nút giao chờ đèn ngã ba Liên Phường Bùi Viện. Tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì vẫn ổn định ạ, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được bình thường, nhưng mà hãy chú ý một chút khi đi qua khu vực hiện trường của vụ va chạm giao thông theo hướng từ đường Liên Phường ra đường Bùi Viện, vì trời lúc này cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Chúc các bác tài chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trên hành trình di chuyển của mình. Bây giờ thì máy phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Hữu Quỳnh. Có thể thấy là vụ va chạm buổi chiều ngày hôm nay tại khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bác tài, bởi vì là lúc này xe đã di chuyển rất là khó khăn theo hướng từ khu vực tuyến đường Liên Phường, khi mà hiện trường va chạm đang án ngữ ở ngay khu vực rẽ phải từ Liên Phường để đi về Bùi Viện, và các xe đang phải tuần tự di chuyển nối tiếp nhau vòng qua khu vực này với vòng cua rộng hơn. Và chúng tôi cũng đang tiếp nhận những cái thông tin đến từ các thính giả khác chia sẻ sự khó khăn bắt đầu là các bác tài phải di chuyển vào đoạn tuyến Liên Phường, và lúc này không chỉ là theo hướng đi về Bùi Viện mà hướng ngược lại từ Bùi Viện rẽ trái về tuyến phố Liên Phường thì cũng đang đi khá là chậm, và lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực điều tiết để các xe chúng ta đi ổn định hơn và cũng nhanh chóng di rời hiện trường của vụ va chạm ở ngay khu vực này. Và nói về khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện thì cũng trong thời gian vừa qua nhận được rất nhiều những ý kiến từ thính giả cũng cho biết là theo hướng từ khu vực Liên Phường mà chúng ta đi về rẽ phải sang Bùi Viện thì vòng cua khu vực này cũng đã có những cái va chạm đã xảy ra, và ở hướng ngược lại tức là từ Bùi Viện chúng ta muốn rẽ về tuyến đường Liên Phường thì các bác tài chúng ta chú ý một chút ạ. Ở đây thì cũng cần phải quan sát thật là kỹ về cụm đèn tín hiệu, bởi vì là cũng có những cái sự điều chỉnh khác nhau ở các làn đường. Đối với làn đường dành cho phương tiện xe ô tô theo hướng từ Bùi Viện muốn đi về rẽ trái về khu vực Liên Phường thì chúng ta quan sát hệ thống biển báo cũng như là đèn tín hiệu với mũi tên, và đặc biệt là ở đây thì lại có những cái sự thay đổi điều chỉnh khác so với những cái nút giao khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đối với các xe chúng ta muốn rẽ trái từ Bùi Viện đi về Liên Phường, làn ô tô thì chúng ta không được rẽ khi mà đèn đỏ, nhưng ở làn hỗn hợp thì mũi tên rẽ trái lại hiển thị màu xanh. Thì chính vì vậy nên là cũng đã có nhiều cái trường hợp là các bác tài khi mà đi đến gần khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện thì chúng ta đang đi ở làn ô tô thì bắt đầu là chuyển sang làn hỗn hợp để có thể là rẽ trái về tuyến đường Liên Phường. Và đây là một trong những cái yếu tố mà thời gian qua người dân cũng băn khoăn rất là nhiều, và cũng mong rằng là Sở Xây dựng chúng ta cũng sẽ cân đối điều chỉnh lại hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực này sao cho phù hợp nhất. Kèm theo đó nữa là bổ sung những vạch kẻ đường và những cái yếu tố để có thể giúp cho khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện được ổn định hơn, và kèm theo đó nữa là có những cái hệ thống rõ ràng hơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin đến từ Facebook Bùi Trác Lừng. Anh cho biết là vòng xuyến Deep Sea đi cầu Đình Vũ Cát Hải, lúc này các xe đang di chuyển bình thường, hướng ngược lại đi ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ Đông, đi chậm. Khu vực này thì đã xảy ra tình trạng mưa nhỏ rồi, như vậy là cũng đã có những sự thay đổi điều kiện thời tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng. Có những chỗ thì đường cũng khô nhưng cũng có những nơi thì đang phải đối mặt với tình trạng mưa nhỏ. Còn anh Đào Trọng Việt cho biết là Trần Khánh Dư ra khu vực ngã 60m, mật độ đang cao, có những sự gia tăng và tạo ra những cái tình huống giao thông rất là khó, các xe di chuyển chậm, đặc biệt là các bác tài. Và kèm theo đó nữa là qua khu vực trung tâm tiệc cưới ở ngay trên đoạn tuyến Trần Khánh Dư ngày hôm nay thì cũng đang có nhiều xe ra vào nên bị dồn theo thời điểm qua khu vực. Cảm ơn thông tin đến từ anh Đào Trọng Việt.
2: Vâng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và thấy rằng là đường Mê Linh cũng đang rất là khó rồi. Các bác tài sẽ đi chậm từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng về khu vực ngã tư Hồ Sen. Ở đây thì đang có những cái sự xung đột trong cái quá trình di chuyển qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Hồ Sen rồi ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng cũng vậy. Tình giao thông ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, lưu lượng xe cũng đang rất đông. Đối với quá trình di chuyển, cả hai chiều đường đều khó, từ phía Trần Nguyên Hãn ra rồi từ cầu Tam Bạc để lưu thông xuống chúng ta cũng đang đi chậm đấy ạ. Còn trên trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu Điện thì lúc này về cơ bản là đã giảm bớt đi áp lực giao thông rồi. Những phút trước thì chúng tôi thấy là lượng xe khá dày, nhưng đến bây giờ thì vẫn còn tương đối đông nhưng cũng không đến mức quá khó và đi chậm đối với lộ trình của các bác tài. Còn quá trình di chuyển của chúng ta khi lưu thông ở phía nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh

Thời điểm này thì lưu lượng xe từ phía đường Hồ Sen để đi ra hay là đường gom hướng cầu Lạch Tray đi về thì chúng ta cũng đang đi chậm. Ngã tư cầu Lạch Tray lúc này trên tuyến đường Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình đi về thì lượng xe vẫn đang rất là dày đấy ạ. Chúng tôi thấy là các xe thì đang chờ đợi cũng mất nhiều thời gian tại đây. Còn hướng từ phía khu vực đường gom Nguyễn Bình Khiêm hay là phía Nguyễn Văn Linh đi về cũng có cái trạng thái lưu thông chậm. Tại đây thì vẫn đang có sự có mặt điều tiết của lực lượng chức năng trong cái quá trình di chuyển. Trong khi đó thì đối với quá trình lưu thông ở trên tuyến đường Điện Biên Phủ đang đông xe, hướng từ cầu Lạc Long để đi về ngã sòng Máy Tơ thì các xe cũng đang đi chậm qua các khu vực điểm giao cắt. Chú ý qua công trường thi công ở phía nhà khách Hải Quân. Còn tình hình giao thông ở trên quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Gẽ cũng đang đông khi chờ đèn theo hướng di chuyển về Hải Phòng. Chúng ta chú ý là trời cũng đã tối dần rồi nên là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng lưu tâm trong cái quá trình di chuyển tại đây để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn khi chúng ta di chuyển. Các thính giả cũng đang tiếp tục hỗ trợ và cập nhật thêm những cái thông tin về cho chương trình phản ánh về vụ va chạm ở phía khu vực ngã ba Bùi Viện Liên Phường. Chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera tại khu vực này thì hiện trường chưa được giải quyết đâu. Chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa khi mà mọi người lưu thông từ phía đường Liên Phường rẽ phải về khu vực tuyến đường Bùi Viện đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này để có thể là bảo đảm tình hình giao thông chung trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển. Ngoài ra thì các bác tài, chúng ta có thêm thông tin mới về tình giao thông cũng có thể hỗ trợ và cập nhật cho chúng tôi bằng cách đó là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để mọi người có được những cái sự chủ động và lưu thông an toàn trên những cung đường. Thời điểm này thì trời đã tối hẳn rồi, mọi người chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp để chúng ta có được một cái tầm quan sát tốt nhất trong quá trình lưu thông đối với lộ trình di chuyển của các bác tài và các thính giả. Còn thời điểm hiện tại thì quá trình lưu thông của chúng ta qua ngã ba cao tốc để đi ngã ba Đình Vũ hướng này thì đang ổn đấy ạ. Đi chậm qua các điểm giao cắt và chúng ta cũng chú ý đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container đất cảng có lộ trình đi qua khu vực này và cập nhật chia sẻ về cho chương trình để mọi người chúng ta cũng sẽ chủ động trong quá trình lưu thông. Như vậy là trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ thời điểm hiện tại thì các điểm giao cắt đều đang có những sự đông đúc về lượng người và xe trong quá trình di chuyển, nên cũng rất mong rằng các bác tài qua các điểm giao theo hướng về trung tâm thì qua các khu vực ví dụ như là phía ngã ba Đặng Kinh, ngã tư K9, ngã tư Cảng 128 đều đông xe và chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Còn thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới cho quý vị và các bạn, ca khúc quốc tế mang tên Careless Whisper với sự hiện của George Michael.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này đây thì với khu vực ngã tư Tam Kỳ để đi về khu vực gầm cầu Lạc Long, chúng tôi cũng đang ghi nhận một chặng hành trình di chuyển qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Mật độ cũng đang cao, việc lưu thông qua những khu vực về cầu Tam Bạc thì mật độ cũng đang ở mức độ đông. Và chú ý với khu vực gầm cầu Tam Bạc, khi di chuyển về tuyến đường Lán Bè thì đôi khi tạo ra những sự đan xen. Ngã tư Bưu Điện lúc này thì lượng xe cũng đang nhộn nhịp hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và với Điện Biên Phủ, mật độ đông hướng từ cầu Lạc Long di chuyển về ngã 6 Mây Tơ, xe đi chậm qua những điểm nút giao cắt, chú ý là có công trường thi công khu vực nhà khách Hải Quân. Với ngã ba cao tốc là chặng hành trình mà chiều ngày hôm nay anh Hòa, anh em container Đất Cảng đi về hướng ngã ba Đình Vũ cho biết đi rất là khó, ùn ứ, đi qua những điểm nút giao cắt thì đều có cảnh sát giao thông. Tuy nhiên thì việc lưu thoát dễ dàng qua khu vực này thì cũng không hiện diện trong buổi chiều ngày hôm nay, và đổi lại là chúng ta mất rất nhiều thời gian khi mà tình trạng ùn ứ vẫn đang kéo dài qua những điểm giao cắt. Cầu Lạc Long đan xen ở phía chân cầu đi về cầu Thượng Lý mật độ cao, hướng cầu Thượng Lý đi về cầu Lạc Long tức là hướng ngược lại thì xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển khá là chậm. Còn từ khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đi về phía Hồng An lúc này đang xảy ra tình trạng ùn. Và đây là chặng hành trình mà anh Tuấn, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cũng vừa có chia sẻ với quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì theo như thông tin chúng tôi ghi nhận từ nhóm phóng viên có quá trình tác nghiệp trên các tuyến đường cũng như là một số bác tài cho biết là thời điểm hiện tại thì cũng đã xuất hiện mưa ở một số khu vực rồi. Mưa đến khá là sớm, chúng ta cũng nghĩ rằng là chắc phải đêm nay thì mới xuất hiện mưa. Tuy nhiên thì bây giờ thì đã có những cái khu vực có mưa thì mọi người chúng ta cũng sẽ

0: cần phải lưu tâm trong cái quá trình di chuyển ở trên các cái tuyến đường nào mà đã xuất hiện mưa để có thể bảo đảm an toàn. Về vụ va chạm giữa xe container và phương tiện xe ô tô con tại khu vực ngã ba lên phường Bùi Viện thì chúng tôi cũng ghi nhận là hai xe đã được di rời đi rồi. Như vậy là cái phần diện tích để chúng ta lưu thông đã dễ hơn trong cái quá trình di chuyển tại đây. Thế nên là bây giờ thì lộ trình của các bác tài chúng ta cũng đã bắt đầu yên tâm hơn rồi. Chiếc xe container thì đã được di rời, còn chiếc xe ô tô con thì cũng chuẩn bị di chuyển. Hôm nay thì các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã ba Liên phường Bùi Viện đã có được một cái diện tích tốt hơn để chúng ta là thực hiện lộ trình quanh rẽ. Và sau cái vụ va chạm này cũng là một cái lời nhắc nhở đối với chúng ta khi mà vào cua để rẽ ở bất kỳ những cái điểm giao cắt nào. Thì mọi người chúng ta cũng hết sức lưu ý trong cái việc quan sát để có thể là chủ động về cái khoảng cách di chuyển an toàn, tránh những cái trường hợp tương tự xảy ra. Còn đối với quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại ở các khu vực khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận trong quá trình di chuyển của quý vị và các bạn. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của chúng ta ở trên khu vực tuyến đường Điện Biên Phủ, lượng xe lúc này thì cũng đang có sự tập trung đông qua khu vực ngã tư Trần Phú. Các bác tài chúng ta sẽ chú ý trong cái quá trình di chuyển tại đây. Anh Thịnh, thành viên HLX thì thông tin tuyến đường Đà Nẵng từ hướng ngã 6 Lạc Viên đi ngã 3 Chùa Vẽ thì mật độ phương tiện cũng tương đối nhộn nhịp. Chú ý qua một số khu vực họp chợ, tuyến đường Võ Thị 6 hướng về ngã 6 là Máy Tơ thì dòng xe cũng đang tập trung đông, chúng ta đi chậm trong quá trình di chuyển qua đây. Còn đối với lộ trình lưu thông ở phía khu vực đường Lê Lai thì các bác tài cơ bản là cũng có thể đi được, không có nhiều những cái ảnh hưởng hay là sự trở ngại gì đối với lộ trình của chúng ta. Thời điểm này thì ở phía khu vực ngã tư Bạch Đằng, tàu khách Hà Nội Hải Phòng đang di chuyển hướng về ga, nên là tiếp tới ở các cái khu vực điểm giao giữa đường bộ và đường sắt như là trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn hay là ở trên khu vực tuyến đường Cát Cột rồi Mê Linh Cầu Đất thì chúng ta cũng lưu ý trong cái quá trình di chuyển khi mà đoàn tàu đi qua thì dòng xe mới bắt đầu có thể lưu thông được. Nhưng mà trước đó thì cũng rất mong rằng các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm và có những sự cẩn trọng trong cái quá trình di chuyển để bảo đảm lộ trình lưu thông của mình một cách an toàn và chờ đợi cách tuần tự ở các cái khu vực điểm giao giữa đường bộ và đường sắt khi mà đoàn tàu đi qua. Ở trên tuyến đường Lê Thánh Tông, thời điểm này hướng về ngã ba Trần Khánh Dư, lượng xe cũng đang đông trong quá trình di chuyển hướng ngã ba Lê Thánh Tông Trần Khánh Dư để chúng ta di chuyển về khu vực ngã 6 Máy Tơ, tức là trên đường Trần Khánh Dư đấy ạ. Các xe cũng đang đi rất chậm ở khu vực này, áp lực giao thông là tương đối lớn trong quá trình di chuyển. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt để hướng dẫn điều tiết trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Điểm giao Máy Tơ Trần Khánh Dư ở khu vực ngã ba này cũng đang có sự lưu thông khó khi di chuyển. Gần đó thì tuyến đường Võ Thị 6 cũng vậy, nên là các bác tài cũng hãy hết sức lưu tâm với những cái áp lực giao thông mà chúng ta cũng đang phải đối diện ở thời điểm hiện tại để có những cái sự cẩn trọng và chủ động hơn khi di chuyển. Và những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

0: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
1: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
0: Ôi giời
1: bác
0: ơi,
1: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
0: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là
1: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
2: Thưa quý vị và các bạn, 18:06 và hôm nay là ngày mùng 9, cũng là thứ 6. Hàng tuần với ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì chúng ta có thể thấy là cũng có khá nhiều những trải nghiệm ở khu vực giải vườn hoa, trung tâm thành phố và qua quảng trường nhà thành phố. Tuy nhiên thì tuần này vào ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 10 thì cũng tạm dừng phố đi bộ ẩm thực đêm 2026 vào 2 ngày này để dành không gian và quy mô để tổ chức cho sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Và hoạt động phố đi bộ và ẩm thực sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 16 và ngày 17 tháng 10 năm 2026. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chia sẻ tới quý vị và các bạn, tới đây vào ngày 15 tháng 10 năm 2026 thì sẽ có triển khai thí điểm phố tuyến phố thương mại văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 Lịch Chay. Và với tuyến phố ẩm thực đêm này thì diễn ra vào 17 giờ đến 24 giờ tất cả các ngày trong tuần và kéo dài thí điểm trong vòng 6 tháng, chạy bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm nay cho tới 15 tháng 4 năm 2027. Và vị trí ở khu vực tuyến đường nối từ đường Lịch Chay ra đường Bồ Hồ An Biên gồm giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ Thành phố, giữa Đài Liệt sĩ Thành phố và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, khu vực lòng đường ven Hồ An Biên phía sau Đài Liệt sĩ Thành phố, và tạo dựng một không gian vui chơi, giải trí, mua sắm và thưởng thức ẩm thực cũng như là thúc đẩy kinh tế đêm thứ hai tại khu vực nội thành Hải Phòng. Trước đó thì cũng đã có phố đi bộ ẩm thực đêm 2026 ở khu vực quảng trường nhà hát thành phố và cũng đã thu được rất nhiều sự quan tâm, trải nghiệm của người dân thành phố cũng như các du khách. Và tới đây ngày 15 tháng 10, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 và vào thứ 6, vậy là ngày 15 tháng 10 cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi ạ, và nó sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần sau, chị Hoài Thương ạ. Tôi nghĩ là ngày bắt đầu từ thứ 5 tuần sau và chúng ta sẽ lựa chọn và đi trải nghiệm, hẹn nhau vào một buổi tối thứ 5 tuần sau có thể đi trải nghiệm tuyến phố thương mại văn hóa và ẩm thực đêm ở khu vực số 53 Lịch Chay. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái mô hình được triển khai sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và trải nghiệm của người dân và đặc biệt là các bạn trẻ, bởi vì trước đó thì quanh cái khu vực này cũng đã rất là sầm uất với những hàng quán rồi, và người dân thì thường đi đến khu vực này không chỉ là mỗi tuyến phố về ẩm thực đâu mà có một cái bầu không gian nữa, khi mà kết nối từ tuyến đường Lịch Chay để đi vào khu vực hồ thì rất là mát mẻ thoáng đãng, và những cái bầu không gian như thế này thì cũng sẽ thu hút được những cái sự trải nghiệm chụp ảnh check in từ những người dân Hải Phòng và những du khách tới đây ạ.
3: Vâng, sẽ có thêm những cái sự lựa chọn cho mọi người đúng không ạ? Một cái không gian của tuyến phố đi bộ ở khu vực số 53 Lạch Chay. Chúng ta cũng rất là háo hức để có thể là chờ đợi thêm những cái không gian dành cho quý vị thính giả, và chúng ta cũng đều tin rằng là mọi người thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự trải nghiệm rất là thú vị khi đến khu vực này. Còn đối với những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, lộ trình di chuyển của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến đường từ phía ngã ba Liên Phường Bùi Viện để đi về ngã 6 Lê Hồng Phong trên trục đường Bùi Viện thì lượng xe có sự tập trung đông hơn một chút qua ngã tư Lũng Đông và đi chậm qua công trường thi công theo hướng đi quốc lộ 10. Ngoài trời đang có mưa nhỏ đấy ạ, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển vào thời điểm hiện tại để có thể là chủ động bảo đảm lộ trình lưu thông một cách an toàn và thuận lợi. Còn đối với phía khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An, lượng xe đang nhộn nhịp hai chiều, các bác tài đi được. Ở phía khu vực ngã 6 Máy Tơ thì cũng đang xảy ra tình trạng ùn hướng đường Võ Thị 6 đi về đây. Ít phút trước cũng ghi nhận là đường Trần Khánh Dư thì dòng xe cũng đang phải đối diện với áp lực giao thông tại khu vực này, xếp hàng dài và đi rất chậm hướng từ ngã ba Lê Thánh Tông, Trần Khánh Dư để đi về ngã sáu Mai Tơ. Khu vực này cũng đang có mưa nhỏ nữa, phóng viên Thu Hằng chia sẻ như vậy. Như vậy là thời điểm hiện tại thì chúng ta vừa phải đối diện với áp lực giao thông trên tuyến đường Trần Khánh Dư và vừa phải có những cái ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết, nên cũng rất chia sẻ với các bác tài, các thính giả trong quá trình lưu thông. Đường Điện Biên Phủ, anh Thịnh, thành viên HLX cũng chia sẻ là phía ngã 6 Lạc Viên để đi ngã 4 Trần Phú, lượng xe cũng đang đông và đi chậm. Bây giờ thì ngã 4 Tân Dân Đức Minh có khuyến cáo gì? Phóng viên Hoàng Hiển đã sẵn sàng để có những thông tin chia sẻ tới quý vị thính giả. Xin mời chị Hoàng Hiển.
4: Xin chào chị Hoài Thương, Phương Thí cùng quý vị thính giả. Hiện tại thì Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã 4 Tân Dân Đức Minh trên tuyến quốc lộ 5. Và thời điểm này thì mật độ phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng vẫn đang ở mức đông, ở cả hai chiều hướng đi Hà Nội và về Hải Phòng. Lượng xe cũng đang tập trung đông khi xe đèn tín hiệu. Trong dòng phương tiện có thời điểm thì cũng phải chờ đến 1 đến 2 nhịp đèn thì mới có xe thể di chuyển được qua khu vực điểm giao. Đáng chú ý thì lượng xe hướng từ khu công nghiệp An Phát, khu công nghiệp kỹ thuật An Phát cũng trên đường Hoàng Ngân di chuyển qua khu vực điểm giao, cũng như chiều từ đường An Định, đường gom An Định để di chuyển cùng hướng ra qua khu vực điểm giao. Trong đó có nhiều xe băng cắt qua điểm, chủ yếu là xe hai bánh. Các dòng xe thì có sự giao cắt liên tục khiến áp lực giao thông tại đây cũng có sự tăng cao. Phương tiện trên hai trục chính thì cũng mất nhiều thời gian hơn khi đèn tín hiệu chuyển pha. Tại hai tuyến đường gom An Định và Hoàn Ngân thì lượng xe cũng tập trung từng thời điểm tại khu vực chờ đèn tín hiệu. Các hướng di chuyển có sự đan xen, và khi di chuyển qua khu vực ngã tư Tân Dân thì cũng có một lưu ý, đó là khi đèn tín hiệu chuyển chưa, hắn còn những cái giây cuối cùng mới có chuyển xa thì vẫn còn một số phương tiện, đặc biệt là xe hai bánh di chuyển khá là vội vàng. Trong cái điều kiện mà dòng xe di chuyển có sự giao cắt liên tục và đội xe di chuyển chưa hết, những cái tình huống này thì tiềm ẩn khá là nhiều nguy cơ xung đột cũng như là có sự va chạm có thể xảy ra trên tuyến. Vì vậy mà các bác tài di chuyển cũng cần quan sát kỹ hơn đèn tín hiệu, đi đúng phần đường và chỉ di chuyển khi mà cảm quan sát thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục di chuyển. Về thời điểm này thì cũng đã hơn 18 giờ, trời đã chuyển tối rất là nhanh, cường độ ánh sáng giảm khiến tầm quan sát của người tham gia giao thông vì thế cũng bị hạn chế đáng kể. Vì vậy mà mọi người quan sát thấy vẫn còn một số đèn tín hiệu chưa được bật, vì vậy cũng mong các bác tài cũng nên kiểm tra lại đèn tín hiệu chiếu sáng cũng như điều chỉnh phù hợp và giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực điểm giao đông phương tiện để chúng ta có thể di chuyển cũng như có cái tầm quan sát tốt nhất để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông. Di chuyển tiếp trên lộ trình hướng về Hải Phòng qua khu vực đường gom Hoàng Ngân, theo chiều từ đường gom Hoàng Ngân hướng rẽ phải để ra đại lộ Võ Nguyên Giáp thì Hoàng Hiển cũng xin lưu ý, mặc dù thời điểm này thì lượng phương tiện ở mức vừa phải không đông, nhưng tại khu vực giữa tim đường thì có một công trình sửa chữa ở giữa tim đường, sửa chữa đường nước ngầm ở đường ống nước bên dưới, vì vậy cũng có sự đào thi công ở khu vực này và cũng có rào chắn. Tuy nhiên ở giữa tim đường vào thời điểm này thì trời tối ở khu vực này thì cái quan sát cũng gặp nhiều khó khăn do điểm này là điểm ngoành rẽ, vì vậy cũng Hoàng Hiển cũng rất là mong các bác tài xin di chuyển từ đường gom An Định để nhập vào đường gom Nam Cường thì cũng nên giảm tốc độ và chú ý quan sát để hạn chế hoặc không xảy ra sự xung đột, hoặc là di chuyển vào khu vực thi công thì sẽ đảm bảo được lộ trình di chuyển của mình. Thời điểm này thì cũng đã hơn 18 giờ, cũng vào những cái phút cuối của giờ cao điểm chiều thì Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng là lộ trình di chuyển của các bác tài sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn và chú ý hơn khi di chuyển qua các khu vực điểm giao, quan sát kỹ và cũng như là chú ý tốc độ, nhẹ chân ga, chủ động chân phanh để có thể đảm bảo được lộ trình di chuyển của mình tốt nhất trên hành trình trở về nhà. Bây giờ xin được kết nối trở lại phòng thu với chị Hoài Thương và Phương Thúy ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Hoàng Hiển với những thông tin được phản ánh tại khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh. Lúc này thì các bác tài chúng ta cũng lưu ý để có những sự cẩn trọng trong quá trình di chuyển và đảm an toàn. Còn tình giao thông ở các khu vực khác chúng tôi cũng đang ghi nhận thêm, như là anh Bằng, thành viên diễn đàn cho biết, đường Hoàng Thiết Tâm rồi đường Lê Duẩn thì giao thông ở mức trung bình thôi, chúng ta đi được. Anh Long thì phản ánh ở ngã ba Hùng Vương 351.

đi ngã tư Long Thành chúng ta cũng đi rất tốt. Hướng đi ngã tư Cầu Giấy cũng không khó đâu, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Dù đường Phạm Minh Đức vừa phải, tuyến đường Lê Lợi thì có sự tấp nập, ngoài trời cũng đang lất phất có mưa đấy ạ. Hướng về ngã tư Thành Đội thì chúng ta đi chậm. Trong khi đó thì dòng xe ở trên trục đường Đình Vũ, Bùi Viện vẫn đang có những sự ảnh hưởng ở phía khu vực ngã ba Đặng Kinh, rồi ngã tư K9, ngã tư cả 128. Hướng về trung tâm, các xe đi chậm tại khu vực này. Phía đường Bùi Viện đang có mưa nhỏ, các bác tài cũng hết sức lưu ý trong cái quá trình lưu thông để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình gửi tặng cho quý vị, ca khúc Khoan Thai với sự thể hiện của Lân Nhã.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Khoan Thai với sự thể hiện của nam ca sĩ Lân Nhã. Có lẽ rằng là khi nghe ca khúc này xong thì chúng ta cũng sẽ cảm giác rất là nhẹ nhàng, bình yên, đúng không ạ? Ngay từ cái tên tựa đề thôi, nó cũng đã mang tới cho chúng ta một cái cảm giác rất là thư thái rồi, giúp cho chúng ta có thể tạm gác lại những cái bộn bề, những cái

0: lo toan của cuộc sống để chúng ta lắng nghe cái cảm xúc của chính bản thân mình. Có lẽ là cái thông điệp mà ca khúc này mang đến cho mọi người thì nó cũng là một cái điều mà giúp chúng ta sống chậm lại một chút, bình thản và biết cách trân trọng những điều giản dị xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Và giữa một cái nhịp sống hối hả như thế này, đôi khi có thể là chúng ta cũng đang mải mê để chạy theo những cái mục tiêu mà chúng ta đang đề ra, thì có lẽ là bài hát này nó như là một lời nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc thì không nhất thiết phải là những cái điều lớn lao, mà có lẽ là nó sẽ đến từ những cái điều rất là đơn giản thôi. Những khoảnh khắc an yên, một cuộc gặp gỡ, ví dụ trong một buổi tối thứ sáu đẹp trời như thế này chẳng hạn. Bây giờ thì đang có một số những cái tuyến đường có mưa nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong một cái tiết trời như thế này thì vẫn được cho là khá đẹp, đúng không ạ? Thì có lẽ là một cuộc gặp gỡ trong buổi tối thứ sáu, hay đơn giản chỉ là cái cảm giác mà chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta đang có, thì đó cũng là một cái sự khoan thai rồi, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chúng ta cũng đã có được những cái cảm xúc rất nhẹ nhàng sau khi lắng nghe ca khúc này. Còn bây giờ thì với những diễn biến về giao thông, chúng tôi cũng đang ghi nhận trong quá trình di chuyển vào thời điểm hiện tại. Lộ trình của các bác tài ở trên trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng thì lượng xe thời điểm này thì không khó đâu, vừa phải thôi. Mật độ giao thông qua khu vực ngã tư Metro rồi ngã tư Ắc Quy chúng ta đi được. Nút giao Cơ Điện thì cũng không có những sự trở ngại gì. Lưu ý một chút, đoạn đầu cầu Cơ Điện về ngã tư Ắc Quy đang có hai xe container dừng đỗ làn hai bánh. Các bác tài cũng chủ động để lưu ý, bởi vì cũng có một số xe máy thì sẽ phải đi sang làn ô tô. Chúng ta cũng chủ động với thông tin trên. Còn đối với đường Đồng Hòa thì mật độ giao thông cũng đang khá đông, chúng ta đi chậm. Cầu Lạc Long thì vừa phải thôi. Anh Luân, thành viên HLX và anh Thịnh cũng có chia sẻ như vậy. Đối với quá trình di chuyển ở phía khu vực đường Máng, từ điểm giao với đường tỉnh 351 đi về phía chung cư Hoàng Huy, cả hai chiều giao thông tốt. Anh Long, thành viên diễn đàn có chia sẻ thông tin. Đường Ngô Gia Tự từ ngã 6 để đi về phía cầu Rào vẫn còn ùn nhẹ một chút, qua ngã 3 Văn Cao hướng cầu Rào về. Còn lại thì chúng ta đi được ở phía vòng xuyến cầu Rào cũng ở mức độ vừa phải thôi, không có sự trở ngại gì. Quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, Hoài Thương thì cũng thấy rằng là đường Mê Linh lúc này thì chúng ta đi rất là tốt rồi, không còn cái cảm giác chậm chạp ở khu vực này nữa. Còn tình giao thông ở phía ngã tư Bích Si lúc này thì dòng xe cũng đang khá là tấp nập, nhưng cơ bản là không có sự trở ngại khó khăn. Ngã tư Bưu Điện thành phố chúng ta cũng đi rất là ổn đối với lộ trình lưu thông của các bác tài. Rồi quá trình di chuyển thời điểm hiện tại ở trên khu vực trục đường 353 qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lưu lượng xe đang có những sự di chuyển tương đối tấp nập, không khó. Ngã tư cầu Lạch Chay để xem là phía từ ngã tư Nguyễn Bình về đây thì thế nào, vẫn đang đi chậm đấy ạ. Dòng xe cũng vẫn đông nên là mọi người chú ý một chút để có thể chủ động. Mà trời có mưa, tôi cũng thấy là các phương tiện xe máy thì đang mặc áo mưa di chuyển và chờ đợi ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay. Như vậy là thời điểm này thì đường Lạch Chay cũng đã mưa rồi. Đối với khu vực tuyến đường Tô Hiệu qua phía ngã tư Cột Đèn thì cũng đang vẫn còn khá đông xe. Các bác tài, các thính giả chúng ta cũng lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Ở đây thì thấy rằng là một số người điều khiển phương tiện thì cũng không mặc áo mưa đâu. Đường có vẻ như là vẫn còn khô đấy, không có cái tình trạng trời mưa tại đây. Các bác tài thì chúng ta trong cái quá trình di chuyển qua khu vực này thì cũng chưa phải đối diện với ảnh hưởng từ cơn mưa. Ở đường Bùi Viện thì đã có mưa rồi, đang có mưa nhỏ. Rồi phía khu vực trục đường Trần Khánh Dư cũng đang đi rất là khó, từ ngã 3 Lê Thành Tông để đi về ngã 6 Máy Tơ, đường Võ Thị Sáu hướng ra ngã 6 Máy Tơ cũng đi chậm, và khu vực này cũng đang có mưa nhỏ, nên là mọi người chúng ta cũng lưu ý trong cái quá trình di chuyển để có thể là chủ động và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông tại đây. Rất nhiều những thông tin về tình giao thông chúng tôi cũng đang liên tục ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị thính giả qua tần số FM 102.2 MHz, để quý vị và các bạn có những cái sự chủ động trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Thế nên là cũng mong mọi người sẽ nắm bắt được những cái thông tin, và có đó thì chúng ta lưu ý khi di chuyển để có thể bảo đảm an toàn.
1: Thưa quý vị, ngoài ra thì điều kiện thời tiết ở ngoài trời thì cũng đang là một trong những yếu tố mà khiến cho mọi người quan tâm. Bởi vì lúc này đây thì ở ngoài trời mưa, và thậm chí là mưa có phần nặng hạt hơn rồi. Những trục tuyến như là Lạch Chay này, hay là qua đoạn tuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh và Lê Hồng Phong, lúc này tình trạng mưa cũng đang hạn chế về cái quá trình mà chúng ta điều khiển trên đường, thậm chí là tạo ra những cái vũng nước tồn đọng và đường thì trơn, rất dễ xảy ra những cái sự trơn trượt trong cái quá trình điều khiển tay lái. Và cường độ ánh sáng ngoài trời thì cũng đã tối hẳn rồi, kết hợp với mưa nữa, thì cũng mong rằng là quý vị hãy

0: di chuyển từ tốn thôi, nhưng nhịn nhau để tránh xảy ra những cái va chạm trong buổi tối ngày hôm nay. Còn về tình hình giao thông, mật độ vẫn đang tấp nập, có đông về khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray theo tất cả các hướng, và tại khu vực Tin Đường thì cũng có những sự đan xen. Một số những điểm nút khác như qua khu vực vòng xuyến Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp đang ở mức tương đối. Tại đây thì có công trường thi công nhiều tháng qua và việc lưu thoát qua để hướng về ngã tư Trực Cát cũng tấp nập hơn. Ngã tư Thành Đội lúc này đi về ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, giao thông ở mức nhộn nhịp, và ngã tư Hồ Sen thì cũng đang đông, đặc biệt là hướng Mê Linh đi về. Ngô Gia Tự từ ngã 6 để di chuyển về khu vực cầu Rào còn ùn nhẹ qua ngã ba Văn Cao theo hướng cầu Rào di chuyển về, còn lại thì đi bình thường. Vòng xuyến cầu Rào thì vừa phải thôi. Ở khu vực gầm cầu này thì vẫn còn có tình trạng là xe hai bánh dừng đỗ nên hơi lộn xộn một chút. Trước đó thì anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, cũng có cho biết là trên tuyến đường Máng từ điểm giao với đường tỉnh 351 đi chung cư Hoàng Huy, cả hai chiều đang lưu thông một cách ổn định. Chiều ngày hôm nay cũng có những sự thay đổi về mặt thời tiết, và chúng tôi cũng mong rằng quý vị các bạn chúng ta chú ý, đặc biệt là với những ai mà điều khiển phương tiện xe bánh, thì thời tiết này những ngày vào thu nhưng vẫn có những chịu tác động của những đợt không khí lạnh và kết hợp những độ ẩm trường phân kỳ, rất dễ xảy ra những cơn mưa, và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những chiếc áo mưa gấp gọn trong cốp xe để có thể là đối mặt với tình trạng thời tiết thay đổi. Còn với quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn đang ở mức nhộn nhịp, hiện tại đi bình thường. Với những khu vực khác như tuyến đường Mê Linh, mật độ cũng đang tấp nập về những điểm giao cắt như khu vực ngã tư Hồ Sen. Tại đây thì không chỉ là theo hướng Mê Linh đi về mà các hướng còn lại cũng đang nhộn nhịp. Cầu vượt Cơ Điện mật độ trung bình, nhìn chung là trên dọc tuyến đại lộ không đông, theo cả hai chiều đi Hà Nội và theo hướng về cảng, các xe đang đi tốt. Ngã năm Cơ Điện thì khá tấp nập nhưng mật độ cũng đã giảm rồi. Đường Máng Ăn Đồng, mật độ xe đang ở mức khá đông, đan xen qua những điểm giao cắt. Và thưa quý vị, với tuyến đường Võ Thị Sáu hay là Trần Khánh Dư tiến về ngã 6 Mấy Tơ trong buổi chiều ngày hôm nay, cho tới thời điểm này mật độ vẫn đang tấp nập. Chúng ta chú ý một chút đi qua khu vực vòng xuyến ngã 6 Mấy Tơ một cách an toàn, hướng về khu vực tuyến đường Phạm Minh Đức có đông, đi chậm một chút qua khu vực chợ và với điểm giao Lê Lợi. Nói chung là mật độ cũng đang ở mức nhộn nhịp nên cũng khó mà tránh khỏi cái việc chúng ta đi qua những điểm nút giao cắt thì chậm lại, và kèm theo đó là những sự xung đột dẫn dễ diễn biến. Chỉ cần quý vị và các bạn nhường nhịn nhau, thông cảm, bình tĩnh thì sẽ có được những chặng hành trình ổn định hơn. Và lúc này thì ở ngoài trời thì chúng tôi cũng có ghi nhận thêm là với khu vực tuyến đường Bạch Đằng này tiến về khu vực ngã ba Sở Dầu, tình trạng mưa đang dày hạt hơn nên khiến cho quá trình quan sát của quý vị cũng gặp rất nhiều những hạn chế. Chúng ta đi chậm thôi, đặc biệt là đi qua những điểm nút giao cắt để tránh xảy ra những va chạm.
1: Vâng, đó cũng là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ với quý vị thính giả, và mong rằng là đối với các bác tài, các thính giả trong thời điểm mà chúng ta đang di chuyển lúc này với những cái khu vực mà có mưa thì mọi người cũng sẽ hết sức là thận trọng khi chúng ta lưu thông để có thể là chủ động bảo đảm an toàn. Một số những khu vực thì mưa đã dày hạt hơn rồi, không còn cái trạng thái mưa bay hay là mưa nhỏ nữa, thế nên là chúng ta sẽ hết sức lưu ý về tầm quan sát đã có những cái sự ảnh hưởng trên lộ trình lưu thông của các bác tài, để chúng ta cũng sẽ có những sự thận trọng và chủ động hơn, bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà các bác tài, các thính giả chúng ta di chuyển. Ngoài ra thì đối với những cái cung đường mà chúng ta di chuyển qua các cái khu vực mà có công trường thi công, ví dụ như là ở phía khu vực ngã 6 Lạc Viên chẳng hạn, hay như quá trình di chuyển của các bác tài chúng ta lưu thông ở các cái khu vực vẫn đang có sự tập trung đông xe trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ hướng về trung tâm, thì các bác tài chúng ta cũng kiên nhẫn, bình tĩnh để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay, đạo diễn Hồng Nhung, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Phương Thúy, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn những thông tin được hỗ trợ từ các bác tài đến từ HLX Hải Phòng, hội lái xe phòng 1516, hội anh em lái xe container đất cảng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, câu lạc bộ chạy lệnh, cùng toàn thể quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe, cập nhật và chia sẻ tương tác thông tin về cho chương trình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những khung giờ cao điểm tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nhiều niềm vui và di chuyển an toàn.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, Có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
4: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
3: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
4: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
3: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ. Điện mất.

0: Giữ lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng, giới hạn chỉ 280 tia ra, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với ba lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ rừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều,

0: anh bị đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
0: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù đấy này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ.
0: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao ngày 9 tháng 10 có những thông tin đáng chú ý sau. U17 nữ Việt Nam tạo ra trận thắng kỷ lục châu Á. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tiến gần chiếc vô địch bóng đá nữ quốc gia 2026. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ trước Thể Công Viettel tại vòng 3 LB Bank V-League 2026-2027. Công an Hà Nội giành 3 điểm trong ngày ra quân tại Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027. Đinh Bắc chấn thương trong trận đấu của Công an Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 8 tháng 10, U17 nữ Việt Nam vừa tạo nên chiến thắng áp đảo 20-0 trước U17 nữ quần đảo Bắc Mariana tại lượt trận thứ 2 bảng D vòng loại giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết. U17 nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội trước U17 nữ quần đảo Bắc Mariana bằng thế trận tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, Khánh Chi mở tỷ số cho đội chủ nhà. 4 phút sau, Quỳnh Lâm nhân đôi cách biệt trước khi Khánh Chi hoàn tất cú hat-trick ở phút thứ 17. Liên tiếp các bàn thắng được ghi giúp U17 nữ Việt Nam khép lại hiệp 1 với lợi thế 9-0. Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko tiếp tục duy trì sức ép, khai thác hiệu quả những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 20-0. Ở trận đấu còn lại, U17 nữ Kyrgyzstan đánh bại U17 nữ Palestine với tỷ số 2-1. Sau hai lượt trận, cả Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, với chiến thắng 6-0 trước Palestine ở lượt trận đầu tiên và trận thắng đậm vừa qua, U17 nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng D. Ngày 11 tháng 10, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp trong trận đấu quyết định tấm vé duy nhất của bảng D tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang tiến gần chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sau chiến thắng tối thiểu trước Than khoáng sản Việt Nam ở vòng đấu thứ 11. Trên sân vận động Ngãi Giao, hai đội nhập cuộc với thế trận chặt chẽ. Dù kiểm soát bóng tốt hơn, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối phương. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 65 khi Thu Xuân tung cú sút xa chính xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Trong chuyến làm khách trên sân Phong Phú Hà Nam, Hà Nội 1 hai lần bị dẫn trước. Tuy nhiên, đội trưởng Phạm Hải Yến tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp đội bóng thủ đô giành lại một điểm sau trận hòa 2-2. Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 nâng tổng điểm lên 28, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách 7 điểm với đội xếp thứ 2 là Thái Nguyên T&T. Trong khi giải đấu chỉ còn 3 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đang nắm lợi thế lớn và có quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi hậu mùa giải năm nay. Tối ngày 8 tháng 10 tại vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia LB Bank V-League 2026-2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên bất ngờ khi đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 ngay trên sân hàng đẫy. Dù có lợi thế sân nhà và kiểm soát bóng chủ động, Thể Công Viettel lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đội khách. Phút thứ 16, Luis Antonio đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước bằng cú sút xa chính xác. Đến phút thứ 34, Khuất Văn Khang ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, bước ngoặt đến trong hiệp 2 khi Floro Daniel liên tiếp lập công ở phút thứ 60 và 64 giúp đội bóng Hà Tĩnh tạo khoảng cách 2 bàn. Những nỗ lực tấn công sau đó của Thể Công Viettel không thể thay đổi cục diện trận đấu. Giành trọn 3 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thể Công Viettel tụt xuống thứ 11 sau vòng đấu thứ 3. Câu lạc bộ Công an Hà Nội có khởi đầu thuận lợi tại Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027 khi đánh bại Lyon City Sailor của Singapore với tỷ số 1-0 trong trận đấu chiều ngày 8 tháng 10. Dù phải thi đấu trên sân khách trước nhà đương kim vô địch Singapore, đại diện Việt Nam vẫn chủ động triển khai lối chơi kiểm soát bóng. Sau hiệp 1 diễn ra giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ. Perea đột phá qua hàng phòng ngự đối phương rồi kiến tạo để Leo Arthur dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, Lyon City Sailor gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Công an Hà Nội thi đấu tập trung, bảo toàn thành công lợi thế mong manh. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Manopoulkin có khởi đầu đầy khích lệ, tạo đà thuận lợi cho hành trình chinh phục đấu trường bóng đá khu vực.

0: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
1: Có một nguyên tắc mà bạn cần phải biết là trong tiếng Việt có những từ đồng nghĩa nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay thế được cho nhau. Ví dụ con heo và con lợn chẳng hạn. Mọi người có thể nói là sườn heo, sườn lợn, đầu heo, đầu lợn thì được. Nhưng có một phần thịt đặc biệt trong chính con vật này thì không nhé. Đó là phần thịt nọng. Người ta gọi là nọng heo chứ tuyệt đối không có ai gọi là nọng lợn cả. Nó thì không vi phạm quy định pháp luật, chẳng có vấn đề gì về mặt khoa học hay là đạo đức, tâm lý, tình cảm, xã hội, vân vân. Nhưng mà nghe nó cứ bất bình thường sao sao ấy. Thống nhất như vậy mọi người nhé. Và bây giờ Tư Trinh mời đoàn mình di chuyển qua bếp về ăn cơm để làm món nọng heo sốt Thái. Nếu đang tưởng tượng một vị tê tê cay cay trên đầu lưỡi, mùi thơm ngọt ngào và cảm giác béo ngậy tràn khoang miệng thì bạn nghĩ đúng rồi đấy.
2: Nhà bếp điểm danh.
1: Có những buổi đi chợ, người ta tìm cả chục thứ, rau xanh, tôm, cá, gà, bò. Nhưng hôm nay, xin nghỉ một buổi, ta tìm nọng heo. Phần thịt nằm quanh má và hàm này không nhiều, nhưng cấu tạo thì rất biết chiều lòng người ăn. Thịt xen những đường mỡ mỏng, vừa mềm vừa có độ giòn nhẹ, nướng lên dễ xém cạnh, thơm và mọng. Đi đúng ngày chợ có bán thịt nọng đã là có căn rồi, chọn được miếng thịt tươi, màu sáng, phần mỡ trắng, thịt chắc, tỷ lệ nạc mỡ đẹp thì hẳn là bạn cần phải có thêm sự trợ giúp từ tiên tổ. Chanh, ớt, sả, hành, tỏi, đường, mắm, muối thì đừng mua. Tôi tin là trên kệ bếp nhà bạn đã có sẵn rồi. Đó là nguyên liệu hợp thành 4 nút điều khiển của sốt Thái. Và nếu muốn ăn đúng kiểu mà miệng luôn có việc, nhớ chuẩn bị kèm rau húng bạc hà, dưa chuột, xà lách hoặc vài thứ giòn giòn mát mát kiểu như là cà pháo hay là đậu rồng chẳng hạn. Bạn thấy đấy, nguyên liệu không nhiều nhưng nhìn nọng heo bên cạnh cả rổ gia vị mạnh là hiểu ngay. Bữa này vị giác sẽ không được nghỉ.
3: Cái thịt nọng heo này thì rất là khó mua. Tôi muốn mua thì phải đặt trước.
4: Bởi vì mỗi một con lợn này nó chỉ có một cái miếng thịt nọng nho nhỏ ở phía má thôi.
3: Thực tế nó còn đắt nữa, đắt hơn tất cả các loại thịt.
2: Chuyện nồi niêu.
1: Mọi người đã bao giờ hình dung việc một miếng ngon đã đưa đến sát bờ môi rồi đột ngột bị kéo lại chưa? Đây chính xác là điều sẽ xảy ra khi nhà bếp có món nọng heo sốt Thái. Hình dung thế này đi. Khay nướng mẹ vừa lấy ra khỏi lò, mỡ còn sôi lăn tăn trên thớ thịt, mà đám tin lượn quanh vì quá thèm đã nhanh tay nhón một miếng. Vệ sĩ mẹ ngay lập tức bật chế độ bảo vệ. Trong vòng 1,5 giây phải chặn bằng được những cái miệng háu đói, bởi nếu không, chúng có nguy cơ bỏng lưỡi. Nhưng trước khi đến với phân cảnh kịch tính ấy, món ăn phải trải qua những công đoạn sau đây. Nọng heo sau khi được làm sạch sẽ, được ướp nhẹ nhàng. Đây là bước khá quan trọng trong toàn bộ quy trình, và nếu chưa hoàn toàn tự tin thì hãy để cô gái tài năng như một đầu bếp chuyên nghiệp, chủ kênh Phương Phương Emmer Sweet chia sẻ bí kíp.
5: Gia vị ướp thì mình sẽ giã nhuyễn tiêu này, hành, tỏi, rễ mùi, rồi đem trộn cùng với hạt nêm, dầu hào và nước tương.
6: Phần gia vị này thì mình sẽ ướp nhạt thôi để tôn lên vị ngọt của thịt, và kẹo nữa chấm mắm sốt là vừa.
5: Phương áo sốt đều lên miếng thịt và không quên một chút ớt bột cay cay cho đúng chất anh bạn Thái Lan. Thịt sẽ được ướp một tiếng ở trong tủ lạnh cho ngấm.
1: Trong lúc chờ thịt thấm gia vị, chúng ta tranh thủ pha nước chấm. Rất đơn giản, đây là hỗn hợp hình thành từ nước mắm, đường, chanh, tỏi ớt, hành tây thái nhỏ, rau mùi. Tất cả cân theo khẩu vị, không có một công thức bất biến nào hết. Nhưng có một mẹo nhỏ sẽ làm nên hương vị đặc biệt cho bát nước chấm, đó là một thìa thính gạo rang. Thính gạo giúp nước sốt sánh quyện, giúp miếng thịt bắt gia vị khi chấm, và đó là cảm giác hoàn hảo mà bạn sẽ có được khi thưởng thức. Trở lại với công đoạn chính là nướng thịt. Quan trọng nhất là làm chín nọng sao cho mỡ kịp thơm mà chưa kịp khô. Có thể áp chảo, nướng than hoa hoặc nướng trên không dầu. Nhưng dù chọn con đường nào, đích đến vẫn là một miếng nọng có bề mặt vàng nâu,

0: phải chỗ xém cạnh thật đẹp. Nhiệt làm những đường mỡ nhỏ bắt đầu trong lại, rỉ ra, tự thấm ngược vào phần thớ thịt, khiến nó mọng lên như trái hồng chính vụ. Lên đến động heo, chúng ta có hai lựa chọn và chúng đều đắt giá. Ra lò, cho thịt nghỉ một chút rồi sắt miếng vừa ăn. Cắt ngang ra sẽ thấy phần thịt và mỡ xen nhau, bóng nhẹ. Nọng heo còn nóng ấm, một nửa được đặt vào đĩa, trình bày cùng xà lách, húng bạc hà. Khi ăn, tất cả cuộn chung, chấm mắm thái chua ngọt. Một nửa đem trộn với nước sốt vừa pha, cùng cà pháo, đậu rồng, hành tây, mùi tàu và thính gạo. Bóp nhẹ nhàng để cho ra một món gỏi vô cùng phong cách. Còn bây giờ, xin chuẩn bị khăn giấy, phần tiếp theo có thể hơi mất kiểm soát.
1: Ai ăn, giơ tay!
0: Hãy chọn miếng thịt có một cạnh hơi cháy. Đây rồi, chính nó. Đặt vào trung tâm lá xà lách tươi giòn. Điểm thêm cọng húng bạc hà xanh mát. Cuộn lại rồi kéo qua bát nước sốt. Hãy để một mảnh tỏi và một lát ớt bám vào như vô tình. Và ăn cả miếng lớn. Chạm miệng đầu tiên là phần rau giòn mát rượi. Vị sốt thái ngon, không phải chỉ biết chua cay. Khi đầu lưỡi hơi co lại vì sửng sốt trước gia vị, thì cái xe, xém, hơi giòn của miếng thịt ảo tới. Thịt đã nướng tới độ trong và mỏng, bất ngờ chạm đúng vùng hương phấn của vị giác. Húm bật thơm, hương vị trở nên rõ nét. Cuối cùng, ớt mới để lại cái nóng gian, rất có hậu. Đĩa gỏi trộn dứt khoát phải là điểm đến tiếp theo. Miếng thứ nhất gồm một miếng thịt, một lát cà, một cọng rau thơm. Miếng thứ hai là thịt, hành tây và khúc đậu rồng. Đừng tham đủ cả thành phần trong một lần gắp nhé, vì đơn giản là đôi đũa của bạn không thể ôm đồm đến thế. Khi cuốn, khi gỏi, giải lao bằng vài lát dưa chuột. Ăn theo cách cải vị như vậy, giống như ta lại gấp đôi chỉ trong một lần nấu. Nhưng hình như đó chính là cái bẫy. Nếu nọng heo chỉ nướng không, vài miếng là độ béo đã có thể bắt đầu yêu cầu bạn nghỉ giải lao. Nhưng có sốt thái liên tục dọn đường, chua kéo mỡ xuống, cay kích thích miệng, rau thơm làm hương vị tươi lại. Kết quả, đáng lẽ nên dừng thì lại thấy mình hoàn toàn có khả năng ăn thêm. Món nọng heo sốt thái không vận hành theo đường thẳng. Nó tạo thành một vòng khép kín. Béo khiến bạn tìm chua, chua khiến bạn thèm thịt, cay khiến bạn tìm rau, rau làm sạch miệng để bạn quay lại với béo. Ngon không lối thoát. Bị quyến rũ bởi mùi thơm từ bếp nướng và chén nước sốt không nóng vẫn tỏa hương, các thực khách Nguyễn Thu Hằng ở phố Hồ Sen, phường Lê Chân và Đặng Thu Hương, phố Thượng Lý, phường Hồng Bàng tự mình mạo hiểm bước vào mê cung. Thưa hai người phụ nữ đảm đang, thứ mà hai người thích nhất ở món này là gì ạ?
2: Tôi thì tôi rất là thích ăn cái món này vì thịt nó rất là mềm, ngon.
3: Cái miếng thịt này nó thường là rất là mỏng này, mềm này, khi mà được tẩm với vị sốt thái này thì nó sẽ tạo thành một cái hương vị món ăn rất là thơm này, giòn này và mềm tan trong miệng.
0: Vậy thì điều khiến mọi người ân hận nhất sau khi ăn là gì ạ?
3: Tôi rất là sợ bị béo, bị tăng cân, thế nhưng mà tôi vẫn không kiềm chế được cái sự mê mẩn đối với món ăn này, bởi vì nó là một cái món ăn rất là kích thích vị giác rất là nhiều.
0: Ôi nhưng mà như vậy rồi thì lần sau có ăn nữa không ạ?
3: Ví dụ như một tuần tôi ăn 2-3 lần thì bây giờ hạn chế đi một tí, thì khoảng một tháng tôi sẽ ăn 1-2 lần gì đó.
2: Không dám ăn nhiều, chỉ dám ăn một vài miếng để cho nó đỡ thèm.
0: Món ngon có một cái dở, nó làm người ta tham. Ăn một miếng muốn ăn thêm nữa, ăn hết lại tiếc lúc chưa ăn. Thôi thì đời đã có quá nhiều thứ để phải biết điểm dừng rồi, nhưng trước một đĩa nọng heo mềm mọng, cứ cho phép mình thiếu nghị lực một bữa nhé. Hẹn gặp lại để về ăn cơm, nơi chúng ta cùng kể chuyện về món ăn và lại cùng nhau thiếu nghị lực.

0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc tăng hiệu quả đầu tư. Phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc theo hình thức PPP. Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý 4 để đạt mục tiêu hai con số năm 2026.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Vì thế, việc thống nhất một số cơ chế chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực trong quá trình chuẩn bị triển khai. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Qua rà soát, nhiều cơ chế chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng. Trường hợp với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đề xuất áp dụng 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, có 8 chính sách từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại một số dự án khác. Từ đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường vành đai 5 để áp dụng chung cho các dự án cao tốc đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 4 nhóm chính sách sơ bộ có thể xem xét nghiên cứu để áp dụng chung gồm chính sách chỉ định thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bãi đổ thải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng:
3: Tôi nghĩ là đầu tư bao giờ có hạn chế, bởi vì chúng ta chưa bao giờ làm một cái hệ thống cao tốc 5.000 km trong lịch sử cả. Và đây là một cái điều chưa có trong tiền lệ. Thì tôi nghĩ là chỉ học kinh nghiệm quốc tế. Thì giờ tôi nghĩ là đó là một điều tốt và hai nữa phải chỉnh đến điều kiện Việt Nam. Tôi nghĩ là cái cơ chế hiện nay chúng ta là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Tôi nghĩ đó cơ chế đó là mở ra là cái đột phá khi mà cái pháp luật chúng ta là chưa hoàn thiện. Thì thứ hai nữa là chúng ta đánh giá tác động một cách đầy đủ. Thì tôi nghĩ những cái đó sẽ hạn chế dần những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn. Mà tôi nghĩ là cơ chế điểm nghẽn thì sẽ xử lý vấn đề cục bộ. Còn bây giờ chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái mới nó phát triển tốt hơn, mà tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho hệ thống cao tốc Việt Nam phát triển. Không có gì mà chúng ta không tự tin cả.
1: Trong thực tế, 4 nhóm chính sách đặc thù được đề xuất là những thiết chế pháp lý đã được chứng minh hiệu quả qua các mô hình thực tiễn. Việc thông qua và áp dụng chung các cơ chế này có khả năng cộng hưởng giúp cắt giảm từ 1,5 đến 2,5 năm thời gian chuẩn bị và xử lý rào cản hành chính cho mỗi dự án. Tiến độ dự án sẽ được cải thiện đáng kể thông qua việc chuyển đổi từ tư duy quản lý tuần tự sang quản lý song song. Việc áp dụng chung một cơ chế chính sách để phát triển các tuyến cao tốc là hợp lý. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phân tích từ thực tế.
4: Còn nghiên cứu đóng góp có thể là chúng ta cũng phải sửa luật hoặc sửa các cái nghị định làm sao cho nó hấp dẫn để các nhà đầu tư. Chứ còn lại nguồn lực ngân sách tôi nghĩ rằng đến lúc này cũng rất là khó khăn. Chúng ta cái tuyến vành đai 5 là mấy tỉnh phía Tây này là chưa được đầu tư, giai đoạn này chưa đủ nguồn lực. Mà trong cái đó là nhu cầu rất lớn, chúng ta giới thiệu bao nhiêu dự án là cần. Đến giờ hôm nay tôi nghĩ rằng là phải nguồn lực các tổ chức và các nhà đầu tư thì chúng ta muốn hấp dẫn như này chúng ta phải sửa luật. Sửa các nghị định có liên quan, thể chế có tốt thì tôi nghĩ rằng là mới huy động được.
1: Quan trọng hơn, khi có một cơ chế chính sách tương đối ổn định, các nhà thầu và chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc xây dựng phương án, tính toán chi phí, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đặt vấn đề.
5: Nhà nước không nên chỉ đưa ra danh mục dự án rồi chờ nhà đầu tư đề xuất. Nhà nước cần chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên nhân, phân bổ rủi ro, phạm vi vốn. Nhà nước tham gia tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp và ngân hàng có thể tính toán được bài toán đầu tư. Còn doanh nghiệp thì phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Tôi nghĩ là hai phía cùng đúng vai trò của mình.
1: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng chung cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thành một dự án độc lập ngay sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ chế này cho phép các địa phương khởi động quy trình theo phương thức song song. Ngay khi có ranh giới chủ trương, địa phương có thể lập tức cắm mốc giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường. Toàn bộ chuỗi công việc này chạy song song với quá trình Bộ Xây dựng hoặc các địa phương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần xây lắp, từ đó thúc đẩy tiến độ đầu tư và có sự cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng:
0: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và BIM mô hình thông tin công trình từ khâu lập quy hoạch, khảo sát đến giải phóng mặt bằng và vận hành, nhằm minh bạch hóa thông tin và thu hút các nhà đầu tư tư nhân uy tín và năng lực cao, là đổi mới tư duy quản lý và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khánh Hòa chúng tôi sẵn sàng cam kết đồng hành và xem các khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư BV là khó khăn của chính mình và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu và hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khác có liên quan.
1: Đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng cho biết, những đề xuất này của Bộ Xây dựng nếu nhận được sự đồng thuận và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, bản chất của cơ chế đặc thù là nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt khi được thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện các dự án cao tốc trong thời gian tới. Quy trình sẽ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng đang là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng phát huy năng lực tài chính, công nghệ. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn khi thu hút đầu tư vào các dự án đối tác công tư PPP là năng lực vốn của doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế. Trong khi đó, các dự án đầu tư cao tốc theo phương thức PPP thường có quy mô vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Vì vậy, việc huy động nguồn lực cần tính toán theo các cơ chế huy động vốn và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, cái việc mà thu hút đầu tư các cái dự án theo hình thức PPP hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì về mặt cơ chế chính sách thì theo ông thì cách nào để thu hút được các nhà đầu tư ạ?
7: Chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì vốn từ có rất là ít, mà cái hoạt động của họ chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Thế mà các cái dự án PPP thì lại là những cái dự án có vốn lớn, mà thời gian hoàn vốn cũng dài. Cho nên tôi nghĩ là việc đầu tiên là chính phủ phải chủ động hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp mà có năng lực, có kinh nghiệm về xây dựng đô bộ, xây dựng hạ tầng đấy. Hai vấn đề lớn. Thứ nhất tôi là cho họ vay hợp vốn, nhiều ngân hàng hợp vốn lại với nhau. Một mặt là để có được cái nguồn vốn mà đảm bảo đúng quy định cho từng ngân hàng theo cái luật tín dụng. Mặt thứ hai tức là nó cũng chia sẻ cái rủi ro của cái dự án đấy cho nhiều ngân hàng, cho cả nhà đầu tư. Và cái thứ ba nữa tức là giải ngân quản lý nợ nó cũng dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai tức là không phải bất cứ một cái dự án PPP nào ngân hàng đều có thể cho vay cả, bởi vì ngân hàng người ta tính cái hiệu quả tài chính là quan trọng, người ta không quan tâm nhiều đến hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, mà vấn đề quan trọng nhất là hiệu quả tài chính, tức là tiền ra phải và tiền vào nó phải là cân bằng với nhau trong một cái thời hạn nhất định. Nói một cách khác tức là cái dự án đấy nó phải có thu hồi để mà trả nợ cho ngân hàng được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trong số 29 cái dự án, tôi nghĩ là chắc là chỉ có được 1/3 số dự án đấy đảm bảo được cả cái tiêu chí vay của ngân hàng thôi. Phần còn lại thì có thể là phải có những cái nguồn vốn khác, ví dụ như là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu, ví dụ như ngân hàng có thể định giá bảo lãnh cho cả doanh nghiệp người ta phát hành trái phiếu dài hạn, hoặc là chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu công trình, là tức là sau đó là chính quyền địa phương cho doanh nghiệp đầu tư vay, hoặc là chính phủ có thể phải hỗ trợ toàn bộ hoặc là một phần vốn cho các cái dự án PPP mà vào những cái vùng kinh tế khó khăn, vùng miền núi, thưa tổ dân cư. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là vai trò chủ động của chính phủ là vô cùng quan trọng để mà hoàn thiện được 29 dự án PPP như vậy.
6: Thưa ông, là cái cơ chế mà kiểm soát rủi ro thì được nhìn nhận như thế nào khi mà với cái hình thức đầu tư hợp vốn có cái sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng?
7: Tôi thực ra chúng ta thấy là cái khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp có lẽ là quan trọng nhất là vốn. Và phải nói thật ra tức là chúng ta cứ nói là động lực phát triển mới của Việt Nam, khoa học và công nghệ. Nhưng mà khoa học công nghệ nó phải có thời gian, phải là 10 năm, 20 năm nữa chứ. Làm sao mà nó mới phát nó ra khoa học công nghệ được. Thế thì cái động lực quan trọng hiện nay có thể nói tức là xây dựng cơ sở hạ tầng, là một trong những động lực rất quan trọng để mà đảm bảo cho cái tăng trưởng kinh tế cao. và đấy cũng là một cơ hội cho cả cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này, bởi vì là đầu tư cho các lĩnh khác nó phải đơn giản, ví dụ như đầu tư cho pin điện và chip điện tử và ô tô thứ đó phải cho đất cả. Thì rõ ràng cơ sở hạ tầng hiện tại là theo tôi đây là cái động lực tăng trưởng chủ yếu cho cái kinh tế Việt Nam ít nhất là trong vòng 5 năm tới, và trong đó cái cơ hội này là dành cho cả cái doanh nghiệp mà lâu nay hoạt động trong lĩnh vực này, và đây là cái điều mà tôi nghĩ là cả doanh nghiệp nên tận dụng. Và về phía họ chính vì thế cho nên cũng phải nâng cao cái năng lực quản trị, làm thế nào để quản trị các dự án cho nó thật tốt. Và thứ hai là tức là phải nâng cao khả năng về công nghệ, ví dụ như là làm đường như thế nào cho nó nhanh và lại đảm bảo chất lượng. Như cả cái đường ở trong khu vực miền Tây Nam Bộ chẳng hạn, nên là mới làm được mấy năm thì đã lún rồi 20 cm, rồi hơn nữa tôi đọc cái báo cáo của bộ sẽ thế hiểu được. Tôi phải đưa ra những công nghệ mới, những phương pháp đường mới để đảm bảo nên là vừa rẻ vừa nhanh lại vừa sử dụng nó dài được. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của các doanh nghiệp.
6: Thưa ông, đối với một cái dự án hạ tầng quy mô và thời gian kéo dài như vậy thì giải pháp nào phù hợp ở Việt Nam để cái việc mà quản trị rủi ro được đảm bảo ạ?
7: Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ, đặc biệt là các cái công cụ số hóa, rồi AI có thể tính toán tương đối chuẩn xác và cũng dự báo tương đối chuẩn xác các cái tham số của một dự án. Và nếu một cái doanh nghiệp nào đó mà đã số hóa được thì người ta có thể theo dõi cái tiến trình và tiến độ của dự án một cách rất là chặt chẽ, và họ có thể ước lượng được nên là toàn bộ những cái chi phí vật liệu rồi cho nhân công rồi chi phí vay vốn trong tương lai. Khó nhất chính là cái dự báo được tốc độ lạm phát và cái lãi suất mà họ phải chịu. Ví dụ như bây giờ họ đi vay thì lãi suất tương đối cao, nhưng vượt lâu có thể vài năm sau thì lãi suất lại xuống thấp hơn. Đấy là những cái điều mà phải dùng công nghệ số rồi phải dùng AI thì mới có thể dự đoán tốt được, và như vậy mới quản trị rủi ro.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Giải pháp thực hiện mục tiêu này vừa được tập trung thảo luận tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thường Kỳ tháng 9 và quý 3 năm 2026. Hợp xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
8: 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý tư. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
9: Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc là dấu rõ. Các dự án có nguy cơ không đạt phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý, hoặc chuyển sang nguồn thay thế, không đỡ chuyển qua tháng 11 và tháng 12. Đối với các chủ tư, đặc biệt là chính quản lý này là chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm cái kế hoạch 411 mới được chỉnh trên cơ sở đăng ký của các quản lý.
8: Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công và giải ngân, điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở ngành địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là thu từ đất, đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
10: Từng sở ngành địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả sản phẩm cụ thể, nhiệm vụ nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý tư. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý tư để đạt mục tiêu hai con số năm 2026 vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đảng. Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là yêu cầu cốt lõi được quy định rõ trong điều lệ đảng, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, đứng đầu cơ quan đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương. Người cho rằng cán bộ đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu.
1: Nhiệm kỳ đại hội 14 của Đảng, yêu cầu ấy được đặt ra trong bối cảnh mới. Theo đó, câu chuyện nêu gương không chỉ dừng lại ở việc cán bộ đảng viên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, mà còn là câu chuyện về quyền lực và trách nhiệm. Nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì hiệu quả công việc, vì sự tín nhiệm của nhân dân. Vậy trước yêu cầu mới, trách nhiệm nêu cao cần được hiểu và thực hiện như thế nào? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi. Quý vị khách mời.
2: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì Đảng đã ban hành nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng với lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 137 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
2: Vâng ạ, qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là trong nhiều giai đoạn thì Đảng liên tục bổ sung hoàn thiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường thì cái việc hoàn thiện các quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc chuyển nêu gương từ một yêu cầu về ý thức đạo đức cá nhân thành một yêu cầu có tính tổ chức và trách nhiệm chính trị ạ?
3: Tôi cũng muốn cung cấp một cái thông tin để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn. Từ một cái vấn đề về mặt đạo đức nêu gương, hay giống như bác Hồ có nói ấy, là một tấm gương người sống thì có giá trị bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Thế thì đến Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thì chúng ta đã nâng cái nêu gương lên ấy, trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những cái phương thức truyền thống như là lãnh đạo bằng cái gì, bằng việc đề ra chủ trương đường lối, bằng việc tổ chức thực hiện, hay bằng cái vai trò ấy của tổ chức đảng đảng viên, thì chúng ta tách ra ngay là lãnh đạo bằng phương thức nêu gương. Thế thì ngoài ra hàng loạt các cái quy định về nêu gương như chúng ta đã vừa nghe tổng hợp xong thì chúng ta thấy có một cái sự đột phá, đó là gì ạ? Bởi vì ấy, là lấy cái nêu gương ấy, thì cũng thực ra ấy, là đấy chính là đo lường bằng cái kết quả thực tế. Bởi vì ấy, là nói thì phải đi đôi với làm. Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà nói về cái tổng kết cái vấn đề ấy là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi là nói về cái vấn đề về cái suy thoái, thì cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là gì? Học tập bác thì chúng ta làm nhiều rồi, bây giờ làm theo mới khó. Cho nên ấy là ở đây chúng ta cần phải xác định rõ với nhau rằng nêu gương lúc này nó không chỉ là một hành động riêng lẻ của một cá nhân, mà nó trở thành cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Nghĩa là gì? Ở đây trong cái quy định về

0: chuẩn mực đạo đức cách mạng, chúng ta cũng nói rõ về cái ý này. Đó là gì ạ? Yêu cầu đặt ra bây giờ là cấp trên làm gương cho cấp dưới, cấp ủy làm gương cho đảng viên và đảng viên làm gương cho quần chúng. Chính cái sự nêu gương như vậy nó sẽ có cái sức lan tỏa rất lớn, và có thể nói rằng ấy, đấy là một cái kênh trực tiếp rất quan trọng để đưa chủ trương đường lối của đảng đi vào cuộc sống.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là nêu gương thì không chỉ là câu chuyện mình phải tốt để người khác noi theo, mà còn liên quan đến trách nhiệm của người thực thi quyền lực trước tổ chức và trước nhân dân. Và như ông trao đổi thì nêu gương còn là một phương thức lãnh đạo của đảng nữa. Vậy thì ông nhìn nhận thế nào về bước chuyển mới trong tư duy của đảng? Vì sao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt lúc này bắt buộc phải đo đếm bằng hành động dám làm, dám đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, thay vì là chỉ dừng lại ở sự tròn vai mẫu mực về đạo đức lối sống?
0: Ở đây ấy, khi chúng ta đã thấy rằng ấy, nó trở thành một cái phương thức lãnh đạo của đảng rồi ấy, thì chúng ta thấy nó không chỉ dừng lại hành vi của từng cá nhân nữa, mà nó trở thành ấy, là cái thước đo, cái giá trị. Bây giờ ấy, một người lãnh đạo đứng đầu mà là một cái tấm gương sáng thì có thể nói là gì? Là cái sức lan tỏa nó rất lớn. Bởi vì ấy, đấy là cái biểu hiện cụ thể sinh động là gì? Nói đi đôi với làm. Và ở đây ấy, nêu gương ấy, nó còn được thể hiện ở cái sự xả thân. Ấy, cái thời kháng chiến, chúng ta nhớ lại, nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo của đảng bằng một cái câu rất dễ nhớ, đó là gì? Là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thì bây giờ ấy, mỗi cán bộ đảng viên ấy, gương mẫu đi trước đi đầu để thực hiện về cái khát vọng của dân tộc, cái khát vọng đưa đất nước ta bứt phá phát triển để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra về 100 năm thành lập đảng, 100 năm thành lập nước như thế nào. Thì cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì sao lại là quan trọng? Ở đây chúng ta thấy rằng ấy, cái sự dấn thân, cái sự xả thân, bởi vì thế này, chúng ta vừa mới tổng kết cái thực hiện cái kết luận 24 để cái 14 để bây giờ ban hành cái quyết định cái quy định 24 về cái vấn đề nêu gương, về vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm. Thế thì ở đây ấy, là anh phải nêu gương bằng cái tính tiên phong gương mẫu đi đầu. Bởi vì nếu mà cứ làm theo lối cũ, nếu mà cứ làm theo cái vấn đề về tròn vai, tròn trách nhiệm của mình, thì có lẽ là nó không còn tạo ra được cái động năng, động lực để đưa đất nước bứt phá nữa, mà cần phải có những cái động lực mới. Mà cái động lực mới này ấy, thì cần phải có cái sự dấn thân. Tôi nói ví dụ những cái tấm gương ấy của những cái anh trưởng bản ấy, là lúc ấy là anh ấy dự báo tình hình bằng cái cảm quan, bằng kinh nghiệm, anh ấy đến từng hộ dân để anh ấy lôi kéo, thuyết phục, động viên mọi người tránh lũ. Và cuối cùng là kết quả là gì? Là cả một cái thôn bản ấy không có ai bị thiệt hại trong cái trận lũ quét kinh hoàng đấy. Thế thì cái tấm gương như vậy, hy sinh vì cái lợi ích chung như vậy, thì rõ ràng ấy là nó lan tỏa. Và bây giờ tôi khẳng định là anh ấy nói gì thì bà con cũng tin và nhân dân cũng đi theo. Thì đấy là những cái vấn đề nó có, ngoài cái chuyện ấy là dấn thân thì tạo ra được những cái mô hình mới, mà nó còn có cái sức lan tỏa để lôi kéo mọi người đi theo thực hiện những cái mục đích, mục tiêu mà của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Và đó chính là những cái đóng góp thầm lặng, nó sẽ tạo ra được một cái sức mạnh chung cho chúng ta thực hiện cái mục tiêu mà chúng ta đang đề ra rất là tốt đẹp. Bởi vì hướng tới cuối cùng là gì? Đất nước ta là gì? Phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Vâng, vì sao? Thế nên là vì sao mà chúng ta luôn gắn liền với việc là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương cùng với cái tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo, đúng không ạ? Vâng, và một trong bốn trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 tập trung giải quyết đó là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này, và mời ông cùng quý vị thính giả cùng nghe.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Vâng, theo ông thì sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tác động như thế nào đến xây dựng văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, và đâu là yếu tố quyết định để mà sự nêu gương thực sự lan tỏa thành hành động thay là chỉ vì là dừng ở cái việc là cấp dưới nhìn vào cấp trên?
0: Chúng ta phải nói rõ hơn một chút là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đấy, từ nhiều nhiệm kỳ nay chúng ta xác định là gì? Phát triển kinh tế.

0: là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Thì trong công tác xây dựng đảng thì cán bộ là khâu then chốt. Cho nên đôi khi chúng ta nói tắt là gì? Then chốt của then chốt là công tác cán bộ. Thế thì ở đây ấy, lần này ấy, hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, nhấn mạnh cái điều này, tôi cho là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Bởi vì suy cho cùng ấy, Bác Hồ nói rồi, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém. Và cái này được chứng minh qua thực tiễn rất rõ. Ấy, cái địa phương này đang yếu kém mà đưa cán bộ tốt về, người có năng lực dũng cảm dấn thân về thì ngay lập tức thay ra đổi thịt, kinh tế địa phương tăng tốc phát triển. Thế nhưng cũng có nơi là gì ạ? Có cái người khác về thì nó lại đi xuống. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bởi vì suy cho cùng đều từ con người mà ra cả. Đấy, tôi nói ví dụ như cùng một cái thể chế, cùng một cái điều kiện, thế thì tại sao địa phương này phát triển được mà địa phương khác điều kiện tương tự như vậy lại không phát triển được? Thì cái gốc của mọi vấn đề ấy, nó nằm ở cái chỗ công tác cán bộ. Thứ hai là gì ạ? Dấn thân nhưng ấy đã làm đúng quy trình, nhưng rồi ấy có những cái rủi ro khách quan thì được bảo vệ, có nghĩa là được miễn trách nhiệm hay là kỷ luật. Và cái thứ ba là cũng phải nghiêm khắc trừng trị những cái ai là cán bộ lợi dụng cái danh nghĩa là đổi mới sáng tạo, hay lợi dụng cái danh nghĩa là vì đổi mới sáng tạo, vì dám nghĩ dám làm ấy, nhưng thực ra là động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, thì lúc ấy chúng ta phải kiên quyết trừng trị. Thế thì làm rõ được như vậy ấy, thì cái công tác cán bộ nó sẽ đi vào chiều sâu hơn. Có nghĩa là gì? Một người khi người ta đứng trước cái sự lựa chọn là thu mình lại hay ấy là dấn thân để đổi mới sáng tạo thì người ta cảm thấy rất yên tâm.
1: Vâng, như vậy là có thể thấy là cái sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, sẽ có một cái sự quyết định đến cái văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.
0: Ở đây ấy, nó nói rộng hơn nữa là chúng ta đang xây dựng cái văn hóa công sở. Thế nhưng mà vấn đề văn hóa công sở, văn hóa công vụ ấy, thì nó phải bắt đầu từ những cái hành động của từng người, mà trong đó là của những người đứng đầu. Bởi vì ấy, cho nên vì thế cho nên Trung ương mới đề ra cái quy định về nêu gương, đó là gì? Là của cán bộ đảng viên, nhưng có một cái từ nhấn mạnh, đó là gì? Trước hết là ấy, của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Bởi vì cái sức lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo, những người đứng đầu ấy, thì nó rất là lớn. Tôi cũng nói thẳng ấy là nếu mà cái vấn đề ấy, nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cái cuộc chiến của chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thế nhưng ở đây chúng ta cũng thấy, nếu như những cái thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những cái thông báo của Ban Bí thư Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ đảng viên, là chúng ta cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cũng điều đấy cũng cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, đó là gì? Là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Cho nên ấy, nó tạo ra một cái hiệu ứng rất tích cực. Rất tích cực có nghĩa là gì? Bên cạnh cái việc nêu gương thì cũng có một cái vấn đề gì? Là chúng ta ấy cũng sẵn sàng là có những cái mức hình thức kỷ luật tương xứng với cái vi phạm. Đấy, cho nên ấy là để cho người ta cũng thấy rằng là đây là những cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Và tôi cũng nhớ lại cái thời kỳ kháng chiến thôi, thì bà con nhân dân đã nói rằng ấy là đảng viên đi trước làng nước theo sau rồi ấy. Thì tự dưng ấy nó kết thành một cái làn sóng, nó kết thành một cái làn sóng, và bây giờ ấy, nó trở thành một cái lời hiệu triệu. Cho nên ấy, bây giờ ấy, tôi cho rằng ấy, đói nghèo lạc hậu cũng là một loại giặc. Cho nên ấy, nêu gương đi đầu sáng tạo chính là giúp cho chúng ta đánh thắng được cái loại giặc này, đó là cái đói nghèo lạc hậu, để bứt phá, để vươn mình, để đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong muốn.
1: Những điều mà ông trao đổi thì cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với người đứng đầu, đó là không chỉ quyết định đúng mà còn phải tổ chức thực hiện được, không chỉ giao quyền mà phải dám chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền được giao. Vậy thì theo ông, cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần thay đổi như thế nào trong mối quan hệ giữa trao quyền, kiểm soát quyền lực và chịu trách nhiệm?
0: Ở đây ấy, nó có cái mối quan hệ hai mặt. Khi đã trao quyền ấy, thì lại đi cùng là phải có cái yếu tố nữa, đó là kiểm soát quyền lực. Bởi vì chúng ta hiểu rõ với nhau thế này, chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy có một cái xu hướng là khi được trao quyền ấy, thì thường ấy, là sẽ xuất hiện một cái xu hướng, đó là lạm quyền, lộng quyền, độc đoán, chuyên quyền. Đấy, chứ còn cái xu hướng buông quyền ít lắm. Đấy, trong lịch sử và đến nay đều thế cả. Thế thì vì cái xu hướng ấy nó nổi trội, cho nên ấy là giao quyền ấy, phân quyền ấy, thì phải đi cùng với kiểm soát quyền lực. Nếu không ấy là rất dễ trượt sang cái trạng thái là độc đoán chuyên quyền. Thế thì ở đây cái vấn đề của người đứng đầu ấy, khi đã được giao quyền thì đầu tiên

0: là phải thực hiện đúng cái quyền năng mình được giao. Bởi vì thực chất mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải hiểu rằng ấy, cái quyền ấy bản chất là ủy quyền. Bởi vì chúng ta phải nhớ là có hai loại quyền. Quyền thứ nhất là quyền tự nhiên, tức là con người ta sinh ra ấy, ai cũng có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, rồi các thứ thì đấy là những quyền tự nhiên. Còn lại đối với cái người cán bộ làm trong hệ thống chính trị này thì bản chất đấy là sự ủy quyền. Đấy, tức là quyền ấy là của nhân dân. Quyền gốc lực, quyền lực của xã hội là từ nhân dân ủy quyền, cử tri ủy quyền, rồi đảng giao quyền. Cho nên ấy, đấy cái quyền đấy là anh được ủy quyền. Vậy thì anh chỉ làm trong cái phạm vi đúng cái chức trách, cái nhiệm vụ, cái quyền được giao, chứ không được vượt quyền. Cái thứ hai là cũng phải biết sử dụng cái quyền ấy để phục vụ cho ai, để phục vụ cho đảng, cho nước, cho nhân dân. Nói như Bác Hồ tổng kết rất đơn giản, đó là gì? Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Và chính vì vậy, khi đã được giao quyền như vậy rồi thì người ta sẽ làm theo đúng cái chức trách nhiệm vụ được giao. Và hai nữa đó là gì? Là cái vấn đề ấy, là cái hiệu quả nó đo lại. Nó bây giờ chúng ta phải lấy cái hiệu quả làm thước đo. Chứ đôi khi ấy, là vấn đề ấy, là cứ đếm theo cái số lượng là triển khai được bao nhiêu nghị quyết, rồi ấy là tổ chức được bao nhiêu cái hội nghị, thì cái đó là cái tư duy quản lý cũ rồi.
1: Vâng.
0: Bây giờ phải đo bằng hiệu quả là gì? Nghị quyết có đi được vào cuộc sống không? Nó có biến thành cơm áo gạo tiền hay không? Có làm được thay đổi cái đời sống kinh tế xã hội hay là cái cơ quan của anh hay không? Thì đó mới là cái thước đo cuối cùng. Chứ còn lại tổ chức được nhiều cuộc họp, nhưng vấn đề là vào tay nọ ra tay kia, nghe xong nghị quyết ù cả tai ra, chả hiểu nghị quyết nói gì, thì rõ ràng cái vấn đề đấy nó chưa phải là hoàn thành
1: là hiệu quả, đúng không ạ? Vâng. Và như ông trao đổi thì rõ ràng là để đo đếm được, để mà trách nhiệm nêu gương đi vào thực chất của quản trị hiện đại thì rất cần một bộ tiêu chí để mà lượng hóa. Vậy thì cần hoàn thiện bộ tiêu chí lượng hóa việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, như thế nào thưa ông?
0: Cái tiêu chí lượng hóa là rất cần, bởi vì cái này cũng là cái căn bệnh mà chúng ta đã từng nhắc lại ấy. Đó là trước kia là thiên về định tính, thành ra không đánh giá được. Thế thì bây giờ phải lượng hóa ra. Lượng hóa ra thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là cái vấn đề ấy, là tuân thủ đúng cái quy định. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, chứ bây giờ mà giao quyền nhưng mà vấn đề là anh không thực hiện quyền được giao, hoặc là anh lại lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, thì cái đó là cái vi phạm rồi. Cái thứ hai là các cái quyền năng chức trách anh được giao thì nó thể hiện trên thực tế như thế nào. Đấy, mà hiện nay là chúng ta đang xây dựng cái bộ KPI ấy, là các cái vấn đề về đánh giá nó phải đo được, chứ còn nó không thể dừng ở cái mức định tính được. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng phải gì ạ, là cái vấn đề là có cái sự liên thông phối hợp. Bởi vì ấy, là nhìn nó phải nhìn rộng ra trong một chỉnh thể, chứ không phải ấy, là lại chỉ nhóm theo cái nghĩa là ở địa phương mình, ở cơ quan mình tốt, thế còn lại là phục vụ xung quanh không. Thì nhất là cái kinh tế số, cái dùng dữ liệu là đầu vào của nền kinh tế, thì lúc này phải tạo ra được cái sự đồng bộ liên thông để làm sao ấy là nó phát triển mang cái tính chất bền vững. Một cái vấn đề nữa đó là cái tiêu chí ấy, đó là gì? Cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Bởi vì sao? Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Do đó ấy là tăng cường kiểm tra là phải từ đầu, từ xa, từ sớm, để kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở để người ta điều chỉnh hành vi. Chứ không phải là hậu kiểm, đến cái lúc sự việc xảy ra rồi, lúc ấy kiểm tra mới vào. Thì lúc này ấy, là chúng ta chỉ có thể đo đếm bằng hậu quả. Mà hậu quả là gì? Là mất việc, mất người và mất cán bộ. Ấy thì đấy là những cái tiêu chí có thể nói ấy, là chúng ta nên xây dựng theo cái hướng như vậy. Để ấy, là người cán bộ, người đảng viên, người đứng đầu, người ta thấy cái sự nêu gương của mình nó mang lại được cái hiệu quả trong thực tế.
1: Dạ vâng, và thưa quý vị và các bạn, nêu gương thì không chỉ là một yêu cầu về phẩm chất của người cán bộ đảng viên, mà còn gắn với trách nhiệm thực thi quyền lực, với hiệu quả công việc và với niềm tin của nhân dân. Khi quyền hạn được giao đi cùng trách nhiệm, khi phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, khi người đứng đầu thực sự dám nhận trách nhiệm và cán bộ các cấp được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, thì nêu gương mới có thể trở thành một giá trị sống động trong thực tiễn. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, và biểu hiện của việc nêu gương cao chính là biến trách nhiệm được giao thành những hành động cụ thể, những kết quả cụ thể và những giá trị cụ thể cho tổ chức, cho nhân dân. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru hơi.
4: hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
5: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Xin kính chào quý vị thính giả. Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tham gia giao thông an toàn. Quý vị có thể cập nhật thông tin giao thông trên những chặng hành trình của mình bằng việc tương tác với chương trình qua hai cách thức, đó là ấn số 0225 3610969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị thân mến, là một trong những nữ ca sĩ không chỉ thể hiện thành công những ca khúc nhạc trẻ mà còn khá nổi bật với những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình. Cẩm Ly nhận được sự mến mộ của đông đảo công chúng yêu nhạc bởi giọng hát nhẹ nhàng tình cảm. Hãy cùng Hoài Thương tìm hiểu về những câu chuyện thú vị phía sau các bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Cẩm Ly trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, Người Về Cuối Phố, ca khúc ghi dấu tên tuổi của Cẩm Ly trong lòng công chúng yêu nhạc. Có những người bước qua cuộc đời ta chỉ một lần, nhưng một ánh mắt, một câu nói, một cuộc tình lại có thể ở lại rất lâu trong ký ức. Và cũng có những ca khúc chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên là cả một miền ký ức chợt trở về, là những câu chuyện của tình yêu, của gặp gỡ, chờ mong, chia xa và những điều tưởng đã quên nhưng chưa bao giờ.

Dấu chôn tình buồn do nhạc sĩ Quốc Vượng sáng tác mang màu sắc hoài niệm, khi một người đã cố chôn giấu tình yêu nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Ly, dường như nỗi đau lại càng thấm hơn với những trái tim đang tổn thương. Có những cuộc chia tay người ta nghĩ chỉ cần thời gian là có thể quên, nhưng thời gian không làm ký ức biến mất mà chỉ dạy chúng ta cách sống cùng những ký ức ấy. Có một tình yêu từng rất đẹp, và rồi cũng có một ngày ta phải tự chôn nó vào sâu trong trái tim mình.

Quý vị thân mến, vòng quay của những bánh xe đã đưa quý vị đến đâu trên hành trình ngày hôm nay của mình rồi ạ? Cung đường của quý vị đi qua vẫn diễn ra an toàn đúng không ạ? Nếu có những thông tin cần chia sẻ, khuyến cáo tới mọi người, quý vị vui lòng gọi về số 0225-3610-969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Tiếp tục cùng chương trình Bánh Xe Nhạc hôm nay với những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sĩ Cẩm Ly. Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác nhạc sĩ Hoài An, Nếu Phôi Pha Ngày Mai. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Đan Trường và Cẩm Ly, tạo nên một trong những cặp song ca được yêu thích nhất trong làng nhạc Việt. Sau tất cả những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và những chia xa, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một người rời khỏi cuộc đời mình, mà là một ngày nào đó, những kỷ niệm từng rất đẹp cũng dần phôi pha theo năm tháng. Nhưng nếu ngày mai chúng ta không còn đi cùng nhau, thì hôm nay xin hãy yêu nhau thật trọn vẹn. Và nếu một ngày tất cả chỉ còn là ký ức, mong rằng ký ức ấy vẫn đủ đẹp để khi nhớ lại, ta vẫn có thể mỉm cười.

liên tục trong các năm từ 2001 đến 2004, Cẩm Ly luôn được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Hoài Thương mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một trong những bản hit của ca sĩ Cẩm Ly, sáng tác của nhạc sĩ Thái Khang, ca khúc Em Sẽ Là Người Ra Đi. Người ra đi không phải vì không còn tình cảm, mà vì đã hiểu rằng tình yêu ấy có lẽ không thể tiếp tục theo cách mình mong muốn. Ca khúc như lời tự sự, không cố giành lấy một tình yêu bằng mọi giá, mà chọn cách bước đi, dù biết mình sẽ đau.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Nhạc, nơi chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc để giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái, tham gia giao thông an toàn. Hy vọng quý vị sẽ luôn tập trung chú ý quan sát, để tâm đến quá trình điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Tiếp tục cùng hành trình cảm xúc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, không chỉ được yêu thích qua dòng nhạc trẻ, thương hiệu mà ca sĩ Cẩm Ly đã tạo dựng với dòng nhạc trữ tình dân ca có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người hâm mộ. Cẩm Ly là một trong số ít những giọng ca có thể hát tốt ở cả ba dòng nhạc trẻ, dân ca và trữ tình bolero. Với việc mạnh dạn thể nghiệm mới bản thân ở dòng nhạc quê hương bằng những ca khúc đầu tiên được sáng tác riêng cho giọng hát của Cẩm Ly như Thương Nhớ Người Dân, Nỗi Buồn Chim Sáo, Run Lại Câu Hò hay Trồng Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Phi.

Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến những tháng ngày đẹp đến mức ta cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ. Khi yêu, người ta không nghĩ đến ngày chia xa, chỉ muốn giữ mãi những khoảnh khắc ấy. Để rồi sau này, khi ngoảnh lại, ta mới tự hỏi, đó là một tình yêu thật sự hay chỉ là một giấc mơ? Đó cũng là những cảm xúc được nhạc sĩ Hoài An viết nên trong Tình Ngỡ Là Mơ, ca khúc dành cho những ai đang nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của một

Có những ngày tháng yêu thương tưởng như một giấc mơ. Có những cuộc chia tay để lại những khoảng trống không dễ gọi tên. Có những tình yêu phải đi qua xa cách. Những ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng vẫn còn nguyên trong trái tim. Và qua những giai điệu ấy, chúng ta không chỉ nghe lại những bài hát đã từng làm nên một thời thanh xuân, mà còn gặp lại chính mình trong những câu chuyện rất đỗi quen thuộc của tình yêu. Năm tháng sẽ trôi qua, những câu chuyện của ngày hôm qua rồi cũng trở thành ký ức, nhưng âm nhạc thì vẫn còn đó. Chỉ cần một giai điệu vang lên, một câu hát cất lời, những ký ức về một thời thanh xuân lại trở về, giống như những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sĩ Cẩm Ly mà chúng ta vừa lắng nghe. Đến đây chương trình Bánh Xe Nhạc xin được tạm dừng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý cẩn trọng từ mọi người, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 0225 3610969, hoặc có thể truy cập vào fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz, chia sẻ thông tin hình ảnh gửi đến chương trình. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hoài Thương chúc quý vị ngày mới với nhiều sự thuận lợi trong quá trình di chuyển, những cung đường tham gia giao thông an toàn. Nếu có những thông tin khuyến cáo, những cảnh báo rủi ro, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969, hoặc phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Quý vị thân mến, sau một đêm dài, khi thành phố vừa thức giấc, nắng bắt đầu len qua những ô cửa, tiếng xe cộ dần trở lại và một ngày mới lại bắt đầu. Buổi sáng thường mang đến cho chúng ta cảm giác thật bình yên. Chỉ cần một tách cà phê, một bản nhạc quen và một người để nhớ cũng đủ khiến lòng mình trở nên dịu dàng hơn. Đôi khi hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó có thể chỉ là được thức dậy, nhìn thấy ánh nắng ngoài hiên và biết rằng mình có một ngày mới để yêu thương, để hy vọng và để sống thật trọn vẹn. Dù hôm qua có thể đã có những niềm vui, những nỗi buồn hay những điều chưa kịp hoàn thành, thì khi ngày mới bắt đầu, chúng ta vẫn có thêm một cơ hội để mỉm cười, để yêu thương và để bước tiếp. Hãy đón ánh nắng đầu tiên bằng một tâm thế thật nhẹ nhàng, gác lại những muộn phiền và mở lòng với những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Bởi cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn khi mỗi ngày chúng ta biết nói với chính mình một lời thật đơn giản: xin chào. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hòa mình cùng những giai điệu rộn ràng tươi vui của ca khúc Xin chào, xin chào, sáng tác nhạc sĩ Đức Chí với sự thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên.

Có những tình yêu chẳng cần những điều quá lớn lao, không cần những món quà đắt tiền, không cần những lời hứa hoa mỹ. Đôi khi chỉ cần một người vẫn ở bên cạnh mình trong những ngày bình thường nhất. Bánh mì không là một câu chuyện như thế, mộc mạc, gần gũi nhưng lại chạm vào cảm xúc của rất nhiều người. Bởi trong tình yêu, điều đáng quý đôi khi không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là khi chẳng có gì trong tay, vẫn có một người lựa chọn ở lại. Với giai điệu bắt tai và cách kể chuyện rất riêng, Đạt Duy đã đưa những điều giản dị của cuộc sống vào âm nhạc, để một ổ bánh mì cũng có thể trở thành hình ảnh của tình yêu, của sự sẻ chia và những tháng ngày cùng nhau đi qua khó khăn. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bánh mì không, sáng tác Đạt Duy do chính anh cùng Du Uyên thể hiện.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào Ngày Mới trên kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Nếu có những thông tin phản ánh về tình hình giao thông hay những bất cập về hạ tầng giao thông, quý vị vui lòng gọi điện thoại về số 0225-3610-969 hoặc chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Tiếp tục với chương trình Chào Ngày Mới hôm nay, Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Bình Yên với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và ca sĩ Trần Thu Hà. Sau những bộn bề của cuộc sống, có lẽ điều mà mỗi chúng ta mong muốn nhất sau cùng vẫn là hai chữ bình yên. Bình yên đôi khi không phải là một cuộc sống không có những buồn vui, không có những lo toan, mà là khi giữa những ngày nhiều biến động, ta vẫn có một nơi để trở về, một người để yêu thương và một tâm hồn đủ nhẹ để mỉm cười.

sau những ngày mỏi mệt. Và đôi khi bình yên chỉ đơn giản là được ngồi lại một chút, nghe một bản nhạc mình yêu thích và cho phép bản thân không phải vội vàng. Đến đây chương trình Chào Ngày Mới xin được khép lại. Nếu trên lộ trình của mình quý vị có những thông tin về giao thông muốn cảnh báo tới mọi người, quý vị đừng ngần ngại gọi số 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui.

0: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
1: Phương Hồng và Hoàng Anh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, mỗi hành trình không chỉ được tạo nên bởi những điểm đến mà còn bởi những sự kiện, trải nghiệm và những sắc màu văn hóa, nghệ thuật được mở ra trên mỗi cung đường. Trong Chuyển động du lịch với chủ đề Muôn sắc hành trình hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những chuyển động mới của du lịch, gặp gỡ ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 trước thềm Trung khảo toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng và khám phá một cách thưởng thức ẩm thực đầy tinh tế, nơi mỗi món ăn trên bàn tiệc fine dining không chỉ ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Những câu chuyện khác nhau nhưng cùng góp thêm sắc màu cho hành trình trải nghiệm và khám phá hôm nay. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý trong phần điểm tin. Nghị quyết 26, đòn bẩy mới cho những chính sách đột phá phát triển du lịch. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới là đòn bẩy của sự tăng trưởng đột phá, mở ra một hành lang chính sách đủ rộng, đủ thông thoáng để mọi thành phần cùng tham kiến, tạo bức tranh du lịch mới trong bối cảnh mới. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều phối, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong dẫn dắt thị trường, người dân, cộng đồng là chủ thể tham gia và thụ hưởng. Các địa phương chủ động phát huy các lợi thế riêng để có thể dệt nên một hệ sinh thái du lịch quốc gia đồng bộ và hiệu quả. Nghị quyết 26 đề ra các mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% trong GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, du lịch Việt Nam sẽ lọt nhóm 30 quốc gia có năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Nghị quyết số 26 đi thẳng vào vấn đề các điểm nghẽn, gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và cách tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là những điều khiến cho cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và giới đầu tư đặc biệt kỳ vọng. Một nghị quyết không chỉ định hướng mà thực sự trao chìa khóa để chúng ta hành động. Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3 tháng 10, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9 lượng khách đạt khoảng 1,77 triệu lượt, giảm 11,3% so với tháng trước, nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt khoảng 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Đây là bước tăng đáng chú ý không chỉ bởi quy mô lượng khách mà còn bởi sự dịch chuyển đang diễn ra trong cơ cấu thị trường. Dòng khách quốc tế đến Việt Nam đang được bổ sung từ nhiều khu vực, trong khi những thị trường mới nổi lên với tốc độ nhanh đang tạo thêm khoảng không cho ngành du lịch mở rộng sản phẩm và giảm mức độ phụ thuộc vào số nguồn khách truyền thống. Theo báo cáo công bố ngày 25 tháng 9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới.

0: và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, tại Thăng Long Ballroom Dream Dragon Resort, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo công bố Trung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Sau gần 2 tháng tại nhà chung, các thí sinh được đào tạo về catwalk, giao tiếp, ứng xử, nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Cùng với đó là những hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Mặt bằng thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều về nhan sắc, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có nền tảng học vấn tốt, sử dụng ngoại ngữ và đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước. Từ cách trình bày quan điểm, thuyết trình dự án đến xử lý tình huống, trí tuệ và bản lĩnh được đặt song song với vẻ đẹp hình thể. Dự kiến vòng trung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 53 thí sinh. Qua đêm thi, dự kiến 25 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự kiện hứa hẹn thu hút khoảng 3.000 khán giả trực tiếp tham dự, cổ vũ và hàng triệu khán giả của cả nước và thế giới dành sự quan tâm cho cuộc thi sắc đẹp uy tín tầm cỡ quốc gia này. Để quý vị có thêm thông tin những hoạt động đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, ekip chương trình Chuyển động du lịch đã có cuộc trao đổi kết nối từ phòng thu tới số điện thoại đại diện ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Mời quý vị cùng nghe trao đổi ngay sau đây.
1: Vâng, xin chào nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này với ekip chương trình Chuyển động du lịch. Xin ông cho biết vì sao ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 lại quyết định lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai tổ chức vòng chung khảo và chung kết? Và ban tổ chức đã nhận được sự phối hợp như thế nào từ chính quyền địa phương và các cơ quan sở tại?
2: Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam về với thành phố Cảng Hải Phòng. Trong lịch sử của các kỳ thi trước thì những cô gái đến từ mảnh đất Hải Phòng luôn luôn là những ứng cử viên hết sức là nặng ký. Và trên thực tế thì qua 19 mùa thì đã có 3 cô hậu như là Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, thế rồi là Đặng Thị Ngọc Hân là những cô gái đến từ thành phố Cảng. Và lần này khi chúng tôi đặt vấn đề muốn đưa cuộc thi về thành phố Hải Phòng thì chúng tôi đã nhận được cái sự quan tâm, chào đón hết sức là chân tình, chân thành của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị, các sở ban ngành và địa phương cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên thực tế thì chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn cả về tinh thần lẫn các cái điều kiện về cơ sở vật chất, công tác điều hành tổ chức để làm sao đó cuộc thi Hoa hậu khi đã tổ chức ở thành phố Hải Phòng tạo ra được những cái dấu ấn.
1: Với một chương trình quy mô lớn thì đâu là khâu tổ chức được ban tổ chức đặc biệt chú trọng khi đưa trung khảo về thành phố Hải Phòng?
2: Thành phố Hải Phòng là một thành phố hết sức là năng động, cởi mở và có một cái khát vọng rất lớn để phát triển. Trong nhiều năm qua thì thành phố Hải Phòng luôn luôn là một trong những tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất của cả nước. Cái sự khát vọng đó được hun đúc, được lan tỏa bởi tinh thần của con người Hải Phòng. Chính bởi vậy thì cuộc thi góp phần tạo ra những giá trị về mặt tinh thần để cho chúng ta có những cái năng lượng thêm, có những cái năng lượng tích cực để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội toàn diện của thành phố Hải Phòng. Và cái nữa thì với mỗi bạn thí sinh, chúng tôi rất mong muốn các bạn trở thành những đại sứ về hình ảnh, đại sứ về du lịch, đại sứ về ẩm thực, và các bạn là những mẫu hình tốt đẹp cho cái ý chí vươn lên, bản lĩnh, tự học, vươn lên, vượt khó. Đây chính là những cái giá trị hết sức là có ý nghĩa khi mà lan tỏa được đến đông đảo công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, để tạo ra một cái giá trị tinh thần hết sức là quý báu và coi đó là một cái nguồn lực trong cái sự phát triển đối với thành phố Hải Phòng.
1: Hải Phòng đang có nhiều tiềm năng phát triển. Ban tổ chức mong muốn các thí sinh sẽ trở thành những điểm sáng như thế nào trong hành trình quảng bá thành phố, thưa ông?
2: Chúng ta thấy rằng là năm tháng vừa qua là một cái hành trình hết sức là quý báu đối với các bạn thí sinh. Từ ngày đầu, đặc biệt là sau cái vòng sơ khảo, các bạn thí sinh đã hội tụ lại và về với nhau trong một ngôi nhà chung, hết sức là tình.

0: cảm ở thủ đô Hà Nội với 53 thí sinh đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau đã có mặt ở thủ đô Hà Nội và tham gia vào những hành trình hết sức là ý nghĩa từ là miền quan họ Kinh Bắc đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc Lai Châu rồi đến với vùng thủ đô kháng chiến Tuyên Quang và nhiều địa phương khác. Với những các bạn thí sinh thì đây là một hành trình hết sức là ý nghĩa. Các bạn được thấm đẫm trong một cái môi trường văn hóa, được trải nghiệm với đời sống của người dân và được tham gia, được tham quan và được tri ân đến rất nhiều cái di tích lịch sử, thắp hương tưởng niệm nhiều anh hùng liệt sĩ ở các cái địa phương mà các bạn tới. Đối với chúng tôi thì cái hành trình đó là một cái khóa học quan trọng để qua đó các bạn bồi đắp thêm những cái kiến thức để phục vụ cho cái cuộc thi, đặc biệt trước hết là vòng trung khảo, với những cái giá trị cốt lõi như là trí tuệ, nhan sắc, văn hóa và công hiến. Thì những mảnh đất chúng tôi, mỗi mảnh đất chúng tôi đi qua là có thể nói như một bài học, một chương học để các bạn không chỉ là trau dồi kỹ năng của mình mà chính là các bạn được thẩm thấu thêm rất nhiều cái giá trị văn hóa lịch sử, đời sống và cái trải nghiệm thực tế, tăng cường cái kỹ năng và cái khả năng trước đám đông cũng như thể hiện tấm lòng nhân ái của mình trên hoàn cảnh khó khăn.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, vòng trung khảo sẽ diễn ra tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Ông kỳ vọng điều gì sẽ là dấu ấn đáng nhớ nhất của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Hải Phòng?
0: Chúng ta thấy rằng là với bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào thì đều cũng nhận được cái sự quan tâm của truyền thông. Không chỉ là truyền thông chính thống từ các cơ quan báo chí mà truyền thông từ các nền tảng mạng xã hội. Thế và năm nay cũng vậy, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một cuộc thi nhan sắc quốc gia thì bao giờ cũng đón nhận được cái sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như là giới truyền thông. Thế và chúng tôi hết sức là trân trọng những cái tình cảm của người hâm mộ, của công chúng đối với cuộc thi và với các thí sinh, và rất là ghi nhận bởi vì đó là sức hút, đó là sự hấp dẫn, tính lan tỏa của cuộc thi. Chúng tôi cũng mong muốn là qua cuộc thi này sẽ quảng bá những điểm đến, những sản phẩm, những danh thắng của thành phố Hải Phòng đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
1: Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức kết hợp với sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng cùng các cơ quan ban ngành doanh nghiệp, chúng ta cùng chờ đón một mùa hương sắc của Hoa hậu Việt Nam thành công rực rỡ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Quý vị thân mến, lần đầu thưởng thức mỹ vị trong không gian trang trọng tại nhà hàng cao cấp có thể làm không ít thực khách cảm thấy có chút căng thẳng và lúng túng. Những gợi ý sau đây từ các bếp trưởng do ekip chương trình Chuyển động du lịch tổng hợp sẽ giúp bạn trải nghiệm trọn vẹn khi dùng bữa, đặc biệt tại các nhà hàng Pháp.
2: Luôn giữ tác phong thanh lịch. Một số quy tắc mà bạn có thể duy trì suốt buổi tiệc: hãy ngồi thẳng và không đặt tay hoặc khuỷu tay lên bàn, dùng khăn ăn thường xuyên để lau tay và miệng, duy trì âm lượng phù hợp khi trò chuyện với người xung quanh, tránh làm phiền các thực khách bàn khác. Thay vì hét lớn hay búng tay để thu hút sự chú ý của người phục vụ thì bạn chỉ cần nâng tay phải với ngón trỏ giơ lên. Những người phục vụ được đào tạo bài bản sẽ chú ý đến các tín hiệu này để chủ động di chuyển đến chỗ bạn.
1: Làm chủ các công cụ thưởng thức. Không ít thực khách cảm thấy bối rối trước bộ dao muỗng nĩa đồ sộ khi trải nghiệm ẩm thực fine dining, đặc biệt là những bữa tiệc theo phong cách Pháp truyền thống. Nhưng vẫn có những quy tắc dễ nhớ dành cho bạn. Thông thường, thực khách sẽ sử dụng các dụng cụ được sắp xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong. Với những yêu cầu riêng khi gọi món, người phục vụ có thể thay đổi thứ tự để phù hợp nhất.
2: Nâng cốc chúc mừng. Trong nhà hàng fine dining, thực khách nâng ly chúc mừng rất thường xuyên, hãy ngồi thẳng và trao đổi nói chuyện nhẹ nhàng, tạo nên một không khí thân mật. Lúc nâng ly, thường cầm ly bằng tay phải, giữ ngay tầm mắt và hướng nhìn về người bạn đang chúc. Mọi người hãy cùng nhau nhấp một ngụm để cảm nhận sự ấm áp và niềm vui trong từng khoảnh khắc.
1: Hạn chế sử dụng điện thoại. Trong những bữa tối trang trọng, đừng quên tắt chuông điện thoại, cất vào túi quần áo hoặc túi sách và để nguyên ở đó trong suốt buổi trải nghiệm. nếu đang chờ cuộc gọi khẩn cấp, khi cảm thấy điện thoại rung, bạn có thể xin phép và di chuyển đến không gian phù hợp để nhận cuộc gọi.
2: Một dịp lý tưởng để diện đồ thanh lịch. Trang phục công sở vẫn phù hợp khi đến dự các bữa tiệc trong phạm vi công việc. Trong lần đầu tiên gặp khách mời hoặc tiếp đón khách ngoại quốc, quý ông nên mặc áo vest và thắt cà vạt. Bạn có thể diện đồ hòa nhã hơn nếu đã biết rõ khách dự tiệc, nhưng phục trang lịch lãm vẫn là lựa chọn an toàn. Xuất hiện với hình ảnh trang trọng quá mức vẫn hơn một điệu bộ xuề xòa. Sau đó bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phù hợp với không khí sự kiện.
1: Tận hưởng trọn vẹn những giọt hồng, fine dining thường kết hợp mỹ vị tinh tế với chất vang hảo hạng. Hãy dành thời gian để thưởng thức sự kết hợp này để nâng tầm trải nghiệm bữa tiệc. Bạn có thể nhờ sommelier hoặc nhân viên nhà hàng hỗ trợ để chọn chất vang hợp gu buổi tiệc. Khi chai vang được mang ra, hãy nếm thử một chút trước khi lịch sự ra hiệu cho người phục vụ rót vang vào ly. Khi nhấp ngụm rượu vang, hãy để ánh mắt và tâm trí bạn tập trung vào những giọt nồng thay vì rong chơi ở nơi khác.
2: Nghi thức tạm ngừng và kết thúc trải nghiệm. Nếu phải tạm rời khỏi bàn ăn, hãy lịch sự xin phép và đặt khăn ăn lên ghế. Cử chỉ này sẽ ngầm thông báo cho người phục vụ rằng bạn sẽ quay lại. Khi đã dùng bữa xong, bạn hãy đặt dao và đĩa cạnh nhau trên đĩa theo hướng 4:20 hoặc hướng 6:30 theo kiểu Anh. Chúc các bạn tận hưởng một bữa fine dining thành công, trọn vẹn cảm xúc nhé!
1: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Hoàng Anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cận thị thì đang trở thành một vấn đề sức khỏe mắt ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và trong nhóm trẻ em cũng như là thanh thiếu niên. Theo Bộ Y tế thì năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại một số thành phố lớn thì tỷ lệ có thể lên tới trên 50%, trong đó thì cận thị chiếm phần lớn. Điều đáng nói là cận thị không chỉ khiến người bệnh phải phụ thuộc vào kính. Khi mà độ cận cao và nhãn cầu bị kéo dài, nguy cơ xuất hiện những tổn thương ở võng mạc, hoàng điểm, dây thần kinh thị giác và các cấu trúc khác của mắt cũng tăng lên. Vì vậy là kiểm soát tiến triển cận thị từ sớm và khám mắt định kỳ thì có ý nghĩa rất là quan trọng ạ. Và chương trình hôm nay thì sẽ cùng tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, giải đáp những câu hỏi đang được nhiều người dân quan tâm. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào quý khán giả.
5: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể phác họa bức tranh chung về tình trạng cận thị hiện nay không ạ? Và từ thực tế khám chữa bệnh thì nhóm tuổi nào đang có xu hướng gia tăng căn bệnh cận thị ạ?
6: Hiện nay thì cận thị đã trở thành một cái đại dịch học đường và nó là một cái vấn đề về sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại. Vì là tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ trung bình là từ 30-40%.
5: Vâng ạ.
6: Thậm chí là các thành phố lớn như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể lên đến 50 hoặc trên 50%. Cái này thì tại bệnh viện quốc tế, bệnh viện mắt quốc tế Cung Hồng Sơn thì qua thực tế tiếp nhận và thăm khám bệnh nhân thì chúng tôi nhận thấy là có hai nhóm tuổi gia tăng đáng chú ý nhất. Đó là nhóm tuổi học sinh từ 6-15 tuổi. Đây là xuất hiện tình trạng cận thị rất sớm, ngay từ lớp 1, lớp 2, có cháu đã cận tới 2-3 điếu và tốc độ tăng độ cận rất nhanh. Sau một tháng đi khám nó có thể tăng từ 0,5 cho đến 1 điếu. Nhóm thứ hai là nhóm thanh niên và người trẻ từ 18-35 tuổi. Thì nhóm này là có nhu cầu phẫu thuật tháo kính để phục vụ học tập, công việc, thẩm mỹ và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe cho các ngành như là công an, bộ đội hoặc là hàng không. Thì trong cái nhóm thanh thiếu niên mà đủ 18 tuổi để được mổ cận ấy thì là đến bệnh viện của chúng tôi là tương đối là nhiều.
5: Có thể thấy là cận thị đang ngày càng gia tăng, nhất là ở giới trẻ đấy ạ. Thì nhiều bạn đã bị cận thị từ sớm và độ cận cũng có xu hướng tăng theo năm. Vậy thưa tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì đâu là những cái yếu tố quan trọng nhất gây ra cái tình trạng cận thị hiện nay ạ?
6: Thực ra cận thị nó gia tăng là do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có các cái lối sống hiện đại đóng vai trò then chốt, ví dụ như là về di truyền này.
5: Vâng.
6: Trẻ thì có cả bố và mẹ bị cận thì có nguy cơ mắc cận thị cao 3-6 lần so với những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ bình thường mà bị cận thị thì người ta bảo là cận thị học được. Thứ hai là cũng đấy là thói quen nhìn gần, các cái thiết bị điện tử, học tập thì cường độ rất là cao, sử dụng điện thoại, máy tính, rồi TV xem liên tục, khiến cho các cơ điều tiết của mắt luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thứ ba là thiếu hoạt động ngoài trời. Học sinh bây giờ áp lực là quá lớn về ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp kích thích giải phóng dopamine ở võng mạc, ngăn chặn sự kéo dài bất thường của tụ nhãn cầu. Thì việc trẻ ở trong nhà quá nhiều thời gian khiến mất đi yếu tố bảo vệ tự nhiên này. Vì vậy mà khuyến cáo tức là các em cần được chơi và ở ngoài trời ít nhất một ngày phải được 3-4 tiếng.
5: Thưa bác sĩ, qua thực tế khám bệnh tại bệnh viện thì bác sĩ đã gặp trường hợp nào mà có những em nhỏ mà qua mỗi lần thăm khám thì bác sĩ nhận thấy là cái độ cận của các em rất là cao hoặc là tuổi còn nhỏ nhưng mà đã phải đeo kính rất dày không ạ?
6: Có chứ ạ. Coi như rất nhiều trẻ mà coi như đến đây khám mới học lớp 1, lớp 2 thôi mà cận thị tới 6 diop. Và mỗi lần đến khám thì nó tăng ít nhất là 0,5 diop. Có những trường hợp 3 tháng đến đã tăng 1 diop. Đấy là những cái trường hợp người ta gọi là cận thị ác tính ý. Chủ yếu là sự mất cân bằng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất của khúc xạ. Mắt chỉ gặp trở ngại điều tiết thị lực chứ chưa tổn thương cấu trúc cũng nghiêm trọng.
5: Vâng.
6: Những cái trường hợp mà cận thị cao trên 6 diop hoặc là trục nhãn cầu dài trên 26mm thì trục nhãn cầu bị kéo dài như quả bóng bị bơm căng và nó làm cho lớp võng mạc bị và màng mạch bị mỏng và dẫn tới bong võng mạc, ta gọi là cận thị bệnh lý.
5: Với những cái trường hợp mà bé còn ít tuổi hoặc là đang cái tuổi phát triển thì thường bác sĩ sẽ phải khuyến cáo gia đình bệnh nhân như thế nào để mà con có thể bảo vệ được võng mạc cũng như là đáy mắt, những cái phần mà dễ bị ảnh hưởng nhất về sau này đấy ạ?
6: Nếu mà bị cận thị bệnh lý mà kể cả xuất hiện ở trẻ con thì có xảy ra những cái biến chứng rất nguy hiểm như là bong võng mạc, rách võng mạc, có thể dẫn tới gây mù lòa hoặc là thoái hóa vàng điểm do cận thị hoặc là đục thể kinh thị sớm hoặc là cái bệnh glaucoma, tức là bệnh tăng nhãn áp mà miền Nam người ta gọi là cườm nước ấy. Các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu nhãn khoa cần đi khám ngay là nếu bệnh nhân trên mắt bị cận thị mà cảm thấy có những cái chớp sáng, thấy các vệt sáng như tia chớp lóe trong mắt, đấy là cái hiện tượng co kéo võng mạc, rồi có hiện tượng ruồi bay đột ngột tăng số lượng thì càng ngày càng nhiều, thấy nhiều chấm đen ở trước mắt hoặc là những mảng nhện răng trước mắt, nhìn hình thì méo, đường thẳng thấy đường cong chẳng hạn, thì đấy là những cái tình trạng mà cận thị nó dẫn tới là bị tổn thương hoàng điểm, hoặc là có những trường hợp bị khuyết thị trường, tức là nhìn thấy mảng sáng tối đen che khuất một phần tầm nhìn, thì đấy là đã có dấu hiệu của bong võng mạc. Những trường hợp như thế là thuộc về cấp cứu, thì kể cả trẻ con 5-6 tuổi thì chúng tôi vẫn phải can thiệp.
5: Còn với người lớn thì sao? Đã từng xảy ra những cái trường hợp mà bị những cái biến chứng từ bệnh cận thị nặng mà dẫn đến những cái ảnh hưởng rất lớn về mắt không thưa bác sĩ?
6: Có chứ ạ. Thứ là bệnh nhân chúng tôi thì có rất nhiều trường hợp, những cái bạn ví dụ như trẻ em dưới 18 tuổi mà bị cận thị nặng thì có những cái dấu hiệu như thế, thì bao giờ chúng tôi cũng phải soi đáy mắt để kiểm tra xem nó có bị tổn thương võng mạc phu vi không. Thì lúc đó là trước khi mổ cận thì chúng tôi phải dùng tia laser để bắn chặn để đề phòng bong võng mạc cho bệnh nhân, rồi chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật về khúc xạ.
5: Vâng ạ, qua trao đổi với tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì có thể thấy là tình trạng cận thị thì ngày càng gia tăng, kèm theo những nguy cơ rất là lớn đối với sức khỏe, chứ chúng ta không thể nào chủ quan nghĩ đơn giản rằng là cận thị thì nó cũng chỉ là một tình trạng của mắt thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp sau.
3: Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe mắt nổi bật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Theo Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ có thể vượt 50%. Cận thị chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm này. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi môi trường sống, tăng thời gian làm việc nhìn gần, học tập và sử dụng thiết bị điện tử, trong khi giảm thời gian hoạt động ngoài trời là những yếu tố liên quan đến xu hướng gia tăng cận thị. Điều cần lưu ý là cận thị đơn thuần và cận thị cao, cận thị bệnh lý không hoàn toàn giống nhau. Khi độ cận cao, đặc biệt từ khoảng 6 diop trở lên, theo một định nghĩa thường được

0: sử dụng, nhãn cầu có xu hướng dài hơn và có cấu trúc phía sau mắt có thể kéo giãn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý võng mạc. Một phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ các biến chứng như thoái hóa hoàng điểm do cận thị, bong võng mạc, đục thủy tinh thể và glaucoma tăng theo mức độ cận, cận càng cao thì nguy cơ càng đáng lưu ý. Ở trẻ em, trọng tâm không phải là phẫu thuật bỏ kính mà là phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển cận thị. WHO cũng nhấn mạnh việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời và giảm các hoạt động nhìn gần kéo dài có thể góp phần trì hoãn khởi phát và làm chậm tiến triển cận thị. Cùng với sự gia tăng của cận thị, phẫu thuật khúc xạ cũng có những bước tiến nhanh. Bên cạnh LASIK, các kỹ thuật lấy thủy tinh thể bằng đường rạch nhỏ như SMILE và các thế hệ công nghệ laser ngày càng hướng tới cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt. Bên cạnh đó, phương pháp pha kích, cấy thấu kính nội nhãn phù hợp với cận nặng hoặc giác mạc mỏng. Việc lựa chọn cần dựa trên độ cận, độ loạn, giác mạc, tình trạng phim nước mắt, đáy mắt, tuổi, nghề nghiệp và nhiều yếu tố khác.
1: Chúng tôi vừa có một cái tổng hợp về tình trạng cận thị cùng những biến chứng, cộng cả những cái phương pháp mà đang được triển khai phẫu thuật cho người bệnh cận thị đấy ạ. Vậy thì sau khi nghe thông tin từ chúng tôi thì tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi có nhận định gì ạ? Và với bệnh cận thị thì trường hợp nào thì cần theo dõi điều trị nội khoa, còn trường hợp nào thì sẽ được chỉ định can thiệp phẫu thuật thưa bác sĩ?
2: Bệnh cận thị thì thông thường điều trị cho đeo kính và điều trị nội khoa là ở những cháu, những cái lứa tuổi dưới 18 tuổi, còn từ 18 tuổi trở lên thì là chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật về laser cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ có thể nói về quy trình một người trưởng thành đấy ạ, mà được chỉ định cận thị thì sẽ được chuẩn bị rồi là vào phòng phẫu thuật thì mất bao lâu để mà chúng ta có được đôi mắt sáng khỏe ạ?
2: Về quy trình một bệnh nhân mà đến khám để phẫu thuật cận thị thì trước hết là chúng tôi phải đo thị lực cho bệnh nhân. Sau đó thì là đo khúc xạ xem bệnh nhân cận hoặc là loạn thị bao nhiêu điốt. Qua đó thì chúng tôi còn làm thêm các cái phẫu thuật, là các cái xét nghiệm như là đo chụp nhãn cầu, làm siêu âm, chụp OCT, đếm tế bào nội mô, giác mạc và đo chiều dày giác mạc. Sau đó thì mới tính toán để cho bệnh nhân mổ theo phương pháp nào phù hợp nhất.
1: Vâng ạ, tức là cũng tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân mà chúng ta có thể là chỉ định cho bệnh nhân những phương pháp phù hợp nhất đúng không ạ? Và thời gian phẫu thuật thì bao lâu và sau bao lâu thì bệnh nhân có thể được ra viện ạ?
2: Phẫu thuật thì rất nhanh, mỗi mắt mất khoảng 5 phút và mổ xong thì bệnh nhân chỉ cần đeo một cái kính bảo hộ để tránh ánh sáng mạnh và bệnh nhân có thể xuất hiện luôn trong này.
1: Vâng ạ, nếu mổ cận thị thì rõ ràng là tiện lợi và cái thời gian mổ nhanh và theo tôi được biết là hầu như là không có đau đớn gì.
2: Không hề đau, không hề mất một giọt máu nào.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nếu đã phẫu thuật cận thị và không còn phải đeo kính nữa thì liệu đã coi là khỏi hoàn toàn cận thị hay không ạ? Và người từng cận nặng thì có thể cần tiếp tục kiểm tra võng mạc sau phẫu thuật định kỳ hay không ạ, thưa bác sĩ?
2: Về cận thị thì nếu như cận thị dưới 10 điốt, độ dày giác mạc cho phép thì dùng cái phương pháp điều trị bằng laser thì có thể là hoàn toàn làm hết triệt tiêu cận thị và loạn thị. Và cái quy trình thì thường là chúng tôi sau một tuần là chúng tôi khám lại một lần, sau một tháng và sau 3 tháng.
1: Như vậy thì cũng là khám lại định kỳ để theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân đúng không ạ? Và kể cả bệnh nhân đã nhìn rõ hoàn toàn sau phẫu thuật cận thị thì bệnh nhân cũng vẫn phải có ý thức giữ gìn đôi mắt trong sinh hoạt cũng như công việc của mình đúng không ạ?
2: Cận thị mổ là coi lúc đấy là giải quyết hoàn toàn được cái cận thị, tức là nhìn xa bệnh nhân không cần dùng kính.
1: Vâng
2: mà thị lực nếu như mà trước đây đeo kính được 10/10 thì khi sau khi mà phẫu thuật xong thì thị lực tối đa sẽ là 10/10 và cái thị lực này ta sẽ giữ rất lâu, không có bị ít khi bị tái cận. Chúng tôi khuyến cáo là như thế này, tức là không phải là bệnh nhân mổ xong rồi không được xem điện thoại hoặc không được làm trên máy vi tính mà chỉ là hạn chế một chút, tức là mình phải có chế độ đặc biệt. Ví dụ như trước đây mình sử dụng 100%, bây giờ mình sử dụng 80% thôi.
1: Thưa bác sĩ, một số thính giả thì có câu hỏi gửi đến tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi rằng là ngoài cận thị thì những người bị loạn thị hay viễn

0: vị thì có thể được phẫu thuật hay không ạ? Và độ tuổi bao nhiêu thì có thể phẫu thuật các cái bệnh lý này ạ? Thưa bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Với những trường hợp mà chống chỉ định không mổ là ví dụ bệnh nhân bị mắc cái bệnh lý giác mạc chót chẳng hạn, giác mạc hình chót là keratoconus, hoặc là giác mạc quá mỏng không an toàn khi mà bắn laser, hoặc là bệnh nhân mắc một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ này, viêm cái khớp dạng thấp này, hoặc là mắt duy nhất mà chỉ còn thị lực một mắt, thì lúc đó là đấy là một trong những cái chống chỉ định để không được phẫu thuật. Thứ hai là trì hoãn phẫu thuật là độ cận chưa ổn định, ví dụ như là cứ hàng tháng tăng lên 0,5 viêm, hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc có con bú dưới 6 tháng, mắt càng có viêm nhiễm cấp tính hoặc khô mắt mắt, thì những trường hợp như thế là chúng tôi có thể trì hoãn phẫu thuật để chờ cho những cái bệnh nó ổn định thì lúc đó mới tiến hành phẫu thuật được.
0: Vâng ạ, với những bệnh nhân có độ cận cao hoặc là giác mạc không phù hợp để mà phẫu thuật laser đấy ạ, thì bác sĩ có nhắc đến phương pháp là kính nội nhãn ạ. Vậy thì cái việc sử dụng phương pháp mới như này thì đang có những ưu điểm và có những cái điểm giới hạn như thế nào, bác sĩ có thể phân tích thêm?
1: Phương pháp đấy người ta gọi là mổ pha kích.
0: Vâng.
1: Mổ pha kích là áp dụng trong những trường hợp cận thị rất là cao, hôm nay tôi nói từ 18 đến 20 diop mà giác mạc mỏng không thể nào mà để dùng laser để mà điều trị cho bệnh nhân được, thì lúc đấy chúng ta phải dùng cái phương pháp mổ pha kích, tức là đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân.
0: Cũng tùy theo bệnh nhân thì chúng ta mới chỉ định cái phương pháp này đúng không ạ?
1: Tất nhiên rồi, tất nhiên. Còn đa phần là ví dụ như cận thị dưới 10 diop là chúng tôi dùng phương pháp dùng tia laser để điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp này kết quả rất là tốt.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, khi mà lựa chọn một cái kỹ thuật để phẫu thuật cận thị thì người bệnh nên quan tâm đến công nghệ phẫu thuật, bác sĩ hay hệ thống thăm khám trước khi mổ, kể cả vấn đề giá cả, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về xoay quanh cái câu chuyện là phẫu thuật cận thị không ạ?
1: Thực ra thì có rất nhiều cái loại giá cả đó. Ví dụ như là tạp sao kích là chúng tôi là phải đo đạt xong chuyển các cái thông số này sang bên Mỹ, đặt trong vòng khoảng 1 tháng, có những trường hợp phải 2-3 tháng thì mới kính mới về đến nơi. Thì chi phí một cái ca mổ pha kích như vậy là ít nhất là khoảng từ 80 đến 90 triệu. Trường hợp khác ví dụ mổ laser thì 20-30 triệu, và cái loại mà đắt nhất thì cũng chỉ còn chưa đến 50 triệu.
0: Chúng ta đang ở trong cái mùa mưa lũ và một số địa phương thì khi mà gặp tình trạng mưa lũ thì thường sẽ ngập úng, xuất hiện là những cái bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó thì người dân có thể mắc những cái bệnh về đau mắt đỏ, những bệnh lý về mắt khác. Vậy thì trong mùa mưa lũ ấy, thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm cho người dân để bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt trong cái vùng ngập lụt ạ?
1: Trong thời gian mà bị ngập lụt ấy, thì cái bệnh mắt mà hay phổ biến nhất đó là bệnh đau mắt đỏ, cái bệnh gọi là viêm kết mạc cấp, thì nó bùng phát ở những cái vùng dịch ở vùng lũ lụt. Khuyến cáo là bệnh nhân lúc đó là không được dùng tay bẩn, nước bẩn ở các cái vùng đó và để quẹt lên mắt này, rồi thường xuyên là tra nước muối sinh lý và thuốc kháng sinh vào mắt, giữ gìn vệ sinh mắt, không để cho nước bẩn ở các cái vùng lũ lụt đấy nó bắn vào mắt, thì là các cái vùng lũ lụt là có những cái nhiễm khuẩn rất là cao và nó có thể tạo thành dịch. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng là khoanh vùng. Nếu mà có một cái làng xã là mà bị viêm kết mạc cấp thì là cố gắng là đừng để cho lây sang cái vùng khác.
0: Vâng ạ, theo dự báo thì những ngày tới có thể chúng ta có những đợt mưa lớn. Thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có điều gì muốn nhắn gửi người dân trong việc mà giữ gìn bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt ạ?
1: Chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên áp dụng cái quy tắc 20-20-20, tức là như thế này: 20 phút nhìn gần, 20 phút nhìn xa, 20 feet, tức là theo cái độ dài của Anh Quốc ấy, tức là tương đương với 6 mét ấy, trong vòng 20 giây. Đấy gọi là quy tắc 20-20-20, tức là 20 phút nhìn gần, nhìn xa 20 feet và trong vòng 20 giây. Đấy thì là cái đây gọi là quy tắc 20-20-20. Thứ hai là tăng cường hoạt động ngoài trời, tức là khuyến khích cho trẻ em vui chơi ngoài trời ít nhất là 2 tiếng mỗi ngày dưới ánh sáng tự nhiên. có thể là chúng ta tạo nên những cái trò chơi gì cho các cháu, hoặc là chạy nhảy, hoặc là bỏ kính ra xong rồi chơi đùa dưới ánh nắng tự nhiên ở ngoài trời ít nhất được 2 tiếng trên ngày. Thứ ba nữa là phải đeo kính đúng độ, kiểm tra mắt định kỳ 6 tháng 1 lần. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân bị cận thị cao thì chúng ta chủ động bảo vệ võng mạc bằng cách là soi khám thường xuyên, soi đáy mắt định kỳ, và việc soi đáy mắt để biết xem là bệnh nhân có bị thoái hóa võng mạc không này, có bị bong võng mạc không này, vân vân, thì để chúng ta có cái phương pháp điều trị kịp thời.
0: Thưa quý vị và các bạn, cận thị có thể bắt đầu bằng một chiếc kính, nhưng với những trường hợp cận cao thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhìn rõ hay không nhìn rõ. Việc kiểm soát cận thị từ sớm, khám mắt định kỳ và phát hiện sớm các tổn thương võng mạc là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ thị lực lâu dài. Và với người trưởng thành có nhu cầu phẫu thuật thì với sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật hiện đại đã góp phần mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người bệnh hiện nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Những đường phố thân quen.
3: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc, đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
4: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố. Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
3: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay, đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành.
4: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụng Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau. Từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An, dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
3: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Vì vậy, phố Lạch Tray vẫn là cái gọi quen thuộc trong đời sống người dân và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết, tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
5: Phố Lạch Tray khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Lạch Tray thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo bảo tồn.
4: Trên phố Lạch Tray, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng

0: trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng, Lạch Tray vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất cảng.
1: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Tray, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi, Hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
0: Phố Lạch Tray hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều ngôi nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện, làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đan xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Tray. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
1: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu rào mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sự vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, Cung Việt Tiệp và Cung Văn hóa Thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Tray. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
0: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Tray, phường Gia Viên. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Tray tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ thành phố, khu vực giữa Đài Liệt sĩ và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số người dân chia sẻ.
2: Cái đường Lạch Tray ngày xưa nó bé lắm, nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp nập. Mọi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
3: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi rồi chụp ảnh.
4: Phố phường thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng ta xây dựng lên và nó rất là đẹp. Cái quy hoạch của thành phố nó một ngày một mở mang.
1: Phố Lạch Tray hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày. Đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên. Đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Tray theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa. Người trẻ lại quen với một phố Lạch Tray sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Tray cũng có thêm những câu chuyện mới

0: những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Tray vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cảng.
1: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Tray, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Tray luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Tray thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ. Quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hùng Dung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
3: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
4: Nhà Giang Hoài Thương cùng ekip của Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới, một ngày cuối tuần với những cung đường lưu thông an toàn và có những phút giây hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Hôm nay thì tham giao thông chúng ta thấy là đầu giờ sáng, thành phố Hải Phòng của chúng ta đã có những cơn mưa ghé thăm rồi. Thậm chí là vừa rồi thì tôi thấy là mưa có phần nặng hạt và dày hạt hơn một số những tuyến đường, con phố. Chính vì thế nên là lộ trình lưu thông của chúng ta trong đầu giờ sáng ngày hôm nay ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Quý vị đang di chuyển đến đâu rồi và cảm nhận về điều kiện thời tiết ngày hôm nay như thế nào ạ? Quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng với ekip của chúng tôi. Và nếu như mà có tìm thấy được một món ăn ngon nào đó trong buổi sáng ngày hôm nay và muốn chia sẻ với chương trình, thì quý vị cũng hoàn toàn có thể gửi những cái hình ảnh về cho chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Xin chào ngày mới cho Hoài Thương và chúc chị sẽ có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui ạ.
5: Dạ vâng, cảm ơn chị Nhật Giang. Chào ngày mới chị Nhật Giang, chào ngày mới các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Cũng chúc chị Nhật Giang sẽ có một ngày thứ bảy đong đầy yêu thương và những cái khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình nhỏ của mình. Cùng với đó thì đối với các bác tài, các thính giả thì chúng ta như thế nào ạ? Có những cái cung đường, lộ trình lưu thông và thời điểm hiện tại ra sao thì cũng có thể là cập nhật và chia sẻ cùng với các thính giả. Hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần nhưng mà cũng có nhiều bác tài thì chúng ta vẫn đang rong ruổi trên những cung đường thực hiện công việc của mình trong ngày thứ bảy và vẫn tiếp tục với những cái hành trình di chuyển. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động và bình an trên những cung đường để có thể bảo đảm lộ trình lưu thông một cách an toàn. Hôm nay thì cũng là ngày 1 tháng 9 âm lịch, ngày đầu tháng, với những điều bình an cũng như là những điều tốt đẹp mà chúng ta mong chờ phía trước. Mong rằng là chúng ta sẽ khởi động một ngày mới, một tháng mới với thật nhiều những điều tốt đẹp đối với tất cả quý vị và các bạn. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng không quên gửi lời chúc về những hành trình lưu thông an toàn tới các bác tài, các thính giả trong một tháng mới với những sự thuận lợi suôn sẻ trong quá trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả. Còn với yếu tố thời tiết thì sáng ra chúng ta cũng đã phải đối diện với những cái ảnh hưởng từ tình hình thời tiết rồi. Ngoài trời thì đang có mưa, thậm chí là một số khu vực thì cũng có tình trạng mưa dày hạt. Thế nên là chúng ta cũng chú ý cái cảm giác se lạnh trong buổi sáng hôm nay khi lưu thông cũng sẽ là cái cảm giác chung của mọi người, đúng không ạ? Và với tình thời tiết có những sự thay đổi như thế này thì cũng rất mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn luôn cẩn trọng trên những cung đường để có thể là lưu thông an toàn.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng và chắc chắn là khi mà đi qua những khu vực chợ dân sinh thì chúng ta sẽ thấy là mật độ phương tiện có sự đông hơn. Các bà các mẹ cũng tranh thủ vừa là ngày cuối tuần vừa là mùng 1 đầu tháng nữa, thì chúng ta những cái người dân mà đi mua bán hàng hóa khu vực này cũng sẽ tăng lên, và tình hình giao thông chắc có lẽ là cũng sẽ phức tạp hơn đấy ạ. Quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải bình tĩnh trong quá trình tham gia giao thông để bảo đảm được an toàn. Và sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được tin nhắn từ các thính giả thân thiết của chương trình có gửi những cái lời chúc ngày cuối tuần cũng như là đầu tháng âm lịch bình an tới tất cả quý vị thính giả. Và đó cũng là những chia sẻ của chúng tôi, những người thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng mong muốn rằng là lộ trình lưu thông của chúng ta trong ngày đầu tháng sẽ thật suôn sẻ, công việc thì hiệu quả và những cung đường lưu thông thuận lợi bình an. Anh Sakutara thì có chia sẻ với chúng tôi là lúc này qua một số những khu vực cổng trường học trên tuyến đường 351 địa bàn phường An Dương cũng đã bắt đầu có sự gia tăng rồi, khi mà các em học sinh lưu thông và đi đến trường rất đông. Ngoài ra thì một số bạn còn dừng đỗ bất ngờ để mặc áo mưa cũng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông cao, nên là các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh thôi trong cái quá trình tham gia giao thông. Và đặc biệt là ở thời điểm này, những cái cơn mưa cũng sẽ khiến cho lộ trình lưu thông của chúng ta bị ảnh hưởng, ít nhiều cũng sẽ bị gián đoạn trong lộ trình tham gia giao thông, nên là các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh hơn trên những cung đường.
5: Dạ vâng, đúng là như vậy. Lúc này thì chúng tôi cũng quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì cũng thấy rằng là mưa cũng đã xuất hiện ở các tuyến đường, các điểm giao cắt trong quá trình lưu thông của mọi người rồi. Thế nên là chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự cẩn trọng và chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mọi người, để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi chúng ta đang có cung đường di chuyển. Cũng rất mong rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chương trình, đồng hành cùng với FM 102.2 MHz, để chúng ta cũng sẽ có được những cái thông tin cập nhật mới nhất về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, và giúp cho mọi người có được những sự chủ động trong quá trình mà chúng ta lưu thông, để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Lúc này thì với quá trình di chuyển của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thì lưu lượng phương tiện thời điểm hiện tại đang có những sự tập trung tương đối thôi, không có những sự trở ngại gì trong cái quá trình lưu thông của quý vị và các bạn, nên là ít nhất là chúng ta vẫn có thể di chuyển được tại khu vực này. Tình giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì thời điểm này các bác tài đi qua ngã năm Thiên Lôi cũng đang có những sự tập trung tương đối cao trong cái quá trình di chuyển. Các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý, bởi vì là ngoài trời đang có mưa khá dày hạt ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, thế nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động trong cái quá trình di chuyển để bảo đảm an toàn. Sáng ngày hôm nay thì cũng diễn ra ngày hội toàn dân tập luyện thể thao với 5.200 người tham gia chạy. Thế nên là lúc này theo như quan sát của chúng tôi từ hệ thống camera tại phòng thu của chương trình, đường ngang phía trước tượng đài Mỹ tướng Lê Chân thì cũng đã được giao chắn tại khu vực này rồi, để phục vụ cho các vận động viên cũng như là người dân tham gia. Còn chúng ta sẽ không di chuyển qua khu vực đường ngang phía trước tượng đài Nữ tướng Lê Chân nữa. Thế nên là mọi người cũng hãy hết sức lưu ý. Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 tại Hải Phòng diễn ra trong sáng ngày hôm nay với nhiều hoạt động nhằm lan tỏa thói quen rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm nay thì được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 2026 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao và phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong phát triển thể dục thể thao cho mọi người. Tại Hải Phòng thì sự kiện được diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút tại quảng trường khu vực Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Sự kiện được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Và theo như kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thì lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên năm 2026 nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống. Ngay sau phần lễ thì Hải Phòng tổ chức chạy đồng hành hưởng ứng phong trào. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 5.200 người tham gia chạy đồng hành, gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động, các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân thành phố. Theo đó thì cung đường chạy xuất phát từ khu vực cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp qua đường Lạch Chay, đường vòng quanh Hồ An Biên, tượng đài liệt sĩ. Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, đường vào cung thiếu nhi và trở về quảng trường. Bên cạnh lễ phát động thì Hải Phòng còn tổ chức nhiều

0: trong những đồng nghiệp mà tôi thấy là rất là tích cực rèn luyện thể dục thể thao. Bây giờ tình hình cái quá trình luyện tập thể dục thể thao của chị như thế nào rồi? Và như những gì mà thành phố phát động ấy, đấy là mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Thế thì môn thể thao của chị lựa chọn ở cái thời điểm này là môn thể thao nào ạ?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hoài Thương. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này, tôi thấy là ở ngoài kia đạo diễn Hồng Phượng cũng đã bắt đầu khởi động rồi đấy ạ.
0: Vâng, đang nhảy nhót đúng không?
1: Vâng, một vài động tác thể dục thể thao. Nói về thể dục thể thao thì đúng là nếu mà chúng ta có cái sự rèn luyện cũng như là tập luyện thường xuyên và đều đặn mỗi ngày thì đó là một cái điều rất là tốt và tuyệt vời cho sức khỏe của mỗi người. Và mỗi người thì sẽ có một cái môn thể thao theo đúng cái sở trường cũng như là cái năng lực của mình, đúng không ạ? Tôi thì năng lực có hạn, cho nên là tôi lựa chọn một cái môn thể thao nó dễ dàng nhất, đấy chính là chạy bộ, chị Hải Thương ạ.
0: Dạ.
1: Và tôi thấy rằng là cái việc chạy bộ thì cũng mang tới chúng ta rất nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe, và đặc biệt là đây cũng là một cái môn thể thao mà nó rất là linh hoạt, không đòi hỏi chúng ta là ngày nào cũng phải giờ đấy. Tức là nếu mà sáng chúng ta rảnh thì chúng ta có thể chạy buổi sáng được, mà tối chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể chạy buổi tối được. Và mỗi ngày sẽ duy trì khoảng 15 đến 20 phút. Bởi vì sau một cái cuộc talk show với một bác sĩ tim mạch, bác ấy nói rằng là một ngày mà cứ chạy duy trì đều đặn khoảng 15-20 phút thì không bao giờ lo những cái vấn đề gì về tim mạch cả. Cho nên tôi thấy là đây cũng là một cái bộ môn mà vừa rẻ này, thời gian linh hoạt này, và cái sự chủ động của chúng ta cũng có, nên là mọi người cũng có thể cân nhắc. Nhưng mà thực ra từ khi mà chạy bộ đến bây giờ thì tôi cũng toàn chạy tự do, chưa bao giờ tham gia một cái giải chạy nào. Chị Hải Thương ạ. Nhưng mà nếu mà có chị đồng hành trong thời gian tới thì rất có thể là tôi cũng sẽ có mặt ở cái những cái giải chạy trên địa bàn thành phố thì sao.
0: Vâng, thế thì có lẽ là chị cũng nên nghĩ về cái vấn đề này để có thể là đăng ký chạy giải VN Express Marathon Hải Phòng 2026 sẽ được diễn ra vào cuối năm nay tại thành phố Hải Phòng của chúng ta. Một cái sự kiện mà hàng năm thì cũng thu hút rất là đông người dân tham gia, rồi những người dân mà chúng ta cũng thường xuyên tham gia vào những cái giải chạy, và cùng với đó thì sẽ rèn luyện sức khỏe. Bây giờ đang là đầu tháng 10 thì đến cuối tháng 12 thì sẽ diễn ra giải chạy. Tôi nghĩ là
1: còn 2 tháng để tập luyện.
0: Vâng, còn khá nhiều thời gian cho chị đấy ạ. Và cứ duy trì như thế này thì chắc là cũng sẽ tham gia được đối với giải chạy này, bởi vì là cũng có rất nhiều những cái cự ly. Ví dụ như chắc là chị không thể tham gia được cái cự ly.
1: Vâng, cho dài hỏi nhất là cái cự ly thấp nhất là
0: cự ly thấp nhất là 5 km ạ.
1: À,
0: chắc
1: vâng,
0: là sẽ được đúng không?
1: Được, được ạ, 5 km thì được.
0: Vâng. Chứ còn cự ly 21 km hay là 42 km thì tôi cũng không dám đến mất ở đây. Bởi vì là nếu mà chị mà tham gia vào cái cự ly dài như thế này thì khả năng là cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức.
1: Vâng, nhiều tôi nghĩ rằng là cũng sẽ phiền đến nhân viên y tế.
0: Đấy.
1: Vâng, ở cái khu vực giải chạy. Nhưng mà không sao cả, chúng ta thấy rằng là mỗi người thì sẽ cố gắng để đạt được một cái thành tích nào đấy. Tất nhiên là trong thể thao thì chúng ta không thể đòi hỏi ngoài cái thể lực có sẵn của chúng ta, đúng không ạ? Nó phải phụ thuộc vào cái thể lực của mỗi người nữa. Thế nhưng mà chúng ta cứ có sự phấn đấu và rèn luyện thì Giang nghĩ rằng là nhiều người ban đầu chúng ta sẽ là cự ly 5 km, nhưng mà sau đấy thì sẽ tiến tới những cái cự ly xa hơn. Tôi nghĩ rằng là đó cũng sẽ là một cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu và rèn luyện trong thể thao. Và nếu mà có nhã hứng mà muốn đăng ký giải chạy này, muốn rủ thêm nhà Giang và Hoài Thương nữa thì quý vị cứ vui lòng inbox về fanpage của chúng tôi. Tôi thì hoàn toàn có thể tham gia, còn chị Hoài Thương thì phải suy nghĩ.
0: Quý vị hoàn toàn có thể đề xuất, còn việc mà chúng tôi có đồng ý hay không thì nó cũng phải phụ thuộc vào tình hình sức khỏe xem như nào. Tôi nghĩ chắc là chị Nhật Giang thì chị cũng có một cái cơ địa rất dẻo dai, luyện tập hàng ngày như vậy thì tôi nghĩ là năm nay sẽ là một đối thủ đáng gờm với mọi người trên cái đường đua 5 km đấy ạ.
1: Đối thủ đáng gờm trong hoặc kép. Vâng, đó cũng là một cái hoạt động thể dục thể thao mà chị Giang nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất là ý nghĩa và thú vị với tất cả chúng ta. Thế còn sáng nay quý vị thính giả, chúng ta có hưởng ứng ngày hội toàn dân tập luyện thể thao ở khu vực giải trung tâm thành phố không ạ? Hãy cho chúng tôi thấy một cái cánh tay của quý vị được không? Bởi vì bây giờ thì Nhật Giang và Hoài Thương cũng đang trực tiếp quan sát qua hệ thống camera trong phòng thu. Và mọi người thì vẫn đang rất là...

0: là đam mê với những cái đường chạy của mình. Hy vọng rằng là buổi sáng hôm nay thời tiết sẽ tốt hơn trong những phút tới, bởi vì hiện tại bây giờ thì thành phố Hải Phòng của chúng ta đang có mưa, và ở khu vực trung tâm thành phố cũng đang có những cái cơn mưa ghé qua. Mặc dù là mưa không lớn nhưng mà ít nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình tham gia giao thông của mọi người. Nhưng mà chắc có lẽ là cơn mưa này thì cũng sẽ không vấn đề gì với các vận động viên của chúng ta, đúng không ạ? Với những cái diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận được những thông tin giao thông mới từ nhóm phóng viên, cộng tác viên của chương trình. Tại khu vực ngã năm Thiêm Lôi theo chiều về cảng thì đã ghi nhận sự ùn ứ giao thông từ khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm về rồi, áp lực giao thông cao ạ. Còn hướng đi Hà Nội thì chỉ đông khi chờ đèn thôi, chứ chưa xảy ra tình trạng ùn đâu. Các phương tiện chúng ta lưu thông tương đối tốt và khá là dễ dàng theo chiều đi Hà Nội, nhưng mà chiều về cảng thì đã bắt đầu khó rồi. Bây giờ mới 7 giờ sáng thôi nhưng sự ùn ứ giao thông chúng tôi cũng đã ghi nhận kéo dài từ khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi, và với một cái mật độ xe liên tục có sự gia tăng trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì chắc có lẽ là các bác tài cũng sẽ cần phải cân nhắc theo chiều về cảng đấy ạ. Từ phố Lạch Tray từ khu vực cầu Rào về cầu vượt Lạch Tray tương đối đông xe. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng về ngã tư Bixi trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khá tấp nập, chú ý một chút qua lối rẽ vào phố Văn Cao thôi ạ. Còn đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài qua khu vực cầu Niệm, chúng tôi ghi nhận là xe tương đối đông theo cả hai chiều, và chân cầu cũng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh tấp nập đan xen nhưng không khó đâu, các bác tài lưu thông được. Anh Bắc thành viên HLX cho biết quốc lộ 10 từ cầu Kiền về cầu Gỗ lượng xe vừa phải, đan xen nhẹ qua khu vực điểm giao với khách sạn Cảnh Hương. Ngoài trời ở đây thì vẫn đang tiếp tục có mưa. Còn đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài trong khu vực nội đô thành phố thì mật độ xe cũng đã bắt đầu đông hơn qua các điểm giao cắt rồi, nhưng cũng chưa xảy ra cái sự khó khăn hay là dồn ứ giao thông. Quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể lưu thông được.
1: Vâng, đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và cũng mong rằng là chúng ta cũng sẽ luôn luôn có những cái sự cẩn trọng hơn trên chặng hành trình để bảo đảm an toàn. Ngoài trời thì vẫn đang có mưa rơi và quá trình lưu thông của chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức là lưu ý, có sự thận trọng để chủ động trên những cung đường, tránh những cái yếu tố phức tạp khi mà chúng ta đang có những cung đường di chuyển vào lúc này. Và nếu như có thêm những cái thông tin khuyến cáo, những cảnh báo rủi ro, các bác tài chúng ta có thể hỗ trợ và chia sẻ cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969. Bây giờ thì đường Trường Chinh đang có khuyến cáo gì? Lúc này chúng ta sẽ cùng kết nối với cộng tác viên Thanh Hằng đang tác nghiệp tại đây và lắng nghe xem tình hình giao thông ra sao. Xin mời chị Thanh Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào chị Hoài Phương, xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần, ở sát ở trên tuyến đường Trường Chinh thì Thanh Hằng cũng đang ghi nhận là mật độ giao thông cả hai chiều lúc này cũng đang có những phần đông đúc. Buổi sáng sớm thì người dân vẫn đang đi làm, với học sinh đi học, cùng với đó là qua các khu vực ra vào chợ thì cũng đang di chuyển nhộn nhịp. Và ở thời điểm hiện tại với đoạn tuyến từ phía cầu Niệm di chuyển về gầm cầu vượt Lãng Xê thì mật độ xe đông hơn cả hai chiều. Các phương tiện xe bánh cũng như là xe ô tô cũng di chuyển nhộn nhịp và đan xen qua các khu vực điểm giao cắt. Quý vị lưu ý hơn qua các khu vực nút giao như là ngã tư Phương Xê, ngã tư Việt Tức, làm những cái điểm giao mà thường xuyên xung đột và gián đoạn bởi dòng phương tiện lưu thông từ các hướng. Và lúc này thì các phương tiện cũng đang rất đông khi mà di chuyển ở trên trục đường Trường Chinh, cũng như là các phương tiện quành rẽ rồi quay đầu xe khá là lộn xộn và phức tạp tại các khu vực nút giao này. Nên cũng mong rằng là quý vị khán cảnh bác tài chúng ta cũng có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng chủ động quan sát và giảm tốc qua các khu vực điểm giao cắt để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Một đoạn điểm mà Thanh Hằng cũng lưu ý với quý vị đó là khu vực gầm cầu vượt Lãng Xê, này thì mặt cầu xe cũng tương đối đông, và ở khu vực này thì quý vị cũng chú ý công trường thi công khiến cho diện tích lưu thông hạn chế đáng kể theo hướng đặc biệt là theo hướng từ phía cầu Niệm di chuyển về. Và cũng ghi nhận là mặt đường ở khu vực này có nhiều đoạn là cầu về không bằng phẳng, cho nên là cũng tiềm ẩn những cái rủi ro mất an toàn giao thông sẽ cao khi mà các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Cũng chậm lại một nhịp, mặc dù là lượng buổi sáng sớm thì cũng có những sự gia tăng không quá cao đến mức là khó khăn hay ùn ứ. Như vậy thì khi mà di chuyển qua khu vực thi công ở gầm cầu vượt Lãng Xê với đoạn đường gồ ghề này thì các phương tiện cũng phải di chuyển chậm lại một nhịp để có thể là lưu thoát được một cách an toàn qua